0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapenzi na mpendane.
2: This is the word of God. Beloved, let us love one another.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizimani Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy. 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika pendo hamna hofu.
2: This is the word of God. There is no fear in love.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
6: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
6: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
6: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoki bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayokukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu bila kusahau muimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Shop Koni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
2: Your radio is on.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa, wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usihisi umeachwa. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6, anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni kuna hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu na kuna nyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendekana na giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu. Tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini ikiwa ni kwa nguvu za yule muovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapo kuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuko mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakfu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa dereva wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara linalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu. Ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki. Inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Hata katoto kakiwa kadogo tayari shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inapata, na watu wazima shida hii inapata. Kwa hiyo ili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hiyo shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
yanaweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa ni hafifu sana. Yani hii kazi ya kumeng'enya inaenda kwa taratibu, hatimaye choo kinakuwa kigumu kwa sababu kimeshindwa kumeng'enywa vizuri. Kinakuwa kigumu na hatimaye kupata shida wakati wa kutoka. Lakini pia sababu nyingine ni kutokufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na kufanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale maji maji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Tupo Kasulu, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kafika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Clinic Kigoma ni 0618 2924. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, huenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu
unabano kabisa, yani unaiki na kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchumaa popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaili kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale majimaji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa. Kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo, dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kudhuia maumivu ya viungo, wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo, yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choki na maliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza ile maji, kinatulia. Pia upunguza msisimko wa neva kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu ni kushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza ikasababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manake unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa inshu ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi pole pole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda, kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike, au misuli kwenye utumbo, na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana, ifanye kazi yake taratibu. Hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa
kigumu, lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji, maana upo umejinamia, huenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa chakula, unakula kichache sana na uwezi ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi nyuzi, maana una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea, unakuwa unafanya kazi yake taratibu taratibu na kufanya choki na kaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, maji maji hufyonza sasa na kuwa kigumu, hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha Juu ya Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 292044. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choki lainisho kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo ututembelee Waberoya Kliniki, tupo Kigoma mjini maeneo stesheni. Ukifika stesheni, panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Unaweza ukagaeli. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo
kimeanza kuwa kigumu na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Ni wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia hilo, unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali, na unakiendelea kukaa mle pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza ukapatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuli, kuna baadhi ya misuli huvimba na kusababisha kuwa unaona kinyama kinashuka. Yaani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia, baadaye kinarudi ndani, au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri, na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu, kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa. Ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia. Unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo. Kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu. Bila kumuona daktari hakiwezi kikatoka. Manake ukimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna ya kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furaha, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe, labda
wa kusafisha hata choo chako na kuwa hata una hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana. Nina siku 3-4 siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Itahidi sana usije kaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza ikaanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuli na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara.

kitoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu, na wakati mwingine kutapika ikiwa choni kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu. Hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana sasa, inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa, haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi, kiwe na maji mengi ya kutosha, kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda, wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha, uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choo kinakuwa kigumu. Nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umeng'enyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa, kula dona. Unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo, ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kusababisha umeng'enyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu, maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema, hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea kliniki Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero, Nyasha.

0: wakazi wa pale Kasulu, tembelea Waberea Clinic Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikashiria hatari. Unapo hizi muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi, unajisaidia, choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hiyo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Waberea Clinic tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale kistesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 292944. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberea Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasulu, kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 292944. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 292944. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 292944. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, namba ya simu ni 0743589170. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kumaga Dani, niko Kinazi kati ya Tuligwe.
0: Mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Waberea Clinic.
1: Martha Lucas
0: natokea Waberea Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choki kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, manake choki inakuaga na majimaji inapotaka kutoka kwa wakati wake. Kisiposhindwa kutoka kwa wakati, kina rudi na kujibana kwenye utumbo, kina fyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, manake kinakuwa kigumu, sasa kinashindwa kutoka. Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza ikatokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo, kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha, manake ile misuli na inayotunisha, yani inayosafirisha kile choo, inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli, manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi, kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu, tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Wabeloya kliniki ka Kigoma na Kasulu. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo?
2: Halo, halo, habari za asubuhi?
0: Salama, habari za asubuhi?
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli, ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unasafiri.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakujia wakati wewe umebanwa, lazimika basi ubade hadi mpaka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kutiba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umejiuliwa na kuweza kutibana, haya madhara yakitokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Hayawezi akatoka muda huo huo. Manake unapokibana kinarudi na kufyonza majimaji. Unaweza ukaja kushuka, utajisaidia, ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia, wakati huku
0: ile
2: haja ileshapungua. Ukijaribu kujitema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako, unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umengenyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu vyenye maji maji kwa wingi. Anazenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri, vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimengenye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic, tupo Nyasha Kilombero, 0743 58 9 1 7. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic Kasulu. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Halo.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Mwalimu Joseph niko Kigoma.
0: Sawa.
3: Nikupongeze kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Ufafanua vyema kabisa kabisa, ingawa nilitamani yaishe matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili chokwa laini ya umetaja.
0: Sawa.
3: Nalifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Na hata ndizi nafahamu vizuri, na kuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu vyenye maji maji. Matunda yenye maji maji yote anaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna ya kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavyovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi, manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi ili zikafanye umengenyaji tumboni uwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage nini, kwa unavyotumia hivyo choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari
0: unaweza kutumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu. Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo?
4: Habari ya saizi
0: ma. Salama za asubuhi.
4: Bwana, nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri. Matatizo ya tumbo bwana yana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nilitaka kujua, kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kuwa umekula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee hivi?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza, ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha. Fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo tena unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwamba kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Sasa kama kimeshagandishwa kisitembee chakula mle tumboni, hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza kununua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wengi unawasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza kutumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ikusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo?
0: Ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe. Tutembelea Beloya Clinic pale utapata dawa.
4: Sawa. Hiyo kliniki iko Kasturu, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Na kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: Nimepata namba yako hiyo muda wote ambao haupo kwenye kipindi kama masaa ya mtu akikupigia, tunapokea na mwelekezo.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu, wala usihofu.
4: Asante sana mama.
0: Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29 24 4. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi. Linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu endelee kutupigania, endelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Wabera Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibilizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618 29 24 4. Utatupata Beloya Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasuru utatupigia kwa namba 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbariki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo na karibu katika Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, rais wa China Xi Jinping amesema kwamba nchi hizo na Marekani zina jukumu la kuhakikisha kwamba akili bandia ama AI inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Kanuni mpya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati ikiwa safarini. Na katika gumzo tunaangazia Richard Muhima, mwimbaji wa nyimbo za injili, anaelezea safari yake kutoka DRC mpaka Kenya.
1: Safari yangu ya injili imekuwa vizuri, Mungu amekuwa akitusaidia. Tulianza tukiwa Kongo mpaka hapa tumefika, tunasema asante kwa Mungu.

0: Na leo ni Jumaa September 25, 2026. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
1: Shukrani Kia. Rais wa China Xi Jinping amemwambia Rais Donald Trump kuwa nchi zao zina jukumu la kuhakikisha akili bandia inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Rais Xi alikuwa akizungumza wakati wa mashauriano katika ikulu ya White House katika siku ya kwanza kamili ya ziara yake ya kiserikali. Ananukuliwa akisema kuwa ingawa mataifa hao mawili yanashindana katika sekta ya AI, yana sababu nyingi zaidi za kushirikiana. Trump hapo awali alionyesha mashaka kuhusu kuweka vikwazo au mwongozo wote. Mpaka sasa hakuna ishara kama ziara hiyo ya kiserikali imezaa makubaliano yoyote madhubuti kuhusu masuala ya AI au biashara. Shirika rasmi la habari la China lilisema viongozi hao wawili pia walibadilishana mawazo kuhusu mashariki ya kati, Ukraine na Korea. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejaribu kutetea hatua zinazochukuliwa na nchi yake huko Gaza na kwingineko katika mashariki ya kati kupitia hotuba aliyotoa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa iliyotanguliwa na hatua ya wajumbe wengi kuondoka ukumbini kwa pamoja. Netanyahu amesema Waisraeli walikuwa wameinuka kama simba kufuatia mashambulizi ya Hamas ya tarehe Oktoba 7. Alidai kuwa madai ya mauaji ya kimbari huko Gaza yalikuwa uongo mkubwa zaidi katika karne hii, na akajaribu kupuuza kuongezeka kwa ghasia za walowezi katika eneo la magharibi la mto Jordan linalokaliwa kimabavu kama kitendo cha wahuni wachache tu. Netanyahu amekuwa akikabiliwa na kutengwa kukiwa na shinikizo linaloongezeka kutoka jumuiya ya kimataifa kuelekea kinyang'anyiro kigumu cha uchaguzi mwezi ujao.
2: What genocidal regime?
3: Ni utawala gani wa mauaji ya kimbari unaotoa chanjo za polio milioni moja kwa wananchi wa adui? Ni utawala gani wa mauaji ya kimbari unaowezesha usambazaji wa tani milioni mbili za chakula kuingia Gaza? Hiyo ni tani moja kwa kila mtu. Kuishtaki Israel kwa mauaji ya kimbari ni uongo mkubwa zaidi katika karne hii.
1: Ripoti kutoka Tigray kaskazini mwa Ethiopia zinasema watu wananunua bidhaa muhimu kwa hofu ya kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi wa kulipuka kwa vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mapigano yamezuka kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la TPLF linaloongoza Tigray, ambalo sasa limeunda muungano wa makundi mengine ya wenye silaha kikanda. Pande zote mbili zimeshutumiana kwa kuanzisha mzozo huo, huku kukiwa na hofu kuwa nchi jirani ya Eritrea inaweza kujiingiza katika vita hivyo. Bei ya chakula na mafuta imepanda kwa kiasi kikubwa huko Tigray, huku uhaba mkubwa wa bidhaa ukiripotiwa. Na baraza la seneti la Marekani limekataa kwa kura chache azimio lililoongozwa na wanademokrats ambalo lililenga kustisha hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran hadi pale ambapo mapigano hayo yangeidhinishwa na Congress. Baraza hilo lilipiga kura 50-59 kukataa pendekezo hilo ambalo lilikuwa limepitishwa na baraza la wawakilishi mwezi Julai. Upigaji kura huo kwa kiasi kikubwa ulifuata msingi wa vyama ambao wabunge wengi wa Republican walikataa hatua hiyo, huku takriban kila Democrat akipiga kura ya kuunga mkono. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Isabella Mwagodi. Unasikiliza makala BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio shirika na katika tovuti ya bbcswahili.com. Ukiwa Zanzibar unatupata kupitia Zenji FM, na Tanzania bara ni Classic FM pamoja na CGFM. Kenya ni Pamoja FM na County FM. Uganda tunasikilizwa moja kwa moja kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira, na iwapo upo DRC tusikilize kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha, matangazo haya yanaruka mbashara kupitia YouTube na Facebook za BBC Swahili. Andika tu BBC na unatupata pale moja kwa moja. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Karibu. Rais wa China amemwambia Rais Donald Trump kwamba nchi zao zina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba akili bandia yani AI inasalia chini ya udhibiti wa binadamu. Xi Jinping alikuwa akizungumza wakati wa mashauriano katika ikulu ya White House katika siku ya kwanza kamili ya ziara yake ya kiserikali. Trump hapo awali alionyesha wasiwasi kuhusu kuwekwa vikwazo au mwongozo wote. Taarifa zaidi ni Sabila Mokodi.
1: Zulia jekundu, bendi za kijeshi, bendera, ndege zikipita angani na maankuli ya jioni rasmi ya kitaifa yaliyosanifiwa vizuri. Ziara ya rais ya China imejaa madoido na sherehe, lakini licha ya mbwembwe na vigelegele hivyo, haitarajui kuleta hatua kubwa za mafanikio kwenye baadhi ya maeneo makuu ya mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Maeneo haya yanajumuisha makubaliano dhaifu ya kustisha vita vya kibiashara ambayo yameongezewa muda kwa miezi miwili hadi Januari, jinsi ya kudhibiti akili mnemba, usaidizi wa China kwa Iran na Urusi pamoja na udhibiti wake wa Taiwan. Rais Trump alionekana na nia ya kuonesha kwamba ziara hii inalenga kujenga msingi kati ya China na Marekani. Mada mojawapo kuu iliyosheheni ni masuala ya usalama wa AI. Donald Trump amepuuza maonyo kuhusu hatari za AI akitaja ushindani wa Marekani na China katika teknolojia hiyo. Baadhi ya kampuni kubwa zaidi za teknolojia na watengenezaji wa chips nchini Marekani walihudhuria karamu ya kitaifa. Rais Xi Jinping aliwasihi viongozi wa nchi hiyo kufuatilia kwa karibu hatari za AI.
4: Uchina na Amerikani ni mataifa yanayoongoza katika akili bandia. Sisi sote tuna uwezo na jukumu la kuendeleza na kusimamia AI kwa ajili ya wema, na kuhakikisha kuwa maendeleo ya AI yanabaki chini ya udhibiti wa binadamu na kuhudumia ustawi wa watu.
1: Haijabainika wazi iwapo nchi hizo mbili zenye nguvu kubwa katika sekta ya AI zina mpango wa kushirikiana ili kukabiliana na hatari zinazoweza kusababishwa na teknolojia hiyo.
0: Ni taarifa ya Isabella Mugodi. Kanuni mpya ya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati ukiwa safarini, huku watakaokutwa na kosa hilo wakikabiliwa na adhabu ya kifungo cha hadi miezi 8 gerezani au faini ya juu kabisa ya dola 52 kwa adhabu zote mbili. Taarifa zaidi na Victor Kenani.
5: Ghana ni nchi ya kihafidhina yenye Wakristo wengi, ambako kuhubiri katika magari ya kibiashara hasa mabasi ni jambo la kawaida. Hata hivyo, sheria hii mpya inaainisha kitendo hicho kuwa kero bila kujali imani ya kidini. Kanuni hiyo inalenga kuweka kipaumbele kwa usalama na starehe ya abiria. Mahubiri katika magari ya kibiashara yamepigwa marufuku nchini Ghana tangu mwaka 2012, huku adhabu ikiwa kifungo cha hadi siku 30. Lakini utekelezaji umekuwa dhaifu na zoezi hilo limeendelea. Maoni ya umma yamegawanyika. Wakosoaji wanasema kitendo hicho ni kero kwa umma na kinahatarisha usalama wa abiria, huku wanaunga mkono wakisema uinjilisti ni wajibu wa Kikristo na kwamba katiba ya Ghana inaruhusu watu kuelezea imani yao. Ingawa katiba inalinda uhuru wa dini, pia inaweka haki hizo chini ya masharti yanayozingatia usalama wa umma. Bunge la Ghana lilipitisha kanuni mpya za trafiki za mwaka 2026 mwezi Mei, na wizara ya uchukuzi ilianza kutoa elimu kwa umma kuhusu sheria hizo mpya mwezi huu. Utekelezaji mkali wa marufuku hiyo unaweza kusababisha upinzani kutoka kwa makundi ya Kikristo.
0: Ni Victor Kenani. Kwingineko, waandishi wa habari wa vituo vya CNN na MS Now wanasema wamekataliwa kuingia ikulu ya Marekani ili kuripoti hafla ya chakula cha jioni cha serikali, licha ya jaji kuamua kwamba waandishi hao waruhusiwe kufika katika maeneo waliokatazwa. Taarifa zaidi na Florin Kijage.
3: Jaji wa serikali kuu alisema katika uamuzi wa usiku kwamba marufuku ya ikulu ya White House kwa vyombo vitatu, CNN, MS Now na Politico, huenda ilikuwa kinyume cha katiba na kwamba utawala lazima uwaruhusu kuingia kwa sasa. Trump aliwazuia wiki iliyopita akiwatuhumu kwa habari gushi. Waandishi wa habari walio na vyombo hivyo vitatu waliruhusiwa kurudi Alhamisi asubuhi. Kisha jioni, mwandishi wa habari wa CNN na mtayarishaji na mwandishi wa habari wa MS Now walisema kwamba walikataliwa kuingia ili kuripoti wageni waliofika kwa chakula cha jioni cha serikali kwa kiongozi wa China Xi Jinping. Vivyo hivyo vilisema vilikuwa vimewasilisha majina ya waandishi wao ipasavyo kwa ajili ya sifa za kuripoti. CNN ilisema yapata saa moja kabla ya Xi Jinping kupangwa kuwasili ikulu ya White House, ilisema inaweza kuripoti tukio hilo tu kwa kutumia mpiga picha na fundi wa sauti, lakini si jopo linalojumuisha mwandishi na mtayarishaji. Mwandishi wa habari wa MS Now ikulu ya White House, Raul Baron Lopez, alisema aliambiwa na wafanyakazi wa ikulu ya White House kwamba hangeweza kuruhusiwa kuingia na kuwasiliana na mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu ya White House. BBC imewasiliana na ikulu ya White House kwa maoni. Akaunti ya mawasiliano ya ikulu ya White House ilichapisha kwenye mtandao wa X kwamba kinyume na kile ambacho habari gushi inataka tuamini, hazipati tu udhibiti huru katika kila sehemu ya ikulu ya White House, kila tukio na kila simu ya mwandishi wa habari. Tukio hilo lilikuwa la hivi karibuni katika mfululizo wa matukio ya Alhamisi yanayozunguka marufuku ya baadhi ya vyombo vya habari katika ikulu ya White House. Licha ya uamuzi huo wa usiku, CNN, Politico na MS Now zote ziliripoti kukataliwa kuingia ikulu ya White House Alhamisi asubuhi na kusababisha ombi la kusikilizwa kwa kesi ya dharura mahakamani.
0: Naam, ni kukaribishe kutoka na taarifa ya Florence Kajagi. John Mike anasema ni vyema Trump akaviruhusu vyombo hivyo vya habari kuweza kuhudhuria katika hafla zake. Abbas Sancho anasema anawakilisha kutoka Vinara Imara Family juu sasa ta taifa Kinondoni pale mkoa juni maeneo yangu ya Kajage. Anasema tuko pamoja kupitia matangazo ya BBC Swahili asubuhi ya leo. Bosh Joy anasema anatufuatilia kupitia County FM asubuhi ya leo, moja ya redio shirika pale Kenya, lakini nimalizana na Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania. Anasema nashukuru na kupongeza BBC Swahili kwa matangazo yenu murua na yenye utulivu mkubwa asubuhi hii ya leo. Unaweza kutuandikia jumbe zako na tukipata nafasi tutaweza kusoma. Sasa kulia kwangu hapa ameshafika mwana michezo mahiri kabisa Florian Kajage kwa habari za michezo. Oh yes.
6: Asante sana David Inkia. Tuanzie barani Afrika ambako hapo jana imepigwa michezo minane ya kuania kufuzu kwa finali za mataifa Afrika 2027 zitakazofanyika katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania na Uganda. Baadhi ya matokeo ya kusisimua: Ivory Coast 2 Ghana 0 Sierra Leone 2 Zimbabwe 3 Tunisia 1 Uganda 1 Libya 2 Botswana 2. Leo kuna michezo 14. Baadhi ya michezo hiyo ni Tanzania ikicheza na Guinea Bissau, Rwanda inacheza na Liberia, Sudan inacheza na Ethiopia, Togo inapitana na Burundi, Algeria inaonyeshana kazi na Zambia, Morocco inatoa na jasho na Gabon, na Msumbiji ni wenyeji wa Senegal. Mabingwa Afrika hawa. Naam. Tuangazie sasa Nations League, mashindano ya timu za taifa za Ulaya yanayochezwa kwa mfumo wa nyumbani na ugenini. Usiku wa kuamkia leo imepigwa michezo minne. Mabingwa watetezi Ureno wameibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Wales. Goli hilo pekee limefungwa na Joao Felix. Norway wakawachapa majirani zao Denmark 3-1 huku Erling Haaland akipachika magoli mawili. Uholanzi inayonolewa na Xavi Hernandez, namfahamu huyo kiungo matachari kabisa wa Hispania na Barcelona zamani, ambaye ni kocha wa kwanza wa kigeni kukinoa kikosi hicho maarufu Orange. Ilitosha na nguvu kwa kufungana 1-1 na Ujerumani, ambayo pia ina kocha mpya Jurgen Klopp, namfahamu akifanya mambo mengi akiwa na Liverpool.
0: Bila shaka.
6: Nayo Serbia wakakubali kichapo cha 2-1 nyumbani mbele ya mabaharia Ugiriki. Leo kuna michezo 6. Baadhi ya michezo hiyo ni Italia inacheza na Ubelgiji au Ubelgiji, na Uturuki inacheza na Ufaransa. Le Bleu. Baadhi ya tuelekee kwingine sasa. Baada ya muongo mzima wa mazungumzo yaliyokwama, malumbano ya hadharani na majaribio yaliyoshindikana kuanza, hatimaye Tyson Fury na Anthony Joshua watakutana ulingoni Disemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Principality jijini Cardiff, asiye na mwana haelekejiwe. BBC Sports inaelewa kuwa mkanda wa ubingwa uzito wa juu wa WBA Super unatarajiwa kuwaniwa katika pambano hilo, ingawa bado inasubiriwa uthibitisho kutoka kwa shirikisho husika. Pambano hilo litawapa mabingwa hao wa zamani wa dunia fursa ya kutoa tena taji la uzito wa juu, japokuwa pambano kati ya Fury na Joshua limekuwa likihusu mambo mengi zaidi ya mikanda ya ubingwa. Tangazo la jana Alhamisi kuhusu pambano hilo litakalofanyika katika uwanja wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 1080 na kurushwa mubashara kote duniani kupitia Netflix ilithibitishwa ubabe na mapambano ya kuoneshana umwamba kati ya mabondia hao wawili na kambi zao. Bwana, kwingineko, Manchester United imekopa kiasi kingine cha pauni milioni 90 tangu Juni 30 na kuthibitisha kuwa ilitumia pauni milioni 191.7 kusajili wachezaji wapya wa msimu huu wa kiangazi. United ilimsajili Andre Santos kutoka Chelsea mnamo Julai 3, Yuri Tielemans kutoka Aston Villa Julai 14 na Carlos Bareba kutoka Brighton hapo Agosti 25. Jumla ya fedha ambazo klabu hiyo imesema ilitumia kwa wachezaji hao watatu wakati wa usajili uliotangazwa ilikuwa pauni milioni 353. Kina julikani fedha nyingine zilitumika kufanyia nini? Nunua chai au?
0: Sasa Kajage huyu anasema bana ni bora, unafahamu barter trade ile, bidhaa kwa bidhaa. Anasema sasa ni bora barter trade irudishwe, unampazia kwa mtu njegere afu anakupa gari. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: rais wa China amemwambia rais Trump kwamba nchi zao zina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba akili bandia yani AI inasaidia China udhibiti wa binadamu. Kanuni mpya ya usafiri nchini Ghana imepiga marufuku kuhubiri ndani ya magari ya umma au ya biashara wakati akiwa safarini. Na katika gumzo tunamwangazia Richard Muhima, mwimbaji wa nyimbo za injili anayeelezea safari yake kutoka DRC mpaka Kenya. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Sasa hebu tuangalie hali nchini Ethiopia, ambapo jeshi la nchi hiyo limetangaza kwa mara ya kwanza kuongezeka kwa mapigano katika eneo la kaskazini mwa nchi. Katika taarifa yake, jeshi limesema wapiganaji kutoka kundi la Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, na washirika wao wamevamia eneo la mashariki mwa Oromia na kujaribu kufika maeneo ya kaskazini mwa Wolo. Hata hivyo, awali afisa mmoja mwandamizi kutoka Tigray aliliambia shirika la habari la AFP kwamba walikuwa wakipambana na kile alichokitaja kuwa ni vita kamili. Hayo yote yanajiri wakati makundi saba yenye silaha yameamua kuungana dhidi ya adui pamoja, yani serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Lakini makundi haya ni yapi na kwa nini wameamua kuungana? Sasa zaidi na Mariam Jahid.
7: Je, vita vinaanza nchini Ethiopia? Mvutano umeanza tena katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia miaka 4 tu baada ya makubaliano ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotikisa eneo hilo. Lakini nini hasa kinaendelea sasa? Mambo yalianza kubadilika Jumapili baada ya chama tawala cha Tigray, Tigray People's Liberation Front TPLF, kutangaza kuunda muungano na makundi mengine sita yenye silaha. Muungano huo ukisema unalenga kuipinga serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Muda mfupi baadaye zikaripotiwa taarifa za mapigano mapya katika maeneo mbalimbali. Jana vikosi vya TPLF vilithibiti viwanja vya ndege vitatu na kupambana na majeshi ya serikali kuu katika maeneo kadhaa, jambo linaloashiria kuanza kwa mashambulizi makubwa baada ya miezi kadhaa ya kuongezeka kwa mvutano. Viongozi wa Tigray wanakanusha kuwa wao ndio walioanzisha mapigano. Wanasema vikosi vyao vililazimika kujilinda baada ya kushambuliwa na vikosi vya serikali ya Ethiopia, ikiwemo kwa kutumia ndege zisizo na rubani, maarufu kama drones. Mamlaka za Tigray pia zinadai kuwa shambulio la anga katika mji wa Alamata liliua watu wasiopungua 14 na kujeruhi wengine 22. Meya wa mji huo amesema waliouawa walikuwa raia. Pia ameshutumu serikali ya shirikisho kwa kulenga shule mbili za sekondari. Hata hivyo, BBC haijaweza kuthibitisha madai hayo kwa kujitegemea. Serikali ya Ethiopia inaeleza tukio hilo kwa namna tofauti. Getashu Reda, mshauri wa waziri mkuu Abiy Ahmed na aliyewahi kuwa kiongozi wa Tigray, anasema vikosi vya TPLF vilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo yanayothibitiwa na serikali katika majimbo ya Afar na Amhara. Naye balozi wa Marekani nchini Ethiopia, Evan Masinga, pia ameshutumu TPLF kwa kuanzisha mashambulizi makubwa. Ameonya kuwa Marekani inaweza kuwawekea vikwazo viongozi watakaohusika katika kuongeza mzozo. Na Umoja wa Afrika AU umetaka pande zote kutulia na kusitisha mara moja mapigano. Na wanadiplomasia wanaonya kuwa vita vipya kutoka Tigray havitakuwa tena mzozo wa Ethiopia pekee au wa eneo hilo dogo pekee. Badala yake, vita hivyo vitatokea wakati ambapo pembe ya Afrika inakabiliwa na hali tete zaidi ya kiusalama katika miaka ya hivi karibuni, huku kukiwa na vita vinavyoendelea nchini Sudan, ukosefu wa utulivu wa kudumu nchini Somalia, mivutano kuhusu mto Nile na kuenea kwa vita pamoja na siasa za kimataifa kutoka Mashariki ya Kati hadi katika eneo hilo.
0: Ni taarifa yake Mariam Jahid. Tuende kwenye burudani sasa. Richard Muhima ni mwimbaji wa nyimbo za injili, kiongozi wa sifa na msanii anayeishi Nairobi nchini Kenya, anayefahamika kwa kung'ara katika muziki wa Kikristo. Mara kwa mara hutumia majukwaa ya kidijitali kushiriki mahubiri mafupi ya kutia moyo na ujumbe wa ukumbusho wa kiroho. Sasa Muhima ameendelea kutanua wigo wake katika uwanja wa muziki wa injili na sifa kwa lugha ya Kiswahili. Katika mazungumzo maalum na mwandishi wa BBC Phyllis Mote, amezungumzia safari yake ya kimuziki kutoka DRC hadi Kenya, changamoto mbalimbali pamoja na hofu iliyojitokeza hivi karibuni kuhusu wahamiaji haramu nchini Kenya.

0: safari yangu ya injili imekuwa vizuri. Mungu amekuwa akitusaidia. Ndio tulianza tukiwa Kongo, tukiwa kwa familia, mpaka vile nikaweza kupata wito sasa ya kukuja Kenya, nikakuja Kenya kufanya huduma Kenya. Na safari imekuwa mrefu, lakini Mungu amekuwa akitusaidia hapa na pale mpaka hapa tumefika. Basi tunasema asante kwa Mungu.
1: Ilitokeaje hadi mkapatana, tuseme mfano na Eunice Njeri, mkafanya ushirikiano?
0: Eunice Njeri ni mtumishi ambaye nilikuwa nikiadumaya sana toka Kongo mpaka venye nifika Kenya. Nilipataka neema ya kukutana na yeye kwa mkutano mahali huko na Nyuki. Nilikuwa nimeenda kuhudumu huko, tukapatana huko. Alafu baadaye 2024 akawezaka kunicontact ili kwamba niweze kushirikiana na yeye kwa wimbo yake. Mpaka wakati tulikuja kushirikiana na yeye ikakuwa wimbo ya baraka kabisa, mpaka hivi inaendelea kufanya vizuri sana. Na hiyo ni neema na nafasi ambayo Mungu aliweza kunipa kuweza kutumika na yeye, kwa sababu amekuwa kwa hii huduma kwa miaka mingi. Tukiwa wadogo tulikuwa tunamsikiza, mpaka hivi sasa kupata nafasi ya kuweza kuimba na yeye tena ni yeye kushirikisha, kwangu ilikuwa ni nafasi kubwa ambayo Mungu alinipea kabisa.
1: Richard, nieleze, unaona muziki unavyosema kwamba ulianza ukiwa mdogo, lakini hadi ndiyo sasa bado unazidi kumtumikia Mungu. Je, wewe umepata changamoto yote?
0: Hiyo changamoto zimekuwa nyingi, kwa sababu unakutana unaweza kuwa unafanya kazi nzuri lakini kupata mtu ambaye atakupatia the right connection inakuwa ngumu zaidi, inakuwa ngumu. Lakini kufuatana na vile saizi mtandao, unakutana Facebook, YouTube, unaweza create your own channels, nini, vitu kama hizo. Lakini bado unakutana ukiwa uko hivyo, kuna wale tu watu ambao ni hao hao tu wenye wamezoea huduma yako. Lakini unakutana kwamba ukipata tena exposure ingine ama upate mtu ambaye atasimama na wewe, sio rahisi. Sio rahisi. So lakini mtandao wa kijamii umekuwa ukichangia sana, umekuwa ukichangia sana kufanya waimbaji ama wahudumu waweze kuendelea sana katika huduma zao za uimbaji.

0: Naam, Richard, kuna wanaosema kwamba baadhi ya wasanii wa injili wameweka biashara mbele ya ujumbe wa kiroho. Wewe unaonaje mjadala huo?
1: Kwangu mimi nakutana kwamba hilo ni swala la wito, sababu kila mtu ameitwa kibinafsi, watu hawajaitwa wote pamoja, na kulingana na vile mtu ameitwa ndio hivyo huwa anapeleka huduma yake. Na kuna wale ambao wako kwa huduma wakiwa wamejiita wenyewe, wameamua kufanya, na kuna wale ambao wameambiwa tu na watu unaweza fanya hivi, lakini hiyo wito kabisa ambayo Mungu anamuonesha clearly kwamba amemuita ni ngumu zaidi. Ndio utakutana kila mtu anafanya venye anafanya. So kwangu mimi nakutana kwamba biashara ni kitu ambayo haiwezi kuwa ignored, kwa sababu pia Biblia inasema kwamba anayetumika kwa madhabahu anafaa kutulia kwa madhabahu, ama namna gani? Unakutana kwamba kitu ya muhimu zaidi ambayo tunafaa kuweka mbele sio hicho kitu ambacho tunapata kwa madhabahu, lakini kwanza ni kazi, kwa sababu inasemekana kwamba anayetumika, so ni kazi kwanza, ama ni huduma ndio inakuja kwanza, lakini hivyo vingine vinafuata baadaye.
0: Sasa ni ujumbe gani unaona vijana wanaohitaji zaidi kupitia mziki wa injili hii wakati kama huu ama nyakati hizi?
1: Nyakati hizi kitu inahitajika sana kwanza ni mtu binafsi, yeye mwenyewe anafaa kujitambua yeye ni nani na ameitwa kufanya nini. Tunafaa tu invest sana in our personal relationship pamoja na Mungu, kwa sababu bila hilo kitu, yani ni ngumu sana kwa vijana ku maintain. Kitu inasaidia zaidi, kwanza inaweza saidia vijana saa hizi na hii generation inaenda moto sana, ni hiyo mtu kutengeneza mahusiano yake kibinafsi na Mungu. Hiyo ndio inaweza kusaidia mtu kabisa kuendelea vizuri, na kuwaheshimu pia wale ambao waliotutangulia, kuwapea nafasi yao.
0: Wiki chache zilizopita kumekuwa na sintofahamu kwa wageni walio Kenya, hasa wanaotoka maeneo ya maziwa makuu, Kongo, Burundi, Rwanda. Je, wewe ulihisi vipi ulipoona sintofahamu hiyo?
1: Kama mgeni linishtua, kuna vile linishtua, lakini kufuatilia ndani nakutana kwamba kuna vitu ambazo hazikukua clear, ikafanya kwamba kuweze kuwa na hiyo vitu ambazo ziliweza kutokea. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu saa hizi rais ameshaongea na akapeana clarity kwa kila jambo venye iko, lakini hilo jambo kabla ifikie hapo imekuwa imeaffect watu wengi sana, na lakini tunashukuru Mungu kwa sababu Kenya vile tunaijua na vile inajulikana nje ni nchi ambayo inawapenda na kuwapokea wageni, kwa sababu Biblia inasema kwamba mgeni akiwa nchini kwenu mumtunze vizuri kama tu nyinyi wenyewe. Na hiyo imekuwa ni ushuhuda ambayo watu wote mahali pote duniani wanajua kuhusu Kenya.
0: Tukimalizia tu Richard, ukiangalia ulipo sasa na ulikotoka, ni jambo gani bado unatamani kulitimiza kupitia muziki wako?
1: Ni kuweza kuendeleza tu injili mbele na kuweza kupata nafasi ya kuweza kupeana kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu, na pia kuweza kuwafikia as many people as I can by the grace of God. Yani kwangu fikie as many people as it can, kwa neema ya Mungu iweze kuwagusa tena watu, kuwatia moyo, kuweza kuwarudisha tena kwa Mungu, kuweza kuwatosha duniani, kuwaleta tena katika ufalme wa Mungu.

na mambo haya kutoka kwa Richard Muhima, huyu mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ni mhamiaji kutoka pale DRC akiwa na hudumu nchini Kenya, hususan katika jiji la Nairobi na kwingineko, katika mazungumzo na mwenzangu Felix Mote, ambaye vile vile ndo anahitimisha matangazo haya ya Amka na BBC ambayo kwa wiki nzima yamehaririwa na Florence Kejage, msimamizi akiwa ni Isabella Magodi. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Luambano, kule Nairobi Kenya ni Sharon Jeruto. Wiki hii imekuwa nzuri kabisa bila shaka, na nikutakie weekend njema msikilizaji. Mimi ni Nkia David Nkia kwa niaba ya timu nzima. Kwa heri.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio
5: tunakupa unachotaka
6: kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
7: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Pre-Form 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania, na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema dumisha umakini wa kiroho. Dumisha umakini wa kiroho. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Isaya sura 26 mstari wa 3. Na linasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika imani, katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia. Mchungaji anaanza kutuambia, umakini ni kuelekeza shabaha yako, nguvu na maono yako kwake, kwenye kitu. Mungu anapokuambia uwe makini, anataka uzingatie na usikengeushwe. Mojawapo ya mikakati ya shetani dhidi ya watu wa Mungu ni kuvuruga. Anatafuta kuhamisha umakini wako kutoka kwa uhalisia wa milele wa ufalme wa Mungu hadi kwenye hali, hofu, shinikizo na mambo ya muda mfupi ya maisha. Lakini sikana, ulimwengu usioonekana ni halisi, na neno la Mungu hutufunulia uhalisia wake. Hisia zako za kimwili huenda zisiweze kuona ukweli hizi, lakini roho yako inaweza. Kwa hiyo elekezea moyo wako na mapenzi yako katika vile vitu vya milele. Mithali sura ya 4 mstari 25 hadi 27 inasema, macho yako yatazame mbele na kope zako zitazame mbele yako moja kwa moja. Usigeuke mkono wa kuume wala wa kushoto. Kwa maneno mengine, dumisha umakini. Mtume Paulo alionyesha mtazamo huu aliposema katika Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13. Natenda jambo moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumulia yaliyo mbele. Alielewa nguvu ya maono yaliyozingatiwa kwa umakini. Biblia inasema mtu mwenye nia mbili hana msimamo katika njia zake zote, na hawezi kupokea chochote kutoka kwa Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 8. Kutokuwa

kamilifu, nguvu, ustawi na ushindi usioyumba. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa neno lako linaloniongoza na kuniimarisha katika kweli. Akili yangu imetulia na inazingatia uhalisia wako wa milele. Ninakataa vikengeushi, kutokuwa na utulivu na nia mbili mbili. Badala yake, ninatembea kwa uwazi, kusudi na kujiamini kusikoyumba, nikitimiza hatima yako ya maisha yangu kwa furaha, ushindi na amani, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa pili. Waebrania sura ya 12 mstari wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa pili. Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 hadi 8. Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 hadi 8. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini kwamba umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, libaraba soko toba shantaraba deribo soko toraba shandaraba kai libaraba soko toba shandaraba kai. Asante Mungu wangu na Baba yangu kwa neema yako na rehema zako juu ya ndugu yangu msikilizaji. Ninaomba Bwana ukamjaze na Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Haleluya, haleluya, msikilizaji wa 95.5 popote pale ulipo, sina shaka ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa tena kuiona. Karibu sana tuungane wote kusikiliza kipindi kizuri kabisa cha Amka na Neno. Jina langu ni Profesa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti mwalimu wetu Samuel Matole, lakini kwa nikutaje namba yake ya simu kama utakuwa na shida ya kumtafuta, namba yake ni 0622244375, 0622244375, namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake, kutoka kwao Neema Gospel, ambao kwa jina Natamba Nikiwa na Wewe. Wimbo mzuri kabisa. Baada wimbo huo sasa nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja atatuambia ametuandalia nini katika siku ya leo, na baada ya kutufunza neno la Mungu ataenda kwenye kipengele kile

0: kuweza kwako?
1: Ni nzuri kabisa.
0: Habari za majukumu hapa na pale?
1: Namshukuru Mungu, majukumu yako vizuri.
0: Amina sana.
1: Mungu anatuwezesha kwa kweli.
0: Nipende kukaribisha tena kwa siku nyingine tena.
1: Asante sana.
0: Habari za nyumbani huko?
1: Nyumbani ni salama kabisa.
0: Amina sana. Karibu uweze kuendelea kwenye kipindi kile cha kwenda kujifunza na Mungu na kwenye maombi na maombezi. Karibu.
1: Asante sana. Karibu katika somo letu hili. Ninaamini tutakuwa na somo zuri la baraka, na ujumbe ambao nafundisha ni umuhimu wa kumsikia Mungu. Nitatilia mkazo sana kwa habari ya kujifunza kumsikia Mungu. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Okay, asante. Sasa kutokea kwenye hili andiko kuna vitu nataka tujifunze wote kwa pamoja kuhusu kitu kinachoitwa kumsikia Mungu au kuisikia sauti ya Mungu. Watu wengi kwenye maisha huwa tunahangaika na kutafuta mitaji, kutafuta kazi, kutafuta vitu mbalimbali ili kuyafanya maisha yetu kuwa bora. Tunajaribu kupambana usiku na mchana ili watu watutukuze au tuonekane kuwa wa heshima mbele za watu. Sasa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinatupa baadhi ya siri muhimu sana ambazo kama tutaweka bidii katika kuzitafuta, maisha yetu yanaweza kuinuka ghafla kwa namna isiyo kwa kawaida. Na siri yenyewe ni kumsikia Mungu au kusikia sauti ya Mungu. Hapa anasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kubwa hapa ni kusikia sauti ya Bwana. Anasema na ukisikia alafu ukafanya kwa bidii, ndipo Bwana Mungu atakapo kutukuza. Okay, so kumbe kuna aina fulani hivi ya kutukuzwa au kuna aina fulani ya utukufu hauwezi kutokea kwenye maisha ya mtu mpaka mtu ajifunze kumsikia Mungu na kufanya kile ambacho Mungu anampa kufanya. Kwa hiyo kwa tafsiri hii ni ngumu sana kuwa na maisha yenye mguso kama mtu hajaanza kumsikia Mungu. Hauwezi kwenda mbali kwenye hii dunia kama umeokoka, huwezi kwenda mbali zaidi ya nidhamu au utii wako kwa habari ya kumsikia Mungu. Sasa kumbe unagundua hivi, miongoni mwa maombi muhimu au miongoni mwa kitu muhimu sana, msikilizaji, ambacho unatakiwa ujihakikishie unakifanyia mazoezi ni kutamani kumsikia Mungu kwenye maisha. Kwenye chochote, iwe ni biashara, tafuta kumsikia Mungu. Iwe ni kazi unayoifanya, mwambie Mungu, ninatamani kukusikia kwenye hichi ninachokifanya. Kwa sababu chochote ambacho kitakosa sauti ya Mungu kinakosa uhalali wa kwenda mbali, kinakosa uhalali wa kushinda mawimbi. Unaona, haya maisha tunaoishi sio rahisi. Yaani haya maisha tunaoishi, ili uweze kufanikiwa lazima ujifunze kupambana. Lazima ujifunze kupigana vita. Kama uwezi kupigana vita kupambana kushindana, kuna namna uwezi kupenya mahali. Sasa wakati mwingine kuna aina ya ushindi wa unaupata au kuna namna unatiwa moyo wakati unapambana vita, ukiwa na uhakika ya kwamba ninachokifanya nilikisikia, ninachokifanya sikifanyi kwa sababu nimechagua tu kukifanya, nafanya kwa sababu nilisikia. Okay. Yesu akiwa hapa duniani alikutana na vita na upinzani mkubwa sana. Lakini anajaribu kutuambia hivi, miongoni mwa kitu kilichomsaidia kuendelea na kuendelea ni kwa sababu kila alichokuwa anakifanya alihakikisha kwamba amekisikia kutoka kwa baba yake. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumsikia baba yake. Ndio maana aliendelea na kuendelea, kwa sababu alijenga stadi ya kusikia kile ambacho Bwana au baba yake alichomwagiza kufanya. Yohana sura ya 5 mstari wa 30, maandiko yanasema hivi: mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Sasa kitu cha msingi sana hapa ni kwamba anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, lakini kama nisikiavyo, my God. So Yesu masikio yake alifunguka, yalikuwa wazi kwenye kusikia kile ambacho baba yake anataka afanye. Nisikie vizuri, hiyo biashara yako inaweza kubarikiwa zaidi ya hapo. Hiyo kazi unayoifanya Mungu anaweza kuiongeza na ugavi wa kiungu ukawa mkubwa sana, kama utafanikiwa kusikia sauti ya Mungu juu ya hicho unachokifanya. Yesu anasema ninavyosikia ndivyo ninavyofanya. Alafu anasema siwezi kufanya neno lolote. Unaweza ukachagua kuwa mtu ambaye kutokea kwenye ujumbe huu unasema hivi: kuanzia sasa, Bwana Yesu, ninaomba kuanzia sasa, kila ninachokifanya nataka nisikie neno kutoka kwako. Si unafahamu kuna ile habari ya kina Petro walienda kuvua, wakakesha usiku kucha hawakupata kitu. Alafu asubuhi yake Yesu anaenda anahubiri kupitia chombo chao, baadaye anamaliza anasema hivi: twendeni mkatekeni nyavu mkavue samaki. Petro akasema, Bwana mkubwa, tumeshinda hapa usiku kucha, tumekesha hatujapata kitu. Alafu Petro akajibu akahai mwenyewe akasema, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu. Kwa neno. So kuna wakati tunachokifanya tunahitaji tupate sauti ya Bwana. Tunahitaji tupate neno la Bwana katika hicho tunachokifanya. Na angalia kinachotokea, walipoenda kuvua wakapata samaki wengi sana. Kwa hiyo kumbe unagundua ukifanikiwa, wakati mwingine unaweza ukahisi kama una mkosi kwenye biashara, lakini ukweli ni kwamba hauna mkosi, ila ni kwa sababu tu hujafanikiwa kusikia sauti ya Bwana au kupata neno la Mungu juu ya hicho ambacho unakifanya. Sauti ya Mungu inapokuja kwako ni miongoni mwa mitaji ya maisha. Yaani sauti ya Mungu ikija, sometimes hauhitaji fedha. Unahitaji tu kufanyia kazi hiyo sauti, kwa sababu sauti ya Mungu inabeba maelekezo ya kukutoa jumla. Ukifuatilia sauti ya Mungu, ni Mungu mwenyewe. Maanake ukianza kuifuata hiyo sauti, umemfuata Mungu. Sasa Mungu atakosa mtaji? Ni ngumu sana Mungu kukosa mtaji. Ni ngumu sana Mungu kufika mahali akaseme kwamba, Bwana, hapa nimefika, kuna ukuta, kuna geti, siwezi kuvuka. Yaani sauti ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Hakuna Mungu anaweza kuzuiwa na geti. Hakuna Mungu anayeweza kuzuiliwa na wanadamu. Maana yake safari yako ya kuifuata sauti ya Mungu ni hatua ya kutokuzuilika au kuzuiliwa na chochote hapa duniani. Ukifanikiwa kuiendea sauti ya Mungu, umemwendea Mungu mwenyewe. Biashara yako ikifanikiwa kupata maelekezo ya Mungu, umempata Mungu mwenyewe. Maana yake ni ngumu sana hiyo biashara kupata hasara. Ukiipata sauti ya Mungu, unapata nguvu za kufanya hilo jambo. Unajua kuna wakati unachoka, kuna wakati unahisi kama vile huwezi kuendelea mbele, unahisi kama vitu vinakuwa ni vizito, mambo ni magumu. Lakini ukifanikiwa kuipata hiyo sauti ya Mungu, unakuwa encouraged, unatiwa, unahamasishwa, unachochewa ndani. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ile sauti ya Mungu inakuwa kama kichocheo kwako. Ukinionyesha mtu ambaye amefanikiwa kusikia sauti ya Mungu, nitakuonyesha mtu aliyeshinda vita na mtu aliyefika mbali. Ukitaka kwenda mbali na Mungu, jifunze kumsikia Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 27, Yohana sura ya 10 mstari wa 27, Biblia inaongea kitu kizuri sana tena hapa. Anasema hivi: kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata. Anaposema kondoo wangu waisikia sauti yangu, miongoni mwa ishara ya kwamba umeokoka na wewe ni mtoto wa Mungu ni uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Anasema kondoo wangu, yani Yesu anasema kondoo wangu waijua sauti yangu. So hakuna namna unaweza kusema mimi sijui sauti ya Mungu, Bwana, mimi sijui Mungu anavyoongea, sijui. Lazima, yani kuna namna unatakiwa ujifunze mpaka ujue. Labda kwa haraka haraka tu, Mungu anaongeaje? Unawezaje kusikia sauti ya Mungu? Moja, unaweza kusikia sauti ya Mungu kwa kupitia neno lake au kwa kusoma maandiko. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 17 namna ambavyo unaweza kumsikia Mungu ni njia ya kwanza inaweza kusaidia kumsikia Mungu. Unajua kabisa hapa Mungu anaongea kitu. Biblia inasema hivi, Warumi 10:17, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa kuna wakati unasoma neno la Mungu, ukikaa kusoma neno la Mungu, usisome neno la Mungu kama maandishi. Soma neno la Mungu kama ni mtu anaongea na wewe. Alafu unajuaje sasa hili neno ni la kwangu na hii ni sauti kabisa ya kwangu? Unaona, kila unachokisoma muda huo kinaendana na tukio fulani unalolipitia. Labda ulikuwa na mawazo ya dhambi, alafu unafunua andiko fulani, wakati unalisoma hilo andiko unaona linahusiana na kile unachotaka kwenda kufanya, linakukataza, linakuonya. Sasa yale sio maandishi tena, ile ni sauti ya Mungu inaongea na wewe. Au wakati mwingine unaweza ukaenda kanisani unasikiliza mahubiri, alafu wakati mhubiri anafundisha, anahubiri, anaongea kitu kinachoendana au kinachozungumza na hali unayoipitia kwa saa hiyo hiyo. Andiko linalofunguliwa muda huo ni hilo hilo, alafu na ndani yako unasikia kuna kama kitu kinachoma au kuna mwitikio sio kwa kawaida. Hayo sio mahubiri ya kawaida. Hiyo ni sauti ya Mungu inakupa maelekezo kwenye jambo fulani. Kwa hiyo namba moja, unaweza kulisikia neno la Mungu, unaweza kusikia sauti ya Mungu kupitia neno la Mungu au kupitia mahubiri ya watumishi wanapofundisha neno la Mungu. Unasikia ndani kuna kuwa na maelekezo binafsi yanayokuja direct kwa ajili ya hali unayoipitia. Lakini unaweza kusikia sauti ya Mungu kupitia hata hizi nyimbo ambazo zinakuwa zinaimbwa. Mungu anaweza kusema kupitia nyimbo. Kuna wakati wimbo fulani unaupata, alafu uko kwenye mazingira fulani, uko kwenye hali fulani, ukisikia maneno ya ule wimbo na kile unachopitia, ghafla unasikia kama kuna alam ndani yako inazungumza. Lakini wakati mwingine unaweza kusikia sauti ya Mungu kupitia njia ya ndoto, unapata maono, unapata ishara fulani, Mungu anakuwa anazungumza. Na hizo zote ni njia ambazo unaweza kuisikia sauti ya Mungu. Sa pointi ya msingi hapa ni kwamba jifunze kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu ukifanikiwa kumsikia Mungu kwenye lolote, maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida. Utabarikiwa na kugeuzwa jumla katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nimefundisha ujumbe kwa habari ya kukusikia wewe. Naomba kwa ajili ya msikilizaji, kwa jina la Yesu namuombea masikio yake kuanzia sasa yafunguliwe na kuwa wazi. Msikilizaji, pokea masikio yako kuwa wazi. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Masikio yako yafunguke sasa inapozungumza katika jina la Yesu Kristo, na kuombea uwezo wa kukua na kuongezeka kwenye kusikia na kuielewa sauti ya Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa jina la Yesu masikio yako yafunguke na upokee shauku ya kutamani kuisikia sauti ya Mungu na kutembea nayo kuanzia sasa. Uwezo wa Bwana uwe juu yako. Neema ya Bwana itembee na wewe kuanzia sasa. Masikio yako yafunguke. Pokea uwezo wa kumsikia Bwana wakati wa mahubiri. Pokea uwezo wa kusikia sauti ya Bwana wakati unasoma neno. Pokea uwezo wa kusikia sauti ya Bwana wakati wa nyimbo, wakati wa njozi na maono, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo shauku kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninaomba Bwana ibariki siku yako na kila utakachofanya kibarikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu umesikia na utafanya, ni katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana.
2: Hivi sasa ni saa 1:00 asubuhi.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
4: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu.
5: This is the word of God. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Ukisikia la mgambo, ujue mchango ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, kuongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, kuongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebane,

Karaoke pembeni drinks, huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu, huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose, safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa, kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi, piga simu 0784515296 na nyote mna

wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Yeah, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi,

0765 0765 0765 0765. Sun White Hall, Furaha.

0: Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum, msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Mimi nimekusalimu kwa namna hiyo. Unaweza kuitika kulingana na dini yako huko uliko. Mimi nakusalimu sana na kusabai sana, na ni asubuhi njema ikiwa ni Jumaa Friday. Jumaa tarehe 25 mwezi wa 9 2026, na tunaendelea kusogeza mwaka. Kwa hiyo nikukaribisha sana katika Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, ambacho ni kipindi chako bora na kituo chako bora kabisa. Na kila nikifika hapa asubuhi, lazima nikwambie wewe msikilizaji kwamba una umuhimu mkubwa, na kwa umuhimu wako sasa nafungulia redio yako kwa sauti kubwa, ili hata jirani yako aweze kusikia kile ambacho tunakizungumzia asubuhi ya leo. Na nambari ya kushiriki nasi ni 0768 150 190. Kwa kile ambacho tutakuwa tukizungumzia, kwa wale ambao tutakuwa tunaongelea hapa, unaweza pia kutoa mchango wako au kutoa maoni yako, na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye. Lakini pia katika mitandao ya kijamii tunapatikana Facebook kwa 90.5 Radio FM, na kwenye website ni www.radiofm.co.tz. Timotheo, kwenye Instagram tunapatikanaje pia?
1: Yeah, Instagram na Facebook Radio FM 90.5.
0: Okay. Radio FM 90.5. Mwajionaje na hali?
1: Tuko vizuri.
2: Salama.
0: Ijumaa.
1: Ijumaa tunaiwinda kesho. Unajua pia kesho kwamba kuna mahala fulani kuna ubwabwa. Kwa hiyo hilo lieleweke hivyo.
2: Kesho kuna mtu anawaga kapela, anawaga bachela. Anaingia kwa
1: kesho, anaungana wanakuwa wawili. Hivyo wanakuwa wawili, wanakuwa mmoja.
2: Wanakuwa mmoja.
0: Mwili mmoja.
1: Kesho kuna muungano. Wanakuwa mmoja lakini ni muungano wa watu wawili.
2: Muungano, tutakuwa tutakula, tutakunywa. Tutafurahi inshallah.
0: Okay. Sawa.
1: Mapema niko kumbini.
0: Saa 12 au?
1: Saa 12 ili shughuli tuianze saa 1. Shughuli ni watu.
0: Utakapofika saa 12 hapo, watu wenyewe ndio sisi ambao tutafika saa 3.
1: Inabidi tuwahi mapema.
2: Watu ni wengi. Mimi niko kule jikoni, watu ni wengi sana.
0: Watu ni wengi.
2: Kwa hiyo wahi mapema upate kiti. Alafu ukikaa mbele matukio hayakupiti. Kama mtu akaja hapo akatupa keki chini, kwa matukio kama watakia kukupita, ndio ni kila tukio.
0: Sawa, msikilizaji, tupo na Mtetema Shop hapa, tupo na St. James, tupo na Lupimo Sanitarium Clinic, tupo na Kandahari Secondary and Primary School, tupo na watu wengi kabisa, tupo na wengi wengi ambao wanatupa shavu asubuhi ya leo. Hakikisha kwamba tunapatikana kwa uzuri kabisa. Sauti zetu ukizisikia zimelainika, ni kwa sababu hawa watu wanatupa shavu. Wanahakikisha kwanza tunashiba. Wanahakikisha matangazo yetu yanakufikia kwa uzuri. Kwa hiyo
1: yani supu zote tunazozinywa pamoja na mambo mengine, wana ushirikiano mkubwa.
0: Kuna namna fulani wanachangia kwa kiasi kikubwa. Sawa, mimi nikwambie kwamba uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kwanza ni Nassel School English Medium, umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, na Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza au imekwisha kuanza rasmi tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James wana walimu mahili na wenye uzoefu wa masomo yote. Wana mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa, lakini pia wanatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Na fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James, na mlete mwanao St. James Kigoma apate malezi elimu na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi naweza kupiga nambari za simu 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mstakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Lakini pia nikupe ujumbe huu ambao hivi unazijua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo? Mm-hmm. Umewahi kutumia?
0: Mimi natumia.
1: Yeah, inawezekana sasa na wewe msikilizaji ujawahi kutumia sasa Movit Herbal Gel na sabuni zipo karibu yako zaidi. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Kwa maana kwamba familia nzima wana uwezo wa kutumia huduma hii. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali kama vile original kabisa bila kiambatanishi chochote kama kuna za parachichi, lakini pia sasa mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit All Day Confidence. Movit. Inakupa uwezo kujiamini. Hiyo ndiyo sifa ya Movit.
2: Lupimo Santalium Clinic wanakuja na habari njema kwako msikilizaji. Wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa wanawake. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Santalium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Santalium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, gorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Santalium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Santalium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Jana Olida alienda kushuhudia graduation ya kumaliza darasa la 7.
1: Okay.
2: Kama ulikuwa unamfuatilia, alikuwa live.
1: Alikuwa live yuko shuleni.
2: Alikuwa live.
1: Mimi nikajua kwamba kwenye simu yake mitandao ya kijamii.
2: Ndio alikuwa live.
1: Alikuwa live kabisa. Sijawahi ona. Mbona hakunipandisha?
2: Hakukupandisha utendo.
1: Angenipandisha kabisa.
0: Nikushusha.
1: Mtoe dukudukurangu.
2: Na anaweza akatuambia miaka hivi karibuni graduation zimekuwa zikichukuliwa tofauti na miaka 5-10 iliyopita.
0: Inachukuliwa kwa uzito.
1: Na kuna mtu jana alisema watu wanashona, wana vijora wanashona sare, akawa anashangaa.
2: Wanaomaliza hao?
1: Yaani mtoto anamaliza shule. Sasa familia inayotoka kunyumbani tayari wana sare.
2: Darasa la 7.
1: Kuna mtu kaniambia pale, si Lucas nadhani, anasema kwamba mtoto fulani hafu familia kwa nyuma wameshuka na sare shuleni kwa ajili ya sherehe ya mwanao. Kabisa sare. Si sasa hivi tumezoea harusi. Sasa hivi ni kwenye kwa watoto. Graduation ya mtoto, familia huku mama kashuka na kikosi chake na sare. Watu wameshona vitambaa. Kwa nini
0: sema ulitaka mimi nikupe uzoefu upi?
2: Ulioyaona, lakini pia mambo yamebadilika. Ni unaweza ukatuambia kipindi wewe una graduate, yapo kwa wewe na ni 2000. Wakati una graduate ilikuwaje na sasa hivi?
0: Kwanza mimi sikufanyiwa mahafali.
2: Kwa sababu darasa la 7.
0: Sisi hatukufanyaga yani shule.
2: Ulikuwa tukutu sana. Mlifanya afu.
0: Yaani sisi hatukufanya maafa. Yaani mambo ya maafa. Hatukumpiga mwalimu.
2: Wanyuma yenu walifanya.
0: Hatukua watukutu. Kwa kweli shule yetu ile ilikuwa ina historia kufanya.
2: Anatokea wapi, Chankele?
0: Mwalimu kipindi namaliza. Kati ya
2: Chankele wanafanya graduation.
0: Kipindi namaliza mwalimu wetu alikuwa anatoka Msimba. Mwalimu wetu.
2: Kwanini alikuwa anafanyia wewe nao ni
0: sisi sisi waliomaliza mbele yetu hawakufanyaga sherehe. Mhm. Sisi hatukufanya.
2: Wa mbele
0: wa nyuma yetu hawakufanya. Kwa hiyo tulikuwa tunaga utaribu kwanza tulikuwa tunaona ni wakati.
2: Au kanda yenu huko amfanye graduation.
0: Kuna shule moja ya shule ya msingi Mgege walikuwa wanafanya graduation kwa kweli. Walikuwa wanafanya lakini sisi
2: graduation inategemea na interest ya mwalimu.
0: Sio interest ya mwalimu, hata wanafunzi wenyewe tulikuwa hatuna shughuli.
2: Asa amna kama mwalimu angewahamasisha mwalimu mkuu, labda mngefanya.
0: Labda.
2: Eh.
0: Lakini hatukufanyaga.
2: So tuambie jana ilikuwa ipo da mzungu.
0: Kuna watoto wamepigwa poda mzungu mpaka wanasema huyu ni mtoto. Mm. Au ni mtu mzima.
1: Yaani watu wanaenda saluni kweli kweli, hiyo yenyewe sio ya kupinga.
0: Kweli. Mtu anaenda saluni.
1: Watoto kweli piko imekaa.
0: Wazazi wamekuja mjiandaa, familia moja niliona pia watu wachache kwenye familia ile wamevaa sare.
1: Piko imekaa.
0: Kweli. Yaani mtoto amepaka poda mzungu mpaka wanasema
1: mtoto kawaka.
0: Wanja, mnaitwa njaa gani ule wa piko?
2: Njaa piko.
1: Kwa Orida uliona ni cha tofauti sana.
0: Niliona kwa
1: lakini kwenye nywele uliwaangalia pia.
0: Kwenye wengine walikuwa wamesuka, wengine walikuwa wamevaa ushungi, wamevaa funga lemba, wengine tu wamenyoa kawaida.
1: Piko haikuonekana, maki kuna mahali niliona imetulia.
2: Haikuwa ndio.
0: Mbona umekubalia piko?
1: Ya kwa mtoto umependeza huku poda mzungu.
2: Ile piko wanaipakaga saluni, wanajipaka.
1: Ile saluni.
2: Ya saluni tunazoa paka watoto wetu piko jamani.
1: Kabisa jamani sisi zipo pale wanaweka.
2: Aoshi.
1: Kataka yeye asioshe. Kwa hiyo ni wewe unapenda uende kwanza vile, utaosha baadaye.
2: Mimi nashotea piko inaoshwa. Ukisha paka unaosha upunguze.
1: Lakini lakini kuna ile unanunua mnapakiana huko nyumbani. Wanawekeana wao ndo mnashuka sasa ukumbini.
2: Hicho cha Timothy, leo pia kuna shule mbili nazifahamu kuna graduation. Rafiki yangu mimi mtoto wake anamaliza kindergarten. Yaani anatoka chekechea sasa mwaka
1: gani? Anaenda sasa darasa la kwanza.
0: Ndio maana unasema mambo sasa hivi yamebadilika.
2: Mambo yamebadilika. Kwa hiyo kuna mtoto kapelekewa ua, kapelekewa zile sashi ambazo sisi sashi
0: tukovaa.
2: Tuvaa chuo kikuu.
1: Lakini yeye kainyuka mapema.
2: Navaa sashi chuo kikuu lakini mtoto amevaa hivyo tumealikwa. Kama unavyosema kuna graduation moja ilikuwa kwenye shule moja pale. Tulitumiwa sare, mama mzazi kakutumia sare.
1: Jamani, maana yake kazi ni kwako mashono. Kazi ni kwako mashono tu.
2: Kuna graduation mimi nishai kwenda wageni walikuwa 80 na wote wamevaa sare.
0: La saba au
2: la saba.
1: Wageni walikuwa 80 wote wamenyuka
2: sare.
1: Sare.
2: Kwa hapo na pamepambwa, kuna DJ, kuna mziki, kwa sababu sasa hivi wamerahisisha. Baada ya graduation mnaweza mkashirikia hapo hapo shule. Kwa hiyo unakuta tu ni tumatuo matu, kila mtu na kwake. Kwa mimi kazi yangu nafanya sasa, kwani wananijua kwamba alinialika. Napita kila tenti.
1: Yaani hapo cha kufanya ile shemba sasa hivi hatukiwa na 40 yako ya mtoto. Una uwezo wa kusema jamani kuna sare.
0: Mambo ni mengi.
1: Ukishataja neno sare, mwitikio ni mkubwa. Yaani sasa hivi usijichanganye, ukitaja tu sare tunaanza kuidai.
0: Lakini siku hizi kwa sababu watu hapo kwenye mfumo wa vikundi wanaita vikundi vikoba, au ndio maana wanafanya hivyo?
2: Sababu ya pesa.
0: Kutunzo. Labda ni sheria wamejiwekea kama kikundi kwamba sherehe
2: vikundi ambavyo wameweka hizo sheria. Kuna vikundi hawana sheria, ni mtu tu ana mimi
1: yani,
2: kwa kweli
1: ukishataja watu wanapokuwa
2: mimi matashtiti siwezi ukwe tu nisime hapa. Yaani mimi hizo panda teremka shuka siziwezi. Kwa mara nyingi kitokea wanashangaa kwamba jamani yenu wakuta mtu hivyo. Mwingine sana hata hela anaenda kukopa
0: baadaye analipa.
2: Afanye tu sheria ambayo mjini itamwacha itampeleka mjini, jina lake itaenda mjini na litazungumziwa. Baada hapo mateso atajua. Lakini miaka nyuma kama unavyosema Olida, mimi nakumbuka graduations zilikuwa za kawaida. Kwanza tunavaa sare za shule. Atakuwa kuna sare sijui kama sasa hivi.
0: Siku hizi lazima watoto wavae sare.
2: Unavaa blue, sketi yako ya blue
0: na shati yako umenyosha vizuri.
2: Inawezekana hata hiyo sketi ndio ile ile iliungua. Kwa sababu hakuna muda wa kunini. Mnaenda hivyo, baadaye wanawekea muziki, baada hapo kila mtu anaenda kwa mwana kijiji na kilimo. Misimu ya mvua pia miaka ile ya nyuma ilikuwa inawahi. Kwa hiyo hamka hata ikitatu mnaanza shughuli za kilimo. Kwa hiyo mnakuwa na kijiji, wana kijiji kweli. Lakini sasa hivi bwana, au kutia mtoto kama za unauliza kama za darasa ngapi la 7 la 7 wewe ukifika chuo kikuu itakuwaje ndio tutakodi magari tufuate tende kwenye graduation
0: huyo hapa anasema hajasema ni nani yeye anasema wazazi hasa wanawake ni sehemu ya kipato kwani ni lazima umchangie mwana kikundi au ni kamfumo
2: okay
0: kamfumo sasa hivi kwa hiyo wanaangalia vikundi wana vikundi ndio maana unaona wengine wamevaa sare.
1: Sasa hivi watu pia wana upendo, wana upendo. Kisha ambia tu una shuhuru na aliko unapita nyumba kwa nyumba, unaambia nina kijora. Sasa hivi vitambaa vina bei ndogo.
0: Hebu ndio tu umpatie kijora.
1: Yaani vitambaa vina bei ndogo. Umesikia?
0: Sawa, tutoke huko sasa. Labda ya kuambilisha. Sasa umepata majibu yako? Umepata majibu yako. Watu walivaa sare, watu wamekula, wamesherekea vizuri tu na watoto wao. Kwa hiyo iko hivyo mambo yamebadilika. Sasa moja kwa moja tuangazie yale ambayo tumeandaa asubuhi yale ambapo mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza shule ya msingi iliyojengwa katika eneo la Londoni kijiji cha Zeze halmashauri ya wilaya ya Kasulu kubadilishwa matumizi na kuwa shule ya sekondari. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya shule hiyo kutotumika kwa kipindi cha miaka miwili tangu kukamilika kwake kutokana na wazazi kutowapeleka watoto wao kusoma katika shule hiyo. Wakazi wa kijiji cha Zeze wamesema wameshindwa kuwahamishia watoto wao katika shule hiyo mpya kwa sababu ya umbali kutoka maeneo wanayoishi.
3: Sera ya taifa wanasema mtoto asifuate shule zaidi ya kilomita 1. Ukitoka hapa kwenda kule ni zaidi ya kilomita 1 na hilo ni tamko la waziri wa elimu.
4: Ile shule baba sio ya kwetu kwa heshima na taadhima. Shule ni ya watu wa Kacheli wale walioahidiwa na imeandikwa watu wa Kacheli. Mlipoisajili sisi hatukujua. Mlipowatoa kule na kuwapeleka kule sisi hatukujua.
5: Maeneo yale yaliyojengwa shule ni maeneo ya mashamba ya wazazi wetu. Kwanza hatukushirikishwa, pia hawakupewa hata fidia.
4: Tumesikia watoto wetu waende eneo la Kacheli na huku eneo hilo hatukuambiwa kama wazazi ambao tulizaa. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, kilio chetu tunaomba shule ile walioipangiwa waende kusoma.
5: Swala la umbali haiko kilomita 5 kama nilikuwa nadai. Tuongea tukamaliza vizuri lakini hatukufikia mwafaka ya ile ambayo tulikusudia ya kuwakonvinsi wananchi ili waweze kuruhusu watoto waweze kwenda katika maeneo yale.
6: Ile shule tulikuwa sisi tumependekeza kwamba kwa sababu ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya watu kutoka Rukufi na maeneo mengine, wale ni wafugaji na kana wengi wameenda maeneo mengine. Nikasema kama kuna msongamano kwenye shule ya Zeze, tuone namna gani tunaweza kuwapeleka kwenye shule ya mpya kwa sababu kila kitu kipo ni shule nzuri. Lakini kwa vile nimesema ni mbali, mimi nimetoa maelekezo shule ile itatumika kwa wanafunzi wa sekondari. Sasa ile shule kwa sababu hamtaka watoto wenu waende kwenye ile shule, tunatafuta watoto wa sekondari Tanzania nzima wataletwa kwenye ile shule mpya pale. Kwa hiyo hawatatumika tena watoto kutoka hapo kusoma.
0: Tumesikiliza maelekezo ya mkuu wa mkoa, lakini pia wananchi wamezungumza kwamba shule iko mbali na watoto wao. Wanashindwa kuwapeleka watoto wao. Na watu waliokuwa wamejengiwa shule ile wanaonekana ni wafugaji wamekwisha kuhama shule maeneo yale.
2: Kwa mbaki magofu.
0: Shule na miaka miwili haijafanya kazi toka imemalizika ujenzi.
2: Walimu wa shule alienda.
1: Miaka mingapi?
0: Miwili.
1: Haija?
0: Haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Hakuna wanafunzi pale.
2: Kuna kitu waha wanasema ni scope of the study, ni kitu kama hicho. Kwamba kwani alijenga ile waliojenga ile shule
1: walifanya tathmini gani?
2: Kwamba
1: panahitajika uwepo wa shule. Kwa sababu kabla ya kupeleka mradi unaangalia kama mradi tunaoweka kulingana na population hii ya watu hawa wanahitaji hiki. Maanake tathmini ya awali hazikufanyika kwamba tunahitajika kujenga mradi huu.
0: wananchi wanadai hawakushirikishwa.
1: Hawakushirikishwa.
0: Kama ulivyosikia kwenye
1: sauti. Yenye sio kushirikishwa.
0: Wanadai hawakushirikishwa, hawajui.
1: Kwa hawajui kama pale kuna shule.
0: Wanajua kama kuna shule lakini hawakushirikishwa.
2: Ijengwe wapi?
1: Ijengwe wapi? Kwa wao lakini ajio hilo swala. Yaani hawakujaribu kuta kushirikishwa si hoja. Mradi umeshafika. Kile kinachotakiwa ni shule ifanye kazi.
2: Sasa itafanyaje kazi ndio amkwambia iko mbali.
1: Ah, iko mbali.
0: Yeah, watoto wanashindwa kuwapeleka watoto wao. Na wale kwa wamejengewa wameondoka na wafugaji.
2: Mbidi mko mkoa hili.
1: Ni wale wanaotengeneza makazi ya yale ya kuhamahama.
2: Wafugaji waliondoshwa kwenye eneo.
1: Kama waliondoshwa.
0: Msikia mkuu mkoa amesema wale kwa wamejengewa shule ile. Ni wafugaji wameshaondoka.
2: Ina maana walivamia.
1: Sawa sawa. Baadaye upendo serikali kaonyesha wakawekewa nini?
0: Shule.
1: Sasa baada ya upendo huu maana walishatoka.
0: Kwa mfano akikaa watu kama miaka mitano, miaka ngapi? Miaka mitano watu wakianzisha makazi. Sio wanakuwa wengi. Sasa kwa hiyo kaona kuna umuhimu wa shule.
1: Sasa tatizo ni kwamba wafugaji wanahamahama. Yaani akiona hapo walivyokuwa na vitaka vimepungua, wale jamaa wanahama tena. Wanatumia kupigiana simu.
2: Kama wafugaji waliondoshwa kwa sababu hawakuwa kwenye
1: eneo sahihi au hifadhi. Na najua swali lako nimeshakuelewa. Nimeshakuelewa. Cha msingi tu tupongeze hizi jitihada za serikali kwamba wanabadilisha matumizi. Ni busara
0: kabisa. Inakuwa sekondari.
1: Kwa sekondari safi inawezekana.
2: Au waweke nani
1: bweni. Itaanza kuboresha tu
0: bweni.
1: Hostel au nalala huko.
2: Kama wazazi wanalalamika ni mbali, ukitafutwe namna.
1: Kwa sekondari itafanya vizuri.
2: Nini ya?
0: Iwe shule ya serikali ya bweni.
1: Sekondari.
0: Wazazi watakuwa tayari pia kulipia chakula kama
2: sasa. Itabidi kwa jamani. Chakula simani sindorishe hiyo. Nasema hapa kwamba jamani kila kitu sasa hivi ni gharama. Tuongee tu ukweli. Yaani tuache yale mambo na nini na nini, lakini kila kitu ni gharama. Kwa sababu kama shule iko mbali, utampeleka mtoto wako kijiji gani kingine? Lakini shule siko hapo hapo. Kama kuna uwezekano wakajenga labda zile hall. Kuna wengine sio bweni kihivyo, zinakuwa kama vile hostel, wanakaa hapo, wengine wanajipikia na nini. Kwao wanaweza wakafanya hivyo na watoto wakasoma, mazingira akawa hivyo rafiki kuliko watoto wao kutembea mbali mrefu. Lakini kama wanaona mtoto anaweza kutembea mbali mrefu, hilo ni la kwao. Sasa mwisho wa siku wale ni watoto wao. Mwisho wa siku wao ndo wanawajibika kwenye hiyo jamii, wala sio mtu mwingine yoyote. Shida ni kwamba tumeaminishwa kama vile

0: hizi kuna shule tatu ziko eneo moja. Zile ziko tatu.
1: Ni Kibisi Municipal.
0: Kibisi Municipal.
1: Kwa nani maeneo ya shule yalitengwa yote shule zikae sehemu.
0: Zote ziko eneo moja. Manake mimi
2: nadhani maana serikali ya kijiji pale au wakati ule bado
1: kulikuwa kuna mipango.
0: Hawakutenga maeneo ya wazi.
2: Maeneo ya kujenga miundombinu ya umma.
0: Manake miundombinu na kwa pale palivyo sasa kwa kuna shule tatu. Mimi ningependekeza waanze kujenga ghorofa. Manake yale majengo wakati mwingine wangeyabomoa. Kashusha magorofa.
1: Au shule moja
0: ni shule za gorofa kama zile.
1: Kati ya Kibirisi ndio iko mpaka huko Bushabani. Shule moja ihame. Watafute ndo la wazi wahamishi.
2: Kuna shule tena?
0: Kule tena zipo.
2: Kuna shule ya msingi Buronge.
3: Buronge. Pale kuna shule mbili pale Buronge. Shule za msingi zipo mbili.
2: Kwa hiyo shule pale shule zipo.
0: Shule zipo.
2: Lakini sasa
1: kwa kati ya Kibirisi hamna uhaba na shule.
0: Uhaba na shule haupo mpaka kuna
1: ya lakini umbali wanafunzi ni wengi sana.
2: Mazingira alipo kwa mfano mtoto anatoka kule Kigamboni, si ndio? Anatoka kule Kigamboni kule nyuma ya bandari kavu kule. Anakwenda kusoma wapi?
3: Buronge.
0: Buronge.
2: Nafikiri Burundi.
3: Buronge
2: huko. Lazima atafuti. Sasa kwenda kusoma Buronge maana yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo lazima aende kusoma kata nyingine.
0: Naona Karangaba kule kuna shule lakini kuna shule moja inaitwa Mgunga kule Milimani. Huko
1: Karangaba.
0: Huko Karangaba. Kwa Karangaba kuna shule lakini maeneo ya kule kuna shule tena kama unaelekea mitaa ya jeshi huko. Kwa shule
1: wao. Kwa nataka tuanze kujenga ghorofa.
0: Yes.
1: Kibirizi.
0: Kibirizi itakiwa zaanze kujengwa sio kwa Kibirizi tu kulingana na uhaba wa maeneo na watu kuongezeka kwa mjibu wa zile takwimu za 2022 watu wanaongezeka tuingie kwenye ujenzi wa magorofa lakini pia na vile vyo vya kisasa. Tukisije tukajikuta tumejaza rundo la vyo jengwe vyo vya kisasa vikali.
1: Unataka ya maji. Unataka tuwe kama Zanzibar.
0: Pakoje?
1: Zanzibar shule zao ni ghorofa.
0: Yes, sio Zanzibar tu, fika Dar es Salaam kidogo nimejitafuta.
1: Ni za kuestabu.
0: Sio niliona rogo gorofa gorofa
3: kidogo. Kigamboni jiji sekondari pia kuna nani namna fulani wamejenga kama gorofa. Ni zile ni ngapi?
1: Ni. Yaani zile Dar es Salaam unahesabu lakini Zanzibar watoto wa Shanghai.
0: Basi na sisi tukao tuingie huko.
1: Skuli zao, skuli zao za gorofa.
0: Zile skuli za kule.
3: Kikubwa tu wazazi na wazee wa elekezo aliyowafanya, aliyowachukua, aliyatoa mkuu wa mkoa ibadilishwe kwa matumizi ya kwa sekondari.
0: Na inawezekana hakuyatoa tu walifanya pia tathmini.
3: Yeah.
0: Kwa maana yake mpaka anayasema pale maana yake yalijadiliwa.
3: Yeah. Sawa, wakala wa barabara Tanzania umewataka watumiaji wa barabara kuchukua tahadhari kwa kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA na kusisitiza watumiaji wa barabara kuepuka kutumia vivuko vya sehemu wasizozitambua ili kujikinga na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mhandisi Mohamed Besta amesema TANROADS imeendelea kuchukua hatua za tahadhari kwa kutoa maelekezo kwa mameneja wa mikoa na wananchi kuhusu umuhimu wa kujitahadharisha na kuchukua tahadhari wakati mvua za El Nino zitakapoanza kunyesha. Tumsikilize na Eliza.
4: Kwa mujibu wa hali ya hewa ya Tanzania, kuna uwezekano wa kujitokeza kwa janga la El Nino katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba. Janga hili la El Nino linaweza kunyesha katika maeneo mengi ya nchi yetu na hivyo kuathiri. Kwa kuzingatia tahadhari hiyo, TANROADS imeendelea kuchukua hatua ya tahadhari na imeshatoa maelekezo kwa mameneja wa mikoa pamoja na wananchi kwa ujumla kuhusu kujitayarisha na kujiweka tayari kupambana na hali hiyo itakapojitokeza. Kwa wananchi na watumiaji wa barabara, tunawasihi kuchukua tahadhari wakati wa mvua zitakazokuja wakati huo na hivyo kutumia barabara kwa tahadhari ambazo tutaendelea kuwasiliana nanyi baada ya kupata taarifa ya hali ya hewa. Nasisitiza kutoa tahadhari kwa wananchi pia kuepuka vivuko sehemu ambazo hawazitambui na ili kuona ni namna gani wanaweza tukaepusha athari inayotokana na mvua za El Nino. Ujumbe wetu ni mmoja, mvua ikiongezeka na tahadhari iongezeke.
3: ujumbe ni mmoja.

0: wasiwasi kiongezeka na tahadhari ziongezeke, wananchi waendelee kuchukua tahadhari. Usivuke sehemu ambapo haujaambiwa kuna kivuko. Kwa hiyo kuendelea kuchukua tahadhari. Mvua za El Nino zipo na zinakuja.
1: Huku haijanyesha?
0: Hapa mjini.
1: Hazijaanza.
0: Sawa, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameitaka Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam kuzingatia kiini cha mashtaka yanayomkabili badala ya kutafsiri baadhi ya maneno aliyoyasema kama ushahidi wa kuchochea umma. Katika kuwasilisha hoja zake za mwisho September 24, 2026, Lissu amedai kuwa maneno kama kuchochea umma na tuhuma zinazomhusu yanapaswa kuchambuliwa kwa kina kwa kuzingatia mazingira na ushahidi uliowasilishwa katika kesi hiyo. Lissu amesema kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha kanuni ya adhabu hakitambui umma kama mhusika wa kosa hilo, akidai kuwa hoja hiyo inapaswa kuzingatiwa katika kutathmini tuhuma zinazomkabili. Ameongeza kuwa shtaka la kuchochea umma lisilotambuliwa kisheria haliwezi kutumika kama msingi wa kutumia hatia ya kumtia hatia mtu, akisisitiza kuwa upande wa mashtaka unapaswa kuthibitisha madai yake kwa ushahidi unaokubalika. Katika hoja nyingine, Lissu ameomba mahakama kuzingatia pia mazingira ya kesi hiyo, akisema historia na sheria havipaswi kutenganishwa na namna maneno yaliyotolewa na yanavyotafsiriwa katika muktadha wa mashtaka. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kwa hiyo kuzingatia kiini cha mashtaka yanayomkabili badala ya kutafsiri maneno yaliyosema aliyosema kama ushahidi wa kuchochea umma. Na tukishana taarifa hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata wafugaji wawili, Seletwi Samiji Mdamanya na Paulo Lucas Sumai, kwa tuhuma za kumuua mkulima Festo Celius Chaula maarufu Walter katika eneo la Tindiga wilaya ya Kilosa. Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Katimbo, amesema tukio hilo lilitokea September 23, 2026 ambapo Chaula alijeruhiwa kwa kitu chenye makali na kupigwa sehemu mbalimbali za mwili kabla ya kufariki ikiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kilosa.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Seleti Samiji Damanya na Paulo Lucas Sumai, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Marangali kata ya Tindiga wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Celius Chaula maarufu kwa jina la Walter Mkulima, mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea September 23 mwaka huu 2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo kijiji na kata ya Tindiga tarafa ya Basanze wilaya ya Kilosa, ambapo Festo Celius Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye makali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na watuhumiwa hao na kupelekea kupata majeraha makubwa iliyosababisha kifo chake kilichotokea katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Mara baada ya kuripotiwa tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji kwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa kulingana na uchunguzi wa awali. Baada ya watuhumiwa hao kukamatwa, walichukuliwa kwa ajili ya kupelekwa katika kituo cha polisi Kilosa kwa mahojiano. Askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa, kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufikia 200. Walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari waliokuwa na watuhumiwa kwa silaha mbalimbali za jadi, wakiwa na lengo la kuwadhuru watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ambao wanadaiwa ni jamii ya wafugaji. Katika kukabiliana na vurugu hizo ili kuokoa maisha na mali, askari walilazimika kufyatua mabomu ya machozi ili kuwatawanya wananchi hao ambao wengi wao walikuwa na visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe, ambapo wananchi hao walilazimika kukimbia. Baada ya wananchi wale kukimbia, askari walifanya ukaguzi wa eneo la tukio, ndipo walipobaini kuwa kuna mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakishambulia askari amejeruhiwa na kitu chenye makali maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mtu huyo aliyefahamika kwa jina la Kevin Muhagama, mkulima mkazi wa Kichangani, alifariki akiwa anapatiwa matibabu baada ya kufikishwa hospitali. Aidha, katika tukio hilo askari polisi watatu walishambuliwa kwa silaha za jadi na kupata madhara mbalimbali katika miili yao. Wote wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Kilosa. Pia katika vurugu hizo, pikipiki yenye namba PT 3131 aina ya Sun LG mali ya jeshi la polisi wilaya ya Kilosa ilichomwa moto na kuteketea kabisa, pamoja na kuharibu vibaya gari la polisi PT 5877 Toyota Hilux kwa kupigwa mawe.
0: ACP Andrew Katimbo akizungumzia kuhusu mauaji ya mkulima Festo Celius Chaula maarufu kama Walter katika eneo la Tindiga wilaya ya Kilosa, na mauaji yamefanywa na wafugaji wawili. Mtifuano kati ya jamii ya wafugaji na wakulima, changamoto
3: kubwa kubwa kubwa kubwa,
0: changamoto kubwa
3: kubwa, kubwa.
0: Morogoro kuna hii changamoto sana ya wafugaji na wakulima kuwa na mtifuano.
3: Morogoro ni miaka mingi sana. Miaka mingi sana kama ambavyo tunaona huko. Lakini nafikiri moja ya maswali ya kujiuliza ni hayo. Serikali ipo, kwa nini haya yanatokea? Kwa nini haya yanatokea? Ni hali tu fulani, kuna mazingira ambayo hayako sawa ya namna ambavyo tunaongoza hawa watu. Na hizi changamoto unazoziona huwa zinaanza taratibu hivi hivi. Sikisha kukomaa, mimi kuna wakati napata mashaka kwamba tutafikia mahali tutashindwa hata namna ya kuweza kuyadhibiti.
0: Wafugaji hawajatengewa maeneo ya kuna nini ya malisho.
3: Wametengewa. Si wamerekezwa waende kwenye hifadhi ambazo zipo.
0: Lakini wanafika tu.
3: Lakini hawataki kwenda. Na nani anawapa kiburi? Siku moja nilikuwa napata ushuhuda wa mtu wa mkulima mmoja ambaye yupo vijiji vya kata Matendo kule. Kule sinajua kule kutokea mgogoro kule. Akanambia kwa sehemu kubwa hii migogoro unayoiona ya wakulima na wafugaji, yani vyanzo vikuu vya migogoro hii ni wenye viti wa vijiji, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, kwa sehemu fulani na madiwani. Madiwani namna gani? Hawa wanapoanza, anakuja mkulima mfugaji mmoja, mfugaji yule kija, lakini hata wananchi wenyewe, mfugaji yule kija anamtafuta Orida. Orida sana ng'ombe wawili. Anamwambia bwana, nataka niweke kwako ng'ombe 10. Anaweka kwako ng'ombe 10 na nakupa tuna faida bwana, ng'ombe watano akizaa mmoja ni wa kwako.
0: Ndiyo.
3: Kula anapokea. Anaanza kufuga. Sasa wale 10, kwa sababu ya nature, kwa mfano kama mazingira ya wakulima, mtu mwenye ng'ombe 10 huyo manaka na ng'ombe wengi. Anaanza kutamba kijijini. Maisha yanakwenda. Baadaye yule mtu anakwenda anamwambia saba nitafutie maeneo. Ninue. Anatafutiwa maeneo ya kilimo ananua katikati ya wakulima. Yule mwananchi manake ndiye amemtafutia ile maeneo.
0: Okay.
3: Kwa hiyo mwananchi anaenda kutafuta kama yeye, yani yule leader aliyewekezwa zile ng'ombe kama wewe.
0: Okay.
3: Kwa hiyo anaenda kutafuta kwa mtu ambaye mnajuana naye.
0: Mm.
3: Kwa hiyo mnakubaliana bei, kikubaliana bei, wewe unakwenda kule kwa yule aliyekutuma unapanda, unapata cha juu kidogo, kigavu cha ardhi pale. Kisha pata hiyo hela, unakwenda sasa kwa mwenyekiti. Wewe unaenda kuweka kifua kule. Mimi huyu mtu namfahamu. Na kwa kuwa wewe anakufahamu mwenyekiti, na umeenda mkononi una shilingi 1,050 laki moja, mwenyekiti na anakubali. Anapokea ile pesa. Ile mtu sasa anakamwa msimu miezi 6 mingapi, analeta ng'ombe zake 100 pale.
0: Kwenye lile shamba.
3: Kwa lile eneo lile shamba.
0: Uh-huh.
3: Lile shamba inawezekana likawa linatosha au halitoshi. Lakini lile eneo pia ni eneo kwa kiasi kikubwa linamilikiwa na watu ambao wanafanya shughuli za kilimo, sio za ufugaji.
0: Sawa.
3: Alafu na kwa kuwa ni ngumu kupata mfanyakazi, kwa hiyo anaenda ng'ambo kule Burundi. Anaajiri mtu. Anamleta au watu wanakuja kufanya ile kazi ya kuchunga. Sasa kwa sababu mwenyekiti alishakulamba ile laki, ana conflict of interest ndani.
0: Hakuna namna yote.
3: Hawezi kumwajibisha kwa sababu tayari alishakula hela ya mtu.
0: Mm,
3: kwa hiyo wakati wale watu anapewa tena shilingi labda hata 1,050 ya kumnyamazisha mdomo. Kwa hiyo kila shamba lako ng'ombe wale wakitafuna,
0: mwenyekiti hana la kusema.
3: Mwenyekiti hana la kusema. Kwa sababu tayari mwenyekiti yeye akienda pale hatoki hivi hivi. Akienda pale hatoki hivi hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe naye, kwa sababu ndio ulimpokea, tutakapoanza kukuuliza huyu mtu ulimtoa wapi, unakuwa mkali. Kwa hiyo unaanza kumsaidia yule mfugaji ambaye anaharibu mazao ya wakulima, kumtajia bwana kikwazo chako ni fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, anza kudili nao.
0: Ugomvi unaanzia hapo.
3: Kwa hiyo wewe sasa, kwa sababu unajua ukiuza ng'ombe moja ni 700,000 laki nane, na mkulima kiuza gunia la mahindi ni shilingi 70,000, unaona interview hiyo?
0: Mm-hmm.
3: Ndio sasa yeye anauza tu ng'ombe moja, anaenda na kutafuta labda askari moja asiyekuwa mwaminifu. Yule askari asiyekuwa mwaminifu akipewa 150,000 siku ya kwanza, anakuja. Anaweza kukusanya wale watu watatu wote na hatujui sheria, anakomba wote. Awara kufanya bila anavyojua, au mtendaji anapewa chochote na yeye, anawaita ofisini. Unajua kule vijijini kuna mahali nimekuta kuna sero ya kijiji, mpaka kaka anajiuliza sasa hii sero ya kijiji wanawekwa kina nani? Kwa kijiji fulani nimeenda.
4: Wanawekwa
0: wahalifu.
3: Wa?
4: Watukutu.
3: Inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria?
4: Kijiji kiko umbali gani na kitu?
3: Eh? Mm. Bwana. Sawa, niko huko mwambao maziwa huko, nimekuta hiyo.
4: Umeona?
3: Nimekuta huko. Sasa wakuja kufuru kama kuna sero hiyo sasa. Mnakaa kwanza mnawekwa ndani. Wanaanza anaboshwe. Kumbe wewe umeweka tu mahabusu, akili na kutulia. Mwisho wa siku wewe ndio unapigwa faini. Mtendaji huyo. Na hapa sasa kutisha, nitapiga simu polisi wewe. Watachoka kama tunichezea mimi wewe. Mimi ni serikali mimi. Mimi ni wewe. Nitapiga mkuu wa wilaya hapa. Nabaki hii hapa. Mpaka namba mkuu wa wilaya huyo. Ndio anasema sasa hapa nimekwisha. Kwa hiyo majina ya viongozi wa juu yanaanza kutumika. Ndivyo sivyo kupiga mkwara.
0: Mm.
3: Kumbe analindwa tu mtu mmoja ambaye yeye anafanya uharibifu. Sasa mwisho wa siku wananchi wanavumilia, kitakachotokea ni nini?
0: Ndio kama hapa imetokea, wamevamia gari la polisi waliokuwa wameshika washtakiwa. Wameliharibu gari la polisi. Pikipiki pia imechomwa moto. Wakulima hao, jamii ya wakulima sasa.
3: Niwahi kwenda Kalenge pale. Kuna mkulima mmoja aliwahi kujeruhiwa katika mazingira kama hayo. Moja ya vitu ambavyo wale watu walilalamika, watu wa Kalenge, ni pamoja na kupeleka taarifa kituo cha polisi Kazula Mimba, halafu hatua hazichukuliwi.
0: Okay.
3: Kwa hiyo unaweza kukuta ndio unasema wameharibu mali ya serikali, lakini kumbe hakukuwa na uwajibikaji. Yaani kwamba watu walishazoea ni mchezo, kwamba mnakuja mnawachukua, kesi haziendi mahakamani. mnakuja mnawachukua, akifika kule wakienda kesi haziendi mahakamani. Ndio bana nasema wakati mwingine pale ambapo wananchi wanaanza kuona haki haipatikani, kuna changamoto inaweza katokea.
0: Sawa, tukiachana taarifa hiyo, na tutoe pole kwa familia ambayo imempoteza ndugu yao. Sasa tukiachana taarifa hiyo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema ameunda kamati maalum yenye watu wenye uzoefu kwa ajili ya kupitia kwa kina mchakato mzima uliotumika katika kupata mkataba wa jezi za timu za taifa, akisema hatua hiyo inalenga kupata majibu ya maswali yaliyojitokeza kuhusu mkataba huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam September 24, 2026, Makonda amesema kamati hiyo itaanza kwenye hatua ya kutangaza zabuni na kufuatilia mchakato mzima hadi hatua za mwisho, ikiwemo nyaraka na taratibu zilizotumika katika kumpata mzabuni na makubaliano yaliyofikiwa. Tumsikilize anaeleza.
5: Huku kwangu mimi nimeshaunda kamati ya watu wazito, kamati ya kihistoria. Kama mimi Lehman nimepitia, nimeona maswali 22 sina majibu. Hatukienda huko, tutaanza kuanzia kwenye kutangaza tenda, tutaenda mpaka kwenye mchakato, tutaenda mpaka kwenye bondi ulizopeleka nani benki. Tutapitia kifungu baada ya sasa huko, tusije tukaonana wabaya. Nia yetu si kufika huko. Nia yetu sio kufukua makaburi. Nia yetu tupate jezi yenye viwango, yenye design bora, wote tuibebe na kuitafutia soko, ili mgeni ajapo ajisikie fahari ya kwamba yes, uzi umekamilika. Wanakuja wageni hapa, kuna kampuni hapa zime wenzetu wale nani pale wapi pale Morocco pale wanafanya na Adidas, na niwaambieni mwanzoni, wakati tunawaambia mwezi wa pili timu yetu hapa ya wizara ni shahidi, tuliwaambia hivi na hii point ya muhimu sana muelewe, tuliwaambia hivi, kama wewe mwenyewe unaona uwezi kwa ukubwa wa dude linalokuja la AFCON, pressure kusambaza jezi standard inayotakiwa kompoti, kwa sababu wanapokuja AFCON hapa hatushindani sisi na Kinondoni wala TRA, tunashindana na nchi ambazo zile nchi tunazoshindana nazo zina wachezaji wa kimataifa. Tukatoa option mbili. Option namba moja, tafuta mtu ambaye unaweza kukubaliana naye wewe mwenyewe. Kwa wizara imefanya kazi nzuri sana, imefanya nikamwambia sikizeni, twendeni na backup position. What if amekuja anasema jamani, mimi nimetafuta mtu wa kufanya naye kazi nimemkosa, mnaye? Tukasema tujiandae. Baya anataka kuwapa jezi bure, anawauzia afu anawadai. Anyway, tukasema basi sawa, wa Tanzania naomba kuambieni, shindanisha Nike wamekuja na the best offer. Mmoja wapo jezi za Tanzania. Hivi unanielewa? Yaani uko pale Spain, ukienda kwenye duka la Nike unakutana na jezi ya Tanzania. Uko pale Ufaransa, ukienda kwenye duka la Nike unakutana na jezi ya Tanzania. Uko Dubai Mall pale, ukiingia kwenye upande wa Nike unakutana jezi wapi? Lakini pia wanailipa, si ndio? Wanailipa tena serikali. Na hivyo tena kuna percent ya kugawana. Mzabuni basi kaeni na huyu, mkubaliane, mfanye mzawa, ukishirikiana na huyu tutatoka. Ili wakija wageni kule watukute na sisi sio haba. Kwa kupitia mkataba mjiulize maswali. Alafu mjue kwamba nia si kumtafuta mtu. Sasa hii sababu kila mtu atatafuta kufanya kitu perfect ili kuweka msingi mzuri kwa taifa letu.
0: Sawa, iko hivyo. Iko hivyo.
3: Lakini
0: nini?
3: Ngoja. Ngoja. Mimi sipingani na alichokisema.
0: Ndio.
3: Na sipingani kila anachokiamua.
0: Ndio.
3: Ila najiuliza tu. Sunderland ule mkataba alipewa na nani? Manake tunaanza kuacha moja ya kauli ambayo jana pia ilikuwa inagonga headline, ile ya aliwapigia TFF hawana taarifa na uzinduzi, wala hawana taarifa yote. Akawapigia BMT hawana taarifa yote, sio akawapigia watu gani nao hawana taarifa yote. Lakini aliyefanya photoshoot ya jezi zile ni naibu waziri ambaye yeye alikuwepo kwenye wizara kabla yake.
4: Kabla ya nani?
3: Kabla ya Makonda.
4: Kabla ya waziri.
3: Kabla ya waziri.
4: Kwa sasa.
3: Ina maana Sandalendi ndiye alienda kutoa ule mwaliko kwa naibu waziri kwamba sasa njoo uzindue huku. Yenda alipita tu ningeza kwake mwenyewe yeye kama yeye.
4: Yawezekana nawaza hivyo. Na mheshimiwa anadai kwamba ile plan ilikuwa rais awepo iwe shengesha mjini.
0: Tanzania isimame.
3: Lakini pia pamoja na hayo kwani kufanya photoshoot na kuzindua jezi ni kazi ya mzabuni ni kazi ya mwenye jezi?
4: Mwenye jezi ndiye ana promote.
3: Ambaye ni nani?
4: Ni yeye.
3: Ambaye ni yeye. Na aliyefanya photoshoot ya kuzindua jezi hizo ni nani?
0: Naibu
3: waziri. Sasa na tayari wa Tanzania wote wapenda michezo wanajua kwamba kuna mkataba kati ya TFF na Sandarendi kwa upande wa jezi za timu ya taifa au kwa ajili ya vifaa vya timu ya taifa. Sasa kwa nini haya leo?
4: Mkataba mdage? Mkataba mdage.
3: Miaka mitatu.
4: Ndio umeanza mwaka huu au
3: endelevu? Niendelevu hivi unaendelea.
0: Sawa, tuendelee na taarifa nyingine.
3: Tunaendelea.
4: Fundi mitambo atutafutie umea timba.
3: Nana
6: mea timba sasa kwa sababu mkataba.
4: Yataja mtu. Tutafutie matatizo. Tegemewa mimi. Yataja mtu.
3: Kuna ubaya nzuri, but nzuri sema ndio waziri wa habari. Kwa hiyo aliruhusu tumuulize maswali magumu. Tusianze kuogopa tutaulizwa ithibati jana. Na nafikiri ile ruhusa sidhani kama aliitoa kwa ajili ya waandishi wa habari wa Dar es Salaam. Nadhani ni maswali ambayo na sisi tunatakiwa tunahoji kwamba tungepata ile fursa kwa sababu press nyingi wanafanya huko, basi hatukupata hiyo fursa. Lakini na sisi tulikuwa tuna sehemu ya maswali.
4: Mimi mtazamo wangu tangu mimi sitaki kusema na nikakosea na nikapatia makosa ni mengi, walopatia ni wengi. Lakini nilitamani kama vile wangekaa ndani ilikuwa mapema sana ku expose hiki kitu kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Nadhani yani baada ya kuona labda kuna sehemu kwenye mikataba kuna makosa, sijaridhishwa na jezi, umenichafua jina na kupa masaa 24 uje niombe msamaha, umechafua brandi. Nadhani wangekaa vikao vya ndani na kujadili. Kwa sababu kama unavyosema Philbert, maswali ni mengi, alafu unaona kama vile kuna utoto mwingi, yani kuna watu wa kuwajibika kwa sababu wewe unalalamika, unasema lakini kwa nini ulikuwa wapi? Kwa hiyo hivyo yule anasema kwamba moja mbili tatu, kwa nini kufuata mkataba? Kwa mimi nadhani wasingelileta hivi, maoni yamekuwa mengi, wangelimaliza kwenye vikao vya ndani.
3: Na ndo yani hicho na mimi huko ndo nilikuwa nakwenda.
4: TFF kwenda huko kwa waka moto, kuna watu wanawaza labda nani 5%.
3: Nakuelewa.
4: Ilipita.
3: Mimi nakuelewa. Ndo maana ndio maana ninawaza kwamba kama hata kama alipata zabuni kwa njia isiyokuwa sahihi, tafsiri yake kuna namna ambavyo tunatamani tuone mlorongo ule ya kwamba nani alimpa hii zabuni kama si halali.
4: Na wizara ndo inatoa zabuni.
3: Si timu ya taifa? Timu ya taifa. Ambazo timu ya taifa zote ziko, timu za taifa zote ziko chini ya uangalizi wa baraza la michezo.
0: Ilo hapo mtalijadili sana kwenye kickoff baadaye.
3: Kwani sasa si mmelileta hapa?
0: Utabaki
3: kwenye
0: kickoff
3: tayari. Si mmelileta hapa?
0: Lipo pia kwenye
3: kickoff. Mngeliacha likae kule.
6: Hilo swala pia ni la kitaifa ukizingatia tunaenda AFCON.
3: AFCON
6: kuwa na umoja. Timu zetu zinafanya vizuri. Tunapoelekea huko.
4: Kwa mpaka sasa hivi timu haina jezi.
6: Manake si hazina quality.
3: Hazina quality.
6: Manake nabidi zile jezi zote walizonazo wazitoe.
0: Ziende wapi?
6: Yani wazivue.
3: Kwa sababu kumbuke
6: ni quality ni ndogo, ili serikali inapanga kuja
3: brand,
6: na kali.
3: Hii brand ya Sunderland ambayo leo inazungumzwa kwamba imetoa nini jezi zilizokuwa na quality.
4: Hivi si Sunderland haikuwa mzabuni wa
3: Simba pia?
4: Simba.
3: Maana ni brand ambayo itakuwa haikujengwa leo wala jana. Imejengwa muda mrefu. Manake mtu mkubwa kama waziri kusema haina quality, tafsiri yake kuna namna ambavyo unaipromosha ile.
4: Hafu ni mzawa.
3: Hafu ni mzawa. Yale ambao tunakuwa sema sasa bwana
4: tunyanyuane, tupelekane juu, tupelekane kimataifa.
3: mimi kwangu inafikirisha kama nilivyosema, kama kulikuwa kuna kitu hakiko sawa ilitakiwa hivyo, lakini kama ameamua kusema hivyo, mimi nafikiri kuna namna ambavyo Watanzania sasa tutatamani tuyajue mengi ambao ni zaidi ya haya. Ah, kumbe kwa wako na upigaji nana na usika. Kama ambavyo tuliona kwenye sakata la Yanga na TFF. Unajua sakata Yanga lilibua mengi. Paka Yanga wakaanza kudai si tunadai hiki, si tunadai hiki, si tunadai hiki. Tukamuona CEO wa bodi ya ligi akajiuzuru, tukamuona katibu mkuu ameshindwa kurejea tena, tumeona baadhi ya wajumbe sasa hivi wamepukutika kwenye nafasi zile, na ukikaa ukifuatilia kwa kina hata wale ambao wameondoka. Wameondoka tu kwa sababu kwa kuna saga linaendelea chini.
0: Okay.
3: Ambaro lingine nasemekana na paka kuna mgogoro unaendelea mpaka sasa kwamba kwa nini aliyevujisha siri yupo lakini huyu ndo ameondoka. Yote hivyo. Kwa hiyo ukija kuangalia ili saga ili issue hii, sawa, waziri aliyozungumza ni mambo mazuri kabisa fact, lakini kuna namna inavyoshughulikiwa, mimi naamini si sahihi.
0: Sawa, lakini pia waziri wa habari Paul Makonda amesema lapa wa Marekani Lacrosse hakulipa fedha yoyote kwa ajili ya kuitangaza Tanzania, akieleza kuwa kauli alizotoa kuhusu Tanzania zimetokana na yeye mwenyewe.
5: Kwa kipindi hiki mtaona masta wengi sana wa dunia aidha wakikanyaga Tanzania ama wakitangaza Tanzania. Daktari Samia amefungua mlango mkubwa sana. Yawezekana wewe una tofauti zako, una mtazamo wako, lakini dunia inamheshimu. Tofauti zako, una mtazamo wako, lakini dunia inamheshimu. Na kwa kuwa dunia inamheshimu, na sisi wasaidizi wake tunajua maono alionayo, tunatafuta kila namna kuhakikisha kwamba dunia inaona potential ya nchi yetu na fursa zitakazopatikana ziwajengee mazingira wezeshi vijana wa Tanzania ambao usiku na mchana wana ndoto za kutoka kimaisha kupitia vipaji, kupitia mazingira tulionayo ya kiuchumi. Kwa Lacrosse tuna mpango mkubwa, na ningesema Makonda sasa amezidi. Yaani msukuma kama Mhaya, yani anapenda sifa. Lakini kasema mwenyewe. Na kazidi kusema hata yale ambayo mimi nilikuwa nasema ngoja kwanza wayaone. Yeye kaeleza. Kwa hiyo faida kubwa tunayoipata ni kwamba unapopata msanii mkubwa kama yule ambaye ana mtandao mkubwa duniani, anayetoka kwenye taifa kubwa akaizungumzia Tanzania bila kumlipa hata 100, ni mahusiano tu. Kuna mtu anasema kodi zetu hizo, ukimcheki kwenye comment unarudi kucheki upande wa pili wa profile yake, unajua huyu hata kodi haijui. Sio tu kwamba halipi, hata haijui. Lakini kwa sababu ndio uhuru wa mawazo, huwezi kwenda tena kuanza kucomment na wewe. Kwa Lacrosse hata 100 hajalipwa, na tunapanga kufanya vitu vikubwa. Na kwa kifupi tu, kwenye kikao ambacho nilikuwa nafanya mimi Lacrosse na DJ Kali na wengine, nilikuwa na compete na baadhi ya nchi za Afrika. Afrika wa bwaga, Tanzania ikawa the best destination kwake. Kwa mambo mazuri yanakuja, tukae mkao mzuri tu.
0: Sawa, mambo mazuri yanakuja na tukae mkao mzuri. Na tukiacha taarifa hiyo, jeshi la zimamoto na uokoaji limewataka wananchi, taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali kuchukua tahadhari mapema ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na msimu wa mvua za vuli na hali ya El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Hayo yamesemwa na msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji, naibu kamishna Puyo Nzalaya Imisi, ambapo amewakumbusha wananchi kufanya maandalizi mapema ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na hali hiyo.
7: Hatua ambazo wananchi yanapaswa kuchukua: kuepuka kujenga au kuishi katika maeneo hatarishi, hususan maeneo ya mabondeni, karibu na mito, mifereji ya maji na maeneo yanayojulikana kuwa ni ya hatarishi na mafuriko. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka nyumba, maeneo ya biashara na taasisi, ili kuhakikisha maji ya mvua inaponyesha basi yanapata njia ya urahisi ya kupita. Kuepuka kuvuka mito, vijito au maeneo yenye maji mengi. wakati wa mvua kubwa, iwe kwa miguu au kwa kutumia chombo cha usafiri, kwa kuwa kina na kasi ya maji vinaweza kubadilika ghafla. Hivyo ni wasii wananchi kuto kuvuka maji kwa kupima kwa macho. Wananchi wasiguse nyaya au kukanyaga maji yaliyoungana na umeme. Wanapaswa kutoa taarifa kwa haraka kwa mamlaka husika. Wananchi wanapaswa kuhakikisha vifaa vya umeme vinazimwa pale ambapo maji yanaingia ndani ya nyumba au katika jengo, na kuepuka kabisa kugusa vifaa vya umeme wakiwa wamesimama katika maji. Kukagua uimara wa majengo, paa na miundombinu mingine, na kuchukua hatua mapema endapo kuna dalili udhaifu ambazo zinaweza kuongeza hatari wakati wa mvua kubwa na upepo mkali. Kukata au kupunguza matawi ya miti yaliyo karibu na nyumba, shule, vituo vya huduma na njia za usafiri pale yanapoonekana kuwa hatarishi. Wazazi na walezi wahakikishe watoto wanakuwa katika mazingira salama chini ya uangalizi wa karibu ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea. Taasisi kuandaa na kuondoa vizuizi katika njia za kutokea wakati wa dharura. Kuhakikisha miundombinu ya umeme imekaguliwa na wataalamu. Kuhakikisha wafanyakazi wanafahamu taratibu za kuchukua wakati wa dharura. Kuhakikisha namba za huduma za dharura zinaweka katika maeneo yanayoonekana kwa urahisi. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka maeneo ya biashara na taasisi ili kuhakikisha maji ya mvua yanapita kwa urahisi. Kutoa taarifa za tahadhari kwa wageni kuhusu maeneo na shughuli ambazo zinaweza kuwa hatarishi wakati wa mvua kubwa. Kuhakikisha maeneo ya ujenzi yanawekwa vizuizi na alama za tahadhari ili kuzuia watu kuingia katika maeneo ya hatari. Kuandaa utaratibu wa kuwaokoa wagonjwa, wasioweza kutembea, watoto wachanga, pamoja na watu wote wenye uhitaji maalum. Wasafirishaji nchi kavu na majini, madereva na watumiaji wengine wa barabara wanashauriwa kuongeza umakini wakati wa mvua, kupunguza mwendo na kuepuka kujaribu kuvuka maeneo ambayo maji yamefurika barabarani endapo usalama wa njia haujathibitishwa. Kuwa makini na miti mikubwa au mabango pembezoni mwa barabara yanaoweza kuguswa na upepo mkali na hatimaye kudondoka. Kuepuka au kuendelea na safari pale hali ya hewa inapokuwa hatarishi.
0: Sawa, naibu kamishna Poyo Nsalaya Imisi ambaye ni msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji akizungumzia na akitoa tahadhari na mambo ya watu kuzingatia au mwananchi kuzingatia tunapoelekea mvua za vuli na mvua za El Nino ambazo zinatajwa kunyesha mwishoni mwa mwezi huu.
6: Ya, cha msingi ni kuyazingatia yale yote ambayo wataalam wanatusisitiza kuyachukua hasa tahadhari. Kuna wale ambao tunakaa maeneo ya mabondeni, unachokuwa unashauriwa utaki kusikiliza. Unakaa maeneo ambayo maji yanatuama, yanaweza yakatokea mafuriko, heri kukaa kwenye maeneo ambayo na kunajiamini zaidi.
0: Okay. Sawa, huyu anasema anaitwa Adam Jafeti Yoram kutoka wilaya ya Kasulu, kata ya Kurugongo, kijiji cha Kabulanzwiri. Sema mwenyewe amesharisha heka 5 za maharage na hao wafugaji nilivyowaambia mwenyekiti wa kijiji ni machenga tu. Mungu tunusuru. Kuhusu taarifa ile ya mchuano wa wafugaji
4: na wakulima.
0: Amesema hiyo. Anasema naitwa Alphonse toka Mwanga, swala la jezi nalo limekuwa mtambuka, naomba watu wa kickoff wakija watafafanue tunapoelezwa serikali haiingilii michezo na hili la jezi lipoje. Watu wa kickoff mtazungumzia hilo yameomba. Hivi wafugaji mara nyingi wanaonekana kama wahamiaji haramu, sio Watanzania halali kweli? Ameuliza yeye kama swali. Anasema Morogoro mbali sana, Kalenge tu hapo. Anasema mama yake ameunguziwa shamba la miwa na alikamata wafugaji lakini hakuna lolote. Ipo siku patakuja kutokea shida kubwa, wakulima wasiwaachilie, wasiwachukulie poa. Leo mama hela ya mboga hapati tena. Zabluni Yusufu Barijora kutoka Buronge.
6: Aya, sasa ni kupatia ujumbe huu kuhusu Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila familia au kila nyumba inayo. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi sasa, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza, nasi tuwalinda. Movit All Day Confidence.
0: Lakini pia nakupa hii kutoka Mtote Mashop and Electronics, ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtote Mashop utajipatia friji, utajipatia freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa, Mtote Mashop wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtote Mashop wanakuambia wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtote Mashop wanapatikana Zuru jirani na stendi, na mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zao unaweza kupiga kwa nambari za simu 0753 418 841, 0753 418 841. Tunapata burudani safi ya muziki na tutaripoti, tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

nambo uchwe mchongo ni World Tourism Day ambapo watu wote kwa ujumla macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, kuongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip tricking. Ebale,

karaoke, pembeni drinks, huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu, huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose, safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mna

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movi All Day Confidence.

wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: Na tumerejea tena msikilizaji kama nilivyokujuza kwamba tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili. Tukirejea tutaendelea na Good Morning Kigoma. Sasa tumerejea na nimezani asubuhi ya leo. Tunaenda kuzungumzia nini? Tuna mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo katika mezani leo. Na kabla hatujaendelea, wewe unasema mimi ni sijali wa muhanga. Kasula anasema kwa kweli umesema kweli kabisa, wafugaji ni kero, wanatunyanyasa sana, hasa mhanga, wafugaji ni wengi sana. Amezungumzia hilo kuhusu wafugaji la wakulima. Sadiki Yasini Mbugwa anasema hapo kwenye jezi dili limekuwa dilisha. Amezungumza yeye hivyo, lakini anasema yani hapo kwenye jezi kuna mkanganyiko kwa maana hiyo naibu waziri hana ushirikiano, kila mtu anaamua binafsi. Kwa kweli inafikirisha sana. Ni by P. Sawa, unasema habari ya hapo. Mimi ni Sadiki Juma wa Nyamuri, sema marumbano nilijua ni Simba na Yanga, hadi TFF wanarumbana. Sawa. Lakini pia huyu anasema wanavyokuja wafugaji ni sawa na wanavyokuja wa okay. Nimepata ujumbe wako. Nasema Baraka Ntabwa toka Kasulu Mwilamvya, nasema ni lini migogoro ya wakulima na wafugaji itaisha, limekuwa donda ndugu. Umezungumza hilo. Sasa moja kwa moja leo nina wageni kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, ambapo ninaye Minza Edward ambaye ni afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia yupo Edward Manase ambaye ni afisa maendeleo ya jamii maendeleo ya vijana ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia nipo naye Hudson Nation ambaye ni afisa maendeleo ya jamii ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma. Na leo tunaenda kuzungumzia kuhusu mwezi wa maendeleo ya jamii. Utakuja kufahamu dhana na mambo mengine mengi ambayo wamekuja nayo asubuhi ya leo. Habari ni za asubuhi.
1: Salamu.
0: Karibuni sana.
2: Asante.
0: Mnavoitika mpaka mwenyewe na enjoy. Mnaitika kwa umoja. Karibuni sana.
3: Asante.
0: Sasa tunaenda kuzungumzia kuhusu mwezi wa maendeleo ya jamii. Na bwana, mimi maendeleo ya jamii huko mtaani, wengi ukiuliza maendeleo ya jamii unajua nini? Ni wale wanaotoa mikopo, mikopo kwa mama, mikopo kwa vijana, nini? Tuangalie hii dhana ya maendeleo ya jamii. Kwanza tunaposema maendeleo ya jamii, ni kitu gani kimejificha ndani ya hayo maendeleo ya jamii? Karibu sana Minza.
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia maendeleo ya jamii ni mchakato unaolenga kuwawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika kutambua changamoto na fursa, kupanga, kutekeleza na kusimamia shughuli za maendeleo kwa kutumia rasilimali zilizopo katika maeneo yao. Mchakato huu unalenga kujenga uwezo wa jamii, kuimarisha uwajibikaji na kukuza umiliki wa shughuli za maendeleo ili kuhakikisha maendeleo yanayopatikana ni jumuishi na endelevu. Hiyo ndo maana ya maendeleo ya jamii.
0: Okay. Tukuje sasa kwenye dhana nzima hii ya mwezi wa maendeleo ya jamii. Tunamaanisha kitu gani? Dhana nzima ya mwezi wa maendeleo ya jamii ni nini hasa ambacho kimewafanya mwezi wa maendeleo ya jamii?
3: Asante, na swali hilo ni zuri, na ndio maana tuko hapa kama ulivyotangulia kusema kwamba watu wengi wanajua maendeleo ya jamii ni wale watu wa mikopo, kama yani huko mitaani tunaitwa maafisa mikopo. Kwamba maendeleo ya jamii tu ni kutoa mikopo. Maendeleo ya jamii ni kushawishi watu waingie kwenye vikundi na vitu kama hivyo. Lakini kama alivyosema mtaalamu mwenzangu kwamba maendeleo ya jamii kwanza ni mchakato. Okay. Uliobeba vitu vingi sana, kwa sababu tunapozungumzia maendeleo kwenye jamii husika tunamaanisha vitu vyote ambavyo vinasaidia ustawi wa jamii. Kwamba kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya afya, kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala yote, ukimwi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba mwezi wa maendeleo ya jamii, serikali imeona kuna umuhimu sasa wa kuambia watu maendeleo ya jamii sio tu mikopo. ni kuonesha zile shughuli zote ambazo ofisi ya maendeleo ya jamii inafanya, lakini pia kutangaza shughuli zote za maendeleo ambazo zinafanywa na serikali. Kwa hiyo unakuta kwamba tunayo miradi mingi ambayo serikali inafanya, miradi ya afya, miradi ya hizi infrastructure, miundombinu, tunazo miradi za elimu na miradi mingi ambayo, lakini watu hawajui kwamba serikali inafanya nini. Sasa maendeleo ya jamii ni mragabishi anayetakiwa kutangaza vitu vyote ambavyo vinafanywa na serikali, kuambia wananchi changamoto, kama alivyosema mtaalamu, changamoto ni nini, kama ni mlipuko wa magonjwa, kama sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha mvua na kama unavyosikia kwamba kutakuwa na mvua ambazo sio za kawaida. Kwa hiyo maendeleo ya jamii wana jukumu la kuambia wananchi sasa kwamba kuna kitu fulani kinafanyika, hiyo ni changamoto ambayo inakuja, kwa hiyo tuchukue tahadhari, wajikinge. Lakini pia kuambia fursa mbalimbali ambazo serikali inatoa, kwa mfano ndo hizo fursa za mikopo, kuwezesha wananchi kiuchumi pamoja na kupunguza umaskini. Tunayo miradi mingi ambayo serikali inafanya, ikiwemo na utoaji wa mikopo ya 10%, tuna masuala ya 7% zinazotolewa na NMB, tuna miradi mingine ya TASAFU ambayo ilikuwepo na imefanya vizuri. Kwa hiyo kutangaza zile fursa ambazo zipo kwenye jamii zao ambazo hawanazichukulia kawaida. Kwa mfano tuna maeneo watu wanajua kwamba mimi lazima tu nikisoma nikifika form 4 lazima niajiriwe. Lakini pale nyumbani kuna eneo kubwa tu ambalo anaweza akaanzisha bustani, akalima, akapata kipato. Kwa hiyo ni ku maendeleo ya jamii ni zaidi ya kutoa mikopo, ni zaidi ya shughuli zote ambazo zinafanyika ndani ya jamii. Lakini pia kwenye zana ya mwezi wa maendeleo ya jamii sasa, sio tu kutangaza hizo shughuli ambazo zinafanywa na serikali na zinazofanyika ndani ya jamii, lakini pia kusogeza huduma kwa wananchi. Kama tunavyojua kwamba ofisi za maendeleo ya jamii mara nyingi ziko kwenye ngazi za kata pamoja na halmashauri. Lakini kuna sehemu ambazo ziko mbali na halmashauri. Wanatamani ku access zile huduma za kimaendeleo ya jamii lakini hawawezi kwa sababu ya umbali, lakini pia gharama ambazo wangezitumia. Kwa hiyo mwezi wa

0: hizi shughuli za maendeleo ya jamii, kutoa elimu za kila namna, elimu za afya, elimu za lishe, elimu za ukimwi na masuala yote mtambuka ambayo yako ndani ya jamii zetu.
1: Sawa, umezungumzia kuhusu kutangaza au kueleza kwa undani shughuli za maendeleo ya jamii. Labda kuna msikilizaji anatamani kufahamu. Sasa shughuli hizo za maendeleo ya jamii au za idara ya maendeleo ya jamii ni zipi, ukiachana na nyie kutoa mikopo kama ulivyokuwa umezungumza hapo?
0: Okay. Kwanza shughuli mojawapo ya maendeleo ya jamii kama nilivyosema awali ni uwezeshaji wananchi kiuchumi na kupunguza umaskini.
1: Okay.
0: Ikiwa kwenye hapo tumejikita kwenye ulagabishi, kwenye masuala yote yanayohusu fursa za kiuchumi zilizopo ndani ya jamii, lakini pia na zinazotolewa na serikali.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia tuna uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali kuwaunganisha wadau mbalimbali waliopo ndani ya jamii wanaoweza kusaidia serikali katika utekelezaji na ufikishaji wa huduma kwa wananchi. Tunayo mashirika yasiyo ya kiserikali yanaratibiwa na idara ya maendeleo ya jamii kusimamiwa katika utekelezaji wa majukumu yao, lakini pia na kuhakikisha kwamba wanafuata sheria na taratibu za nchi. Kwa sababu kuna mashirika ambayo unakuta labda yana misbehave, yanaenda tofauti na mila na desturi za Watanzania. Kwa hiyo idara ya maendeleo ya jamii kama wasajili wanatakiwa kusimamia sheria kuhakikisha kwamba wanatekeleza. Lakini pia tunasimamia masuala mtambuka kwa maana ya utoaji wa elimu kwenye masuala ya mtambuka, kwa maana ya masuala ya ukatili wa kijinsia, masuala ya afya, masuala ya ukimwi, masuala yote yanayohusiana majanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuwapasha habari wananchi kuhusu kuchukua tahadhari, prevention, kabla yani unazuia kabla ya kitu hakijatokea. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu ya kuzuia jambo lisitokee. Kama ni mlipuko, watu wafanye usafi kwenye maeneo yao kuzuia milipuko. Lakini pia kama ni ukimwi, wasizini ili wasipate ukimwi. Kwa hiyo wakishapata ukimwi sasa, hiyo haiko kwetu tena, imeshahama kwenye idara nyingine ya afya. Lakini pia tofauti na hapo, tunaratibu masuala ya jinsia yote. Masuala ya jinsia yote yanayohusiana na masuala ya kupinga ukatili, mira potofu, zipo mira na desturi ambazo zinafanyika ndani ya jamii. Kubadilisha mitazamo ya watu sasa kutoka kwenye mitazamo hasi kwenda kwenye mitazamo chanya kwenye masuala ya kijinsia. Na mengine mengi ambayo wataalamu wenzangu wanaweza akajazia.
1: Sawa, mimi nakuja kwa afisa maendeleo ya vijana. Natamani kufahamu kwamba kuna dhana ya maendeleo ya jamii. Natamani kufahamu nafasi ya kijana kwenye hii dhana ya maendeleo ya jamii. Iko wapi?
2: Asante sana. Nafasi ya kijana kwenye dhana ya maendeleo ya jamii. Tunapozungumzia maendeleo ya jamii, tunazungumzia kwa ujumla, kwa maana ya makundi yote. Okay. ya watu. Tunazungumzia masuala ya kiuchumi, lakini pia tunazungumzia masuala ya kiafya, lakini pia masuala ya kielimu kwa jamii nzima. Hiyo ndiyo inakuwa ni maendeleo ya jamii. Sasa tunapokuja kwenye dhana ya kijana, sasa hapo tunakuwa tumeenda kwenye ule kundi maalum katika jamii. Kwa hiyo kijana, nafasi ya kijana katika masuala ya maendeleo ya jamii, kwanza ni kundi tufahamu kijana ndiyo, vijana ndiyo kundi ambalo ni nguvu kazi kwa sehemu kubwa. Ya, kwa hiyo tunategemea vijana wapewe kipaumbele pia kwenye masuala ya maendeleo ya jamii, kwa sababu ndio wanaoongoza mabadiliko. Mabadiliko kwa sehemu kubwa yanaongozwa na hawa, kwa sababu wao ndio nguvu kazi ya jamii, lakini pia ndio tunaotegemea wanaweza kuleta mabadiliko katika masuala mengi, ikiwa ni pamoja na masuala ya kiuchumi, lakini pia masuala ya mabadiliko ya tabia. Tunategemea vijana kwa kweli wawe na nafasi kubwa na wachukue nafasi kubwa katika masuala ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunapofanya hamasa

0: za ushiriki wa jamii katika kutekeleza mipango na programu za serikali na wadau, vijana wanapaswa kuwa na nafasi kubwa.
1: Sasa umezungumza kuhusu vijana kupewa kipaumbele, na wewe kwa mtazamo wako au unavyoona vijana mkoani Kigoma, wanaona ile nafasi ya kupewa kipaumbele au wanachangamkia ile fursa ya kupewa kipaumbele?
0: Kwa mkoa wa Kigoma, wapo vijana ambao kwa kweli wanaona hiyo fursa na wanaichangamkia na wanaona umuhimu wa kushiriki katika masuala haya ya utekelezaji wa mipango na shughuli za kiuchumi na kijamii. Lakini bado nguvu inahitajika, na ndio maana unaona serikali kwa kuona uhitaji huo imekuja na hii dhana ya wiki ya no, na dhana ya mwezi wa maendeleo ya jamii. Bado tunahitaji ushiriki mkubwa, bado tunahitaji sehemu kubwa ya jamii na hususan vijana wajue wajibu wao katika kushirikiana na serikali pamoja na wadau kwa ajili ya maendeleo.

0: Ni kwa nini vijana wanaonekana hawajaridhishi?
1: Changamoto za kwa nini hawajashiriki vya kutosha. Yapo mambo mengi yanayochangia, mojawapo ikiwa ni pamoja na hiyo uragabishaji, kwa maana ya kuwapa taarifa na kuwaelimisha vizuri nini maana ya kushiriki, umuhimu wa kushiriki kwao katika masuala haya ya maendeleo, lakini pia umuhimu wa kupata taarifa za fursa hizo na nafasi yao. Lakini pia kuna mambo mengine kama ujuzi pia nao nakuwa ni changamoto, kwamba pamoja na kwamba wanapaswa kushiriki, kuna vitu vingine vinahitajika kama ujuzi katika mambo fulani fulani ambavyo vitawawezesha kushiriki ipasavyo. Kwa hiyo bado vitu hivyo kwa sehemu ni changamoto, na kwa kweli zinaendelea kufanyiwa kazi na serikali kwa kushirikiana na wadau.
0: Okay. Msikilizaji, namba ya simu 0768150190. 0768150190. Utatuma ujumbe wako kama una swali pia kuhusu mambo ya maendeleo ya jamii, uliza hapa. Hakuna sehemu nyingine ya kuuliza kwa sababu wataalamu nipo nao, wataweza kukujibia kila ambacho unatamani uweze kupata ufumbuzi siku ya leo. Afisa pale umezungumzia kuhusu kwa ujumla shughuli zinazofanywa na maendeleo ya jamii. Sasa natamani kufahamu ndani ya mwezi huu wa maendeleo ya jamii kuna shughuli ambazo tayari mmezipanga, mtafanya hiki tuweze kufahamu.
2: Asante. Kwa kuanzia tarehe 12 mwezi huu shughuli mbalimbali zimeendelea kufanyika, kwa maana ya kutoa huduma kwa wananchi. Maafisa ngazi za halmashauri wanaendelea kutangaza hizo shughuli kupitia vyombo vya habari kama hivi tulipo hapa. Ni moja ya shughuli ambayo tumeifanya, lakini pia kufanya mikutano ya hadhara kwa ajili ya kuwahabarisha watu nini kinachotakiwa kuwa kinafanyika, na wajue zaidi kwamba maendeleo ya jamii inafanya nini, lakini pia kutoa huduma pale inapostahili. Wapo wahanga wa ukatili wako kule, kwa hiyo inakuepo ni jopo, sio tu ni sekta ya maendeleo ya jamii iko imejitenga inaendelea kutangaza shughuli zake. Hapana, tunashirikiana na wadau, idara zote, watu wa elimu wanakuepo, watu wa afya, maafisa ustawi, tunaenda kama jopo sasa kuifikia jamii, kuiambia. Na mtu kama ana changamoto pale, tunamuunganisha mahala sahihi ambapo anaweza akapata msaada. Kwa hiyo zipo shughuli ambazo zinafanyika. Lakini pia shughuli nyingine ni ndo hizo kuandaa makala. Kwa maana ya kwamba tarehe 30 ndo kilele kwa mkoa wa Kigoma. Kila mkoa umepangiwa tarehe yake. Kwa hiyo kwetu sisi tarehe 30 ndo kilele cha kutangaza shughuli zetu. Sasa siku hiyo tutakuwa tumeandaa makala documentary ambazo zinaonesha mafanikio, miradi na kila kitu ambacho kimefanywa na maendeleo ya jamii nyuma, lakini pia na hata kwenye huu mwezi ambao tunaendelea nao. Kwa hiyo hiyo documentary itashewa kwenye mitandao yote ya kijamii, kwenye radio, kwenye television, kwenye WhatsApp, Instagram, kila sehemu, na kwenye tofauti za wizara pia. Siku hiyo itakuwa ni Kigoma tu kutangaza vitu vyake. Okay. Viongozi wakiongea, wakihojiwa, wakieleza namna ambavyo Kigoma ilivyo, Kigoma ya sasa na Kigoma ya zamani, utofauti wake uko wapi, fursa ambazo zinaendelea kuwekwa na serikali zinakuwa zinatangazwa. Kwa hiyo tarehe 30 tunaamini kwamba wito kwa wananchi ni kuangalia tu mitandao ya kijamii, kuiona Kigoma yetu namna ambavyo imefanya na serikali imejikita kwenye maeneo hapa. Lakini pia kushirikiana na wadau kwa maana ya kufanya mahojiano maalum sasa wapo zipo NGO ambazo zinatekeleza shughuli. Tunao wadau wengi sana kwa mkoa wa Kigoma. Tunao ambao wamemaliza miradi yao. Sasa ni muda wao sasa kutangaza shughuli ambazo wamezifanya, mafanikio yao, changamoto zao walizokutana nazo wakati wa utekelezaji. Lakini pia na nini wanaishauri serikali.

0: sasa ku take over kwamba sisi tumeishia hapa, serikali ichukue uendelevu wa ile miradi ambayo walikuwa nafanya. Kwa hiyo wadau nao ni wakati wao sasa wa kuungana na serikali kutangaza kila ambacho wamesaidia serikali kutekeleza.
1: Okay. Sawa. Kuna kitu niko na waza kidogo kwamba wananchi sasa toka mmeanza tarehe 12 nazunguka mesogezea huduma karibu wananchi. Tamani kufahamu mwitikio wa hawa wananchi katika kupokea kila ambacho umewapelekea, lakini pia mbali na ndani ya mwezi huu nyuma kupokea zile huduma ambazo mnazitoa nyie kama idara ya maendeleo ya jamii, wananchi wanapokeaje?
0: Kwa kweli mwitikio ni mkubwa. Yaani tuseme tu kwamba ili zoezi lingekuwa endelevu, tunaamini kabisa watu wengi wanapitia changamoto nyingi, lakini kwa sababu tu ya umbali wa maeneo kufikia ofisi wanashindwa. Lakini kwa vile wameona huduma zimesogezwa karibu, watu mwitikio ni mkubwa. Kwa sababu tuna magrupu, tunaona halmashauri ambavyo zinatekeleza na mwitikio, na watu ambavyo wanatoa shuhuda kwa namna ambavyo wamesaidiwa, kwa kweli inatia hamasa kwamba kumbe watu wana changamoto wanazozipitia, lakini tu kwa sababu hawajui wapi pa kuzipeleka wanajikuta wanakaa nazo. Lakini kupitia huu mwezi tumeona kwamba mwamko umekuwa mkubwa, watu ni wengi. Kwa mfano uandikishaji wa watoto chini ya miaka miwili unaendelea, watu zaidi ya 200 waliandikishwa kwa siku moja kwenye kijiji X. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa kumbe watu hawajui tu kwamba kuna huduma fulani inatakiwa kufanyika, ila wakipeleka

0: Mimi sina mtaji, lakini serikali ina mtaji, ina mitaji mingi tu ambayo inatoa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, wafanyabiashara, makundi yote. Lakini kwa anakaa hivyo. Hiyo mwitikio ni mkubwa sana, na tunaikuwa maeneo ambayo hatujawafikia, tutawafikia, kwa sababu ndo lengo la serikali kusogeza huduma kwa wananchi.
1: Sawa, hapa kuna msikilizaji anasema tu yeye kaenda moja kwa moja, anaitwa Dani kwa Mkongo. Anasema kwa nini mnasema NMB inatoa mikopo yenye riba ya 7% ila ukiuliza wanakuambia mikopo hiyo hawaijui. Naomba kufahamu hiyo mikopo inatambulika kwa jina gani?
0: Asante. Nadhani ndio maana tunafanya huu mwezi wa maendeleo ya jamii pamoja na kutoa elimu hiyo ya mikopo. Serikali imeingia ubia na NMB. Serikali imepeleka fedha NMB. Na hiyo mikopo inaitwa mikopo ya wafanyabiashara wadogo wadogo. Okay. Wafanyabiashara wote ambao wako chini ya milioni 4, mapato ya milioni 4 kwa mwaka, ni fursa kwao. Na riba yake ni 7% kama nilivyosema awali. Kwa hiyo mjasiriamali yoyote mwenye shughuli anayoifanya, sio kwamba unaenda kuanzisha shughuli, kwa sababu mwisho wa siku NMB watakuja wakague hiyo shughuli unayoifanya. Kwa hiyo mwenye shughuli ya kufanya ambayo iko chini ya milioni 4 anaruhusiwa kwenda ofisi ya maendeleo ya jamii popote alipo, anachukua fomu, anajaza, anapewa kitambulisho cha mjasiriamali mdogo mdogo, anaenda benki, anachukua mkopo. Prosesi za benki sasa zinaweza zisiwe za leo umeenda kesho umepata, hapana. Na wenyewe wana taratibu zao, watakuja kuona eneo la biashara yako, watavalu andiko lako kwamba wewe umeandika utafanya nini, watakupa mkopo. Na tayari tumeshakopesha zaidi ya milioni 50 kwa huu muda tu ambao mikopo hii imeanza. Okay. Kwa hiyo ni mtoe wasiwasi msikilizaji, aende tu benki awaambie, kwanza aanzie maendeleo ya jamii apate kile kitambulisho kwanza. Akishakipata anaenda benki anawaambia, jamani, mimi nimekuja kuchukua mkopo, kuomba mkopo wa wafanyabiashara wadogo wadogo.
1: Sawa, so, kuna huyu hapa yeye amesema hongereni maafisa maendeleo kwa kutujali vijana wa mkoa wa Kigoma. Ni Oswald toka Buhigwe, songa mbele. Msikilizaji, simu yangu ipo hewani, unaweza kupiga simu ukiwa na swali lako. Ukipiga simu nitapokea simu yako na utaweza kuuliza kile ambacho unahitaji kuuliza. Hapa kwenye laini kuna msikilizaji, Halo?
2: Hey, halo.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Shajara ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu sana kutoka Kasulu.
2: Hiyo taasisi ya maendeleo ya kijamii imeshazunguka vijijini na kutoa elimu na kuwapa elimu watu, na je, imeshaandika watu na wakikuorozesha wakakuandika, wakikupa huo mkopo wao, je, huo mkopo ni riba au huo mkopo unaendaendaje? Kuna masharti gani na kuna vigezo gani na kuna sheria gani, yani hadi uchizi kupewa huo mkopo wa maendeleo ya kijamii? Asante sana kwa kwa studio.
1: Shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello?
3: Hey, habari?
1: Salama. Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Jamhuri Gerard.
1: Karibu sana Jamhuri.
3: Kigoma mjini hapa.
1: Karibu sana.
3: Napenda kujua ofisi ya maendeleo ya jamii kwa mkoa wa Kigoma iko wapi, na pia alafu huo mkopo unamhusu mtu mmoja mmoja? Swali langu ni hilo.
1: Okay. Sawa, kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello?
4: Hello.
1: Karibu sana. Tunazungumza na nani na uko wapi?
4: Naongea na fundi Filimoni Bashan Kulege. Niko leo tupige.
1: Samani, unaweza kupunguza sauti ya redio yako au kasogea pembeni kidogo na redio yako?
4: Hello.
1: Okay, karibu sana.
4: Asante. Akuna huyo ambaye tuwezesha kutoa semina hapo.
1: Naam.
4: Lakini pia kitu ambacho nilikuwa nikisema ni kitu kimoja. kuhusiana na NMB, kuna wengine ambao tuko kwa vijijini tunakaa mbali sana na NMB. Tulikuwa tunaomba kujua vigezo au nyaraka ambazo mtu labda anaweza kuambatanisha nazo akienda na hicho cheti kutoka kwa afisa maendeleo wa jamii wa kata, ili tunapokuwa tumeenda kule tusiweze kuhangaika nauli za kwenda na kurudi za mara mbili mbili kwa ajili ya kuepusha gharama.
1: Okay.
4: Asante na toka kwenye line niko Mwayaya.
1: Okay. Tapokea simu nyingine kwenye line. Hello.
5: Eh, habari?
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Naongea na Musa Habibu Kumila wa manispaa Kigoma Maujiji.
1: Karibu sana.
5: Manispaa Kigoma Maujiji, mbele ya mwenyekiti wa Umoja wa Vyama vya Siasa mkoa wa Kigoma. Nimefuatilia kipindi hicho kizuri mwanzo mpaka hapo. Sasa kuna afisa vijana hapo Sambodi Manasi, naona kama mbona anajiondoa kuhusika kwake kwa pale ulipomuuliza swali nafasi ya vijana iko wapi, anasema wapewe, yaani kama anajiondoa fulani kwenye kule kuhusika kwa wapewe na nani, hebu hapo atupitishe vizuri.
1: Okay. Sina
5: mkubali sana.
1: Okay. Sawa, nitapokea simu ya mwisho na ile maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji yaweze kujibiwa kwa ufasaha kwenye line. Hello. Naona hajakaa tayari kwa ajili ya kuuliza swali. Karibu sana kwa ajili ya majibu.
0: Asante. Sauti zao zilikuwa chini wakati mwingine.
1: Okay.
0: Utakuwa unanisaidia kama naweza nikaacha kitu ambacho msikilizaji ametamani kukifahamu.
1: Mm-hmm.
0: Moja ya swali ambalo limetoka Kasuru, mikopo hiyo ina riba?
1: Mm-hmm.
0: Nadhani content iko hivyo. Anauliza hii mikopo inayotolewa na serikali kama ina riba. Naomba nifafanue kwamba serikali ina mikopo ya aina nyingi. Nitamtajia tu michache. Lakini tuna mifuko mingi sana ya inayotoa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Moja, tuna mikopo inayotolewa na halmashauri kwa maana ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri yanapelekwa kwenye makundi maalum. Kundi la wanawake linachukua 4% kati ya hizo 10. Kundi la vijana linachukua 4% pia kati ya hizo zilizobaki 6, na kundi la 3 ni la watu wenye ulemavu linachukua 2% ya kati ya hizo 10 ambazo nimezitaja. Kwa mujibu wa mwongozo kanuni za utoaji wa mikopo zilizorekebishwa za 2000 na utoaji na usimamizi wa mikopo 2024 zimeboresha masharti kidogo. Sharti la kwanza kwa upande wa vijana tumeongeza kutoka kwenye miaka 18 mpaka 35 ilivyokuwa awali, lakini sasa hivi inaenda mpaka 45. Wawe vijana tu, wa kike na wa kiume wenye miaka hiyo kati ya 18 na 45 anaruhusiwa kuwa kwenye kikundi. Haitolewi mmoja mmoja, inatolewa kwenye kikundi cha watu kuanzia 5 vijana wenye sifa, wenye nida, wanaenda halmashauri, wanaanzisha huo mchakato wa kuandaa katiba, andiko la mradi, wanakopesheka wakiwa na sifa.
1: Okay.
0: Hilo la vijana. La watu wenye ulemavu limeboreshwa pia. Mwanzoni ilikuwa ni kundi. Serikali kaona hapana, kuna watu wenye ulemavu wanatofautiana, hawawezi kuwa pamoja wakafanya kitu ambacho wanaweza wakikubaliana, lakini sio lazima. Anaweza akachukua hata mtu mmoja. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu mwenye uwezo wa kufanya kazi. Unajua watu wengine wanachanganya kwamba mtu mwenye ulemavu tu hata hapana, mwenye uwezo wa kufanya kazi, kwa sababu tunatamani hiyo hela aizalishe, mwisho wa siku airejeshe, lakini pia akopeshe mtu mwingine.
1: Okay.
0: Kwa sababu ni revolving, inajizalisha yenyewe. Kwa hiyo kundi la wanawake ni wanawake wote kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hata kama ana 60 ana uwezo wa kufanya kazi, anaruhusiwa. Lakini na yenyewe masharti ni kwamba wawe kwenye kikundi kuanzia watu 5 na kuendelea.
1: Okay. Hapo siajari aliuliza kama umefika vijijini kutoa elimu.
0: Elimu zipo. jamani, elimu zipo. Tuna maafisa maendeleo mpaka ngazi ya kata wako kule, wanaendelea kuhamasisha na kutoa elimu, kutoa msaada, kwa sababu tuna mfumo wa utoaji wa mikopo. Kwa hiyo mwananchi tu hawezi akaingia bila kuelekezwa na mtaalamu. Kwa hiyo tumeshawajengea uwezo watendaji wa vijiji, wanajua, watendaji wa kata wanajua, lakini pia maafisa maendeleo wapo ngazi za kata. Halmashauri pia wapo, tunaendelea kufanya mikutano ya hadhara ya kuhabarisha fursa ambazo zinatolewa na serikali. Lakini pia mkopo wa pili ni huu ambao niliutaja awali wa riba sasa. Huo ni wa riba, unatolewa kupitia benki ya NMB. Sifa yake mojawapo, mwingine pia alitaja na vigezo vya NMB, niunganishe pale pale. Awe mjasiriamali mwenye kipato cha chini ya milioni 4 kama nilivyosema awali, akichukua mkopo anarudisha kwa mwaka mmoja kwa riba ya 7%. Kwa hiyo namna ya urejeshaji atapewa utaratibu sasa na NMB yenyewe, kwa wataingia mkataba, lakini awe na kitambulisho tu halali cha NIDA, awe na leseni ya biashara yake anayoifanya, lakini pia udhibitisho wa eneo la kibiashara ambalo anafanyia kazi kama amepanga. Ina maana tunategemea tuwe na ule mkataba wa mpangishwaji na mpangaji, lakini pia awe na account ya benki. Kwa hiyo akiwa na hivyo vitu vyote, akishakuwa na kile kitambulisho ambacho nimesema awali lazima akipate kupitia ofisi ya maendeleo ya jamii, anaenda anachukua mkopo. Sasa mambo mengine yale ya kiundani ya NMB sasa ni kati ya mteja na mtoa mkopo.
1: Okay.
0: Lakini lingine amesema vigezo ndio hivyo, nimesema ofisi za maendeleo ya jamii ziko wapi kwa hapa mkoa wa Kigoma? Ni swali mojawapo pia ambalo nimelisikia. Ofisi ya maendeleo ya jamii iko ofisi ya mkuu wa mkoa kama tulivyosema kwa ngazi ya mkoa. Ukienda ofisi ya mkuu wa mkoa ukiuliza tu ofisi za maendeleo ya jamii watakuonesha. Lakini kwenye kila halmashauri kuna ofisi za maendeleo ya jamii. Kwa hiyo ukienda kwenye halmashauri, makao makuu ya halmashauri yoyote nchini, utakuta ofisi za maendeleo ya jamii. Lakini pia kwa ngazi za kata, kwenye ofisi za watendaji wa kata wapo maafisa maendeleo ya jamii, wanaendelea kutoa huduma. Asante.
1: Sawa. Ameuliza Gerard Jamhuri aliyeuliza ofisi iko wapi. Ameuliza pia mikopo anaweza kupata mtu mmoja kwenye hiyo mikopo
0: kwa benki.
1: Kwa
0: benki atapata mtu mmoja, lakini kwa mikopo inayotolewa na halmashauri kama sio mlemavu awe kwenye kikundi.
1: Okay.
0: Lakini akiwa mlemavu atapata peke yake.
1: Sawa. Swali lingine limeelekea kwa afisa maendeleo ya vijana kwamba unajiondoa kwenye kosika kwako. Wana vijana kupewa kipaumbele.
6: sio kwamba najiondoa. Mimi sijiondoi na kama upande wa serikali hatujiondoi. Nilichokisema kwamba wapewe nafasi vijana katika swala la maendeleo ya jamii, kama tulivyosema mwanzo kwamba huu ni mchakato, na huu mchakato haumilikiwi na kundi moja, kwa maana ya labda kwamba unamilikiwa na serikali. Wapo wadau wengi na yapo makundi mengi. Tunapozungumzia masuala ya maendeleo, tunaenda kwenye makundi ambayo pia ni rasmi au taasisi au mifumo ambayo ni rasmi na isiyo rasmi. Tukienda kule makanisani tutakuta masuala ya maendeleo ya jamii. Tukienda kule kwenye misikiti tutakuta masuala ya maendeleo ya jamii. Tukienda kwenye taasisi zisizo za serikali tutakuta masuala ya maendeleo. Sasa katika taasisi na mifumo yote hii, sisi kazi yetu kubwa ni kuratibu. Kwa hiyo watekelezaji si serikali peke yake, watekelezaji ni serikali pamoja na wadau hao na makundi hayo. Kwa hiyo tunachosema kwamba wapewe nafasi ni kutoa wito tu kwenye makundi hayo na maeneo hayo, kwenye mamlaka hizo. Unajua kuna mamlaka zinaenda paka kwenye ngazi za vijiji kule, ambako tunasema mifumo hiyo sasa iwape nafasi vijana. Taasisi hizo, makundi hayo, yawape nafasi vijana. Ndicho nilichokuwa ninamaanisha. Sikumaanisha kujitoa kama msimamizi au mratibu wa ngazi ya mkoa. Bado naendelea kuratibu, na nafasi yangu kwa kweli kuwa mstari wa mbele katika kushughulika na kuwezesha vijana ili kupata nafasi na kushiriki kwa kiasi kikubwa katika shughuli za maendeleo ya jamii.
1: Kuna kijana hapa amesema hivi, afisa vijana, ulituahidi kuja kututembelea, bado hujajapanga siku uje utuone vijana wako tunachokifanya mitaani. Ni Oswald kutoka Buhigwe, songa mbele. Uliwaahidi vijana kufika kuwaona, hujaenda kuwaona.
6: Ya tutaenda kwa kweli, ni muhakikishie, tutaweka hiyo ratiba.
1: Okay.
6: Tutakwenda.
1: Mhm. Huyu anauliza, sisi ambao hatuna chochote, mnatusaidiaje tunatamani kufanya?
0: Hana chochote kwa maana ipi?
1: Ameandika hivyo hivyo kama nilivyosoma.
0: Hana chochote kwamba hana fedha, hana uwezo, hana nguvu,
7: hana muda.
0: Hana muda.
1: Sijajua.
0: au kwa kifupi kama alivyosema afisa vijana, kwanza niongezee hapo kwamba vijana wao wenyewe wanatakiwa kuchangamkia fursa. Sisi kama serikali tuko hapo kwa ajili ya kuratibu na kuwaonesha njia kwamba wanatakiwa wafanye nini wakiwa ndani ya jamii zao. Wazione fursa zilipo na wazichangamkie. Lakini pia sisi kama serikali, kwa mfano kama sasa hivi tuna vijana platform zimeanzishwa nchi nzima, lakini pia serikali inavyowajali vijana imewaanzishia mpaka wizara yao.
1: Mm-hmm.
0: Wana wizara inayoshughulikia masuala ya vijana tu. Kwa hiyo wasiseme serikali imewatupa, wasiseme Manase amewatupa, kwa sababu Manase ni mratibu, ni mtu. Ehe, lakini kile kinachomfanya Manase awe mratibu sasa ndo cha kwao, wanatakiwa kukichangamkia. Wachangamkie. Tumeanzisha vijana platform ambazo zimezinduliwa majuzi tu na mkimbiza mwenge wa kitaifa. Kwa hiyo vijana platform, lengo la serikali la kuanzisha hivyo ni kuwakutanisha vijana wote wa ngazi zote, walika zote, wa jinsi zote, wa dini zote pamoja, ili wajadili kwa pamoja changamoto zinazowakabili ndani ya jamii yao. Wakishazijadili waweke na mipango mikakati namna ya kuzitatua. Kama huyu anayesema hana uwezo wowote, yupo kijana hana fedha lakini ana idea, ndio maana tunamuonesha fursa za nini, za mikopo.
1: Okay.
0: Aende aungane na wenzie vijana watano, waende wakachukue pesa. Pesa zipo, na zile za 10% jamani hazina riba. Lakini pia akiona peke yangu, mimi nataka vya peke yangu, anaenda benki, mjasiriamali mdogo, anachukua fedha aje kutekeleza kile ambacho anatamani. Hatutaki vijana waendelee kuhangaika na kupiga kelele mitandaoni. Tunataka wachangamkie fursa, wazione, watajirike, wawe bilionea kwenye mazingira yale yale. Awe amesoma, awe hajasoma. Lakini pia kama idara ya maendeleo ya jamii tuna jukumu la kuwajengea uwezo. Hata kama mtu hana idea kabisa, tunawafundisha ujasiriamali, namna ya kuanzisha biashara, namna ya kuilan, kuimanage, kuitekeleza, lakini pia na kutufanya tathmini ya kile ambacho anakitekeleza. Kwa hiyo
1: okay,
0: watembelee idara za maendeleo ya jamii, kuna maafisa vijana ngazi za wilaya, watawasaidia, watawalidi, watawafikisha kila kijana na ndoto zake. Atafikia ndoto zake kupitia serikali.
1: Sawa.
7: Ndugu mwani kidogo ni hapo. Sisi kama maafisa maendeleo ya jamii, jukumu letu ni kubwa zaidi ni kubadilisha fikra hasi kwenda chanya.
1: Okay.
7: Lakini kuwawezesha watu kutambua fursa walizonazo. Ukiangalia kwa kijana wetu anasema hana chochote. Mimi haraka haraka naona anacho. Kwanza ana afya njema. Sawa.
1: Mm-hmm.
7: Lakini cha pili ana chombo cha mawasiliano, ndio maana ameweza kutusikiliza sisi tukiwa studio moja kwa moja, amepata ujumbe wetu. Lakini ukimwangalia ni mtu tu yuko vizuri. Cha msingi cha kusisitiza kwa vijana ni kutambua vitu vinavyowazunguka, fursa zilizopo karibu yao.
1: Okay.
7: Azitambue na angalie namna ya kuweza kuzitumia ziweze kumnufaisha. Lakini asichukulie tu kawaida kusema mimi sina chochote. Hakuna mtu ambaye yuko hai hana chochote.
1: Nitaka kuuliza na mimi.
7: Kwa fikra hiyo ninaomba wachangamke kabisa, wewe na mawazo ambayo ni chanya, fikra chanya, ili tuweze kujikwa.

0: kuamua kutoka kwenye hali ile ya kulalamika. Na maana ukiwa kusema mimi sina chochote, na maana ni msingi mkubwa kabisa wa kulalamika pale ambapo unashindwa kutambua tu hata kile kile ulichonacho.
1: Hata simu ulionayo sio chochote.
0: Na redio yako ile, afya yako ile. Lakini mawazo yako yale yale tu ya kutambua huna chochote, hayo hayo yabadilishe. Uanze kujiona wewe ni mtu ndani ya wengine na unaweza.
1: Okay. Hapa kuna msikilizaji sijajua kama linawahusu nyinyi, na hisi mtalijibia vizuri. Anasema naitwa Phineas Roger.

0: kama changamoto. Bibi shamba ngazi ya kijiji sio mwisho. Sisi za akata anaweza akashirikisha viongozi wengine walioko ngazi, pia anaweza akafika kwenye yake. Lengo la serikali sio kumfanya mwananchi ataabike kwa namna yoyote ile. Lengo la serikali ni kusaidia wananchi kufikia ndoto zao. Kwa hiyo ndoto ya mtu isizimiwe njiani kwa sababu mtu mmoja tu ameshindwa kutimiza wajibu wake. Lakini huyu mtu mwingine ambaye ameshindwa kutimiziwa haja yake asiishie hapo, aangalie tena sehemu nyingine ambayo anaweza akapata msaada zaidi kuliko kuharibikiwa na mazao.
1: Sawa, ni swali la mwisho nitamalizia, maana nimeona ni la msingi sana uweze kumtolea sitofahamu huyu mtu. Anasema ni kwa nini maafisa maendeleo mnawapendelea sana wanawake kuliko wanaume? Ushahidi
0: mnao?
1: Ninao, Shabani niko Mlobe. Anasema hivyo, kwa nini mnawapendelea wanawake na sio wanaume?
0: Kwani wanaume wao wanasemaje?
1: Eti wanaume mnasema.
2: Nafikiri ndugu mtangazaji. Ni namna fulani ninavyoweza kuona kwamba ni hivyo, lakini tunaangalia si wanawake tu. Ila inakujaje wanawake? Ni kwa sababu ukiangalia mila na desturi zinavyojenga majukumu kati ya mwanamke na mwanaume, inafikia muda inaonekana kwamba wanawake inakuwa ni kama kundi lilikuwa limesahaulika hapo nyuma.
1: Okay.
2: Lakini hivi karibuni imetolewa elimu ya kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia na mambo mengine yanayoendelea, ndio maana naweza akaona hivyo. Lakini kuna mitazamo mbalimbali hapo. Na ukijaribu kuangalia kwamba wanawake wanapendelewa, umezungumza haraka haraka, lakini wanaume wanapendelewa zaidi, kwa sababu ukiangalia kwenye mambo ya masuala ya mila na desturi, wanaoweka mila na desturi vikao vya wanaume, si ndio? Ukiangalia kwenye vyombo vinavyotunga sheria
1: ni wanaume.
2: Ukiangalia idadi kubwa ni kina baba,
1: okay,
2: ndio.
1: Okay.
2: Ukiangalia wanaomiliki nyanja kuu za uchumi ni kina nani?
1: Kina baba.
2: Kina baba. Sasa hapo ndipo ninapokuja swala zima la masuala ya usawa wa kijinsia. Sasa swala la usawa wa kijinsia linamlenga yule ambaye yuko chini, ambaye alikuwa ni mwanamke.
1: Okay.
2: Sasa kwa haraka haraka yeye amejikuta sasa anaona kuna kila kitu sasa hivi ni wanawake. Ni wanawake. Ni kwa sababu mifumo iliyopo, mifumo ya mila na desturi, mifumo ya kisheria, mifumo ya kiuongozi, nyanja kuu za uchumi wa miliki ni kina nani? Kwa hiyo sasa tunalenga wale ambao wako chini.
1: Okay.
2: Lakini bila kusahau au bila kuacha kuzingatia na wale wengine.
3: Lakini pia kwa kuongezea hilo, najua hatujajua mfano wake anaosema kwamba ana ushahidi kwamba uko kwenye eneo gani, lakini tukiangalia pia kwenye mwitikio tunapofanya hata vikao vya vijiji, tunapotangaza fursa, mwitikio wa wanawake unakuwa ni mkubwa kuliko wanaume. Kwa hiyo ni sawa na umemwaga mchele hapo, una bata na una kuku na una njiwa. Unaweza kushangaa kuku wamewahi wakala ule mchele haraka haraka, huwezi kusema kuku amependelewa. Ni wepesi tu wa kuku kuja kula ule mchele. Asante sana.
1: Sawa, tunaelekea mwishoni na muda wetu umekimbia kweli. Tunatamani tufike mpaka saa 5, lakini sasa wengine wako wananishika mashati hapa, message zimeshakuwa nyingi kwangu. Tunamalizia, nini wito wako kwa mwananchi anayekusikiliza hasa ndani ya mwezi huu wa maendeleo ya jamii?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Wito ni wananchi kujiandaa kushiriki katika mwezi wa maendeleo ya jamii. Watakapokuwa wamealikwa na maafisa maendeleo kwenye maeneo husika, basi wasogee ili waweze kupata kile kilichoandaliwa kwa ajili ya kuwahudumia wao.
1: Okay, unawaambia nini vijana au ulilonalo kwa vijana leo hii?
3: Vijana, kwa kweli mimi nawaambia wachangamkie fursa zilizopo. Sasa hivi tunayo wizara yetu ya vijana, na kuna fursa nyingi, kuna mikopo inapitia Wizara ya Kilimo, kuna mikopo inapitia ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, kuna mikopo inapitia mfuko wa maendeleo ya vijana ngazi ya halmashauri. Lakini pia kuna fursa nyingine za nyingi kwa wadau huko, wachangamkie fursa hizo, wawe wepesi kutafuta taarifa ambazo zitawawezesha wao kufanya masuala yanayowapa ustawi wa maisha yao.
1: Okay, Minza, nini unamwachia mwananchi siku ya leo?
0: Mwananchi, kwanza ni muhakikishie kwamba fursa za kiuchumi zipo.
1: Okay.
0: Ya, kwa sababu na mimi ndo naratibu dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi na kupunguza umaskini. Natoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma wote wachangamkie fursa kwenye halmashauri zao. Hizo fursa zipo, hela zipo, lakini pia tuna zabuni za PPRA, watu wanaweza kaunda kikundi, wakapata tenda za serikali kwenye taasisi ambazo zinafanya manunuzi ya umma. Ingawa tutapata tena, naamini Gabriel ataniarika tuje tujadili fursa za kiuchumi peke yake, ni nyingi sana sana. Lakini cha mwisho, tuna kauli mbiu ya mwezi wa maendeleo ya jamii. Inasema dira ya 2050, familia imara, jamii imara, taifa imara. Uimara wake, jamani, hakuna sehemu inayokuwa imara kama haina hela. Yaani lazima tutafute pesa. Ukitafuta pesa kwa ngazi ya familia, ndoa inakuwa ina amani. Hela. Kwa hiyo vijana wachangamkie zile fursa za kiuchumi ili wajenge familia imara. Lakini pia familia zinapokuwa imara kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya malezi, kwenye masuala mengi mengi ambayo ni ya ustawi wa familia zao, ndo tunapata jamii ambayo ni imara pia. Na jamii ikiwa imara, hakuna wezi, hakuna majambazi, hakuna mashoga, hakuna wanani, ndo tunapata taifa imara.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kuchangamkia fursa ili tuweze kuendelea kujenga taifa letu la Tanzania. Hatuna taifa lingine. Asante.
1: Sawa, mimi ni washukuru kwa kuja siku ya leo.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa nao maafisa maendeleo kutoka ngazi ya mkoa, na nilikuwa naye Minza Edward, afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini pia nilikuwa na Edward Manase ambaye ni afisa maendeleo ya vijana ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma, na nilikuwa naye Halson Nation ambaye ni afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma. Tunawasindikiza namna hii, tukirejea kikifuata kuepo humdani tayari.

Maisha yako, familia yako, au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

Maarifa Theatre East Bay. Iteration Gombe. Unaze kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trail. Uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over. Ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, uongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania. Ambapo hii itahusisha huduma zifu tazo, kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip tricking. Ebale, usikose. Mana batalote litaamia hapa Gombe. Hii itakuwa weekend ya kuvibe.

0: Moja, tano mbili, tisa sita, na nyote, mnakaribishwa wewe.
1: Vivutio.
2: Wana Kigoma, gombe fari yetu.
1: Fari yetu.
3: Jaribu Faisal!
4: Mchangani, hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
5: Sawa, Kick-Off tayari wamekwisha kufika hapa msikilizaji, basi mimi ni wakabidhi kijiti, lakini wasisahau kutufafanulia kwa ushauri kuhusu jezi ya taifa.
6: Unataka kujua jezi? Kwani Olida wewe jezi unavaga?
5: Navaga.
6: Wewe?
5: Ndio.
7: Mara mwisho ununua jezi bei gani ya timu ya taifa?
5: Unasemaje?
6: I'm not going to be able to do it. Tuiache pale pale.
5: Sawa, tuendelee.
6: Asante sana Ulile. Mambo ni aje?
5: Niko fuli.
6: Ukoshega?
5: Nige.
6: Sawa. Muli kuwa papia, tumemkuta. Mtu wa dawe bwana.
7: Anakwambia njoo.
6: Anakwambia njoo.
7: Njoo nitembele.
5: Ukifika mafuli.
6: Wasema hatamu ya watu wengi sana ambao walienda Dar es Salaam ilianzia pale Magufuli. Na wengine ulianzia Ubungo zamani.
7: Ubungo
6: pale stand ya zamani. Kwa kifika pale Ubungo
7: ulikuwa unampata kwenye simu.
6: Unampata kwenye simu Ubungo maji.
7: Ukivuka
6: tu kafika pale stand ya Ubungo pa
7: apatikane kwenye simu.
6: Sasa tuangalie michezo. Ambayo ya michezo kubwa zaidi Livingston endelea tena kwa siku leo zile show za kibabe jana. Tumeshuhudia robo finali ya tatu ambapo mikwaju ya penalti ileta kuamua kile ambacho tulikishuhudia Airport dhidi ya Kibirizi Combine. Wana Kibirizi wakalia kweli kweli kwa siku ya jana baada kuondoshwa na Airport baada ya suluhu ndani ya dakika 90 mikwaju ya penalti mitano kwa minne ikaamua nani anaingia katika hatua ya nusu finali, na sasa ni Airport ambayo anaenda kuvana na Emu Karago.
7: Ya mechi. Mechi tamu. Miongoni mwa mechi nzuri nadhani ambazo watazamaji wanatamani kuzishuhudia, bingwa mtetezi akiwa dimbani. Japo Kibirizi Combine ilikuwa inapigiwa chapu na ina mashabiki wengi, na watu wengi walitegemea labda huenda tunakwenda kuishuhudia kwenye hatua ya nusu finali, lakini mikwaju ya penalty ndio hivyo tena, hainaga mwenyewe wakaondoshwa. Lakini tumepoteza watu ambao walikuwa na vibe hasa nje ya uwanja, lakini hawakupita kwa bahati mbaya. Hawakupita kwa bahati mbaya. Emo Karago ndio best loser ambaye anasumbua mpaka hivi sasa. ni miongoni mwa timu ambazo zinasumbua mpaka hivi sasa. Kipindi cha kwanza kwa Emo Karago unaweza ukaona kama vile hawahitaki game ama hawako mchezoni ama game imewakataa, lakini ukienda vibaya wanakupiga, na wakikupiga kuja kurejesha inachukua muda kwa sababu wana wachezaji ambao ni wazuri, mikimbio yao mizuri licha ya kwamba na wenyewe pia wana mapungufu yao. Ukiyatumia vizuri unaweza yakakunufaisha. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo tunakwenda kuzishuhudia. Uwezi ukasema Emo Karago na Airport ni level sawa, no. Ni Airport ni level nyingine. Ni Airport ni Giants, na nadhani kwenye Giant aliyobakia ni yeye pamoja na Kigoma Ujiji kwa hivi sasa. Kwa hiyo bingwa mtetezi anakwenda kukutana na Emo Karago ambao wana mashabiki wengi sana na hasa eneo la Kibirizi kule, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zilipita kama best loser na zimeendelea kufanya vizuri.
6: Zimeendelea kufanya vizuri mambo yakiwa ni hayo, lakini nikumbuka wakati tunazungumza hapa, nikumbuka Lusambo kwenye hatua yao ile ya 16 bora kuingia robo finali bwana,

ule mchezo ambao walitolewa nikati natoka pale uwanjani nikakutana na baadhi ya wadau wanasikitika sana kutoka eneo la Ujiji.

0: ndio alimtoa na Losambo kwenye mkwaju wa penalti. Mkwaju wa penalti wiki ile. Sasa mchezo wa leo tunaweza kusema vipi huu? 7-7 ambao waliotoa jirani zao kabisa Mlole.
1: 7-7. Zilikuwa nyingi walizotengeneza. Lakini wakashindwa kuscore. Ilikuwa ina mtu kama Bonaventure.
0: Yes, Venture
1: kwa yake unaijua. Kuna yule bwana mdogo amewahi kucheza mashujaa ya vijana. Kwa nchi za winga kipenzi cha nani? Cha kocha yule wa kwanza kabisa mzee nani yule
0: kutoka. Ah. Ah. Kiravu chama ya Rashidi.
1: Penzi sana cha chama. Yaani yule dogo na chama alikuwa hawezi kupindua. Lakini wakutana 7-7 ambayo haikuwa na makali sana kivile. Lakini wakafurushwa. Sasa wote wameingia kwa mikwaju ya penalty katika hatua hii. Na ukiangalia katika mechi zao wote hawa katika ambazo zimewafikisha hapa, wao walikuwa kama timu ya pili. Kiasi kwamba wapinzani wao walimiliki kwa kiasi kubwa. Tunakwenda kushuhudia timu ambazo mimi nazitazama kama zinalingana kwa kila kitu. Lakini tofauti tu iliyopo ni namna ambavyo timu hizi zote zinaweza kuzuia. Kuna namna ambavyo ukiangalia 7-7 wana uwezo wa kuzuia zaidi kuliko Nyamoli. Changamoto iliyopo ni kwamba Nyamoli walau kuna namna unaona safu yao ya ushambuliaji inaweza kuwa na nguvu zaidi ikasaidia katika kuweza, yani yule anayekushambulia, kwa sababu njia ya kwanza kuzuia ni kumshambulia wewe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naona inawezekana Nyamoli wakapata hiyo nafasi au wakawa na hiyo faida ya kwamba walau wanaweza kana safu bora ya ushambuliaji ambayo inawezekana matokeo chanya zaidi, licha ya kwamba hawajawahi kushinda kwenda kwenye hatua inayofuata Nyamoli kwa dakika 90. Mara zote wamekuwa kisubiri mikwaju ya penalty. Lakini kuna namna ambavyo kiangalia namna wanavyotengeza mashambulizi yao kuanzia kulia, kushoto na eneo la katikati, kuna kupa hiyo option ya kuweza kuamini katika hilo. Mwisho wa siku tunakwenda kushuhudia nusu finali ya mwisho ya 4 ambayo inakwenda kutupa mshindi mwingine anayekwenda kucheza.
0: Hapana. Kigoma Ujiji.
1: Airport na Karago.
2: Yes, airport na Karago.
1: Shughuli ipo.
0: Sawa, michezo ya leo hiyo msikilizaji. Mchezo wa leo huo ni moja na robo finali, nusu finali tena kuanza siku ya Jumapili, si ndio? Tarehe kesho kutwa tu hapo, tutakuwa 27. Tunaenda kushuhudia
2: nusu
0: finali ya kwanza, nusu finali ya pili itakuwa ni siku ya Jumatatu. Ambayo itakuwa tarehe 28.
2: Finali tarehe 30.
0: Yes. Sasa tusubiri tu kuona kwenye hilo mambo atakuwaje huko msikilizaji, lakini kubwa zaidi ni kusii kwamba kwa wembo kombali uendelea tu kusikiliza na kutusikiliza kupitia vipindi mbalimbali, lakini baadaye mchezo huo wa Matwi na 7-7 utakuwa mbashara kabisa. Sasa tuangalie mengine, lakini mengine zaidi leo inaendelea tena kwa upande mzima wa kikapu katika ligi ya mkoa wa Kigoma basketball. Leo ni wavuja jasho dhidi ya TBT, Tanganyika basketball team. Mchezo unapigwa leo majira ya saa 11:30 jioni katika uwanja wa Kividea pale Majengo. Kwa hiyo kikapu nyewe inaendelea tena kwa siku ya leo msikilizaji. Kwa hiyo ni wewe tu kwa mfuasi wa mchezo wa mpira wa kikapu kwenda kushuhudia mwendelezo wa ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Kigoma ambayo inaendelea, na tamati ya ligi hii itakuwa ni mwezi wa 10 mwishoni ndio utakuwa kushiriki ligi ya mabingwa Tanzania. Kwa hiyo hayo ni upande mzima wa kikapu, na tunaondoka hapo tunaenda mpaka kule visiwani Zanzibar, ambapo kule zaidi zaidi na zaidi leo Tanzania inacheza saa 10 dhidi ya Guinea Bissau. Mchezo ambao ni mwingine, mchezo ambao tunaenda kuwania kufuzu kushiriki AFCON 2027. Tumeshafuzu tayari lakini tunaenda kupambana. Sema isiwe onekana ni bahati. Leo tunaenda kucheza mchezo huo dhidi ya hao ndugu zetu wa Afrika wenzetu.

0: kutoka Guinea-Bissau, mchezo ambao unapigwa majira ya saa 10 kamili jioni. Kirafu mchezo huu tunaweza kutathmini vipi mchezo huu dhidi ya hawa wa Bissau hawa?
1: Ukiangalia ni mchezo ambao sawa tumeshafuzu, lakini mchezo wa heshima kuendelea kutudhihirishia kwamba sisi ni bora. Lakini pia hupima kikosi chetu kipo tayari kiasi gani kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Kumbuka sisi ni wenyeji, na mwenyeji kutolewa mapema haikai sawa, na angalau hata utolewe huko mbeleni, hata hatua ya

0: Sina shaka kwamba tunaweza tukakosa goli hii leo.
1: Sawa, Muli, kwa mchezo wa leo kwako unategemea kitu gani zaidi? Mimi nategemea kwanza kuna nyota natamani kawatazame leo katika mchezo ambao ni wageni, lakini kuna urejeo wa kina Kip Dennis, kuna Bernard Kamungo, natamani mimi nikawaone kwa mara ya kwanza wakicheza kwenye timu yetu taifa.
2: Na cha kwanza ni hicho kwamba Kip Dennis baada ya kwenda nje nchi amekuja na kitu gani cha tofauti na kila alichokuwa Simba. Kamungo naye pia namna gani ambavyo tutakwenda kuona kitu kipi atakachokuja kukiongeza, lakini pia ukosefu wa Mbwana Samata
1: kwa mara ya kwanza, nasema
2: kwa mara ya kwanza kipi ambacho kitapungua au kipi kitaongezeka kwa wale ambao wameitwa. Nimeona wachezaji kadhaa wapo, lakini katika vitu ambavyo vinaendelea kuleta matumaini kama alivyosema Josephine, uwepo wa Miguel Angel Maria Gamondi. Moja ya vitu ambavyo nafikiri vitakuwa muhimu sana sana sana watu kuvitarajia. Nadhani Gamondi amekuwa kwenye timu zile ambazo kubwa na ndogo, amekuwa ni mtu ambaye amekuwa na approach za tofauti, kwa maana huwa anabadilika. Sasa mabadiliko hayo ndio moja ya vitu ambavyo nafikiri Taifa Stars inaweza kani silaha kubwa kwao kuweza kutamani kwenda kuviona, kwa sababu mpango kazi wake ni mpango ambao kwa mwalimu yeyote mkubwa anakuwa nayo sana. Tumeona katika klabu namna ambavyo amekuwa na approach tofauti, na ni mwalimu ambaye sio muoga, ambaye anayinga anapenda timu yake icheze na ishambulie, hata kama inalinda ilinde katika teamwork, sio ilinde katika mfumo wa kutafuta matokeo ya nguvu sana. Kwa hiyo nadhani tutakwenda kucheza na timu ambayo nayo sio kubwa kivile. Sio kubwa kivile.
1: Tunawashinda kwenye rank kabisa watu.
2: Umeona? Kwa hiyo tuna uwezo wa kupishana, tuna uwezo wa kupata matokeo kwa vyovyote katika game hii.
1: Sawa, hayo ni matumaini ambayo tunaelezo hapa na Philbert mtu munene kwa mchezo wa baadaye saa 10 jioni. Vingilio vinafahamika, tushavizungumza mara kadhaa. Ni shilingi 2000 kwenye VIP, kule ni shilingi 5000 VIP A na B kwa pande mzima wa uwanja ule wa New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Na tutoke hapo, lakini tusalie katika timu zetu za taifa. Jana finali ya vijana ya AFCON pande mzima wa Sekafa, tulicheza na Sudani dakika 90 tukashuhudia suluhu, 120 tukashuhudia sare moja moja kwa penalti, ndio hivyo tena tukaondoshwa. Tukaondoshwa kwenye penalti, msikilizaji. Penalti zikawa penalti 4-3.
0: Yep, ilichezwa mikwaju miwili na mmoja alicheza kwa upande wa Tanzania walituzidi. Ukitizama kwa kiasi kikubwa, miongoni mwa mechi ambazo vijana walikuja kuzinduka hasa kwenye dakika hizi za nyongeza, hizi 30 za 15 za pili. Baada ya kufungwa goli ndo unawaona sasa wanarejea sasa kwa kasi, wako na shambulia. Lakini kusema ukweli, nafasi zilitengenezwa, ila sijui ni uchoyo, sijui ni ile mtu anawaza kiatu au anawaza kuondoka na ufungaji bora ama nini. Kwa sababu kuna nafasi zilikuwa ni za uwazi, zilikuwa zinapotea sana kwa vijana. Nadhani watajilaumu sana wakitizama labda game ya marudio kwa zile nafasi ambazo walizikosa jana na kuvuliwa ubingwa na Sudani. Huwezi ukawabeza Sudani, walitoa game nzuri sana kwa bingwa mtetezi Tanzania. Lakini umakini wao ndio umewawezesha wao kutoa ile taji. Miongoni mwa mechi ambazo zilikuwa kusema kweli ni tam. Dakika 120, lakini unaziona kama vile bado dakika 90 hazijatimia. Miongoni mwa mechi nzuri sana, kasi sana. Goli ambalo amefungwa Tanzania, sijui kipa alikuwa anawaza nini, kwa sababu alitoka hakuwa na uhakika kama anaweza kufikia mpira. Ikapigwa heda ambayo ikaingia moja kwa moja, golikipa hayuko golini. Walinzi na wenyewe kumaki kwao walikuwa memaki upande mmoja, ilipopigwa heda kulikuwa pako wazi kabisa free header. Njoo kwenye goli la kusawazisha la Tanzania, miongoni mwa magoli matamu kweli kweli. Licha ya kwamba ile goli lilifungwa, lakini walikuwa wametoka kupoteza nafasi ambazo yani unasema sio yeye na kipa, yeye na goli. Yeye na goli
1: alipata ile chuga ile 1v1.
0: Ile ni kabla kipindi cha pili ile. Yaani walipata, kuna nafasi unajiuliza huyu anawaza nini hapa? Kibaila naye. Yaani anaingia moja kwa moja na kukutana nafasi. unachopu na ya nini tena? Yani sijajua ni age ama ni uzoefu ama ni kitu ambacho kiwapelekea madogo kuwa vile, lakini ni miongoni mwa mechi tamu sema kweli ambazo tumezishuhudia hasa toa ya finali.
1: Sawa.
2: Lakini ukikaa ukitazama hiyo

0: mbali. Unajua vijana wadogo, moja ya changamoto zao ni hiyo. Na saikolojia ya kuwa mentor na kuwa treat vijana wadogo kama hao ni kwamba mpe nafasi ya kosea. Otherwise, awe ni yule ambaye amezaliwa kwa ajili ya kuscore. Kama ambavyo nao ambavyo ni wachache. Kwamba kama vile Alan Harandi, kwamba yani yule kufunga sio wa kufundisha. Kama vile labda Leo Messi hakuwa wa kufundisha, automatically alikuwa ni wa kufunga. Unakuja labda Fenomena,
1: Kandelima.
0: Yani wale hawakuwa kufundishwa, Michael Owen. Yani wale typically ni watu ambao wao kufundishwa kwao ni sanaa. Lakini hawa ambao sasa wakati mwingine tunakuwa nao sisi, kwa mfano mwenye mazingira yetu sasa sisi, ambayo ni talent wise, unakuja kukuta ndio hivyo, katika nafasi tano anafunga moja, mbili, au anakosa zote, anakuja kufunga nafasi ya sita, mpaka atakapokuwa matured, mpaka atakapokuja kupevuka, ndo hapa ambapo unaweza ukampa mzigo huo wa rawama, kwamba kwa nini hufungi, kwa nini kwa hivyo. Na kuna wengine inakuwa ndo hivyo, mpaka mwisho wa siku anakwenda kwenye mazingira hayo, anamaliza kabisa, au anaingia kwenye kari yake, mpaka anafikia utu uzima. Katika, ni mshambuliaji mzuri, anaiofa timu vitu vingi, lakini kwenye nafasi, anakosa. Ndo sana ile mechi kwamba tulitaka kuimaliza mapema, lakini ndo hivyo tukumaliza. Hata mechi ya Burundi kama angalia na Uganda. Uganda anapata goli moja, Burundi wamekosa nafasi. Mpaka anafunga goli la pili, wamekosa nafasi zaidi ya nafasi sita. Nilikuwa na chat na Bukuru Elias. Kana muuliza uko Dar es Salaam, kaniambia hapana, niko Burundi. Kaniambia unaiona angalia mechi, akasema naiangalia vizuri sana. Kaniambia umeona, anasema wamekosa umakini. Lakini akana laumu, lakini baadaye mimi binafsi nikagundua hicho kitu kwamba hapana, kwa sababu wachezaji wetu tunawapata kutoka wapi? Tunawalea.
1: Sawa. Hawa walikuwa ni chini ya miaka 20. Katio pia chini ya miaka 23 na nyewe bwana katika maandalizi. Na nikujiwinda dhidi ya Wakenya, timu ambayo ipo chini ya mwalimu Ahmad Ali, ndio anawafundisha hawa vijana wa umri chini ya miaka 23. Na nyewe pia ni kujiwinda na AFCON 2027. Ya miaka chini ya 23 ndio watakuwa wanacheza huko. Ni mchezo na kufuzu na kutana dhidi ya ndugu zetu wa Kenya. Kwa hiyo mambo yapo katika muundo huo, msikilizaji.
2: Hivi ni Sekafa na wenyewe?
1: Sijajua wana
0: mchezo wa muundo.
2: Ukanda wa Sekafa. Ni miaka 17.
1: 23.
2: 23 ya 17 ndio ukanda wa Sekafa. Na nadhani na wao pia ni ukanda wa Sekafa. Atakaye shinda ndio anakwenda huko.
1: Sawa, tusubiri kuona timu yake itakuwaje katika hilo, lakini bado mambo ni mengi kweli kweli, msikilizaji. Maandalizi yanaendelea kwa baadhi ya vilabu mbalimbali katika upande mzima wa ligi kuu. Simba wao tayari washafika kule Afrika Kusini, katika jimbo la Limpopo kule mambo yanaendelea kwa upande wao. Geita pia anaendelea maandalizi. Azam wako pale kwenye viwanja vyao pale, pia anaendelea kwa Champazi. Yanga wako pale hivi.
2: Sio kuna siri gani kati ya Yanga na Vista?
1: Kwa hiyo nataka wahame.
2: Nimesema tu sio kuna siri gani, kwa sababu hata pre-season zote wengine watasafiri, wataenda hapo wenyewe kwa Vista.
1: Kama unapata kila kitu, una shida gani tena kilafu?
2: Haina haja kubadilisha mandhari nini?
1: Afik mwenyewe, wewe mwenyewe ukienda Afik utatamani kurudia kudi huku kilafu. Aenda kajaribu ni kama utarudi huku. Au mwili ni uongo.
0: Sasa Afik kitao ni kijiji kile cha Afik. Kila kitu.
1: Atayi, ushabaliza, atayi. Tani.
2: Sawa, kama hivi tuna kila kitu, sawa. Tani.
1: Domana ukishafika pale Ubungo zamani, pale stendi ya Magufuli, ukipiga simu, aziti. Kusabu ya uta.
2: Sawa. Na ligi ni, naluji ni wiki ijayo tu, tarehe 9.
1: Tarehe 8.
2: Ndo kuna mechi. Hivi Mashujaa tarehe 8?
1: Tarehe 8 Mashujaa.
2: kwa tarehe 8 ya ukiangalia mchi nyingi zinapigwa promo tarehe 9 ina wai sawa itakuwa tarehe 8 ambapo utakuwa wacheza dhidi ya Polisi Tanzania na tunatarajia kuona viwanja vikiwa kwenye hali nzuri wiki mbili hizi ambazo tulikuwa tumepumzika naamini tutarejea viwanja vikiwa kwenye hali nzuri
1: tena kusabu, tena umenikumbusha umenikumbusha Kiravu umenikumbusha mara mwisho nilivyotazama uwanja wa Tanganyika
2: kwa nilivyosema viwanja vikiwa
1: kwenye yani ndo nimekumbuka hapa wakati anacheza na Singida Black Star uwanja uko uridhishi sasa uposema hapa nimekumbuka ghafla na ili jua linavowaka
2: ili jua ni hatari
1: jua
2: linavowaka jua
1: usiku jua asubuhi jua mchana kutwa usiku joto hali ya uwanja upo vipi kama
2: unazidi kuwa mkame
1: kama unanyili
2: pakame kabisa
1: Ulikuwa natua rai gani kwanza nisikia rai yako?
2: Nilikuwa na tamani sana kuhakikisha viwanja tunayokwenda kushuhudia mechi bora kwenye viwanja vikiwa bora zaidi. Kwa sababu wezi kushuhudia mechi bora kiwanja kikiwa kibovu.
1: Ndio kuwa ni hiyo tu.
2: Ni kuwa ni rai yangu.
1: Rai yako ndo hiyo tu.
2: Rai yangu.
1: Sawa. Basi mimi ni msi meneja wetu wa uwanja. Namkumbusha maana sema majukumu yake namkumbusha ama ni muombe kwa sababu mimi ni mpenzi wa burudani sitamani burudani Kigoma ziondoke meneja hala meneja
2: burudani meneja
1: hala meneja mara ngapi nimesema hala kila mara tatu
0: sasa
1: hala mara nne
0: ngoja wewe unamzungumzia meneja meneja kazi yake kutunza uwanja. Ambao anawatunzia uwanja wamempa miundombinu.
1: Meneja andika maandiko, peleka kwaambie. Kama unaogopa je? Kama unaogopa je?
0: Ndio maana nauliza meneja.
2: Swali la muli la msingi sana.
0: Kwa sababu pale kulikuwa kuna kisima.
1: Meneja basi afunguke aseme.
0: Taarifa zinasema pampu ime
2: imeungua.
0: Sio pampu imeharibika, sio imeungua.
1: Ina shida
0: yote hayo. Sawa.
1: Ndio.
0: Na maji, bili za maji inasemekana
2: nimefungua ile mita zile mita kwa
1: zile za nilizi.
0: Unatumia kadi ya unavyolipa. Si ndio?
1: Nzuri sana zile.
0: Ni mtu mmoja nikaongea naye akasema angalau uweze kumwagilia maji unahitaji upate angalau unti zaidi ya 50.
1: Kwenye uwanja.
0: Yuti zaidi ya 50 ni zaidi ya 100,000 na pointi. Uwanja unaingiza shilingi ngapi? Ingawa kuna watu wamepanga pale. Sijui kama wanalipa au hawalipi.
1: Yale malipo yale.
0: Uwanja unaingiza shilingi ngapi? Lakini pamoja na hayo, kuna wadau mbalimbali wanatumia ule uwanja. Ingawa wanapotumia uwanja wanalipa kodi, wanalipa, yani kuna ile wanalipa asilimia ile ya uwanja. Inatosha.
1: Safu lakini unajua niko na WhatsApp.
0: Cha pili,
1: samani Mungu. Samani. Hivi kwa nini safari hiyo tunalia kuzungumza uwanja kila wakati uwanja?
0: Wakati meneja akiwa mzee Buti. Anaweza akatupa siri. Mimi natamani tumtafute.
1: Siku moja
0: afanyaje kabisa.
1: Aliweza vipi?
0: Aliweza vipi? Kwa sababu
1: wakati pale kwa hakuna kisima.
0: Ilikuwa ni maji yanania kwa. Aliweza vipi yeye kuweza kumeneji uwanja na kaka kijana na paka nakumbuka alipokea tuzo ya meneja.
1: Mara mbili yachukua katikati na akachukua mwisho wa msimu.
0: Manake mzee Buti kuna kazi ya ziada alikuwa anafanya. Huyu meneja wa sasa anafeli kwa sababu ya maji tu au kuna sababu nyingine?
1: Sawa. Au naye tumtafute tumuulize.
0: Yote yanawezekana.
2: Yeah, kweli tufahamu kwa sababu tulikuwa tulimshuhudia kulikuwa kuna kiangazi pia lakini kulikuwa na changamoto kubwa kama hizo
0: ambazo. Wewe umekuja Kigoma meneja uwanja akiwa nani?
2: Mzee Buti.
0: Baada ligi kuu mashuhuri ampata msimu ngapi akiwa meneja Mzee Buti mingi? Kati karibia msimu miwili.
1: Miwili.
2: Nadhani tu ni nusu msimu uliopita ndio aliona.
0: Nusu msimu na robo hii ambayo tunayo. Robo ya kwanza hii. Kwa hiyo maana yake
1: tuende kimataifa ambao kimataifa huko yako mengi ambao tunaenda kuyashuhudia ambao pia tumeenda kuyashuhudia kwa kuanzia kwa siku ya jana kwa wenzetu kule Ulaya ilikuwa ni ile UEFA National League, lakini kwa kwetu hapa Afrika ilikuwa ni kuania kufuzu AFCON mwakani, ambapo Namibia wakawafunga Jamhuri ya Kongo bao moja kwa bila, na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakawafunga Guinea Ikweta bao mbili kwa bila, na Libya na Botswana wakashuhudia sare bao mbili mbili. Mauritania wakawafunga Jamhuri ya Afrika Kati bao tatu kwa moja. Kameruni tatu, Komoro moja, Ivory Coast mbili, Ghana

0: sifuri Sierra Leone, 2 Zimbabwe, 3 Tunisia, 1 Uganda, 1. Hiyo kwa michezo ya jana, lakini leo pia ratiba hiyo inaendelea tena kwa michezo mingine, ambapo sio mchezo mwingine ni Tanzania pia na wenyewe inacheza kwa siku hii ya leo, ukiachilia mbali kwa siku ya jana. Na michezo ya leo, leo kuna michezo 14, ambapo sema michezo hiyo ni Msumbiji dhidi ya Senegal itakuwa ni saa 10, saa 12 ni Niger dhidi ya Lesotho, saa 1 usiku kuna michezo mingi ambapo kuna mchezo wa Gambia dhidi ya Somalia, Malawi dhidi ya Sudani Kusini, Nigeria dhidi ya Madagascar, Rwanda dhidi ya Liberia, Sudani dhidi ya Ethiopia, Togo dhidi ya Burundi, na saa 4 ni Algeria dhidi ya Zambia, Botswana, Burkina Faso dhidi ya Benini, Misri dhidi ya Angola, Mali dhidi ya Cape Verde, pamoja na Morocco dhidi ya Gaboni. Hiyo ndio michezo ya leo 14 ambayo inapigwa kiachilia mbali mchezo wa Tanzania na yeye unachezwa kwa siku ya leo. Lakini jana tumeshuhudia mchezo wa Uholanzi na Ujerumani, sare ya bao moja kwa moja. Norway wakafunga Denmark bao 3-2, Ureno wakafunga Wales bao 1-0, na Serbia akafungwa na Ugiriki bao 2-1, Austria wakafunga Israeli bao 3-1, Kosovo wakafunga Ireland bao 1-0. Ni maajabu kulikweli. Lakini Andorra akafungwa na Malta bao 2-1, Liechtenstein wakafungwa na Lithuania bao 2-0. Hayo ni matokeo, lakini mchezo wa leo pia kwa Ulaya pia nyenye inaendelea tena, ambapo Italy anacheza na Belgiji itakuwa saa 3:45 usiku, na muda huo huo pia itakuwa ni Uturuki dhidi ya Ufaransa, na Georgia atacheza na Ireland ya Kaskazini itakuwa ni saa 1 usiku, lakini saa 3 pia 3:45 usiku ni Hungary dhidi ya Ukraine, Poland dhidi ya dhidi ya Bosnia na Herzegovina, wakati Sweden atacheza na Romania. Itakuwa pia mchezo mwingine ni Armenia dhidi ya Latvia, Montenegro dhidi ya Cyprus. Michezo hiyo ya leo. Jana tukashuhudia mwanzo mpya kwa timu za Ujerumani pamoja na Uholanzi, ikapatikana sare ya bao 1-1. Lakini kule Ureno ukashinda bao 1, lakini sio Ronaldo, alikuwa ni Joao Felix.
1: Ronaldo goli lake lilikataliwa, alifunga goli kipindi cha pili, nafikiri baadaye VAR kakataa kwamba alikuwa ni offside. Alikuwa anatafuta goli la 980.
0: Alipakisha mabao 21.
1: Alikuwa anatafuta goli la 980.
2: Goti wetu jamani. Anazeeka akiwa uwanjani, mashabiki wake tunazeeka tukiwa tunaendelea kumtizama.
1: Ongeleni sana. Kumzeeka. Lakini game nyingine ambayo jana nilifuatilia kwa kinagaubaga jana ni game ya Ghana na Ivory Coast. Kama ulishuhudia ngera kwa kiufundi. Moja ya vitu ambavyo nilikuwa na tathmini ni uwepo wa Hervé René. Unajua, mpaka nikaa na tafakari kwamba Hervé René kama wangempata misimu mitatu nyuma, wakati mwingine niliwaza kwamba inawezekana ingekuwa na kitu cha tofauti kwa namna ambavyo wanalinda, kwa namna ambavyo wanashambulia. Walikuwa wanacheza mpira fulani ambao uliwapatabu sana sana sana Ghana, hata kama Ghana haipo kwenye ubora ule, lakini exposure walionayo na namna walivyobora, kuna namna inakupa tumaini hilo. Lakini chuma mbili zile ukiangalia, magoli ya kiufundi sana sana, yani hakuna goli ambalo lilikuwa limepatikana kwamba hili yani bahati ni yani, hapana, ufundi mwingi sana kwenye game ile.
0: Sawa, Ghana hao wakafungwa na Ivory Coast 2-0. Sawa. Lakini Tunisia na Uganda, Uganda pia bwana anapata sare. Uganda sio haba.
1: Mimi nawaza kinachokuja kuwarudisha nyuma Uganda ni nini, au kilichofanya misoo pale pale, kwa sababu Uganda kwa miaka mingi sana hawajawahi kuwa na show ndogo. Unakumbuka Ghana ya iliyofika finali 2010, robo finali 2010?
0: Uganda.
1: Ghana.
0: Yes, Ghana nakumbuka.
1: Baada ya michuano ile walishawahi kwenda Uganda pale wakachezea. Nigeria ambayo ilikuwa haikuwa ya moto sana, lakini ilikuwa Nigeria ambayo ilikuwa ina watu ya mwaka 2000 kama 12 13 hivi. Walishawahi kwenda pale wakachezea Uganda pale. Uganda kizazi bora kabisa hiki cha kina Halid Aucho, kina Emmanuel Okwi. Uganda wana na mazingira fulani ya mpira wao kwa upande wa national team ambayo ni bora sana tofauti na sisi wengine wa Afrika Mashariki wenzao. Kuna standard fulani wameseti.
0: Sawa. Kwenye ngumi, pambano kubwa ambalo linasubiriwa la Tyson Fury dhidi ya Anthony Joshua ambayo imeitwa jina la Bat of Brighton itakuwa tarehe 11 mwezi wa 12, itakuwa ni siku ya Ijumaa. Mchezo ambao utafanyika kule Cardiff, pambano ambao moja kwa moja linasubiriwa kwa hamu kwa wanamasumbwi hao, Joshua mwenye miaka 36 dhidi ya Fury mwenye miaka 38. Tunasubiria kwa hamu kwa sisi wapenzi wa masumbu, yani ndonga ndondi. Msikizaji, tunaondoka natamatisha kwa story hiyo na Stanley Kamili hapa ni habari kwa ufupi. Baada hapo takuwa na kuja mashua kwa niaba ya Muli Philbert, Josephine Kiravu, Elisheba, pamoja na timu bila kumsahau Orida Sayoni. Mimi niseme tu uwe na Ijumaa karimu, ila endelea kuwa nasi kwa vipindi ambavyo vinakuja. Baki na sisi msikilizaji.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Mkuu wa Mheshimiwa Dina Mathamani ameahidi kuhakikisha kuwa huduma zinazotolewa na asasi za kiraia zinaendelea kuwafikia wananchi bila kukwama. Mheshimiwa Dina amesema hayo kwenye mkutano wa mwaka wa mashirika yasiyo ya kiserikali uliofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya Uvinza, ukihusisha wakuu wa idara na wadau. Mheshimiwa Dina amebainisha kuwa mchango wa mashirika hayo ni mkubwa kwa wananchi na unathamani kwa wananchi wa wilaya Uvinza kutokana na kutoa elimu na misaada mbalimbali ya kibinadamu katika nyanja za elimu, afya, mazingira, sheria na ujasiriamali. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Uvinza ndugu Godfrey Nkuba, kwa niaba mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, ameahidi kuendelea kufanya kazi bega kwa bega na asasi za kiraia ili kufikia malengo ya kutoa huduma bora kwa jamii na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa wilaya ya Uvinza. Na tume ya ushindani imewajengia uwezo wa kufunzi wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam kuhusu utambuzi wa bidhaa bandia katika hatua ya kuongeza uelewa na mapambano dhidi ya bidhaa hizo. Kaimu mkurugenzi wa bidhaa bandia wa FCC Salvatore Chua amesema wakufunzi hao watakuwa mabalozi wa kutoa elimu kwa walimu na jamii kuhusu namna ya kubaini bidhaa bandia. Amesema mafunzo hayo yamewafundisha washiriki kutofautisha bidhaa halisi na bandia kwa kuangalia nembo, vifungashio, namba ya usajili na viwango vya TBS. FCC na washiriki wa mafunzo hayo wamesema wataendelea kushirikiana na vyuo vya taasisi za elimu kupunguza usambazaji wa bidhaa bandia ambazo zinaweza kuhujumu uchumi na kuhatarisha afya na usalama wa watumiaji. Kwingineko, kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii imepongeza OSHA na mgodi wa Buliahulu kwa kuwekeza katika mifumo ya usalama na afya mahali pa kazi. Hatua inayolenga kuhakikisha wafanyakazi wanalindwa dhidi ya vihatarishi na wanapata huduma stahiki wanapopata ajali au changamoto za kiafya kazini. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Hawa Chakoma wakati wa ziara ya kamati katika eneo la mgodi wa Buliahulu mkoani Shinyanga iliyolenga kufuatilia utekelezaji wa sheria ya namba 297 ya mwaka 2023 kuhusu usalama wa afya mahali pa kazi inayosimamiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Chakoma amesema kamati hiyo imefanya ziara hiyo ili kutathmini namna wafanyakazi wanavyolindwa dhidi ya vihatarishi vinavyotokana na shughuli za uchimbaji wa madini pamoja na mifumo iliyowekwa kuwasaidia wafanyakazi wanaokumbana na vihatarishi vinavyoweza kusababisha ajali au magonjwa wakiwa kazini. Kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesifu uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa rasmi ya chakula cha jioni iliyoshiriki na Rais Xi Jinping. Viongozi hao wawili walihitimisha siku ya pili ya ziara ya Xi nchini Marekani kwa dhifa hiyo iliyofanyika ikulu ya White House. Akizungumza katika hafla hiyo, Trump amesema kuwa licha tofauti za mifumo ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika. Aliongeza kuwa nchi hizo mbili sasa zinaelewana vizuri kuliko wakati mwingine wowote. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu, ni Mungu wa baba yangu nami nitamtukuza.
3: This is the word of God. This is my God and I will praise him, my father's God and I will exalt him.
4: Umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.
9: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22:29-30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Septemba nusu jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Naitwa Karim Mandunga, mtu kazi.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Sancho eli eli munu hungu ne supri nobel. Ne supri bile hansi oti daloge. Amani ya Mungu dumu kwetu idumu na kwa wengine wote pia. Msikilizaji karibu sana kwenye kipindi cha mashua. Leo ni tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2026. Popote pale ulipo msikilizaji, tuandikie ujumbe wako. Ukianza na neno mashua, unaitwa nani na unatokea wapi? Itakuwa jambo jema sana. Alafu ujumbe wako utume kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza katuandikia ujumbe wako hapo na mambo yakawa fresh kabisa. Pale kwenye mitambo yupo Mulo Van Chepa, Vivan Boy yuko pale tayari kabisa, lakini pia tuko na DJ Omi kwenye moja na mbili leo. Mama Kita yuko hapa MC la kimataifa, lakini sauti ya utukufu Beatrice Paul Rubandanya aka Trice Baby na miliki halali kabisa wa Trice Misosi Company Limited. Mimi ni Shanko Kalo Bigizi aka muda mwingine Kisigo Nyaburo, niko hapa tayari. Niko hapa tayari mpaka saa 6 kamili za mchana. Lengo ni kukupa yale yote ambayo tumeyaandaa. Elimu pamoja na nini?
1: Na burudani.
0: Na burudani. Jamani, habari za asubuhi?
2: Tuko vizuri.
0: Mnaendeleaje na hali?
2: Mungu ni mwema.
0: Leo niko tofauti kidogo. Wakubwa shikamoni.
1: Marahaba.
2: Marahaba. Jambo.
0: Hamuamini?
2: Tumeamini.
1: Jana kuna mtu akasema Nyaburo yuko wapi?
2: Sema jina nilitaka mwenyewe na
1: alitaka mwenyewe mwanakulifindi
2: mwanakulitafuta mwanakulipata.
0: Ila Kisigo.
1: Unajua wewe maana Kisigo wewe kaka unajipa tu majina. Unajua Kisigo maana yake?
0: Mporomosha mimba.
2: Ana mambo mengi Kisigo, sio mimba tu.
1: Eti mporomosha mimba.
0: Kuna visigo vinaporomosha
1: huko. Sasa hiyo ni character. Hicho Kisigo. Kisigo ni
0: pepo mchafu.
1: Ni pepo, anaweza kawa pepo, yes.
2: Ni pepo.
1: Ni pepo.
0: Oh, mimi pepo.
1: Kwa hiyo ni pepo ya Nyaburo.
0: Unajua hii pepo pia
2: tukumbuke
0: paradise pepo.
1: Hapana, sio pepo la hivyo. Kisigo, mapepo ile majini machafu.
0: Sasa hapo kwenye majini machafu sawa.
2: Umeelewa.
0: Lakini ikiwa pepo,
1: sio paradise hiyo, sio pepo hiyo. Pepo yetu ya mbinguni, Hapana.
0: Ndio mimi huyo.
1: Kisigo cha Nyaburo.
2: Wewe umesahau Mama Sara alienda kwa mganga akamwambia kwa kwamba huyo mwanao ana kisigo cha Nyaburo.
0: Nimekumbuka.
1: Sasa. Yes, kwa hiyo.
0: Na kilimbararua.
1: Unapojipa majina kaka kuwa makini kidogo.
0: Na kilimbararua jamani, nakumbuka. Sio
2: kila jina natakiwa liongelee, mengine unaachia Mungu tu.
1: Mengine yaachie. Naomba umebadilisha jina.
0: Nasikia jamani huyu ana visigo.
1: Visigo mashetani.
0: Kila kishika ujauzito.
1: Unachoe. Kwa hiyo ukajua tu
2: huyu alikanyaga watoto wa wanani wa visigo, ndio maana mimba zikai. Unamuona mwili wake haya mapere, yani kisigo hichi.
1: Unachokopata kisigo na pepo.
0: Kwa mimi kazi yangu nitakuwa ni kwa hapa maradhi.
2: Ndio sielewi umechagua jina.
1: Sisi hatujui. Umeamua mwenye kuchagua. Tena sasa mbaya zaidi.
2: Kabadilika kwa zana
1: wewe.
0: Yao Mwalijuma nimetubu, sitaki kuwa kisigo
2: Nyaburo. Unaitwa nani?
0: Naitwa Shanko Kalo Bigizi.
2: Au bichuka Ramadhani.
0: Au bichuka Ramadhani, wanyama singe mwambi trezole kabudi mamfumu mausia radi. Hayo ndo majina yako kwenye kadi ya kliniki.
2: Nipo chini ya mtu wa radio joy na kusimama pale.
1: Na kuna mtu alikuwa ananiuliza hapa. Wale kina madalogi uliowasema.
2: Madalogi?
1: Madalogi wale salamu ile ya kwanza ile.
2: Ile nani, ile ya kwao?
1: Ile ya kwao.
0: Ile Sancho.
1: Sancho El Mundo.
0: Sijo karibu salamu ya watu.
2: Basi
0: zungumzo hicho kibantu hicho.
1: Sawa.
2: Sema.
0: Sancho Eli Eli, munuhungu ne Supreme Nobel.

0: ne supribilance oti dialogue.
1: Ni Kifaransa hicho.
2: Kifaransa?
0: Hicho Kibantu.
2: Eh. Kibantu ndo salamu ya kwao.
1: Tafsiri basi.
0: Amani ya Mungu idumu kwetu, idumu na kwa wengine wote pia.
1: Ah, safi.
0: Kwa sisi huwa tunatakiana amani
2: hivyo
0: tunapokutana, lakini isidumu kwetu tu,
2: idumu na kwa wengine pia.
1: Lakini wengi wanajua kuongea hivyo.
0: Wengine wanaenda wanajifunza, ni kama vile madrasa. Watu wanaenda wanajifunza wanafanyaje na nini.
1: Salamu ya Kibantu
0: wanajua mambo hayo. Mambo ni marefu. Jamani,
2: leo
0: nilitaka tuzungumzie viduha.
1: Viduha ni nini?
0: Viduha huko kwenu mnavihitaji?
2: Kwenu kwanza. Tuanzie kwenu.
0: Namkaribisha msikilizaji. Kwamba viduha huko kwenu mnavihitaji.
2: Kwamba ndio nini?
1: Viduha nini?
0: Mama Kita jamani.
1: Mimi unanishangaza viduha. Ni vya maji maji au vya nje nje?
0: Viduha kwenye makuzi yangu mimi na makuzi ya watu wengine wote. Hasa ambao tumeishi vijijini karibu na mito. Tulikuwa na dawa ya kuzilewesha samaki.
2: Ziwe munju anga mzikamate vizuri.
0: Sasa yawezekana, unajua mimi nimekulia Sigunga.
1: Ndio.
0: Hiyo dawa si tuko naita viduha.
1: Ni majani kwa hiyo.
0: Ni majani. Ila yenyewe sasa sio majani. Kwa sababu inatoka na yale majani, ila chini kuna mizizi. Sasa ile mizizi
2: kwenye maji ile.
0: Ile mizizi tunaenda tunachimba. Tunachukua ile mizizi.
1: Inapatikana kwa urahisi.
0: Inakuwa kama viazi fulani, kama miogo hivi. Unachimba ile mizizi. Alafu sasa unajua mto.
1: Sawa.
0: Hasa ile mito yenye mawe. Sawa. Kwa juu kule kuna sehemu unakuta hapa kuna dimbwi.
2: Okay.
0: Unaweza kaisi maji hapa yatembei, kumbe yanatembea. Sawa? Pale maji yanaonekana kama yana utulivu. Vitu kama hivi. Kwa hiyo tuko nachukua vile ile mizizi sasa ya viduha. Tunaenda mtoni sasa huko. Tunaanza kuponda
1: kwenye mawe.
2: Yani tunaponda.
0: Tunaponda. Tukishamaliza sasa ndo tunaenda tunasambaza mle kwenye yale maji. Tukishasambaza kwenye yale maji yanageuka rangi, yanakuwa kama rangi ya maziwa fulani.
1: Sawa.
0: Weupe fulani. Alafu tunakaa kwa muda.
1: Samaki pembeni sasa natazama.
0: Kama samaki wako maeneo yale wanakuwa munjwanga.
2: Wanalewa.
0: Mnaanza kuona tu vichwa kwa juu.
1: Hawajui mchina.
2: Sasa huo ni uvuvi halali kweli? Maana si unaweza mkapitia na vyote hivi. Vyote ambavyo havijakuwa, vilivyokuwa.
0: Huo ni uvuvi ambao sisi tuliwahi kuutumia na tuko navua. Wengine anaita samaki saladini, wengine tuko naita mlangala. Hizo ni samaki ambazo ziko kule mtoni.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo tulikuwa tukifanya hivyo, labda jamani leo tuna hamu ya samaki na nini na vitu kama hivyo. Mimi unajua nimeishi eneo la maji kwa maana ziwa Tanganyika, lakini pia niliishi mashambani.
1: Sawa.
0: Haya maswala ya tumbili, nyani.
2: Ndugu zako wale, najua.
0: Nimesoma soma nao wale.
2: Ndugu zake sana.
0: Umeona? Kwani wakina kima wale, wakina chondi.
2: Visokwe vile vyote.
0: Wakina sokwe.
1: Majina yote unayajua.
0: Hao ni wanyama ambao huwa tunawalinda kwa ajili wasituharibie mazao yetu.
2: Nafukuza.
0: Kwani nimeishi kwenye hayo mazingira yote mawili. Sasa kwa kule mashambani, mito.
2: Mito ndo sana.
0: Sasa tunaham na samaki.
2: Inabidi mwape munjwa.
0: Lazima tufanye hiyo munjwanga.
1: Wanalewa
0: samaki tu vicha, unaona juu tu hivi.
1: Unasema tayari hapo.
0: Unafika tu unakamata, unaweka.
2: Kwa hiyo wote watakaopita eneo hilo.
0: Yaani wote watakaokuwa eneo lile.
1: Halalieno.
0: Wakikutana tu na ile dawa yetu.
1: Halalieno.
2: Wanasema nani anatafuta huko juu?
0: Ni nani? Mlangala huko bati. Yaani mimi sasa hivi na wewe uko hivyo hivi.
2: Chungulia kwanza huko.
0: Hebu chungulia akichungulia.
2: Akichungulia.
0: Kirahisi sana.
2: Okay, ndio madua
0: Viduha. Sisi tulikuwa tunaita viduha, lakini na imani kwa msikilizaji au mtu yote pingine anatazama kupitia mitandao ya kijamii.
1: Oh yeah.
0: Kwenye makuzi yao kuna namna ambayo wamepitia. Kuna jina wanalo.
1: Kuna jina.
2: Kwa wale waliokulia maeneo hayo. Maana sio pote.
0: Kwa naita viduha. Kwa hiyo ni dawa ambayo ilikuwa inatusaidia tunawakamata samaki kirahisi sana.
1: Mpaka sasa hivi viduha vipo.
0: Sigunga vipo. Vitaendelea kuwepo. Sema sasa watoto wa sasa hivi sio kama sisi unajua. Mtoto wa sasa hivi kumkuta na chawa ndani ya nguo ni kazi.
2: Mara chache. Sasa hivi chawa. Sisi zimeshaenda wapi?
0: Chawa zile nyeupe zile. Zinakaa kwenye elastiki.
2: Nani mbona anakunywa maji na mwingine anakula.
0: Sasa hivi tunashukuru Mungu.
1: Maisha yameenda vizuri.
0: Mtoto ana miaka 4, sasa hivi yuko WhatsApp.
1: Anachezea WhatsApp.
0: Anacheza game.
2: Yuko vizuri kabisa.
0: Tumetoka mbali
1: kabisa.
0: COVID huu leo jamani.
2: Okay, leo mtu wetu wa majini huko sio kwa Nyavulo. Mtu wetu wa majini yani uko ziwani na kwenye madimbu yote.
0: Ndio.
2: Ametupa neno maduha.
0: Viduha.
2: Viduha.
1: Sio viduku, viduha.
0: Usiku kaanza nini? Ni viduha.
2: Viduha. Sawa, jamani, pamoja na yote ni vizuri sana familia yako ikawa na muonekano mzuri. Na hii ni kwa kutumia Movity Herbal Jelly, sabuni pamoja na mafuta ambayo kama sabuni zipo sana kwenye majumba mengi sana jamani. Nyumbani huko zipo sana. Sasa hivi jamani, hiyo sio kina mama peke yake. Ni kwa ajili ya familia nzima. Movity Herbal Jelly ni sabuni inayopatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile ambazo ni original na kuna zile ambazo zina viambatanishi. Kuna parachichi, kuna ya aloe vera na kuna ile ya papai. Sasa sijui unachagua ipi, ni wewe tu. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini za watoto. Movity Herbal Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi twalinda. Movity All Day Confidence. Tuanze safari jamani. Tutakuja kusoma jumba kwa mfupi wa maandishi baadaye. Tuandikie hapo kwenye 0768150190. 0768150190.
1: Leo tutakuwa na Fatma Mahmud anakuambia mfamaji.
2: Aishi kutapatapa. Hilo tunafahamu kabisa.
1: Naam. Husna na roho mbaya ndio zimekuja. Wanaombea mabaya tu ndugu yangu mie. Husna na chuki ili niweze kuharibikiwa ndugu yangu. Roho mbaya itakufikisha popote pale, mfamaji uishi kutapatapa. Unaniombea mabaya kila siku niweze kuwateremka, Mwenyezi Mungu anasema hapa.
2: Nakupandisha. Wewe unabaki tu kocha sema nilimshusha.
1: Na mdomoni sitoi ngoo, utabaki unanitazama tu, mambo yangu yanakwenda lelele tu.
2: Sio
1: shida zetu. Iko hivyo tunarudi.

0: Jambo la Mungu, hakuna mwenye kupinga. Jua elimu ya mjinga ni majungu tu.
1: Na mjinga siku zote we mkalie kimya tu.
0: Usimpi cheo, usimpi kiki ndugu yangu we.
1: Mjibu ili iweje?
0: Ili upate kitu gani?
1: Sababu mwisho wa siku kesho
0: wanakutokea maneno mabaya, wanakuzungumza mabaya, wanaweka vibonge kwa ajili yako. Lakini wa Mungu pastor wa haumbuki jamani. Umfamaji ushi kutapatapo na tapo, unaona mwenzangu anafanikiwa. Fanya subira kwa sababu muda wako ukifika sahihi, Allah atakupa tu. Inna Allaha maswabirina.
1: Mwenye kusubiri.
0: Iko pamoja na Mwenyezi Mungu. Sasa roho inahangaika na tapatapa. Nini udugu wangu? Tuliza komwe.
1: Na tulie tu
0: kwa sababu muda sahihi ukifika tapata.
1: Ndiyo.
0: Tuache tujivune na wakati wetu jamani. Mfamaji.
1: Aishi kutapatapa msikilizaji. Maneno ya
0: Fatuma Mahmudu, anaitwa Fatuma Nyoro.
1: Bane msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana. Tusi yuko hapa, lakini DJ Aomi yuko kwenye moja na mbili. Yupo Mama Kita, mine toga Shanko Kalu Bigize, aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield Kisheti Mioto Mitatu Master. Lakini pia asante sana Nyegeza Kaponda, Pius Nyegeza Kaponda. Asante pia Emma Hindi kutoka pande za Mohinda pale, unatusikiliza Mbagara pande zenye Kitonto, sawana kutoka Mwandige Mgerabi, Gaudensia kutoka Mwilamvya unasikiliza Mashua, Hamisi Mustafa aka Mhasibu wa Sambala kule Ilagala, unatocho Banko Amos unatusikiliza. Lakini pia mama Chema au Feti, mami kwetu pazuri anatusikiliza. Emmanuel mtaalamu wa kununua mahindi na kuuza, sawa, ukiwa pande za mtaa Mashineni pale Mwamila unatusikiliza vizuri. Asante kabisa. Lakini pia asante sana, unaitwa Msodoki kutoka Mwanza, unatusikiliza. Anaitwa Mrisho kutoka Swede Ilagala. Okay, mama Abu wa Mahembe, ila kwa kweli Shanko.
0: Umefu.

0: jamani jamani. Ah.
1: Baada mumuite nani waziwani huko.
0: Eh, hey, eti wani. Mama Edgar kutoka Chagwe.
1: Samaki waziwani.
0: Nani?
1: Ah.
0: Sawa.
1: Hamna kitu.
0: Hamza Enoki maarufu baba wili yuko na sisi. Asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam.
0: Anaitwa Mama Mwatano kutoka Bushabani.
2: Ndio.
0: Tunaenda sasa kwenye dawa hapa, watu wanaanza kunikumbusha.
2: Dawa.
0: Kule kwao Buhigu vinaitwa Ntembe Tembe.
1: Anaitwa
0: siasa wa Buhigwe. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania yuko na sisi, lakini pia yuko na mreno mweusi. Mr. Shanko amenikumbusha mbali sana. Kendris kutoka kule Kibirizi. Huyo anasema Shanko si tunaita Busakula, ni mizizi ya miti. Anaitwa mwana hao kule Buhanda. Okay, huyo anasema viduha kule kwetu bana vipo. Ila hivyo anavyosema Shanko tunavita kasakura. Viduha ni mea
1: na majina yake.
0: Tunavulia sana samaki hivyo. Okay, sawa. Mwingine anasema viduha sisi tunaviita Ubusakula. Anaitwa Jovin, mjukuu wa Vyavandi wa kule Mwayaya. Esa Hamisa anasema tuko pamoja sana. Mwingine anasema anaitwa Mbambi Abel kutoka Kwiliba. Anasema kule kwao wao wanaviita kasakula au ntibuhunwa.
2: Majina hayo.
0: Majina hayo. Jua jamani, watu wana majina yao huko.
1: Watu na majina yao bwana.
0: Huyo anaitwa Abud mwalimu wa kwaya yupo Nyaruboza. Kaka Shango umetukumbusha mbali mno, viduha ndio usipime kabisa. Habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Anasema dawa za kuulia samaki inaitwa kasekula. Sigunga kule nilikuwa naita viduha jamani. Sasa tumetofautiana maeneo.
1: Maeneo kila eneo na majina yake.
0: Unaweza kuta huu mgulugunja huko mkao mnaita jina lingine.
2: Ni kweli.
0: Mgulugunja Tricia atakuwa ujuli.
1: Ujuli wapi?
0: Na hivi ni wa nini kule ulisema kule wapi?
2: Kisarawe.
0: Kisarawe.
1: Mgulugunja
2: dawa nzuri sana kwa watoto. Anapokohoa.
0: Ila mama mchungu.
1: Ni mchungu.
0: Ushawahi kusikia harufu ya uchungu?
1: Harufu ya
0: kindo yani ukilimbili kabisa.
1: Lakini ni dawa.
2: Sana nzuri.
0: Kilulugunja hicho. Okay, siajali mhanga, asante sana. Sau Tausi kutoka Katonga. Tarabu leo jamani iko pambe.
2: Asante.
0: Jamani Tarabu pambe sana, anaitwa Mama Bernard Kasulu moja kule. Habari zapo mjengoni?
1: Tuko
2: vizuri.
0: Pale kwetu hiyo ya kuleweshia samaki bana mtoni tunaita visakula.
1: Okay.
0: Anaitwa David Semla kaseki ya juu. Maona mambo haya. Shapanda mashua.
1: Hongera.
0: Tuko pamoja sana, anaitwa Siafu Chips. Kutoka wapi kule Makita?
2: Siafu Chips anatoka Juve.
0: Juve.
2: Kabingo.
0: Okay, Kurwa kutoka Kasulu anasema viduha tumevitumia sana na samaki tumewalewesha kwa sana.
1: Mnasabia mbaya.
0: Samaki anakuwa mjanga. Aelewi.
1: Sema kila mmoja amekamata au niondoke. Hapo kidogo pochu. Kasha kamata.
0: Huyo anaitwa Leonard kutoka Mkanga. Tarabu iwafikie wanafiki wote. Mama Lujaina anatusikiliza. Shanko amenikumbusha mbali sana mambo ya kwenda kuchimba viduha, kwenda kukamata samaki mtoni. Umetisha sana. Yeye hapa anaitwa Azori kutoka kijiji cha Mlela, au kipenda unaweza kumuita Mkwetu.
1: Yani wale okulia mazingira hayo lazima wanaenjoy sana.
0: Wanaenjoy, wanakumbuka sana.
1: Wanakumbuka.
0: Tarebu leo jamani, kali fundi kabwe huyo.
1: Wakibirizi.
0: Bashiri kutoka Kasumu, asante sana. Anasema huku kwetu viduha bana tunavitaje? Tunaviita visakula au ntibuhunwa. Festopo wa Kigogwe, mahakama ya Tangawizi. Udugu wake Shanko furaha jamani. Suto anajua mambo.
1: Afu kama sasa ujira yake si Suto. Hizo nyavulo sio anajipeleka wapi.
0: Jamani
1: tumeshabatilisha. Huyu sio nyavulo tena.
0: Nilikuwa na naonea tamaa sauti ya bahati bukuku. Sauti yenye utukufu.
2: Yenye utukufu.
1: Ukajikuta mwenyewe kisigo cha nyavulo ndio umechukua jina zuri.
0: Jamani. Amida kutoka Mwasenga anasema tuko pamoja na Radio JFM.
1: Asante.
0: Huyo anasema Shanko amenikumbusha mbali sana akiwa Nyaruboza kwenye samaki Busakula ni noma sana kwenye visima Kambale tuli tulikuli

0: Ya kwanza hapa. Kambale tulikuzimala.
1: Tulikuzimala.
0: Tulizimalize. Ni mtengenezaji wa mbehe.
1: Sadiki Juma.
0: Tukutane Kibirizi leo saba saba na Matwi.
1: Okay, leo ndo anacheza leo. Saa 10:30.
0: Yeah. Tarabu pambe jamani, chezea mfamaji. Jambo la Mungu hakuna kulipinga
1: siku moja.
0: Anaitwa Mama Lina huyo.
2: Oh, ila gala.
0: Apinge nani?
2: Haiwezekani.
0: Umebaruza jamani. Asante. Anaitwa Mama Dinah kutoka kule Mahembe. Wadau wako wengi sana hapa jamani. Chanel Jonas yuko Muganza, Rahabu kutoka Kilimahewa, Shabiri Jayara kutoka Burongi, unaitwa Shida Pesa kutoka Kabeba, Tausi ukipenda mwite Da Tu kutoka Kigoma, Ramadhani Mtunda wa Miembeni, lakini pia anaitwa Ntakimazi kutoka Nyaruboza, Ndika Boy kutoka Kagongo. Anasema tuko pamoja, msisahau Bitale, tuko pamoja. Tunawasikiliza Radio Joy FM.
1: Asante.
0: Anaitwa anaitwa dereva wa mchomoko. Ndio huyo.
2: Asante.
0: Sawa, sisi twende nyumbani jamani.
2: Kama unavyojua leo ni Ijumaa.
1: Ijumaa huwa tunatoka nje kidogo.
2: Jirani ni mwema. Alala jirani.
0: Jirani nimekuja. Kwangu kuna wakamoto, huna maji.
2: Aha, na majina wenyewe tunao, tunaishi nao,
0: ndio, tunatamba nao. Ndio.
2: Sasa leo tuko Uganda.
1: Uganda. Wewe Waganda. Najua mpo sehemu nyingi sana. Najua pia mnatusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz.
0: Ni sisi Radio Joy tumewakumbuka.
1: Tumewakumbuka leo. Sio
0: redio nyingine ila
2: 90.5
0: Joy FM. Tumewakumbuka, tumewamiss. Ni sisi hapa. Ni sisi Radio Joy. Tumewakumbuka Waganda.
1: Sawa, ngoja tukaenjoy na wimbo wa Kiganda huu hapa.

0: Wimbo mzuri kabisa.
1: Tena sana.
0: Kutuale na oli kwenda. Oh, night.
2: Waganda mpo?
0: Waganda. Tupo. Waganda wapo. Na jirani.
1: Tupo Makita. Tulikuja hapa.
2: Waganda maskini.
0: Kuila ula siku mwana.
2: Waganda watu warefu weusi.
1: Wazuri. Weusi wao kama wa mafuta mafuta.
2: Ndiyo, so wakupewa kama wa majivu.
1: Wa mafuta mafuta, safi.
0: Sifao nyingine kubwa.
2: Ndiyo.
0: Asilimia kubwa. Watoto wa kike. Wana miguu ya bia.
2: We, nzuri. Safi. Kingine, wanapenda kula matoki.
1: Natamaniki kujua hii mguu wa bia. Bia wageni
2: kwa. Unene mnene mzuri. Umejazia.
0: Okay, hiyo nani ni ngeni kwako
2: eh? Mguu
0: fulani vile ujazia. Ndio anaitaga hii mguu wa bia.
1: Umetulia. Una kisupu fulani.
0: Una kisupu.
1: Ah, ndo abia
2: huyo unijuaje?
0: Ukitembea shati
1: na ionaga tu kwenye TV.
2: Ah,
0: sawa. Aje, mbona msema muda mrefu tena huyo?
1: Yani hiyo sasa inakuwa na kisupu fulani.
2: Na mbona msema bado ndo msikia leo mguu abia?
1: Nasikiaga sana kanuzi.
2: Lakini kuna juzi ni nini?
1: Hiyo bia inakuwaje?
0: Na wala sio la haja. Hii ipo sehemu nyingi. Mtoto ana mguu wa bia.
1: Mtoto ndio unamsifia.
0: Unamsifia.
1: Unamwingiza kwenye mkenge hapo.
0: Unamjaza kichwa hivi.
1: Na tunajiona kuwakamata.
2: Baya. Unamjaza mwanamke kumsifia. Ile una?
1: Sogeza huko.
2: Yeso shida zake.
1: Na wewe ukisifiwa kichwa
2: kimejaa kama roho la kibirizi.
1: Yaani nikikuona yani
2: kama nafurugwa fulani.
1: Nafurugwa yani.
2: Na unasema bora nikuleta kwa mbali.
1: Na kibaya sasa ukampa nafasi mwanaume. Kwani mimi nikoje? Wewe umeisha.
0: Unamaliza.
1: Mwanaume amejaliwa hapo.
0: Kwenye kusifia na wanawake wengine ndio hata warizi wanasema mie jamani.
1: Wale hizo sifa zote zangu. Tena zipo na zaidi na kuna zingine sijajua hapo. Yaani nitakapokuwa karibu na
2: wewe nitajua mengi. Ila wewe ni mwanamke. Una sifa zote kwa mwanamke.
1: Kwanza nikikutazama.
2: Kwanza una jina zuri.
1: Kwanza uo mguu. Hebu geuza hivi.
0: Wewe millennial hautudanganyi hivi. Wewe danganyeni hao ujenzi.
1: Ah, wanajaa.
0: Millennial hautu.
1: Kila wakati una uongo wake.
2: Naam.
0: Haya nidanganye mimi millennial.
1: Ah, kila wakati una uongo wake. Tuko kwenye kipindi hapa Masaufa anasikia huko eti Beatrice na 1 2 3 bar. Tukutane huko.
2: Naam.
1: Tuko pembeni hapo Norad.
0: Wewe
1: hapo wewe sio millennial umesema
0: millennial.
1: Wa zamani huko.
0: Wa zamani ya kitambo, mimi sio Gen Z.
1: Aha. Wa zamani sasa miguu unakuwa pale unachimba, unafanyaje?
0: Enzi hizo tuko tunangata majani.
1: Jibu nitakufikiria.
0: Sasa hivi nakuangalia face to face. Na kupana unanipitia hili?
2: Unaweka kwanza nani?
0: Kwanza wewe unashinga, una hela.
1: Jamani, na nyie nao.
2: Mimi naona aibu kusimama hapa.
1: Zamani.
0: Zamani.
1: Sasa hivi. Baada tu ya dakika 3 ajala hajasuka.
0: Kodi imeisha. Luku imeisha.
1: Ah, yeah. Napa najisikia vibaya.
2: Usioni sikujibu nimechelewa sina bando.
0: Sina bando.
1: Ah, sasa mbona unatuma message?
0: Nimebakiza message mbili tu.
1: Mimi tu kuja kusogea kwenye maisha yako. Sasa na huo uongo wanaume pia wameupatia dawa.
2: Na dawa yake ni ipi?
0: Dawa yake ni?
1: Tutakuja kuongea siku moja.
0: Toa siri ya kambi.
2: Nazungumza
1: Jamani.
0: Dawa na ushango peke yake.
1: Kuna namna watu wanaenda nao hivyo hivyo na wanafanikiwa.
2: Jamani wanawake wa sasa kwa kweli ni mtihani.
0: Anatenga kabisa.
2: Anaomba namba mwenyewe na nakuuliza baby umefika vipi?
0: Salamu. Mbona hujanipigia?
1: Zamani kwanza hiyo simu si hamna Makita.
2: Hakuna.
1: Nakuja kule narusha jiwe.
2: Jiwe au unapiga unaita mtu.
0: Unajua kapita huyo kapita
2: mzee Anzuru ni hilali huyo.
1: Uwa wetu wa Makuti bibi unasogea mwisho kule ndo unaoshia vyombo kumbe hapa mimi na wewe tunapiga story.
0: Famtuze.
1: Kwa mbali. Uwa wetu wa Makuti.
0: Sasa hivi viwanja tunakutana viwanja.
2: Anakuambia mimi sijala unamwambia mama mimi naenda kuteka maji unachukua chakula unaweka kwenye ndoo.
0: Anakuambia
2: tukutana kule chakula hicho.
0: Napiga zenu pamtima pamoyo pamtima pamoyo.
1: Mko zenu mtoni. Na hamna habari.
2: Kasa shida zenu.
0: Kimaliza na chota zangu maji. Vile vyombo sirudi navyo. Unavificha nyuma hivi. Afu nikija kuchota mara pili ndo navichukua.
1: Kwanza kukutana mwanamke prosesi. Mchakato. Enzi hizo. Yaani mchakato mrefu.
2: Lakini hivi.
0: wiki yaisha. Kwa kweli availability ni kubwa sana.
2: Wiki. Tumekuwa wengi au msielewi.
1: Yaani jamani jamani.
2: Za jioni.
1: Wewe umesha sema una bando. Sasa na mtu anatakiwa kutumia bando.
0: Ndio hivyo.
1: Na akisha kutumia bando iweje? Tuelewane.
0: Alafu message zenyewe hata uchati naye yeye. Yeye ni mbili tu, nyingine zote tunajua na kuzimalizia.
2: Wanawake.
0: Jamani, hata kama ndo tupo kipindi cha Gen Z, tupunguze speed kidogo jamani, tupunguze speed.
1: Nitakufikiria.
0: Siku hizi tunakufikiria.
1: Nipe wiki mbili.
2: Au mwezi.
1: Nipe wiki mbili, nipe mwezi nikufikirie. Nikufikirie kwanza. Na hiyo wiki mbili unakaa bado sijapata jibu.
2: Ni kweli. Unamsumbua.
1: Unamsumbua
2: sana.
0: Siku hizi hamna kusumbuana. Ukichelewa unaanzwa wewe.
1: Yaani
0: wewe ndugu yangu umeniomba namba ili iweje? Mbona hujaniambia chochote?
1: Yaani saa 6 na nusu tumekutana. Saa 7 kamili kila kitu kimeisha.
2: Naona aibu mie.
1: Kila kitu kimeisha.
2: Kwa kweli naona aibu.
0: Inauma? Tunaweka mazuri lakini inauma sana. Saa 6 jioni saa 1 tayari.
2: Jamani.
0: Go.
2: Na hapo hapo umesha save mume wangu baby. Ya unamjua?
1: Unamjua huyo?
0: Dakika mbili baby.
1: Baby Miss Jala. Ana para sio njoo kweli.
2: Ujumbe ni kwa Tasha sawa.
1: Niache mda mwingine haya mama.
2: Kweli wa ganda ameleta mambo.
1: Mambo haya.
0: Godless mandazi.
1: Elia Yohana akiwa Nyamori, hakika huo wimbo umemkumbusha mbali sana.
2: Asante.
1: Anaitwa Asa kutoka kule Pamila. Huo wimbo anaupenda sana jamani. Kila kitu mkwano wa Gaya Agafaya Kagaya.
2: Mganda hicho sasa.
1: Itakuwa sasa mchenye.
2: Amekuja mganda. Kirika hapo baba.
1: Mwenge wa Gaicho hapo nimewasalimia. kwamba mimi nimefika Mbalala Masaka, nimefika amefika hizo sehemu huko kwa alikuishi pia
0: Uganda.
2: Watu wamemkumbusha mbali.
1: Sasa na watu wa Kigoma Uganda watu wanaenda sana sio shuka zinatoka kule.
2: Sio shuka tu, viatu
0: vitu vingi sana.
1: Ndio. Anasikia kule Beche.
0: Wale wa Bukoba kule wanafaidi zaidi. Unajua hapo karibu sana.
1: Ni kwa mguu tu pa pa.
2: Na asilimia yangu kina mama vitu vya kukopesha nachukua Uganda.
1: Alafu pia hela yetu pia sina thamani kwa Uganda. Ukitoka zako na milioni zako 10 huko kule bala.
2: Nzuri.
1: Kule bala ni kama ukitoka hapo ukienda Burundi huko.
0: Hapo
1: ni mchezo.
0: Doni wa madoni.
1: Ni msikia hata kuru anakusanya kusanya.
0: Kaka huyu jamani.
2: Ana frigi. Ai.
1: Okay, siku moja.
0: Kaka. Hapana kaka. Nyie ukiona siri.
2: Mpe shako. Unaumbuka
1: nilikuwa niko na chepa.
2: Ana kaba.
0: Kaka.
2: Frigi gandishi.
1: Pididi wa mkigo.
0: Chepa mwenyeka kukata. Minyesha mikono tia.
2: Uko uko. Mbona kule ukiwa na shilingi, hapa ukiwa na shilingi 100,000.
1: Unapata
2: 250,000 ya maruzi.
1: Unaona sasa kazi. Wewe ngoja nijikusanye kusanya.
2: Kasa shida zako.
1: Nikijikusanya haki, ukiwa na milioni na maana kule milioni 2 kama na nusu.
2: Ndio.
1: Hela nyingi.
2: No. Hela nyingi. Hela dola.
1: Dola kabisa. Asante sana, Waganda wamemkumbusha mbali sana. Lakini ndio maana naipenda sana Radio Joy. Bashi tete huyo. David Semla yuko pamoja na sisi kutoka Kasekea juu. Like Shalom Shalom.
0: Shalom.
1: Huyo anaitwa nani hapa? Scholastica Nyutwa kutoka Bushabani. Lakini kutokana na muda msikilizaji, acha tuende kwanza hapa.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
2: Bado mnacheka tu Uganda.
1: Yani Uganda hatari. Hii mipango tulionayo, Mungu atujalie tu imani salama.
2: Amina.
1: Sasa huko mama inakuwa
0: na peruzi ya leo, tunaperuzia pale mkoani Morogoro, mji kasoro bahari.
1: Habari ni njema au vipi?
0: Habari ni njema. Maana jana
2: wewe acha.
0: Arusha jana ilikuwa moto jana.
1: Sikuepo.
0: Jana Arusha.
2: Wewe acha.
0: Arusha bwana.
1: Arusha nayo bwana Arusha. A town, A city.
2: Na hata hivyo anasema dada anasema alikuwa kwa matukio matatu ya moto.
0: Ya moto makubwa sana.
1: Yaani Arusha yeye
0: Arusha kuna wakati nasemaga hapana tumefuliza Arusha ngoja hakuna utarudi tu.
2: Lakini huko ndo kuna confidence zote kuna mambo yote. Na wanaongea kwa hisia hawana shida.
0: Yes. Sasa jamani kiukweli kwenye haya maisha watu wakorofishane, wagombane, watofautiane. Lakini isitokee wafugaji na wakulima wakatofautiana. Mnaujoga huo moto? Unajoga huo moto ulivyo mkali.
1: Lazito. Mimi simewahi kuwa mfugaji miaka ya 90 huko. Nakumbuka balaa lake.
2: Kila kitu.
0: Kwa sababu watu mimi ninachojua wanategemeana unajua.
1: Yes.
0: Mfugaji na mkulima wanategemeana kwa mambo mengi sana. Sasa inapotokea mfugaji na mkulima wametofautiana.
1: Balaa. Sasa vifo huwa vinatokea hapo.
0: Sana mno.
1: Watu wanachinjana hapo.
0: Alafu wote amnaga wa kumwachia mwenzake.
2: Kila mtu anataka
0: yani wakulima asema msitonee msitunyanyase.
2: Na mwingine anasema
0: wafugaji asema msitonee msitunyanyase. Sasa pale

0: Mbiga, wilaya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Serious Chaula maarufu kwa jina la Walter Mkulima, mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea Septemba 23 mwaka huu 2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo, kijiji na kata ya Tindiga, tarafa ya Basanze, ambapo Festo Serious Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye makali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na watuhumiwa hao, na kupelekea kupata majeraha makubwa yaliyosababisha kifo chake kilichotokea katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Mara baada ya kuripotiwa tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji kwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa kulingana na uchunguzi wa awali. Askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa, kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufikia 200 walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari waliokuwa na watuhumiwa kwa silaha mbalimbali za jadi, wakiwa na lengo la kuwadhuru watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ambao wanadaiwa ni jamii ya wafugaji. Katika kukabiliana na vurugu hizo ili kuokoa maisha na mali, askari walilazimika kufyatua mabomu ya machozi ili kuwatawanya wananchi hao ambao wengi wao walikuwa na visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe, ambapo wananchi hao walilazimika kukimbia. Baada ya wananchi wale kukimbia, askari walifanya ukaguzi wa eneo la tukio, ndipo walipobaini kuwa kuna mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakishambulia askari amejeruhiwa na kitu chenye makali maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mtu huyo aliyefahamika kwa jina la Kevin Muhagama, mkulima mkazi wa Kichangani, alifariki akiwa anapatiwa matibabu baada ya kufikishwa hospitali.
1: Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
3: Maona eh?
4: Mm.
3: Kwa hiyo jeshi la polisi lilijaribu kusogea na kuja kuwasaidia.
4: Ndiyo.
3: Ili kutuliza ile vurugu.
4: Lakini vurugu kubwa sana.
3: Ilikuwa ni vurugu mno kubwa mno sana. Kwa hiyo wakati wanafika pale, wale wakulima na wengine wafugaji walikuwa wana tuseme silaha za jadi, mashoka hayo, mapanga hayo, visu hivyo, umeelewa?
4: Marungu.
3: Ehe, yes, walikuwa navyo. Kwa hiyo wakajaribu pia kuwashambulia maaskari. Ehe, wao walichokuwa nataka walipize kisasi. Yani kila kitu kiende hak bin hak.
4: Unaona?
3: Kwa hiyo katika purukushani zile kuna baadhi ya askari pia walijeruhiwa. Yes, lakini pia huyu mwingine anaitwa Kelvin Muhagama ambaye pia ni mkulima alijeruhiwa pia. Kwa hiyo ilikuwa sio vurugu ya kitoto, ilikuwa ni vurugu kubwa kweli kweli ambayo imesababisha watu wengi kujeruhiwa, lakini watu wawili hao kupoteza maisha. Sasa kwa mujibu wa waliokuwa pale walisema kwamba wafugaji walio wengi ni wageni, wakulima ndio wenyeji. Kwa hiyo kuna baadhi walikuwa wanasema kwamba ni vizuri tushirikiane kwa sababu sisi bila yani sehemu yote bila wageni wakati mwingine tukiondoka wageni alafu nyie wenyeji mnaona kama vile sisi tunawabania, tukiondoka kuna baadhi ya vitu havitoendelea kwa sababu watu wanatoka mbali wanakuja na uwekezaji wao, unajua
4: eh? Yeah.
3: Kwa hiyo wanapokuja na uwekezaji wao that means wanaongeza pia pato kitu kama hivyo. So ambacho kilitokea hapo ni kama vile wafugaji walisema sisi la kwetu ni hili, na vile vile wakulima wakasema sisi la kwetu ni hili hapa. Yes, kwa hiyo ilikuwa ni

0: vurugu kubwa sana ambayo imesababisha baadhi ya watu kujeruhiwa na wengine wawili kufariki.
1: Okay.
0: Yes, tunawapa pole.
1: Yeah.
0: Lakini popote pale wakulima walipo na wafugaji walipo, hem tujaribu wakati mwingine kukaa chini na kuzungumza. Mimi nimeshuhudia na nimesikia matukio mengi sana ya wafugaji na wakulima ambao waliingia kwenye mtafaruku. Mara nyingi pale vita ndogo huwa inatokea. Yaani huwa hawaelewani hata mara moja. Vita ndogo pale huwa inatokea. Wanapigana na mbaya zaidi wote ni watumiaji wa silaha za jadi.
1: Mapanga.
0: Panga.
1: Visu.
0: Kwao ni rahisi sana wao kuuana. Yes. Kwa hiyo ilo ndo tukio limetokea pale Morogoro, kiukweli litataharuki fulani, lakini yeah, tunashukuru Mungu jeshi la polisi pia lilifika pale na wakajaribu kuwazuia watu. Wamezidi watu wakawa nazidi kujia kuwaendea maskari kwamba waondoe, kwamba huu ni mziki wetu tuachieni. Lakini maskari walijaribu kulikweli, walipozidiwa ikabidi watumie mabomu ya machozi yale
1: kuwatawanya.
0: Lakini bado haikuzaa matunda kwa sababu walizidi kuendelea kupambana nao, na baadhi ya maskari wakajeruhiwa na wengine ndio hivyo. Anyway, hilo ndio tukio ambalo limetokea pale Morogoro. Tunaomba pia wafugaji na wakulima popote pale mlipo, mnaweza kuwa ni jamii ndogo, lakini jaribuni kukaa chini na kuelewana. Ni kweli wakati mwingine wafugaji wanaita mifugo yao sehemu ambayo haitakiwi na vitu kama hivyo. Lakini ni vizuri pia kila sehemu ina uongozi wake.
1: Yeah.
0: Kuna kiongozi wa kijiji, kuna kiongozi wa
2: kitongoji,
0: hivyo. Mkae chini mzungumze kwamba kuna hiki hakipo sawa. Tuweke hivi na hivi ili mambo yaende vizuri. Kwa sababu wote tunategemea wakulima, wanategemeana, wanawategemea wafugaji na wafugaji wanategemea wakulima.
1: Tunategemeana.
0: Na ndio nature ya maisha ilivyo. Hakuna anayeweza yote. Leo hii mkasema hatutaki wafugaji eneo letu, mambo yatakuwaje? Au wafugaji kusema tutaki wakulima, mambo yanakuwaje? Unaona?
1: Yeah.
0: Yes. Tuende kwenye memezi ya siku ya leo. Memezi ya siku ya leo inatuambia wakipanga kukupoteza wapotezee, ili wakikosa wakumpoteza wapotezane wenyewe. Hii imekaa
1: kinafiki sana.
2: Kiume.
0: Mbona kinafiki sana?
1: Lakini wapotezee tu.
0: Wakipanga kukupoteza wapotezee.
1: Yes.
0: Hapo imeeleweka?
1: Yeah.
0: Wakipanga kupoteza
1: wapotezee.
0: Wakikosa wakumpoteza
1: watapotezana
0: wenyewe. Watapotezana wenyewe. Sasa wewe baada ya kupotea watampoteza nani? Wataanza wao wenyewe walikuwa wanapanga kupoteza wewe. Unasikia tu kibaumana?
1: Wenyewe kwa wenyewe.
0: Kwa hiyo kwenye maisha kuna baadhi ya vitu hatutaki kuvalia njuga kindaki. Vingine
1: chunguza potezea. Kama akina maana tupa kule.
2: Achana nacho.
0: Ndio ile watu wanakaa chini wanakujadili, wanakupangia jambo ili wakufelishe. Mwisho wa siku wao umeshagundua unaachana nao. Baada ya kushindwa sasa kukukamata wao wenyewe yani wao wanaanza kukamatana wenyewe kwa wenyewe.
1: Yeah,
2: iko hivyo.
1: Ngote anasema hii kesi imeshakuwa ngumu, maana hii vita huwa inapoa tu, lakini huwa haishi.
0: Haishagi,
1: ya wakulima na wafugaji.
0: Kweli, huwa inapoa.
1: Mfugaji ndiye mkorofi, shamba litembei, anaitwa Mbabi Abe.
0: Kwamba shamba litembei.
1: Mbabi Abe kutoka Kuiliba.
0: Okay.
1: Kwenye hili, mfugaji ndio mkorofi kwa sababu
0: shamba litembei.
1: Shamba litembei.
0: Ina maana mfugaji ndio analifuata shamba.
2: Ndio.
1: Shamba. Bibi Yusufu kutoka Kasaka Kibenga pale yanasema Mungu aendelee kututunza hapa.
2: Amina Arabia, tunashukuru
1: kubwa sana ambao tunaipata. Wafugaji ndio wakorofi, maana wakilisha ukisema wanasema kwani ili shamba shingapi? Ni poko bila kutoka Asante Nyerere. Wakulima wamekuja juu.
0: Wakulima hao sasa. Wafugaji mbona tuwaoni?
1: Bilihani kutoka Rusaba, memezi ya leo ila kaze chane. Kurwa kutoka pande za Kasulu, wafugaji ni watu wakorofi sana.
0: Wafugaji
1: na wanadharau sana na hawaambiliki.
2: Hawasikiki.
1: Wento si ajali wa Muhanga pale Kasulu, peruzi ya leo inasikitisha kwa kweli. Hawa wafugaji ni kero hapa kwetu Muhanga. Ni wengi sana. Wanatunyanyasa sana.
0: Kaini chini mzungumze.
1: Sisi wakulima.
0: Kaini chini mzungumze, sifikie muda. Kaingia kwenye mgogoro kama huu ambao umetokea pale Morogoro.
1: Sio mzuri. Memezi amemfunza anaitwa Sadiki Juma kule Nyamori.
0: Sawa.
1: Wafugaji huwa ni wakorofi. Mm. Mfugaji alilisha akishalisha shamba lako anakuambia eti na wewe nunua ulete kwangu.
2: Maneno gani?
0: Na kati mfugaji ana shamba.
1: Mhm. Jamani, migogoro ya wakulima na wafugaji haiwezi kuisha, lakini wafugaji wanadharau sana. Wanatakiwa kupewa elimu, maana hiyo migogoro huko Morogoro ni ina muda mrefu sana. Wafugaji wamuogope hata Mungu basi. Scholastica Nyutwa kutoka kule Bushabane.
0: Jamani.
1: Huyo anaitwa Chanel Jonas, yupo Muganza Mwibuye Sekondari. Yanasema tuko pamoja sana.
0: Asante.
1: Hiyo vita ya wafugaji na wakulima haitokuja kuisha kwa sababu mfugaji anadharau sana. Anaamini mifugo yake ndio kila kitu.
2: Dobora.
1: Unaweza kumfuata kiungwana mzungumze, lakini yeye akakujibu kwa jeuri tu. Unasikia kwani utanipeleka wapi? Mr. Maredio Adriana Eliasi Kagoma kutoka Nguruka pale Mlia Bibi. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi pale Kasulu. Anasema ulishakutana na msukuma ambaye ameshiba. Kwake kula hakumpigi chenga. Anaacha mifugo inaingia shambani. Huko fimbo ameninginiza kwenye kwenye nani hapa? Kwenye kwapa. Huko mifugo inashambulia chakula wala hajali wala nini. Hivyo yani.
0: Ukimwambia
2: majibu yanakuwa tofauti.
1: Zola D Gravy Diga kutoka Bangwe, wafugaji na wakulima ni jamii zenye visasi mno.
0: Sana.
1: Kuna haja ya maafisa kilimo na maafisa mifugo wa vijiji wapunguze kuishi mjini.
0: Asante.
1: Neno
2: amemaliza.
0: Wapunguze kuishi mjini, waende huko.
2: Ambapo
0: wako wafugaji na wakulima ili wakatatue migogoro.
1: Mama Abu anasema wafugaji wanaboa.
2: Unaona
0: kila mtu gaji leo.
2: Kuna mimi nimepea kwenye shamba linatembea.
1: Shamba linatembea chwe.
0: Wafugaji na ndwe ndwe ndwe.
2: Kimya, hakuna aliyokuja hata mmoja.
0: Anyway, sisi tunajua hawa watu wapo maeneo tofauti tofauti. Lakini
1: ngoja hapa. Kabla tujaenda mfugaji kaja.
0: Mfugaji.
1: Yanasema ni mfugaji lakini sio wote. Japokuwa sisi wafugaji ndani wa korofi. Ndiyo wakorofi.
0: Ndiyo wakorofi.
1: Nibariki Tete yuko Mwayaya.
0: Mwayaya. Haya, mfugaji kaja kusema na kweli sisi ni wakorofi.
1: Na ufugaji wenyewe hapa tunazungumzia kondoo, mbuzi, ng'ombe. Hivi viumbe hivi ukivielekeza. Ukivielekeza kwenye mahindi huko. Vikapita. Kuku hawana lawama na mtu.
0: Ni kweli.
1: Bata hawana lawama na mbuku
2: anakula tu maua.
1: Ana
2: ya maharage.
1: Ana na
0: yake.
1: Na
0: yeye
1: tena kelele hiyo tena.
2: Haya, jirani.
1: Jamani tari. Jamani tuangalie namna ya kuzungumza.
0: Yes, tuangalie namna ya kuzungumza, lakini kama ni kweli wafugaji ni wakorofi, basi wafugaji angalieni namna ambavyo mnaweza mkasuluhisha mambo hapo. Yes,
1: wote mnatumia gharama hapo.
0: Of course wote mnatumia gharama
1: kwenye kuendesha mambo yenu. Lakini mjitahidi sasa kila mmoja anufaike na anachokifanya.
0: Yes, hii vita ifike mwisho iishe. Sawa, tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza. Hewani ni safari ya mashua, mashua ya 90.5 UFM kuanzia saa 4 mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Basi kwa sasa tupate matangazo alafu tutarejea.
3: Mashua.
4: Safari ya uhakika na Joy FM.
3: Tembea na mashua.
4: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aise, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelant Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8 na nusu mchana hadi saa 12 na nusu jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipa tia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Safari ya uhakika na Radio Joy FM, tembea na mashua. Na nikukumbushe tu msikilizaji, kwa sababu nina habari njema hapa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wale wote wenye tatizo la afya ya uzazi bana, kama unalo, wesugia Lupimo Sanitarium Clinic, wanayo dawa kwa ajili yako na utapona kabisa na uzazi utarejea. Kwa sababu wanazo dawa ambazo zimethibitishwa na wizara na baraza la tiba asili na tiba mbadala chini ya wizara ya afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma wanapatikana pale jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wanapatikana wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC pale. Ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie Lupimo kwenye 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, tukukumbusha tu kwamba leo pia michuano ya Dr. Livingstone Cup inaendelea kwa robo finali ya 4. Sasa hivi tumeshajua timu tatu ambazo tayari zimefika hatua ya nusu finali. Timu hizo ni pamoja na MOFC kutoka Karago, lakini pia kuna timu inaitwa Kigoma Ujiji, na kuna timu inaitwa Airport Football Club. Airport ndio mabingwa watetezi kwa mwaka 2025, waliibuka na ushindi kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Kajuna Football Club ambayo kwa sasa inaitwa Kigoma FC. Sasa leo tunakwenda kushuhudia mchezo mwingine kati ya Matwi Sports Academy kutoka Nyamori dhidi ya Sabasaba Football Club kutoka hapa Kigoma mjini. Mshindi atakayepatikana hapa ndio atakwenda kucheza nusu finali na Kigoma Ujiji. Lakini MO FC wao watapambana na Airport FC, na Airport FC na MO FC watakuwa uwanjani mchezo wa nusu finali siku ya Jumapili. Uwanja ni pale pale shule ya msingi Kibirizi. Wakati huo Kigoma Ujiji anasubiri mshindi kati ya Matwi na Sabasaba ambao wao watacheza siku ya Jumatatu. Alafu Jumanne pia tutapumzika pale finali. Tunakutana tena kwa timu ambazo kwa sasa zimeshinda. Mambo yameshakuwa moto.
1: Mambo ni fire. Yeah.
0: Sawa, msikilizaji, kwa sasa hivi sasa twende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Faraja Chobagae, natokea Bangwe. Mshale wangu wa leo waendee wale watu wote ambao wanakuwa na mahusiano. Mfano, mtu unaweza kuwa na mahusiano muda, lakini pia umemwaminisha aidha ni mwanamke au mwanaume kwamba kuna siku tutaishi pamoja kama mke na mume, tutaoana, lakini inafika wakati mtu unaamua kuachana naye, unaoa mtu mwingine. Kwa unakuwa umempotezea muda huyu mtu, lakini pia unakuwa umemwaminisha katika vitu vingi, na naamini kwamba ipo siku mtakaa pamoja, afu mwisho wa siku unamwacha gizani, kuna kuwa mna kinachoendelea na anaenda kuishi na mtu mwingine. Jamani, hii tabia sio nzuri na watu tuache. Kwanza ni moja kati ya vitu ambavyo vinaharibia watu future, vinaharibia maisha. Mtu yawezekana angepata mtu mwingine mapema tu na angeishi maisha yake, lakini kwa sababu ya kukuamini mwisho wa siku anajikuta amepoteza kila kitu. Kwa hiyo tubadilike, sio tabia nzuri.
4: Mshale mkali.
0: Mjumbe hauawi. Na ujumbe umefika. Upo na mtu kwenye mahusiano wa kike au wa kiume. I love you so much muda wote.
1: I love you too honey.
0: Yani nakuelewa hivi, nakuona kwenye glasi hapa. Kwani uko wapi saa hizi? Yani mambo yalikuwa mengi sana. Kumbe unampotezea muda wako.
1: Moyo wako unajua kabisa wala haumuelewi. Moyo wako unajua kabisa humhitaji. Moyo wako unajua kabisa.
0: Wangapi mmefanya hili jambo hili? Wangapi jamani hao?
5: Wapo wengi
0: sana.
1: Alafu mwisho siku anawaambia washikaji zake, "Da, mimi namtafutia target huyo." Namtema. Moyo wangu yuko mwingine kabisa.
0: Yuko mwingine kabisa.
5: Au mwenye yuko mwingine, moyo wangu hakupenda, anampenda mwingine.
1: Na mwingine naye anampenda mwingine.
0: Ndio hivyo. Ndio inavyokuwa. Potezane time.
5: Mwambie ukweli tu. Jamani, acha mtu kuwa huru.
0: Bana, mimi na wewe tuko lakini sawa. tusogeze siku popote. Lakini hatutofika kokote kule. Mimi nina mwenzangu kabisa anaitwa 123 anatokea ya Busende. Anatokea sijui Zingatia.
1: Hata usipomwambia kwamba nina mtu wewe kama mtu humhitaji acha kumuita tena. Acha kuwa naye kazi.
0: Kwanza acha hata ile kumapproach tu.
1: Kwa nini?
0: Acha tu. Kwa nini uende ukampelekea mambo mazito?
1: Kaka amezungumza kwa hisia sana.
0: Sana. Mateso haya ni makubwa sana. Mateso haya ni makubwa sana tu. Ogopa sana kupotezewa muda wako kwenye jambo la msingi kama hilo. Unaamini kabisa utaolewa ama utaoa pale.
1: Unajua mimi huyu ndo wa kwangu.
0: Ndo wa kwangu.
1: Alafu
0: kumbe haupo kwa huyo mtu. Anakupotezea tu huo muda wako.
5: Kwa sababu watu wanajiua.
1: Na mashemeji mwache unafiki jamani. Mashemeji.
5: Shemeji.
1: Kaka pale amefika kwako. Mwamba pale.
5: Wao wanajazana hao.
1: Kuelewa sana. Alafu mnajua kabisa mwamba amuelewi na huwa anawaambia kwamba pale mimi napita tu. Sasa pita mshoyo atapita na wewe pia. Shaulienu kama mtu umuelewi mwambie.
5: Mashemeji
1: acheni unafiki.
0: Tunakumbushana tu.
5: Kabisa.
0: Na sio kwa ubaya. Huo ndio mshale wetu wa leo jamani. Kama mtu hauna time naye, hauna mipango naye,
1: usipoteze muda.
0: Bas, maliza tu.
1: Waambie tu mungu ya
5: na mchuna lakini simpendi. Ya kazi gani?
1: Mimi napenda ila zake tu. Unapenda ila zake si utafuteza kwako.
5: Ndiyo.
0: Na sisi wengine mimi na manzi yangu moja hivi.
1: Naielewa.
0: Nikiwaga na shida ndo naitafuta.
1: Unaona?
5: Subiri nimpigie uone. Sasa hivi nimpigie.
0: Ngoja kwanza uone. Kwanza leo nataka tuchomoke 27. Hala.
1: Afu naika loud speaker. Tabia mbovu.
0: Wewe uelewe huko unajimwaga.
1: Unajimwaga. Kumbe wanakuchora huko mashemeji zako wakikutana naye njiani anasema shemeji brother anakubali
0: sana
1: yani mwenye kichwa kicho
0: kinajaa
1: kwamba kweli nakubalika kumbe
5: sifuri hamna kitu kuna
1: jamani mwache hiyo tabia sio nzuri
0: tunakemea
1: vikali
0: kwa jina la Yesu sio jambo jema kabisa bana msikilizaji kwa sasa hivi twende kidogo mtani
1: mtani kwetu
5: nianza na jambo jana
0: kusiana
5: hizi picha mnato na AI
0: mama kitu umeshakuwa mtaalamu huko
5: kwa nini
0: mambo ya picha mnato na AI
5: yeah
0: unajua the way ambavyo

0: Vitengeneze hii picha nikiwa nimevaa hivi na wanatutengeneza kweli.
1: Tunawadanganya watu hizo.
0: Of course. Unaona kama vile ni picha kweli, kumbe ni AI imekutengenezea. Sasa tunajua pia kuna wapiga picha. Na hao wapigwa picha. Kwamba je, matumizi ya AI yanaathiri kwa namna yoyote biashara yao?
2: Jana tulianza na mpiga picha, leo tutamsikiliza mpiga picha mwingine
0: pia, tutamsikiliza
2: mpiga picha yanazungumza.
0: Mpiga picha.
1: Hivi viswa mpigwa.
0: Mpiga picha na mpigwa picha. Wote watazungumza.
2: Tumsikilize bwana Omar huyo
1: hapa. Okay.
3: Kwa majina naitwa Omar Yusuf Shabani, almaarufu Omar Maino, ni mpiga picha na ni videographer mkoa wa Kigoma. Natokea kata ya Rubuga, mtaa wa Sheikh Abdul Muslim Kitumba. Kuhusiana na swala la AI, linatushushia sana soko letu. Kwa sababu mojawapo AI inafanya urahisi wa mambo mengi kuliko sisi tunapopoteza muda wa kukaa wa kutengeneza vitu kwa siku tatu siku nne, lakini AI unaweza kutengeneza kitu kwa masaa machache tu na kumkabidhi mtu husika. Ila pia inatutengenezea soko zuri. Sababu AI ndio kitu ambacho kinaongoza kuharibu uhalisia wa mtu wakati wa utengenezaji wa vitu kwa haraka. Hilo tunalishukuru Mungu kwa sababu AI ina uwezo wa kutupotezea soko letu, na pia linaweza katurudishia soko letu kwa sababu bado kuna ubunifu hawajauweka katika usawa. Wengi sasa hivi wanakataa kwa sababu wengi wanataka urahisi kwa sababu ya gharama. Ukimwambia mtu picha shilingi 4000 anaona hamna, bora apige picha kwa simu, aiombe AI imtengenezee picha zake.
4: Mnaonaje mkishusha bei inaweza kuwa ni nafuu kwa katika maisha yenu ya biashara?
3: Sababu ni soko ambalo tayari limeshatengenezwa na wakubwa, inakuwa ni ngumu kushusha kwa sababu kijulikana umeshtoka katika soko lao la gharama ambao umeiweka na bei ambao umeziweka wao wakubwa. Unaonekana kama vile unawapinga na uko kibinafsi, utashindwa kupata msaada hapo baadaye. Wateja wetu na soko letu la Kigoma, utamwambia mtu bei kubwa na nauli ya kumtoa tu alipo mpaka kufika ofisini kwako, anakuona hapana, bora afanye urahisi. AI inakuwa inamrahisishia mambo mengi, ila wengi wanakuja baadaye kuikataa AI kwa sababu ya kuharibia uhalisia.
4: Wewe kubinafsi kama mpiga picha, unapenda picha AI au unapenda picha
3: ambayo? Mimi napenda picha ambayo anaitengeneza mtu kwa ubunifu wake, kwa sababu anatumia akili nyingi katika kuiweka usawa kuliko AI. AI kwa sababu 90% hadi 95% inatuharibia soko. Ila kikubwa cha kufanya kwa sasa ni watu kuongeza juhudi. Sababu kufanya juhudi kubwa inakurahisishia sana katika juhudi na usawa. Juhudi zako pekee ndio zinaweza kushindanisha wewe uwezo wako wewe na AI. Sababu AI ina makosa mengi kuliko sisi wanadamu. Ile imetengenezwa na sisi, haiwezi kushindana na sisi hata siku moja. Ushauri kubwa ni vijana, tufanye juhudi, fanya ubunifu. Fanya ubunifu kila siku. AI inatoa ubunifu kutoka kwetu sisi.
5: Majina naitwa Batazali Daudi. Matumizi ya upigaji wa picha kwa kutumia AI ama ile mfumo wa AI kufanya editing inaathiri sana. Kwa nini inaathiri sana? Kwanza AI haina gharama yote, na kuna baadhi ya ndugu zetu, jamaa zetu ambao wao wamejiajiri. Kuna watu wanaendesha familia zao kupitia upigaji wa picha. Kuna watu wamepanga, kuna watu wanasomesha kupitia upigaji wa picha. Na kuna baadhi ya watu ambao ni wapenzi sana wa picha, yuko tayari kwenda eneo fulani kwa ajili ya kupiga picha. Sasa AI unaweza ukapiga picha ukaiambia niweke niko Marekani, niweke nipo karibu na Osama, niweke nipo karibu labda na Bin Laden, nipo niweke karibu na mtu fulani ambaye kiuhalisia sio rahisi kukutana naye. Lakini AI inakupeleka hadi kule mtu na kule. Kwa hiyo kuna sehemu kubwa sana inaathiri mfumo mzima wa maisha. Na katika kuathiri mfumo mzima wa maisha, kwanza kuna jambo la kiuchumi. Jambo la kiuchumi, wale ambao wapo katika field inawaathiri pia sana. Lakini pia kuna jambo la kijamii. Kwa mtu ambaye kimachua hajakuwa, inamuathiri zaidi kwa sababu inaweza ikampaisha kuwa katika status fulani ya maisha na huku yeye hajafikia level hiyo ya maisha. Kwa hiyo inamtengenezea psychological tortured ama psychological, naweza kusemaje, kwamba ni ile impression ya hali ya juu sana ya kisaikolojia ambayo mtu kama mtu hajafikia. Mfano, unapigwa picha, unawekwa katika mazingira labda la jiji fulani la Dar es Salaam kwenye magorofa pale posta, ama unashtukia upo ghafla upo New York City ama upo Kampala Uganda, na mtu
6: hata mji

0: wote, yani kuna mtu kazaliwa kijiji fulani hajatoka mazingira ya hicho kijiji, lakini kwa sababu tu amepata ile access ya kujua kutumia AI, basi anajaribu kufanya AI katika ubadilishaji wa picha, na yule mtu ndani ya nafsi yake anakuwa na shauku kubwa sana. Kwa kama ni mtu ambaye atakosa guidance nzuri ya kimaisha, inaweza kapelekea yule mtu kuwa na tamaa ya hali ya juu sana nje na kipato chake. Na kitu kikubwa cha kufanyika kwa hao wapiga picha, kwanza moja, ningewashauri kwa kupiga picha wabadilike. Wabadilike kwa sababu soko ndio linaamua, sio yeye anaamua, soko ndio linaamua. Mfano mzuri, zamani kipindi katika mji wa Kigoma tulikuwa tuna mahaisi. Zimekuja bajaji kaleta shida, lakini soko ndio linataka hivyo. Kwa kitu ambacho mimi ningeshauri wapiga picha, kitu ambacho waweze kufanya, waweze kuangalia namna wanavyoweza kuboresha kazi zao. Na katika kuboresha kazi zao, moja ni kutumia teknolojia ya hali ya juu sana. Kama kuna uwezekano wa kushusha bei, basi washushe bei. Yaani bei isibakie kama picha moja ilikuwa ni 1000 na mtu alikuwa na unapeleka una edit ile picha inatoka ni nzuri na AI anafanya hiyo kazi, basi bei yake ishuke, kwa sababu soko pia limeshavamiwa na teknolojia. Soko likishuka litamsaidia yule mtu, kwanza litatangaza market kubwa, soko lake litakuwa ni kubwa, kwa sababu price ikishuka na demand ikiwa juu, maana yake marketing itakuwa ni juu zaidi. Kwa mimi ningemshauri mtu wa mpiga picha ambaye anafanya biashara hiyo hapa ama yupo katika kitega uchumi hicho hapo, ajitahidi sana. Jitahidi sana. Akumbuke kwamba kuna majamaa wengine ambao hawajulikani ni watu gani. Kuna watu wasiojulikana wanaitwa AI. Kwa hiyo ajitahidi sana, afanye nao kazi kwa partnership nzuri, na yeye pia kama ni mtu alikuwa anamsafishia, ajitahidi aanze kutumia mbinu mbadala na yeye pia, kama ni kuhusisha wao, yani awe ana kazi ya kupiga, lakini ajiunge kama na AI, lakini apate kidogo na maisha mengine yenyewe.
1: Mashua.
2: Safari
1: ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
3: Hatari.
4: Mambo ya AI na picha mnato.
3: Tandela ku

0: Burudani ya muziki hiyo msikilizaji inatufikisha saa 5 na dakika 41. Na leo ni Ijumaa Mama Kita eh?
1: Ndiyo.
0: Lazima tukajiuzike. Unajua gezi PA?
1: Na ye PA nazikio za mashuhuri.
0: Mashuhuri, lakini pia tunazungumza zile PA za unakuta wanatangaza biashara fulani na nini. Kumbe zile waga zinakatiwa kibali. Sasa atatueleza hapa afisa utamaduni.
1: Okay.
0: Ikitokea umekamatwa afu una kibali.
1: Inakuwaje? Sawa.
0: Kwa hiyo ngoja tumjuze msikilizaji tunarudi hapa.
2: Mashua. Sasa juzika.
3: Kwa majina naitwa Abdul Utimbe, ni afisa utamaduni.

0: Kaka,
1: unamkumbuka? Okay, zimemfikia. Asante.
0: Ni kweli,
1: Mungu hadhiakiwe jamani.
0: Kwa alimuni wote hapo studio.
2: Amina.
3: Asante sana.
2: Asante, Juma karimu.
0: Wakipenda, asante.
3: Okay. Ebane, msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada tena leo. Mashua leo imemaliza wiki yake. Sindio?
2: Ndio.
3: Maliza wiki yake, wiki nyingine ni Jumatatu.
2: Tukijaliwa.
3: Tukijaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama Kita likuwepo hapa, Bitrispo likuwepo. Mula Vanchepa kwenye mitambo, mimi ni Shanko Kalo Bigisa. Sita kamili ni taarifa ya habari. Kwa sasa, tunakuacha na DJ Ome anakupa burudani mpaka saa sita kamili za mchana. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.
4: Radio Joy 90.5 FM.

0: every year.
1: Every issue matters. When every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
3: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
4: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Na miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na serikali badala ya msingi Kacheli iliyopo wilaya ya sekondari. LATRA imewataka wadau wa sekta ya usafiri nchini kuzingatia matakwa ya amri ya malipo ya kielektroniki. Kimataifa, Kongo, Rwanda zimelaumiana kuhusu utekelezaji wa mikataba ya kumaliza vita. Na katika michezo, Taifa Stars kuikabili Guinea-Bissau, mchezo utakaopigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amesema serikali inafanya mapitio ili kubadili matumizi ya shule ya msingi Kacheli iliyopo kijiji cha Zeze wilayani Kasuma kuwa shule ya Kacheli vifadhi ya mikuti wilayani Uvinza, kutopeleka watoto katika shule hiyo waliojengewa na serikali. Akizungumza na wakazi katika kijiji cha Zeze wilayani Kasulu, ambacho pia wakazi wake walipaswa kupeleka watoto katika shule,

shule hiyo na kutoafiki kutokana na sababu ya umbali. Balozi Siro amesema serikali ya mkoa imeazimia kuwa ya sekondari ili kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza watakaohitimu darasa la 6 na 7 kwa mwaka 2027. Amesema uongozi wa wilaya ya Kasulu ulikamilisha ujenzi wa shule hiyo mwaka 2024 na kutenga eneo kwa ajili ya makazi katika kitongoji kipya cha Landani katika kata za Rusesa wilayani Kasulu iliyopo shule hiyo, kwa lengo la kutumiwa na wananchi waliovamia hifadhi ya Mkuti ambao mpaka sasa wamekaidi agizo la kuhamia eneo hilo, huku baadhi yao wakielekea maeneo mengine ya mkoa. Akitolea ufafanuzi kuhusu takwa la wakazi wa kijiji cha Zeze kutofika kupeleka watoto wao katika shule hiyo, Balozi Siro amesema serikali imepokea maoni yao na inaandaa utaratibu kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ili kubadili matumizi ya shule hiyo kutoka shule ya msingi hadi sekondari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikipokea na kuhifadhi wakimbizi kutoka nchi mbalimbali kwa miongo mingi kabla na baada ya uhuru, ikiwemo Burundi, Rwanda, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika utekelezaji wa jukumu hilo la kimataifa, Tanzania imekuwa ikishirikiana na jumuiya ya kimataifa ikiwemo mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani na nje ya nchi kuhakikisha wakimbizi wanapata huduma muhimu za kibinadamu, huku haki na usalama wao ukizingatiwa kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa. Mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Sudi Mwakibasi, amesema hayo wakati wa mahojiano maalum yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema Tanzania imewaipia kuhifadhi wakimbizi kutoka Poland, Marekani, Eritrea, Ethiopia, Uganda, Sudani, Sudani Kusini, Kenya na nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati, Ulaya na Asia. Mwakibasi amesema katika nyakati tofauti, maelfu ya wakimbizi kutoka Rwanda, Burundi na Somalia walipewa uraia wa Tanzania. Waziri wa nchi ofisi

0: amani na mafanikio.
1: Future of harmony, peace and success.
2: Trump alimkabidhi Rais Xi na mkewe zawadi ya sanamu wa tai wa kichwa cheupe ambaye ni nembo rasmi ya taifa kwenye dhifa hiyo iliyofanyika ikulu ya White House. Kiongozi wa China kwa upande wake alimshukuru sana Trump na mkewe Melania kwa ukarimu mkubwa waliouonesha, lakini pia akaweka wazi kwamba mazungumzo yaliyofanyika kati ya China na Marekani yamechangia kuleta maelewano ya pamoja kuhusu masuala mengi na mwongozo mpya wa kimkakati kati ya mahusiano ya nchi hizo mbili. Juu ya hayo, Xi Jinping pia alitoa mwito kwa pande zote mbili kuwajibika, akisema China na Marekani kwa mara nyingine zimeingia kwenye historia ya mwanzo mpya na kwa hivyo zinapaswa kuonesha uwajibikaji na kutafuta mwelekeo mpya wa mataifa yenye nguvu kuwa na masikizano.
0: Leo Rais Trump na mimi tumefanya mazungumzo ya wazi na ya kina na kufikia makubaliano mapya mengi ya pamoja. Hii imeongeza maudhui ya uhusiano wa kujenga na wenye utulivu wa kimkakati kati ya China na Marekani na kutoa mwongozo mpya wa kimkakati kwa uhusiano wetu wa pande mbili.
2: Kiongozi huyo wa China ametoa mwaliko kwa raia 100,000 wa Marekani wanaotaka kwenda kusoma China, wakati Beijing ikiwa tayari kuendeleza utamaduni wake wa muda mrefu wa diplomasia ya urafiki. Kwa hivyo nchi hiyo imetangaza kupeleka panda wawili kwenye zoo ya Marekani kama ishara ya kuonesha urafiki. Ama kwa upande mwingine, Rais Trump amesema kwamba maamuzi yatatangazwa kuhusu masuala muhimu kadhaa ikiwemo usalama na teknolojia ikiwemo ya akili mnemba.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Barani Afrika, mapigano mapya kati ya jeshi la shirikisho la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yamepelekea kusitishwa kwa safari za ndege na kuzimwa kwa internet kaskazini mwa taifa hilo la pembe ya Afrika, huku makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yakivunjika na waasi wakiunganisha nguvu zao kujaribu kuangusha utawala wa waziri mkuu Abiy Ahmed. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Jeshi la Ethiopia lilisema hapo jana kwamba wapiganaji kadhaa wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF waliuawa kwenye mapigano hayo yanayoendelea sasa, na kwamba limewakamata wengine zaidi ya 500 na kuchukua idadi kubwa ya silaha zao. Shirika la mawasiliano ya intaneti ulimwenguni NetBlocks limesema hivi leo kwamba limegundua kuzimwa kwa intaneti kaskazini mwa Ethiopia. Kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii, shirika hilo limeandika na hapa na nukuu: imethibitishwa data za mitandao zinaonyesha kuna kuingiliwa kwa intaneti kaskazini mwa Ethiopia kunakotilia nguvu ripoti za kuzima kwa mawasiliano ya simu huko Tigray, mwisho wa kunukuu. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu na ile ya chama tawala cha Tigray TPLF hawakujibu chote juu ya taarifa hizo za kuzimwa kwa mawasiliano, lakini mmoja wa watu wa Tigray anaishi nje ya nchi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wameshindwa kuwapata watu wao kwa siku, na kwamba hata jamaa zao waliopo Addis Ababa wanasema hawapati mawasiliano walioko Tigray. Safari za ndege kwenda na kutoka mji wa kihistoria wa Libela pia zimefutwa kutoka mapigano hayo karibu na mji huo, huku wakazi wa Tigray wakiripotiwa kukimbilia kukusanya chakula, fedha taslimu na mahitaji mengine, wakihofia kwa mapigano yanaweza kuwa vita kamili kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita. Tayari vikosi vya TPLF vyaripotiwa kutoa viwanja vitatu vya ndege na kuanzisha mashambulizi makubwa kwenye mikoa ya Afar na Amhara kwa kushirikiana makundi mengine yenye silaha kwenye mikoa hiyo. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa pande hizo kusitisha mapigano, kurudi kwenye makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika na kukomesha vita vilivyoangamiza maelfu ya raia kati ya Novemba 2020 na Novemba 2022. Makubaliano hayo yaliyosainiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini, yalimaliza vita ambavyo jeshi la nchi jirani ya Eritrea lilishirikiana na serikali ya Ethiopia dhidi ya TPLF. Kwa mujibu wa watafiti wa chuo kikuu cha Ghent, watu 500,000 waliuawa kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja, njaa na ama kuporomoka kabisa kwa huduma za afya ndani ya kipindi cha miaka miwili tu ya vita hivyo. Baada ya kusainiwa makubaliano ya Pretoria, serikali ya mshiko ilionekana kuwa tifu zaidi kwa waziri mkuu Abiy Ahmed iliwekwa mjini Mekele, mji mkuu wa Tigray, lakini hali ya wasiwasi ilisalia, huku TPLF ikifanya kila mbinu kurejesha udhibiti wake wa kisiasa. Mapigano ya mara hii yamepamba moto baada ya hatua ya mwishoni mwa wiki pale TPLF na makundi mengine sita ya waasi yenye nguvu na yenye silaha yalipotangaza kuunda muungano wa kuipindua serikali ya Abiy iliyochaguliwa tena kurudi madarakani mwezi Juni kupitia uchaguzi uliokuwa umesusiwa na vyama vikuu vya upinzani.
4: Taarifa yake Mohamed Khalef. Serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa imewataka viongozi wa dunia kuisaidia ili kupambana na kuwashinda waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, ikidai kwamba udhibiti wao upya katika maeneo yaliyo pembezoni mwa mojawapo njia za maji zenye shughuli nyingi zaidi za usafiri duniani unahatarisha uchumi wa kimataifa. Hayajiri wakati ambapo washirika wa Saudi Arabia wanatarajiwa kukutana kujadili namna ya kujiunga na kuunga mkono nchi hiyo ya mkataba wa pamoja katika mkataba wa pamoja wa ulinzi. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
6: Akihutubia jana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Abdullah Abdul Kadir Al-Alimi Bauzer, makamu mwenyekiti wa baraza la serikali linalotambuliwa kimataifa, aliwasihi viongozi wa dunia kutoziamini ahadi za Wahuthi na badala yake kuangalia kwa mapana zaidi mgogoro unaoendelea. Kulingana na Alimi Bauzer, kuzishinda harakati za waasi wa Houthi na kuzisambaratisha kabisa ni jambo la msingi katika kuhakikisha usalama wa kudumu unakuwepo katika bahari ya Shamu pamoja na mlango bahari wa Bab al-Mandab.
7: Laysat faqat kayfa nunhi hadhihi al-harb bal
0: swali sio tu jinsi ya kuvimaliza vita hivi bali pia aina ya Yemen tunayotaka kuijenga baada ya vita. Tunataka Yemen iliyo salama, thabiti na yenye ustawi. Yemen inayoheshimu utu wa wananchi wake, inayojenga upya uchumi wake, inayowapatia elimu watoto wake, inayotoa ajira kwa vijana wake na usalama kwa familia zake.
7: Alika huwa al-Yemen alladhi nuridu an yaraha al-alam.
6: Waasi wa Houthi ambao kwa zaidi ya muongo mmoja wamekuwa wakiudhibiti mji mkuu wa Yemen Sanaa pamoja na sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, mwezi huu walishuka kwa kasi kupitia pwani ya Yemen na kuteka mji muhimu wa bandari wa Mocha pamoja na visiwa muhimu vilivyoko katika bahari ya Shamu. Wakati huo huo, maafisa wakuu wa majeshi ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan wanatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili namna ya kuisaidia Saudia kukabiliana na mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema leo kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Uturuki, Jenerali Selçuk Bayraktaroğlu, atasafiri kuelekea Saudia kukutana na wenzake wa Saudi Arabia na Pakistan kama sehemu ya mkataba wa pamoja wa ulinzi wa Maka kujadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kuisaidia nchi hiyo ya kifalme. Waasi wa Houthi wamesema walifyatua makombora kadhaa na droni kuyalenga maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia, huko mamlaka za Saudia zikisema kwamba zimefanikiwa kuyadungua makombora sita ya masafa marefu yaliyorushwa na waasi hao. Awali Saudia tayari ilikuwa imetoa tahadhari za dharura katika maeneo kadhaa, ikiwemo mji mtakatifu wa Maka pamoja na Jida na Yanbu, bandari kuu ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Aidha, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana usiku, mufti mkuu wa Saudi Arabia Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, ambaye ana mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo, amewataka wanajeshi kuwa tayari kuyatoa maisha yao katika mapambano dhidi ya waasi wa Houthi hadi kundi hilo litakaposambaratishwa kabisa.
4: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nikukumbushe kuwa unasikiliza DW ikipeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tutoe nafasi sasa katika kandanda. Timu ya taifa ya Ujerumani imelazimishwa sare ya moja kwa moja dhidi ya Uholanzi katika mchezo wa ligi ya mataifa ya Ulaya UEFA National League uliochezwa kwenye uwanja wa Johan Cruyff Arena mjini Amsterdam. Matokeo hayo yalimnyima kocha wa Ujerumani Jurgen Klopp ushindi katika mchuano wake au mchezo wake wa kwanza tangu ateuliwa kuongoza timu hiyo ya taifa. Kwa upande wa Uholanzi, mechi hiyo pia ilikuwa ya kwanza chini ya kocha mpya Xavi Hernandez. Jacob Safari yupo hapa studio bila shaka. Jacob, tuna mengi au kadhaa tunaweza kuzungumza. Sare hiyo inampa picha gani kocha Jurgen Klopp katika kikosi cha Ujerumani kwanza?
8: Baada ya mechi yeye mwenyewe Klopp alizungumza akasema kwamba sare hii ya jana inampa picha ya kwamba bado anahitaji muda zaidi wa kufanya mazoezi na hawa vijana wake. Sikusema kwamba walicheza vibaya, lakini yeye hawakucheza kulingana na vile alivyokuwa anataka yeye Jurgen Klopp. Kwa hiyo inampa picha ya kwamba amekuwa na muda mchache, anasema amefanya mazoezi nao siku mbili tu alafu akaingia kwenye mechi, kwa hiyo anahitaji muda ili kuwa noa zaidi wacheze vile anavyotaka yeye.
4: Mashabiki wa soka kwa hapa Ujerumani pengine labda sasa wawe na matumaini gani kwa Jurgen Klopp katika hatua hii ya mwanzo, kwamba kuna kusonga mbele au
8: bila shaka wanaseli kuwa na matumaini kwa sababu mchezo vile mimi nilivyoangalia jana ni tofauti kabisa na yani ile timu ya Ujerumani ya jana ni tofauti na ile timu ya Ujerumani iliyo cheza kombe la dunia, na ni muda mchache tu kama alivyosema Klopp ambao wamekuwa nao na hawa vijana wake walikuwa wanacheza kwa kujitolea, walikuwa wanacheza kama wachezaji ambao wanaipenda timu yao ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo nafikiri mbele ni kuzuri.
4: Swali linalofanana na hilo na ndo utaalamu. Klopp anajulikana sana kwa mtindo wa uchezaji wa kasi, presha kubwa na mpira wa kushambulia tangu zama zake hizo, unakumbuka akiwa Borussia Dortmund, Liverpool. Je, kuna dalili zozote za falsafa hiyo kuanza kuonekana kwenye timu ya taifa Ujerumani? Umezungumzia ari na wachezaji kuipenda timu yao ya taifa.
8: Hilo nililiona na ndilo nilikuwa na litazama mimi kuanzia mwanzo wa mechi. Walianza mechi kidogo kwa kasi ya chini kwa sababu Holanzi kwa vile walikuwa nyumbani na walikuwa pia wao wana kocha mpya, walikuwa wanataka wapate goli la mapema. Walifunga goli lakini likakataliwa kwa sababu ya madhambi aliyofanya mshambuliaji wao Brian Brobby. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni Ujerumani kushambulia na kutafuta goli na mpaka wakalipata lile goli, na goli lenyewe lilipatikana kutokana na mchezo huo huo wa kushambulia na kasi nyingi. Kwa hiyo hilo lilionekana kutoka katika mechi ya jana, lakini Klopp mwenyewe anasema bado.
4: Unadhani ni wachezaji gani waliojijengea au kujitengenezea nafasi ya kuendelea kuitwa kwenye kikosi cha taifa katika siku za usoni?
8: Nafikiri mlinda lango Ter Stegen jana alicheza vizuri sana, na kulingana na mimi yeye ndio mrithi sahihi kabisa wa Manuel Neuer, lakini wachezaji kama Nathaniel Brown, Karim Adeyemi, Felix Mecha bila shaka walicheza vizuri na tutawaona zaidi katika hii timu ya taifa ya Ujerumani, bila kumsahau Kevin Schade.
4: Na kushukuru Jacob Safari
8: Bila shaka, karibu.
4: Kama ulivyo taratibu, tunapata kidogo kutazama huko mitandaoni kunazungumzwa nini. Saum Jama amekuja studio, karibu.
9: Asante. Mengi bado hiyo Nations League inajadiliwa. Baadhi ya mashabiki wa Ujerumani wanalalamikia namna ambavyo ama matarajio waliokuwa nayo katika mechi ya jana, wakitarajia pengine labda wangepata ushindi moja kwa moja. Lakini ndivyo kama alivyoeleza hapo Jacob, ndio mwanzo mkoko na alika maua. Lakini mbali na Ujerumani, Zinedine Zidane anakabiliwa na shinikizo kama kocha mpya wa Ufaransa. Mashabiki mitandaoni wanasema ana kibarua kigumu kwa sababu ni mechi yake ya kwanza na anakipiga dhidi ya Uturuki wakiwa ugenini, yani Uturuki ndio mwenyeji wa mechi hiyo. Sasa amekuja Zidane na kishindo, ameanza kwa kupiga marufuku watengeneza nywele kambini, hawaruhusiwi. Kwa kawaida tunaona wachezaji wakiingia uwanjani nywele zime wamepigwa kati za
4: wengine wamesuka vizuri.
9: Sasa hivi yeye amesema hapana, hairuhusiwi kambini kwa hao watengenezaji nywele, yani ukiwa pale mwanzo mwisho ni mazoezi kupumzika, mazoezi kupumzika. Hili limeibua mjadala mkubwa sana mtandaoni. Wengi wanasema kwamba amekuja na sheria nyingi ambazo labda hata hazihusiani na mchezo. Kama mwanafuu yeye anasema sheria kama za Mobutu ameanza kutuchukiza, sio kama wachezaji wapo katika kambi ya kijeshi. Waache watu wapendeze bana. Lakini Elias amesema ama amekasirika kwa sababu yeye hawezi Zidane ana kipara kimoja kisafi.
4: Wakati mwingine namna hususi inaweza kuchukua kutwa mbili mpaka ukasa.
9: Hapana bwana, sio kwa wachezaji. Mwingine amesema hapa anatamani kuona kama enzi hizi ambazo Zidane ndio kocha angekuepo Paul Pogba, kwa sababu Pogba alikuwa na line yake fulani hivi paka iwepo, isipokuepo hiyo hana mchezo mzuri. Sasa sijui ingekuaje. Lakini mbali na hayo, kuna gumzo kubwa sana nchini Kenya kutokana na chuo kikuu cha Moi kusema kwamba kinapiga marufuku uvaaji wa viatu hivi wanaita yeboyebo, amandala, minisketi, jeans hizi zilizochanwa chanwa, na kuwaonya wanafunzi watakaopuuza agizo hilo watakabiliwa na adhabu. Sasa gumzo ni kubwa, wengi wanasema kunao ambao wanakubaliana na hoja hiyo, lakini wengine wanasema bora darasani watu wanasoma. Lakini baadhi ya maoni, Mark Matonya anasema yani hatimaye msichana anaingia darasani anakaa kama Smokey Pasua. Unaifahamu Smokey Pasua?
4: Hii mitindo inanipita mimi, unajua? Sio swala kunicheka, unanidhalilisha. Huu ni udhalilishaji.
9: Smokey Pasua inakuwa ni kama hizi sausage hivi, alafu inakatwa katikati, wanakuwekea tomato na kitunguu kama kachumbari. Sasa wanasema baadhi ya wanafunzi wanaokuja kulingana na mitindo wanayovaa wanafanana na hii Smokey Pasua. Lakini wanasema angalau itasaidia watu wawe makini katika masomo badala ya kuangalia madesign ya watu walivyovaa.
4: Mimi sina maneno, ehe.
9: Sasa huyu Onesco Thomas anasema natamani kama hili linaweza kutekelezwa katika taasisi zote za elimu. Sudi ilikuwa inasumbua hii kwamba ukiingia darasani wengine wamevaa tofauti, miniskati hivi, jinsi za kukatakata.
4: Mimi sipendi kuuliza maswali, napenda kuuliza maswali. Sitaki swali na natazama ujumbe hapa.
9: Bora nakimbia Sudi. Ni maoni yako ningependa kuyafahamu.
4: Tuachane na maoni yangu, twende kwenye ukurasa hapa wa ujumbe wa wasikilizaji wetu katika kupitia channel yetu ya YouTube. Nimeona ujumbe wa Lewis huyu anasema nimetegea sikio Dochi vile nikiwa safarini Serengeti Tanzania. Hashim Musa anasema binafsi naona Benjamin Netanyahu hakustahili kuingia kwenye anasema Benjamin Netanyahu hakustahili kutendewa hicho alichotendewa. Umoja Mataifa wameshindwa kuleta amani duniani kote, anasema Okeyo Kulega akiwa Kenya huko Tanzania.
9: Barbara Sakulaya akiwa maeneo ya Moshi Tanzania anasema kila laheri Papa Leo katika ziara yako huko Faransa. Na Pascal Gervas akiwa Kiaka Tanzania anauliza umoja wa Afrika mko wapi? Mbona kila kukicha ni migogoro katika nchi za Kiafrika? Tatueni mgogoro wa Ethiopia kabla haujatanuka. Na Robinson Kachumita ametuandikia naye pia akiwa Kerwa anauliza mapigano ya Tigray huko yataisha lini? Juhudi za kidiplomasia zinahitajika kumaliza mapigano yanayoendelea ama yanaendelea kuharimu maisha ya raia.
4: Mohamed Lindi wa Morogoro, Tanzania anasema Donald Trump, mazungumzo yako na Xi Jinping wa China yawe ya kuimarisha amani duniani. Seva Joseph wa Kagera, Tanzania anasema poleni sana wote waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti ziwa Tanganyika. Na Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania anasema natoa pole kwa ndugu waliopoteza wapendo wao katika ajali ya boti huko Tanganyika.
9: Edwin Theobald akiwa Bukoba yeye anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Na pale Facebook Musa Muhammad anasema binafsi naona hakuna jipya katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na Nehemia Nzoi Saba nasema poleni sana kwa waliopoteza wapendwa wao katika ajali ya boti.
4: Saumu, tuvute pumzi kidogo na kipande hiki cha muziki. Kuna mjadala leo, tunajadili kuhusu matokeo ya akili mnemba na mjadala inayoendelea sasa duniani kote.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Nam unayetutazama na msikilizaji kokote ulipo, ni wakati wa kusikiliza maneno yenye kutoa mafunzo wakati mwingine. Karibu katika mjadala wetu wa leo. Leo tunajikita katika wasiwasi kuhusu nguvu za akili mnemba katika maisha ya kawaida. Kadri teknolojia hiyo inavyozidi kuingia katika kazi, elimu, biashara, mawasiliano, maswali mengi yamekuwa yakiibuka kuhusu usalama, ajira, faragha na nafasi ya binadamu katika dunia ya kidijitali. Katika kujadili mada hii, kuna wataalamu wawili wa Afrika Mashariki. Kutoka Nairobi, Kenya, tunaye Dr. Sylvia Moshabo, mtaalamu wa teknolojia saidizi zinazowezesha watu wenye ulemavu kutumia teknolojia kwa urahisi na ufanisi zaidi. Pia kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Yusuf Kileo. Huyu ni mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Karibuni sana kama mnanisikia wakati huu, Nasikia sauti moja. Karibuni. Shukrani. Swali la ufunguzi kwa yeyote atakayeweza kujibu. Akili mnemba ni fursa kwa maendeleo ya binadamu au kuna sababu ya kuendelea kuwa na tahadhari kuhusu nguvu zake? Labda ningeanza moja kwa moja na wanasema mama Dr. Sylvia, karibu.
2: Ningesema ni zote mbili, kwa sababu unapata ukiangalia kwa wale watoto wachanga walio kuwa exposed kwa akili mnemba, haisaidii sana, kwa sababu tunapuuza ile kiwango akili yafaa kuweza kujiekimu, kwa sababu mtoto vile unamwacha anafikiria kivyake, ndivyo anaendelea kujua kusoma, anaendelea kukua inquisitive na kuwezesha akili kukua. Lakini waona sasa kila kitu wampa mtoto ni dakika sekunde tatu ameshapata majibu. Hata kwenye shuleni unapata mtoto ukimpa kazi ya ziada, nataka kwenda pale kwenye mtandao kuangalia majibu haraka haraka, badala ya kuchukua muda kukumbuka yale aliyofunzwa, vile anaweza apply pia kimaisha. So lakini ukiangalia pia ile mwenye anaitumia akili mnemba kwa vile inavyofaa, ni ya msaada. Ndajitumia mimi mwenyewe kama example. Utapata wakati kama mtu aliye na ulemavu wa neurodivergence, utapata itakusaidia, ama wale wako na shida na masomo kama dyslexia, utapata hii ni kitu yenye inawasaidia, kwa sababu utapata kwa kuongea kiko sawa, lakini wakati unaanza kuambia mtu aweze kuandika, akili inapata changamoto. Lakini ukiwa na matumizi ya akili mnemba, unapata inakusaidia kuonesha, tuseme kama autocorrect hivi, ya kuelezea hapa kuna shida, kwa hivyo unaweza kuilainisha iwe sawa. So ile jinsi unavyoitumia ndio inaonyesha kama ni kuendeleza ama yatajarisha tahadhari, kwa sababu pia ukifanya kwanza, ukitumia ile dependency, yani utapata pia nayo itakufanya ulege kwa kutumia akili yako, kwa sababu utaona watoto wale walikuwa wanaweza kufanya vitu, sasa wanajitegemea kwa zaidi, haizi tumia akili yake mwenyewe kujaribu kumbuka kila shaka. Kitu dakika moja
1: inamwangalia
2: pale.
1: Haya, Kileo, wewe ni mtaalamu wa masuala haya ya teknolojia na umefanya kazi katika taasisi mbalimbali Afrika nzima, katika kanda Afrika, Afrika Mashariki. Kwa uzoefu wako, lipo neno la Kiswahili wanasema kinyago ulichokichonga mwenyewe, inakuwaje unashindwa kushughulika nacho? Sasa kuna hatari, maanake hii akili mnemba imeundwa na binadamu. Tuseme kuna hatari ya binadamu kuzidiwa uwezo na akili mnemba katika siku zijazo kama inavyoelezwa?
2: Ndiyo, inaweza.
1: Na Dr. Kileo, ili swali. Kileo, so Dr. Mashabu. Kileo ni mtaalam.
3: Asante. Na chweza kusema ni kwamba kwanza niongeze kwa dada yangu pale. Ameongea vizuri sana aliposema kwamba hili teknolojia ya kiliunde ni double-edged sword, yani ina manufaa na madhara wakati huo huo. Na kwenye upande wetu wa usalama mitandao, tumeona akiliunde imekuja kuchagiza sana namna uhalifu mtandao unavyofanyika, lakini wakati huo huo akiliunde imekuja kutusaidia sana namna kukabiliana na uhalifu mtandao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni wewe unakaa upande gani kuitumia, ndio utakapokuonyesha kwamba ina madhara ama faida. Lakini nikijibu swali lako, ni kweli ni kwamba tumeanza kuona wasiwasi mkubwa, na watu wameanza kuwa na mijadala mbalimbali kutokana na ukuaji mkubwa wa haraka wa teknolojia hii. Na naweza kusema tu kwamba watu umekuwa kwa miaka mingi sana. Nikisema hivyo, ni nafikiri utakumbuka kipindi kompyuta zinaanza, hata tunapoingia kwenye chumba cha kompyuta ulikuwa unaambiwa kuwa pia. Kulikuwa kuna vitu vingi sana, lakini vile vile kipindi cha mwaka 2000 ile walikuja kitu kinaitwa Y2K, ikaleta taharuki kubwa sana duniani. Kwa hiyo hofu kwenye teknolojia si jambo jipya. Na sasa hivi utaangalia kuna wale ambao wanashughulika hasa frontliner wanaoitwa mbele kabisa kwenye masuala haya ya AI, wametutahadharisha miaka 10 baadaye naweza likaja janga kubwa sana kama AI itakuwa hivi. Kwa hiyo ukiangalia tahadhari zinazotoka hapa na pale, mijadala inayotoka hapa na pale, na uwezo mkubwa wa teknolojia inavyochukua kwa haraka na kufanya mambo mengi kwa haraka na kuleta hofu kwenye upande wa tunaita data privacy ama tahadhari, yani kuingilia faragha za watu, imesababisha tuwe tunaona kwamba hili jambo linatakiwa si la kusema kwamba litashinda, lakini tunatakiwa sisi kama wabinadamu ambao tumejiunda tuketi mkao wa kujitathmini na kuweka mipango mkakati kuhakikisha kwamba haya mambo yanaenda ama tunavuka salama. Nchi mbalimbali zimeanza kuweka mipango na mikakati ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa tu kujipanga ili tuweze kuvuka salama.
1: Bila shaka ni jema hapo ni kwamba udhibiti bado upo ndani ya mikono yenu wataalamu, linaweza kudhibitiwa. Dr. Machobo, Afrika iko katika utayari wa mapinduzi ya akili mnemba kwa namna unavyotazama? Naona mataifa makubwa ya kama China na Marekani ndio miamba yetu, tunaweza kusema hivi kwa sasa. Kwa upande wenu Afrika mnatazama vipi?
2: Tuelekea kwa sababu waona ukiangalia Afrika hatuko usawa kila mahali. Ukiangalia sehemu kama Somalia, pale South Sudan, hapa Sudan, na tuseme kama hapa Nairobi, West Africa na South Africa, hatuwezi sema tuko tumekimu on the same level. Sasa utapata kila sehemu the exposure yenye watu wamepata, hata hapa nikizungumzia hapa kwetu Kenya, yule mwenye anaishi pale kwenye slum area huwezi mwekeza the same stars na mwenye ako pale tuseme Karen mahali walio na utajiri. Utapata hao kama ni tuseme simula rununu si kale kadogo kenye hakana internet, utapata ako na ile tuseme pale iPhone ama smartphone yenye yamwezesha na yamkimu kuweza kupata maneno mengi, exposure, different apps za kumsaidia. Kwa hivyo hatuko sawa, hatuko sawa sisi wote. The level of exposure na ile vile unavyoweza kujikimu kupata lile gadget lens ya kusaidia. Hata tukiangalia pale mashuleni, wacha nichukulie kama hapa kwetu, tulikuwa rais wetu wa kitambo alikuwa amesema kila shule itakuwa imepewa kompyuta. Lakini ukiangalia mpaka sasa watoto bado hawajazipata. Ukienda shule zingine bado hata hawana madarasa. Lakini tunataka kuwafikisha kwenye teknolojia. So hiyo usawa haiwezi fika. Kwa hivyo exposure pia ya the same the mambo ya kimemba haiwezi kuwa sawa. Na the more exposure there is, ndio unapata pia wale watoto wachanga pia wanaweza kukua more creative na kuendeleza ili jinsi tunaweza improve na tunaweza tumia hapa na solve solutions locally.
1: Bila shaka akili mnemba ndio inaendelea kutumia. Dr. Kileo, kwa upande wako, nani anayepaswa kuwajibika akili mnemba inapofanya makosa? Wakati mwingine anafanya makosa makubwa. Wewe mtaalamu wa udhibiti na matumizi yake.
3: Nashukuru sana. Swali zuri sana kakaangu kuti. Ni kwamba hili jambo hili kama nilivyo. Unajua akili unde ina mambo mengi. Kuna masuala ya mfumo, kuna masuala ya data, kuna masuala ya mtumiaji na kadhalika. Kwa hiyo hii inategemea na changamoto iko upande gani. Na mfano nikupe mfano, kuna sehemu kama kuu nne hivi tunaweza kuziangalia kwa haraka. Tuangalie mfano kama mfumo wenyewe umefanya kazi vibaya, umeenda kinyume na ile ambapo kinapaswa kufanyika. Nikupe mfano uweze kunielewa. Kuna kipindi palitengenezwa robot kwa ajili ya kufanya jambo fulani, lakini lile jambo halikufanyika lilivyotakiwa kufanya, likasababisha baadhi ya watu wakaanza kufa. Kwa hiyo hapo nani ambaye anapaswa kuwajibika? Hapa anapaswa kuwajibika ni yule mtengenezaji wa huo mfumo ama hiyo kampuni iliyotengeneza hiyo hicho hilo huo mfumo ama hiyo kodi ya kufanya tukio fulani. Lakini ninapokuja swala la tumeona sasa hivi kuna kesi kubwa sana zinaendelea hasa barani Afrika, wakisema kwamba hii akili unde ina tatizo la bias, yani linatoa taarifa ambazo ni za kibaguzi tunaita. Kwa hiyo katika upande huo sasa mfano labda umeangalia kupitia akili unde kupata taarifa fulani kuhusiana na bara la Afrika.

0: kuhakikisha watu walipo fedha labda mshahara 2000 kila mwezi. Lakini umeautomate hiyo, lakini bahati mbaya watu wamekuja wengine wamepokea 10,000 wengine 2000. Kwa hiyo maana yake yule msimamizi wa mfumo ama yule shirika ambalo linasimamia huo mfumo ndio linapaswa kuwajibika. Lakini sehemu ya mwisho sasa ni upande wa uhalifu. Tunaona wahalifu wanatumia sasa hizi ya kiliunde kusababisha masuala ya utapeli kama nilikueleza awali, masuala ya uhalifu mtandao, haya masuala ya taarifa ghushi mitandaoni, masuala ya kuvua mtu nguo, amechukua nguo, mtu amevaa nguo zake, ameweka mtandaoni atoa amevua nguo kwa kilemba au kiliunde. Sasa hapo maana yake atakayewajibishwa ni yule mtumiaji aliyofanya hilo tukio.
1: Na kabla hujaenda mbali, kabla hujakwenda mbali, ni rahisi kiasi gani mtu akifanya tukio la namna hiyo? Kwa mfano kumweka mtu aliye hai katika jokofu.
0: Sasa hiyo ni kuna tools ama nyenzo mbalimbali zipo kwenye za kiunde ambazo sasa hivi ubaya wa bahati zimekuwa ni nyepesi sana kufanya haya mambo. Kiasi kwamba sasa hivi mtu anaweza tu akaweka sura yako pale ama mwili wako pale kwenye hiyo tools ama hiyo nyenzo, lakini akaieleza tu tunaita commands, akaipa commands ama kuieleza kwamba bwana mimi nisaidie huyu mtu avue nguo ama nisaidie kumfanya huyu mtu anacheza ama nifanye huyu mtu anafanya hili na lile. Tunaona hata kwenye mitandao kama X ama Twitter watu wakitumia hizo
1: kileo. Na muda wetu mdogo sana, hoja yangu ilikuwa tunaweza kung'amua kiurahisi jambo kama hilo? Kwa mfano mtu yuko Marekani kamtendea jambo hilo akiwa Afrika Tanzania,
0: ni rahisi kwa sababu unapo hapa ndio masuala hali ya uchunguzi yalipo. Unapoweza kuona, unapoona mfano account fulani imefanya jambo kama hilo, unaingia chini unabaini kuna hiyo akiliunde na kusaidia kufanya reverse, nani alifanya jambo hilo, ilikuwaje, wakati gani, na kila kitu kinakupatia majibu na huyo mtu anashughulikiwa kwa sababu yeye ndiye aliyotenda kosa.
1: Dr. Machabu, muda wetu hauturuhusu tujibu maswali kwa namna fupi fupi. Wewe mtumiaji wa akili mnemba anaitwa akiliunde hapo kileo, faraga zetu ziko salama kiasi gani katika zama hizi za akili mnemba?
2: I think faraga zetu ni vile alivyosema kilea penye waitumia. Alafu utapata sisi wa Afrika wakati mwingi hatusomi yale ma terms and conditions yale yanakuwa yale maandikwa pale. Kazi yetu tu ni kusema endelea. Hatufuatilii. Kwa sababu hapo utapata wengi waliotengeneza mambo haya wameandika vizuri sana venye za kuwa safeguarded na pia responsibility zako wenyewe ili wakati unavyotumia. Naona tukiweza kuenda kusoma na ukiwa na tashwishi kupeana pia feedback itaweza kukusaidia. Lakini pia ukipata pia vile tuna what do we call this exposure of vitu kama password zetu, unawacha umaweka zile rahisi, ule mtu mwenye nia yake pale kwenye mtandao si sawa vile ulivyosema clear, ataweza kuitumia vibaya. Hata zile picha zetu ziko pale zinaweza kutumia vibaya. Kwa hivyo utapata as much as akili mnemba iko na positive, pia iko na vile negative zake zenye zaweza kukupatia exposure to anything. Kama vile watu anaweza tumia usemezi wako, sauti yako ukisema kitu yenye haukusema. Na vile akili mnemba itaifanya ikae kwamba hakuna mtu atajua tofauti, isipokuwa mtaalam ndio atajua tofauti ya huyu si wewe. Ukiangalia vitu kama lip syncing, vile mdomo wako unaenda ukinena mambo, ndio utaweza kutatanisha kama ni ukweli ama ni akili mnemba imetumiwa kutengeneza video. Na zingine hizi utapata zinaweza kuharibia sifa, zingine zinaweza kuwa zenye hazileti kupatana but zaleta vurugu. Kwa hivyo utapata pia sisi kama binadamu lazima pia tutumie akili na ile integrity ili tuweze kutumia kwa jinsi inavyofaa, na hivi pia wenye wanatengeneza wasikue wakiuza maneno ama data ya watu bila idhini ya mtu. So tuweze kusoma zile details ili tuweze kujisafeguard pia.
1: Majibu yetu ya mafupi kidogo kileo, kama ungepewa nafasi ya kuweka sheria moja kuhusu akili mnemba leo, ungeweka sheria gani kwa mfano ya msingi au kanuni gani za msingi wakati huu katika hali tulionayo?
0: Kwa haraka kabisa nitaweka sheria ambayo inazungumzia swala la uwazi na uwajibikaji wa kiume. Hapa nitagusia nitakupa mfano haraka maeneo makubwa mawili. Tutaweka msisitizo kwenye kuhakikisha kwamba mambo yanayofanywa na kiume basi yapatiwe labeling kuonyesha kwamba huyu hiki kitu ama hii taarifa ama hili linaloendelea sasa

0: lake limefanywa na akili. Na sasa hivi tunaona baadhi ya nchi za Ulaya zimeanza kuweka msisitizo kwenye eneo hilo. Lakini la pili ni masuala ya ile umiliki wa taarifa za watu. Mfano, mtu ana taarifa yake iweze kutumika, basi kio kuna consent ya huyo mtu kutoa hiyo taarifa yake ili akili yake iweze kutumia. Lakini wakati huu ionyeshe hii ni copyright kutoka kwenye taarifa ya mtu gani. Tuweza kuweka msisitizo wa sheria kwenye upande huu tutakuwa tunafanya kitu.
1: Dr. Mashobo, wewe unasaidia watu wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu. Je, akili mnemba inaweza kufanya maamuzi ya haki kuliko binadamu? Pengine haiwezi, kuna athari pengine inaweza ikawapotosha katika baadhi ya wakati. Hakuna wasiwasi huo?
2: Utapata akili mnemba haiwezi kufanya maamuzi kwa sababu akili mnemba haina ile emotion na integrity nyingine yenye Mungu ametuwekea sisi. Akili mnemba ni kenye sisi tuaipa. So utapata wakati inachukua input na data, ukipata ule mtu mwenye ameipa the wrong information, itaichukulia kama ukweli. Unless mtu mwingine aje aipe the right information. Kuna wenye wanatumia akili mnemba kusaidia. Tuseme kama vile the way Ray-Bans wametengeneza glasses na Google ile ya saidia wale vipofu na walio na shida ya kuona. Kuna watu tumeona watengeza vitu kutumia akili mnemba ya kusaidia watu kusikia. Unaona, that is the positive side of it. Lakini inahitaji binadamu kushikanisha hizi vitu vyote. Kwa hivyo akili yetu bado ni a key part of kusaidia na maendelezo ya maneno haya. Na maamuzi haiwezi kuwa 100% ukitumia akili mnemba. Lazima wewe kama binadamu uende upitie tena, uone kama hivi ndivyo ulikuwa unataka au la.
1: Dr. Sylvia Mashobo na Kileo, ni washukuru sana Yusuf kwa kushiriki mjadala wetu huu na niwatakie heri mchana wa leo.
2: Asante sana. Asante.
3: BW Kinaga Ubaga.
4: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gathoni Wamuchomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gathoni kwenye Kinaga Ubaga.
5: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
4: Bila kupoteza wakati, basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
5: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa, kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor, yani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume, na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations hawapati nafasi sawa na wale wengine, na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
4: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 2/3 wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
5: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pale tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba, you know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Sasa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
4: Anayewakandamiza ni nani mheshimiwa Gathoni?
5: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge, atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees. committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa committee ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi. Lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
4: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa ya Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya ama msimamo wako ni upi kisiasa?
5: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika, hata saa hii inaweza badilika. Naweza kuwa nakufuata alafu nione kile ambacho nilikuwa naamini utanifanyia, unageuka wewe mwenyewe. Ukigeuka wewe mwenyewe bado siwezi kuwa nakufuata, na umegeuka, umepinduka vile tulikuwa tumekubaliana, ama yale ulikuwa umesema umeahidi utafanya unakataa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka watu watuelewe sisi ambao tunajulikana sana, tunaongea na tuko na msimamo. Mimi siwezi fuata mtu kama amebadilisha mkoa. Kama umebadilisha mkoa, lazima na mimi nibadilishe, kwa sababu siwezi kuwa na kufuata kama unafanya yale nafikiria kama inagandamiza haki za watu, ama zina vitendo zako haziambatani na vile ulikuwa umetuahidi. Ndio naona mlengo huu kuna support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
4: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogondogo ambazo zinaweza kufanya na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
5: Makosa kubwa sana. Makosa, na unajua sasa kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa ni kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-africanism. Amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na wa Kenya ambao wako nchi zingine. Tuko na wa Kenya wamejaa Rwanda, wa Kenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria kwa sababu hakuna utawarishi yoyote hata katika bunge la taifa, hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi, nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi, kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
4: Kando na hayo, Mheshimiwa Gadoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
5: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili. Ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto. Hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. Hatushughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. ile tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja kwa kitanda moja kwa mtoto mmoja, na hiyo tumi ni biashara.
4: Muda umetupa kisogo sana mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
5: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza ni hame ni sihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
4: Shukrani sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinagaubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge wa eneo la Kitunguri Gadoni wa Mushomba. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
1: Na msikilizaji, shukrani sana Michael Kwena. Ni nafasi sasa ya kusoma ujumbe wako, na safari inaanza kwenye ukurasa wangu wa Instagram hapa studio. Elia Martin wa Bwabwaya, Singida, Tanzania, anasema kila la heri Jurgen Klopp katika majukumu yako mapya ya kutumikia timu ya taifa ya Ujerumani. Mark Mihayo wa Goba, Dar es Salaam, sijui kinzudi huko, anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Jason Laura au Laurent wa Igunga Igagala anasema Marekani na Iran mazungumzo ya pekee ndio suluhu yanaweza kufanya dunia itulie. Ramal Emmanuel anasema Dodoma, akiwa Dodoma Tanzania, anasema nadhani Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani katika sehemu zenye migogoro. Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania anauliza huko Tigray mapigano yatakwisha lini? Kwenye ukurasa wa Facebook, Simon Shauri Baba Ombeni wa Mbulu Tanzania anasema Jurgen Klopp na kutakia kila la heri katika jukumu lako jipya. Helen Deon anasema inasikitisha sana, hakuna pa kuponea. Ajali zinaua watu wengi barabarani. Oscar Seldon wa Muleba Tanzania anasema rais wa China Xi Jinping muangalie kwa jicho la tatu Rais Donald Trump, maana anaweza kukugeuka. Na Ngomoya NS anasema poleni sana ndugu zetu mliowapoteza wapendo wenu huko Ziwa Tanganyika. Niseme tu mwisho wa matangazo haya, lakini ni mwanzo wa mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Sudi Mete. Kwa heri kwa sasa.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you.

Kichwa cha neno la leo, chini ya mwezi ule mmoja. Kila mwaka wakati wa sherehe ya mwezi nchini China, jamaa hukutana chini ya mwanga wa mwezi wakati wa mavuno. Wanawasha chemli wakishiriki chakula kingi kikiwemo keki za mwezi. Ishara ya umoja, ushirikiano na upendo katika vijiji vingi, mijini na hata katika mabara mbalimbali, Wachina hutazama mwezi ule na kukumbuka wapendwa wao. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sherehe hiyo inadhihirisha shauku ya moyo wa mwanadamu, shauku ya ushirikiano. Hata kama tumepiga hatua katika teknolojia, pendo letu mara nyingi linasikika kuwa lina mipasuko, lina masharti na ni tete. Ndiyo maana maneno haya ya Mtume Yohana bado yanatikisa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 na 8 inasema, "Wapenzi, nampendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo." Yohana aliwaandikia jamii iliyogawanyika kwa sababu ya migogoro na mafundisho ya uongo. Ujumbe wake ulikuwa wazi, lakini wa kupindua. Upendo wa dhati hauanzi kwetu, bali kwa Mungu. Si kwamba ana upendo tu, yeye ndiye upendo wenyewe. Kama vile mwezi unavurudisha mwanga wa jua, sisi tumeagizwa kurudisha nuru ya Mungu katika ulimwengu uliojaa migawanyiko. Fadhili zinazoonyesha neema tunazotoa pamoja na msamaha, vyote vinafanya watu wakutane na Mungu wa kweli. Kwa hiyo, usiku huu kama utaweza kuona mwezi, kumbuka nuru ya Mungu haipungui. Ruhusu pendo lake ling'ae kupitia wewe. Halafu utashuhudia jinsi giza litakavyotoweka. Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Namshukuru Mungu kwa baraka ya siku ya leo. Tumaini langu ni kwamba katika yote umeuona mkono wa Mungu ukiyabariki maisha yako kadiri ya jinsi umekuwa ukijifunza neno lake kutoka kwenye Biblia. Mimi ni tayari kabisa kukuletea neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Somo letu li kwenye sura ya 4 tukianzia mstari wa 3 hadi ule wa 49. Napenda ufahamu hili ya kuwa nitazingatia baadhi ya maandiko, kwa hivyo ni muhimu kwako kusoma sura hii yote kwa manufaa zaidi yako ya kiroho. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Musa alivyowahimiza hao wa kizazi kipya, yani wale wana wa Israeli, kumtii Mungu katika kila hali maishani mwao mara watakapoingia katika ile nchi ya ahadi. Hili aliwaambia kwa kuwa Mungu alitaka kuwahifadhi na kuwafanikisha katika nchi hiyo. Hayo ni yale yaliyoko kwenye mstari wa kwanza na wa pili katika sura hii ya 4. Sababu nyingine za wao kutenda kulingana na amri zake Mungu twazipata kwenye aya zinazofuatia. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 hadi 8 ambapo neno la Mungu lasema hivi: angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi muingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumuitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama Torati hii yote ninayo iweka mbele yenu leo? Kulingana na maandiko haya tuona kwamba utii wa Israeli kwa amri zake Mungu itakuwa dhihirisho la shukrani yao kwa Mungu. Mungu alikuwa amewabariki sana maishani mwao, nao kwa shukrani walihitaji kumtii katika yote. Rafiki yangu, hakuna njia ya mtu kusema kwamba Mungu ameyabariki maisha yake iwapo hamna utii kwa amri za Mungu. Bwana Yesu alitunenea na kutuambia kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Je, unapoyaangalia maisha yako, waweza kusema kwamba maisha yako yaonyesha shukrani kwa Mungu kwa yote aliyokutendea? Tafakari jambo hilo tunapoendelea kuona hilo lililoko kwenye aya ya 37 kama sababu ya tatu ya wana wa Israeli kumtii Mungu katika yote. Neno lasema hivi: na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe kwa uweza wake mwingi. Aya hii, ndugu yangu, yatufunza kwamba hao wana wa Israeli kama sisi, kutokana na pendo la Mungu kwao, walihitaji kuwa watiifu kwake. Kwa mara ya kwanza Mungu kwenye Biblia anena kuhusu kumpenda mtu au watu. Unaposoma kutoka kwenye kile kitabu cha Mwanzo hadi kitabu kile cha Hesabu, lile ulionalo ni dhihirisho la upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Hakusema kwamba ampenda mtu hadi kufikia sasa kwenye sehemu hii ya maandiko. Awafahamisha watu wale kama vile anavyotufahamisha sasa kwamba lolote alilotenda ni kwa msingi wa pendo lake kwetu. Mungu alikuwa amewakomboa watu wale kutoka kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa, naye aahidi kuwatendea mambo makuu zaidi. Msingi wa hayo yote ni upendo wake. Hili ndilo kila mwanadamu ahitaji kutambua. Haidhuru watokea wapi, sikiliza hili ni kwambialo: Mungu akupenda. Ni kweli kwamba huwezi labda kuona udhahiri wa upendo wa Mungu kwako. Hali hiyo fahamu kuwa yasababishwa na dhambi zetu ambazo zatutenga na huo upendo wake. Licha ya hayo, Mungu adhihirisha pendo lake kwetu, maana tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alitufia pale msalabani. Tunapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu, hapo ndipo twapokea pendo lake Mungu maishani mwetu. Kisha msikilizaji, jambo la nne ni kwamba walihitaji kumtii Mungu kwa kuwa wao ni wa Mungu. Hili ni semalo latokana na agizo la Mungu kwao lililopo kwenye sura ya 14 aya ya kwanza ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Mstari huo wasema hivi: ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu kwa ajili ya aliyekufa. Ndugu yangu, hasa lile ambalo twanena kuhusu ni msingi au sababu ya watu hawa kumtii Mungu katika kila hali. Naam, utii wa Mungu, rafiki yangu, ni amri au sheria ya kwanza ya Mungu kwetu wanadamu. Ila, mwanadamu katika asili yake na ndani ya moyo wake amchukia Mungu kabisa. Mwanadamu hataki wala hawezi kumtii Mungu, yuki nyume chake na daima ni kaidi kwa hayo amwagizayo kutenda. Katika maandiko, hilo ndilo twaona kwamba mwanadamu daima amekuwa muasi kwa Mungu. Naamini kwamba hili si jambo usilolifahamu, kwani waliona kila kuchao. Iwapo mwanadamu hatalipokea neno la Mungu jinsi lilivyo na kulitii, basi hakuna chochote atakachoweza kupokea ila hukumu ya kutisha ndiyo yamsubiri. Laiti Israeli angelimtii Mungu, je, ni baraka za jinsi gani wangelikuwa nazo hata sasa? Hivyo, kwa ufahamu wako, baraka zako ni lazima kuambatana na utii wako kwa Mungu. Vinginevyo, jiandae kwa hukumu yake Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 na ya 4 laendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Hebu sikiliza. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal Peori, maana wote waliomfuata Baal Peori, Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu, mnaishi kila moja wenu hata leo. Hili anenalo Musa ni kwa habari ya wakati ule Balaamu alipojaribu kumlani Israeli asiweze. Badala yake, alitangaza baraka tu. Ila kwa kutafuta njia ya kuletea Israeli maafa, alimshauri Balaki kutumia hila. Nayo ilikuwa kuwaruhusu watu wake, hasa wanawake, kuchangamana na Israeli katika ndoa na kwa njia hiyo kuleta hukumu ya Mungu juu ya watu wale. Kwa tendo hilo, wale wa Moabi wataingiza ibada yao ya sanamu miongoni mwa watu na kuwanajisi wana wa Israeli. Soma habari hizo kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 25. Lakini kwa kila mmoja aliyeshikamana na Mungu, alipokea baraka. Hao tu ndio waliingia katika nchi ile. Hili, ndugu yangu, ni funzo kwetu, kama vile ilikuwa kwao, kwamba utii kwa amri za Mungu huleta mibaraka katika maisha ya muumini, lakini kutotii huleta laana na maafa. Kwenye aya ya 5, neno laendelea likituambia hivi: angalieni, nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili muzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Naam, sawa na maandiko, twaona kwamba kuwa mtifu kwa Mungu huleta baraka katika maisha, kama vile nilivyotangulia kusema. Kwa wana wa Israeli, utii wao utawasaidia kuimiliki nchi ile pamoja na kutimiza kusudi jingine, kama vile twasoma kwenye aya ya 6 isemayo hivi: zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili yenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa kutii amri zake Mungu, Israeli watakuwa mashahidi wa Mungu kwa mataifa yote ya ulimwengu. Hili wangelifanya si kama vile kanisa lifanyavyo. Hii ni kwa kuwa kanisa, ambayo ni wewe nami, twahitaji kwenda ulimwenguni mwote na kuihubiri injili kwa kila kiumbe. Kila Mkristo awajibika katika sehemu yake kueneza injili hii hata kufikia miisho ya dunia. Taifa la Israeli halikuagizwa kwenda katika mataifa, bali wao walihitajika kualika mataifa kwa nyumba ya Bwana. Utii wao kwa amri za Mungu na uaminifu wao ungelifanya mataifa mengine kusikia hayo maagizo ya Mungu na baraka walizobarikiwa kwazo, na kwa jinsi hiyo kutafuta mibaraka za Mungu kwa kumjua Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya yule malkia wa Sheba. Huyo alitoka misho ya dunia na kwenda hadi Yerusalemu kusikia hekima ya Sulemani. Israeli ilihitaji kuushuhudia ulimwengu kwa jinsi hiyo. Iwapo wangelimtii Mungu, Mungu angeliwabariki nao wangelikuwa washuhudiao baraka za Mungu kwa mataifa yote. Lakini ikiwa hawatamtii nao wakaidi aliyowaagiza, basi hukumu ya Mungu ndiyo itakuwa juu yao. Neno lasema hivi kwenye aya ya 9: lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Kulingana na aya hii, twaona kwamba Mungu aliwapa taifa hili jukumu na wajibu wa kufunza watoto wao yote waliyoyaona na yote waliyoyasikia. Walihitaji kumtii Mungu na kuwafunza watoto wao kufanya hivyo. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba katika hilo ambalo serikali yoyote yafaa kutilia mkazo ni elimu. Serikali isiyozingatia elimu ya raia wa nchi yake haina haja ya kuwepo. Ni rahisi kwa watu kulaumu taasisi za mafundisho kwamba hawachukulii wajibu zao kwa kumaanisha. Lakini mwenzangu, hiyo si kweli hata kidogo. Vurugu uzionazo miongoni mwa wanafunzi yatokana pale nyumbani. Ndiyo, umenisikia vyema kabisa. Makosa yapo pale nyumbani. Wazazi wanapokosa kuwafunza watoto wao, matokeo huwa kama hayo tuyaonayo katika kizazi hiki. Ewe mzazi, Mungu amekupa jukumu la kuwafunza watoto wako, na iwapo utakosa kufanya hivyo, utakuwa umewakosea hao watoto na nchi yako kwa jumla. Taifa lisilo na matumaini ya usoni hupoteza matumaini kuanzia pale nyumbani. Israeli kama vile wafahamu, walikosa kutii hili waliloambiwa, nao wakahukumiwa. Tukigeukia aya ya 12, hili ndilo neno la Mungu lasema: Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto, mkasikia sauti ya maneno, lakini hamkuona umbo lolote, sauti tu. Rafiki, neno la Mungu kutoka kwenye kinywa cha Yesu lilikuwa hivi: Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 24. Iliamuriwa kwamba watu wale wasifanye mfano wowote na kuabudu. Bwana Yesu alifanyika mtu, lakini hakuna lolote kwenye maandiko linaloelezea jinsi alivyofanana. Najua kwamba kuna watu wengi walio na zile picha zinazodhaniwa kuwa ni za Yesu. Mwenzangu, picha hiyo uionayo si ya Yesu. Mhubiri mmoja alisema hivi, nami nakubaliana naye, kwamba watu hawachori picha ya Yesu hadi hapo wanapopoteza uwepo wake mioyoni mwao. Katika kila hali, wakubaliana nami kwamba twahitaji uwepo wa Bwana katika mioyo yetu na si kwenye chandarua kwa njia ya michoro. Maagizo na kanuni hii waliopewa wana wa Israeli ni kweli tunayohitaji kuizingatia leo hii, maana ni kweli ya milele. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 24 hadi 27: Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Utakapozaa wana na wana wa wana, mkisha kuwa katika nchi siku nyingi, mkajiharibu na kufanya sanamu ya kuchonga kwa umbo la kitu chochote, mkafanya ambayo ni maovu machoni pa Bwana Mungu wako na kumtia hasira, na washuhudizia mbingu na nchi hivi leo kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi muivukayo Yordani kuimiliki, hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake ila mtaangamizwa kabisa. Na Bwana atawafanya kati ya mataifa, nanyi mtasalia watu kidogo hesabu yenu kati ya makabila mtakakopelekwa mbali na Bwana. Rafiki msikilizaji, iwapo ulifikiri kwamba Mungu hana shughuli tena na Israeli, ni vyema utubu na kuondoa wazo kama hilo. Kwani taifa hilo bado lashuhudia kwamba Mungu hana mapendeleo na huwahukumu watu kulingana na matendo yao au ufunuo walio nao kumhusu Mungu. Kama alivyonena kwa kinywa cha Musa na manabii kwamba wasipotii atawatawanya katika mataifa, ndivyo ilivyotendeka. Naam, waweza kusema kwamba wao sasa ni taifa. Ni kweli wao ni taifa, lakini wana shida nyingi mno, au sivyo? Hapo Mungu atakapowarudisha katika nchi hiyo, kama alivyonena kwa kinywa cha manabii wake, hawatakuwa na shida yoyote kama tuonavyo leo hii. Wakati huo, hukumu itawajia taifa lolote litakalo jaribu kusimama dhidi yao. Nalo hilo, ndugu yangu, ni funzo kuu kwetu leo hii ya kwamba tunapokosa kutii Mungu katika lolote lile, licha ya uhusiano wetu, ni lazima Mungu atatunidhamisha kama vile alivyonidhamisha wana wa Israeli. Watu wale kama vile ilivyo leo hii wametapakaa kote kote ulimwenguni, wasiwe jinsi ambavyo Mungu alivyowaahidi kwamba watakuwa, kwa sababu walikosa kutii hayo ambayo walihitajika kuyatii. Mungu hana mapendeleo katika kuwahukumu watu, ndiposa alihukumu taifa hilo alilochagua, na hiyo ni kukwambia kwamba wewe atakuhukumu kulingana na hili unalolisikia leo hii. Waweza kuniambia kwamba yeye ni Mungu wa Israeli. Ni kweli yeye ni Mungu wa Israeli na ndivyo tunavyomtambua. Lakini kile ambacho ningependa kukujulisha ni kwamba huyo Mungu wa Israeli ndiye aliyezifanya mbingu na nchi, ndiye aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na kwa sababu hiyo kila mmoja wetu atatoa hesabu yake mbele za Mungu, huyo Mungu wa Israeli. Nami nakushauri ya kwamba uyatengeneze mapito yako na Mungu, kwa sababu pasipo ya kufanya hivyo, hukumu ya Mungu yakaa juu yako. Huenda wajiuliza, wawezaje kufanya mapito yako na Mungu kuwa sawa? Ili uyafanye mapito yako na Mungu kuwa sawa, ni lazima kuchukua hatua ya kwanza kumtii, yani kutambua ya kuwa wewe ni mwenye dhambi, na hakuna lolote uwezalo kutenda litakaloweza kukuokoa, ila hilo ambalo Mungu amekutendea tayari ndilo laweza kukuokoa. Nalo hilo ni kumwamini Bwana Yesu Kristo awe mwokozi wako, kwa kuwa tulipokuwa tungali wenye dhambi, Mungu alidhihirisha upendo wake alipomtuma mwana wake akafa pale msalabani na kuutoa uhai wake kuwa fidia ya nafsi zetu. Ndugu yangu, na kusii katika jina la Yesu Kristo, uyatafakari haya ni kuambiayo, maana leo hii yaweza kuonekana kuwa ni hadithi, ila siku hiyo itakapofika, utaanza kukumbuka neno hili, nawe hautakuwa na wakati wa kutubu tena, maana hakutakuwepo na neema tena ya kukuokoa. Fanya hima, umwamini Bwana Yesu Kristo, ili uhesabiwe kati ya hao watakaoingia katika ufalme wa Mungu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 30, neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sura ni ya 4. Hebu sikiliza. Na wakati uwapo katika mashaka, ukiisha kupatwa na mambo haya yote siku za mwisho, utamrudia Bwana Mungu wako na kuisikiza sauti yake. Katika maandiko, msikilizaji, hii ndiyo mara ya kwanza ya dhiki kuu kutajwa. Wakati huo utafika. Neno hilo siku za mwisho katika Agano la Kale unena hasa kuhusu wakati huo wa dhiki kuu. Mungu alitoa sharti na kuambia wana wa Israeli kuwa wakati watakapokuwa katika mashaka na wakisha kupatwa na mambo hayo yote siku za mwisho, watamrudia Bwana Mungu wao na kuisikiliza sauti yake. Huenda wajiuliza, mambo hayo ni yapi? Mambo hayo twayapata kwenye sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, mstari huo wa 28 na 29 unaosema hivi: na huko mtaitumikia miungu, kazi ya mikono ya watu, miti na mawe, ambao hawaoni wala hawasikii, hawali wala hawanusi. Lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Hivyo ndugu yangu, tuona kwamba kulikuwepo na ahadi, licha kwamba watu wale wangeliweza kuondolewa na kuenda kuishi mbali na nchi hiyo ambayo Bwana Mungu aliwaagizia kwa kiapo. Hilo twaliona waziwazi kabisa kama vile inavyodhihirishwa kwenye kitabu cha Danieli, hasa kuhusu hao vijana wanne, yani Danieli, Shadraka, Meshaka na Abednego. Ndugu yangu, Mungu hawezi kupimiwa mipaka kama vile twaona kwenye sehemu hii ya maandiko. Nayo aya ya 31 yatuambia kwa nini Mungu ataisikiza sauti ya watu wale. Kumbuka, tayari amesema kuwa iwapo watamtafuta katika nchi hiyo ya mbali, nao wamtafute kwa mioyo yao yote na roho yao yote, basi watampata. Watampata kwa msingi wa hili tulisomalo kwenye aya ya 31 inayosema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kukosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Je, msikilizaji, Mungu atawatawanya watu hawa kwa kuwa yeye ni katili au kutokana na hasira yake? La hasha, lile tulionalo ni kwamba yote haya atayatenda kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Na kwa hili napenda ufahamu kwamba sababu ya Israeli kuwepo hata sasa hivi ni kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema. Nasi hatujaangamizwa kwa msingi uo huo. Iwapo umeokolewa, si kwa kuwa wewe ni mzuri, ila ni kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema. Yeye aliwarehemia Israeli kama vile aturehemia sisi. Kwenye aya zinazofuatia, Musa aendelea kuelezea watu hawa jinsi Mungu alivyo mwingi wa rehema. Hayo ni kwenye aya ya 33 na 34 ambapo neno la Mungu lasema hivi: je, watu wakati wowote wamesikia sauti ya Mungu ikinena kama wewe ulivyosikia wasife? Au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa maogofu ya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu. Ndugu yangu, Mungu alitenda yote hayo machoni pa baba zao kwa kusudi la kuwaonyesha kuwa awapenda, na hasa aliwataka watimize kusudi lake. Mungu hakutaka watu hawa wasahau jambo hili hata kidogo. Mungu aliwajalia neema na awataka wakumbuke hilo. Kwenye aya ya 37 anena akisema hivi: na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe kwa uweza wake mwingi. Rafiki, yote haya Mungu alitenda kwa kuwa aliwapenda. Hayo ndiyo maelezo ya yote aliyowatendea. Hamkwemo lolote jema ndani yao, lakini kulikuwepo na mema katika Mungu. Mungu atupenda leo hii rafiki yangu, ila hatuokoi kwa upendo huo, bali hutuokoa kwa neema yake. Hakuna njia ambayo angelifanya ya kufungua mlango wa nyuma wa mbinguni ili kutuingiza kwa kuwa atupenda. Iwapo angelifanya hivyo, basi hangelikuwa Mungu mwenye haki. Ni lazima deni yetu ya dhambi kulipiwa iwapo tutaingia mbinguni. Upendo wake ulimtuma Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Yesu alitupenda upeo kiasi cha yeye kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Neno la Mungu kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Yohana halisemi kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akauokoa. Neno hilo lasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Alifanya hili ili kila aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Je, ndugu yangu, unao uzima kutoka kwa Mungu? Unapotafakari swali hilo, hebu tumalizie sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kwa maneno haya tuyapatayo kwenye aya ya 44 hadi 49. Nalo neno lasema hivi: na Torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii. Haya ndiyo mashuhudizo na amri na hukumu za Musa alizowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri ng'ambo ya Yordani, katika bonde lililoelekea Bethpeori, katika nchi ya Sihoni mfalme wa Amori aliyekuwa akikaa Heshboni, ndiye aliyepigwa na Musa na wana wa Israeli walipotoka Misri. Wakaishika nchi yake, ikawa milki yao, na nchi ya Ogu mfalme wa Bashani, ndio wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua. Toka Aroeri iliyo juu ya ukingoni pa bonde la Arnoni hata mpaka mlima wa Sioni, nao ndio Harmoni, na Araba yote iliyo ng'ambo ya Yordani upande wa mashariki hata mpaka ya bahari ya Araba chini ya matelemko ya Pisga. Kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, ndugu yangu, ndivyo ilivyo kwetu, kwamba hili ndilo neno la Mungu kwetu, tulipokee na kuliweka machoni petu daima, hasa kwa kulitenda. Maana hakuna lolote tuwezalo kutenda linaloweza kukidhi kiu cha mioyo yetu isipokuwa kulitii neno hili lililo uzima wetu. Na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema ambayo Bwana umetufundisha mambo makuu, mambo tunayoyahitaji kuyatenda katika maisha yetu. Ombi langu pamoja na ndugu yangu msikilizaji ni kwamba utatusaidia kuyashika maneno yako, kuyaweka katika mioyo yetu na kuyatenda, ili jina lako litukuzwe miongoni mwa mataifa yote. Hili najua kwamba utatujalia kutenda kwa neema yako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kuwa umelipokea hilo alilokupangia Mungu ili uendelee kuikuza imani yako kwa kuyashika maneno yake Mungu na kuyaweka moyoni mwako na kuyatenda, ili jina lake Bwana libarikiwe, maana neno hili ndilo hekima yako na pia ndiyo akili zako na maarifa yako. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari maneno haya ambayo tumeyapokea leo kwa neema yake. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Ikiwa ulifungua moyo wako, bila shaka umelipokea lile lililokuwa lako. Twashukuru kwa maoni yako kuhusu kipindi hiki. tunakuhimiza uendelee kutupasha zaidi jinsi unavyokipokea kipindi hiki. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia ningependa kukujulisha kwamba waweza kushiriki katika kueneza neno hili kwa kukifadhili kipindi hiki kwa kujitolea kifedha. Tuma kile ambacho Mungu amekubariki nacho, money order au hundi, kwa Trans World Radio, kisha utufikishie kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.

0: Hujambo na karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio JFM kunako kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kinapotimia majira saa 8:30 za mchana, kubwa zaidi tukiwa tunaangazia masuala mazima yanayozungumzia afya ya binadamu. Na kama kawaida nipo naye Daktari Risa Modesti ambaye atakupa naye katika kipindi hiki cha afya yako. Nami ni Josephine Kirabu. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Mambo yako safi kabisa?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Na msikilizaji, saa 8:30 hadi saa 9 kamili za alasiri ni kipindi cha afya yako, na leo tutakuwa tunaangazia maumivu ya ghafla ya tumbo. Maumivu ya ghafla ya tumbo. Kwa nini maumivu ya ghafla ya tumbo? Kwa nini umeamua kuja na hii mada? Watu wanaumwa sana tumbo, eh?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Maumivu ghafla ya tumbo, au kwa lugha nyingine ya kitaalamu acute abdomen. Sasa watu wengi wamekuwa wakipata haya matatizo. Hili tatizo linatokea, wanalipata katika jamii, katika familia, wanapata hili tatizo. Watu wanachukulia ile kawaida tumbo kuuma. Wanakaa nyumbani, wanajitibu wanavyojua, lakini mwisho wa siku mtu anaweza akapoteza maisha. Ukiona maumivu ya tumbo, mtu yanauma. Tumbo linaweza kuuma wakati mwingine, sio kwamba watu waume tumbo. Kuumwa tumbo ni tatizo ambalo kila mmoja anaweza kuumwa tumbo. Lakini sasa maumivu ghafla ya tumbo inaweza kutofautiana. Kuna kuumwa tumbo ambalo la kawaida. Maumivu yanauma, alafu tumbo linauma, yanakuepo maumivu, lakini baadaye maumivu yanaisha. Lakini sasa kuna yale maumivu ambayo yakuwa nauma. Tumbo linauma ghafla, inaendelea kuuma. Alikupi nafasi. Mtu anahangaika. Yaani hakuna muda ambao unapata haueni. Uwezi ukafanya shughuli zako. Lakini maumivu mengine, tumbo linaweza kae nauma, ukaendelea kufanya shughuli zako kama kawaida. Ukiangalia utaratibu wa kwenda kutibiwa. Sasa haya yanakuepo. Ukiona maumivu ya tumbo yanauma, ambayo inakwenda mpaka masaa 6, tumbo linaendelea kuuma, jua hili ni tatizo la kiafya ambalo linatakiwa utatuzi wa haraka sana. Vinginevyo mtu anapoteza maisha. Na watu wengi wamekuwa kipoteza maisha katika hili. Wengine unajua kuna imani potofu za aina mbalimbali. Labda mtu alikuwa na ugomvi na mtu, walikuwa waelewani katika sehemu za kazi. Sasa utasikia wanasema wamempa sumu. Wanakalia hilo ni sumu. Sasa asema kama ni sumu hospitalini haitatibiwa. Basi utakuta wanaanza kutafuta njia ambazo wanazijua wao. Mwisho wa siku wanakwenda kumpeleka huyu mtu katika kituo cha afya. Wanakuta huyu mtu ameshamchelewesha, anapoteza maisha. Hii imekuwa ikitokea sana. Tumbo linauma, mtu anaona kwamba ni kitu cha kawaida. Na huyu mtu anapofikishwa hospitalini, daktari akabaini kwamba hii ni acute abdomen. Yaani shughuli zote ataziacha. Wanaohusika shughuli zao wataziacha, lazima wamhudumie mgonjwa. Kwa nini? Wakichelewa, mgonjwa anapoteza maisha. Tatizo lipo katika jamii. Watu wamechukulia kama kawaida. Si unajua maisha ya mtu unapokuwa umemchelewesha. Mtu akipoteza maisha, amekwenda moja kwa moja. Hautamuona tena. Hatarudia kusema kwamba tutafanya kitu kingine chochote atafufuka. Hapana. Ni hasara kubwa sana. Sasa hapa unakuta ni uzembe umetumika. Au sio uzembe, ni watu kutoelewa kipi cha kufanya. Unajua afya ni mali. Afya ni mtaji. Sasa watu wengi wanachukulia urahisi urahisi wepesi, na imani ambazo zinakuwa haziwasaidii. Watu wanaelimishwa lakini wanashindwa kuelewa. Utakuta wanasema ni amiba, sijui ni kitu gani. Wanakwenda kwenye maduka wanunua dawa za kienyeji, wanamuinika mtu. Wanachokuwa wanakifanya hawajui. Kwa mfano, kuna hizi dawa za kuinika ambazo wanazifanya, wanawapa watu, wanawapa watoto, mtu tumbo kama linauma wasema tumsafishe tumbo. Sasa kuna kuinika kwa kuweka maji peke yake. Kuna wanainika wanaweka dawa. Ni mitishamba, kitu ambacho watu hakielewi. Sehemu ya haja kubwa, ukipitisha ile dawa, ina maana kwamba ile dawa inakwenda kufanya kazi kama mtu aliyemeza au aliyekunywa dawa. Na sisi katika matibabu kuna dawa ambazo tunazipitisha katika sehemu ya haja kubwa katika matibabu kwa waraka waraka. Sasa kwa watoto ambao wanapata degedege, kuna dawa za sindano kama Valium unampa kupitia kwa njia ya haja kubwa. Absorption inafyonzwa kama kawaida. Hii miti shamba ukiitoa, kuna ambayo ina sumu kali sana. Inaweza kawa ni dawa lakini ni kali zaidi. Sasa ikifyonzwa sasa, ikaingia mwilini, huyu mtu anapata tunaita local herbs intoxication. Anapata sumu kwa ajili ya dawa ya kienyeji aliyoitumia. Ana tatizo ambalo ni la haraka la kiafya ambalo linatajwa kutibiwa hospitalini, mtu atapona. Sasa anaongezewa na lingine. Anaweza kaenda hospitalini, wakashtuka sasa huyu mtu labda mbona habadiliki nani hali yake ya ugonjwa. Wanaweza kafika hospitalini ameshaweka dawa ya kuinika. Imefyonzwa kwa kiasi kikubwa sana. Amekuwa wamemovua dozi. Kipimo kimekuwa kikubwa. Kudibwa kwake kutakuwa kugumu. Hospitalini watakimbilia hili labda kama linatakiwa operation au matibabu gani. watahangaika nayo. Kumbe kuna kitu kingine ambacho hawajui kimefanyika. Jamii inapaswa kufahamu. Pindi mtu kaona tumbo linamsumbua, kwenda paka masaa 6, unaona maumivu yake sio kawaida, kimbiza mgonjwa hospitalini aweze kupata matibabu.
0: Ndiyo. Na mara nyingi kitu gani ambacho kinasababisha maumivu ambayo yanatokea tu ghafla? Mtu anapata maumivu ya tumbo, labda ameamka vizuri, lakini ghafla tu anapata maumivu ya tumbo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na hapa ndo watu wanapaswa kufahamu. Tumbo linauma na vitu ambavyo vinasababisha ni vipi. Kwenye peritoneum, mahali ambapo tumbo unakaa, inaweza katokea ukapata yakatokea maambukizi kwenye peritoneum. Tunaita peritonitis, acute peritonitis. Amepata maambukizi sehemu ambapo utumbo unakaa. Na ili maana bakteria wako wanashambulia kule ndani. Kama unavyojua, bakteria wanapokuwa sehemu fulani wakashambulia, ina maana kwamba wanakwenda sehemu zingine. Na inaweza katokeaje? Labda mtu alikuwa na madonda ya tumbo, lakini madonda ya tumbo kidogo kidogo hajatibu vizuri yanatoboka. Peptic ulcer perforation. Ila perforate. Unajua kwenye utumbo kuna vitu vingi mbalimbali sana pamoja na bakteria aina mbalimbali. Wanaingia kwenye peritoneum kule. Sasa maambukizi yanazidi kuwa makubwa zaidi. Huku utumbo umetoboka, kwenye peritoneum kuna maambukizi. Sasa ni swala ambalo sio la kawaida, ni kubwa sana. Lakini kuna wale wengine katika tatizo hili la peritonitis. Watu wengine wanakuwa na homa ya matumbo, typhoid, homa ya matumbo. Inapokaa, unajua watu wengi wanachelewa kwenda kuitibu, wanakaa, kunatokea kutoboka, perforation, kwa ajili ya uwepo wa vimelea vya wadudu vya typhoid hivi. Utumbo unatoboka. Vile wale wadudu walikuwa kwenye tumbo lakini wakaenda kwenye sehemu ya peritoneum nje kule utumbo unapokaa, anaweka maambukizi. Yanakuwa ni makubwa sana. Hii ikitokea, sijui nisemeje, ni hali ambayo sio kawaida. Wadudu wakianza kusambaa, ina maana mle ndani mote unakuta wanashambulia. Sasa kushambulia kule kunakuwa ni hatari sana. Lakini kuna watu vile vile ambao wanaweza kupata PID, pelvic inflammatory disease. Kwa upande wa wanawake ikatokea maambukizi ni makali, unakuta mtu anatembea hawezi kusimama, amenyoka, ameinama, kwenye kabonde kukanyaga chini inakuwa shida. Ukiona hivi ujue kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Lakini kuna wale wengine ambao unakuta wanapata kwenye appendix kunatokea maambukizi, tunasema lenyewe acute appendicitis. Na hii sasa ukichelewa kumpeleka mgonjwa, ndio maana unasikia wanasema appendix ilikuwa imeshapasuka. Imepasuka kwa nini? Amepata matatizo, yameanza maambukizi, hapo ni makubwa, tumbo linamuuma. Watu watafuta dawa za kienyeji, wanahangaika huku na huku, haujira kufanya. Kumbe huku appendix kuwa ugonjwa umekuwa mkubwa, imepea mpaka inapasuka. Ni tatizo la kiafya ambalo linataka haraka sana wa matibabu. Sema watu ndio hapo nakuta huwa hawelewi, wanajua kuumwa tumbo kwa kawaida, kwa kawaida. Hapana, kuna tumbo ambalo linauma, ukaona kwamba maumivu sio kawaida, inatisha, mtu anagaragara, anafanya nini? Kimbia sana hospitalini. Lakini kuna wale baada ambao wakapata utumbo kujisokota, tunasema intestinal obstruction. Sasa utumbo kujisokota, ina maana damu haitoki sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, na sehemu ya utumbo hiyo itaoza. Sasa mtu anapokuwa amecheleweshwa, utumbo umejikusokota, ina maana huyu mtu yakipita masaa

0: wakiona tumbo linauma wanafikiri sasa, labda ni kwenye utumbo, amiba, sijui kitu gani. Wanakaribia sema, chukua furajiri, chukua dawa fulani. Wanaanza kumeza, na wanameza dawa sio kwamba wanakamilisha dozi. Ni kiasi kiasi, kidogo kidogo, kidogo kidogo. Lakini kuna maambukizi kwenye pancreas. Tunasema pancreatitis kwenye pancreas.
1: Ambayo ni kwa Kiswahili?
0: Pancreas kwenye, sime kwenye kongosho, simza kwenye kongosho. Kule. Sasa ikitokea maambukizi, inakuwa ni shida. Yanatakiwa huduma ya haraka. Hivi vitu vyote hivi vinaweza kusababisha maumivu ghafla ya tumbo. Kitu ambacho jamii inapaswa kufahamu. Maumivu ghafla ya tumbo. Tumbo likaanza kuuma. Ukaona tumbo linapokuwa limeanza. Ina maana katika haya maumivu jinsi yalivyo, likianza kuuma tumbo, alitakupa unafuu hata sekunde moja kusema muda fulani itatulia. Hapana. Ni endelevu. Uwezo kwenda kufanya kazi zako kama kawaida unavyotakiwa. Lakini kuna tumbo kuuma ambalo alisumbui. Watu wengi tumeshaumwa matumbo. Ndani ya nusu saa, ndani ya saa moja unasikia tumbo linavuruga, wakati mwingine unaweza kusharisha au usiharishe tumbo likauma, lakini unaweza usitumie dawa au ukatumia dawa za kupunguza maumivu na ile tumbo likafanya nini? Likaisha. Lakini katika hili yakiwepo haya maumivu, ujue ni hali ambayo ni hatari, inataka uharaka, afya lazima iangaliwe. Mtu lazima apate matibabu haraka sana inavyotakiwa. Mbali na hapo, inakuwa ni shida sana. Inakuwa ni shida kabisa. Na watu wamekuwa wakipoteza maisha. Ni wengi. Wanashikana uchao. Wametumia sumu. Naambizana hivyo kwamba mtu akapewa sumu. Kumbe mtu alizozana kidogo. Hakuna alichokifanya. Sasa hiyo sumu anampa wakati gani? Wengine wanadiriki kusema kwa mama ntilie kule, kienda kula au terini. Au kwenye baa mtu amekwenda kunywa kwamba kuna mfanyakazi amenunuliwa. Kusudi huyu akija ile glasi aiwe kesu. Lakini sasa huyu mtu atakuwa anafuatwa, utajua kwamba anakwenda sehemu wapi? Kula chakula au kwenda kunywa au soda anakwenda kunywa wapi? Hakuna. Lakini utakuta anasema amepewa sumu. Hiyo sumu kaipewa wapi? Huyu mtu alikwenda kumwekea sumu. Lakini ukiangalia ni zana potofu tu ambayo inakuwepo. Mimi nipende kusema watu wanapokuwa wamepata tatizo la kiafya waende sehemu za hospitalini wakapate uchunguzi, wakapimwe, alafu matatizo yatatatuliwa. Lakini ukisema kwamba amepewa sumu, ni bora hata kama una imani mtu amepewa sumu, basi mpeleke hospitalini aende akachunguzwe, ni sumu kweli au ni kitu gani. Lakini sasa ukikalia ya kawaida kawaida, amjui pia kufanya, watu wanafanya wanavyojua wao, wanakuambia mpeleke kwa mama fulani anajua kuitoa sumu mwilini. Mtu kumbe sio sumu, ni tatizo lingine, atakwenda atapewa dawa na mwisho wa siku, na yule aliyekuwa anamtibu akiona mambo yanakuwa magumu asema hapana bwana, huyu mtu mpelekeni hospitali wakati kumwangalia. Uelewa unakuwa mdogo. Sehemu ya kukimbilia kwanza, watu wanakimbilia sehemu za hospitalini wakafanyia uchunguzi, magonjwa mengi yanatibika. Isipokuwa jamii inakuwa inapata tatizo katika uelewa, ndio kitu ambacho bado kinasumbua. Katika karne ya 21 leo unakuta watu wanakuwa na imani ambazo hazipo za zamani, ambazo zilishaisha. Unakuta mtu anapoteza maisha pasipo sababu, kama ni mtoto, mtu mzima. Yaani anatoweka hivi hivi. Hili tatizo ni kubwa sana. Watu wanachukua kama ni kawaida, lakini sio kawaida unavyojua. Maana ijalishi, anaweza kuwa ni mtu muelewa, ni kiongozi, kiongozi wa dini, kiongozi wa taasisi za serikali, sio za kiserikali, unakuta mtu anayo, lakini kisha ingia imani. Unakuta labda uongozi akupashwa kuwa manager, akupashwa kuwa mchungaji wa kanisa fulani. Watu, kuna vitu vingi sana. Unasikia wanakuwa kwamba ilikuwepo mzozano, sijui vitu gani. Sasa unaanza kujiuliza mpaka mtu aende kumtoa mtu roho. Kwa msingi ipi? Wakati mwingine ikisha kwa hivyo, tena unasikia nasema fulani bwana, ndo kafanya hivi. Au fulani na fulani ndo walifanyia hivi. Sasa haya mambo kwa kweli haileti amani katika jamii. Jamii inapaswa kufahamu magonjwa yanatibika, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma kuliko kuleta chuki ambazo hazitaisha. Mtu ukijua kwamba aliua mume wako, aliua mke wako, aliua mtoto wako, nafikiri yule mtu hamtaweza kuiona mpaka maisha. Na unaweza kuwa unamwombea mabaya, hata anataka kupata baya hautamwambia. Mtu anasema ngoja naye akapate, kumbe unachokifikiria sasa alikifanya. Ugonjwa ulikuwepo kama kawaida, kama magonjwa mengine yalivyokuwepo. Lakini unajua jambo linapokuwa limesambaa likasemwa, linakuwa kubwa na linaaminika hata kama kuna ushahidi. Nadi wamesema fulani kafanya hivi, basi utasikia.

0: hey, huyu alimua fulani, huyu alimua fulani. Sasa unategemea ni katika jamii. Jamii inakuwa imeshaingia katika hali ambayo sio nzuri. Ni hali ya chuki, sio hali ya upendo, sio hali ya ushirikiano tena.
1: Sawa, ni kushukuru sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri. Msikizaji, kipindi hewani ni Afya Yako, na tupo tunangazia maumivu ya ghafla ya tumbo. Amezungumza mambo mengi sana daktari, ikiwemo visababishi vya haya maumivu ambayo yanatokea ghafla ya tumbo. Tutakuja kuangazia madhara yake, lakini pia na matibabu hapo baadaye, kwa sababu najua tupo wengi sana ambao tukiumwa tumbo kidogo tunaenda kuchukua antibiotiki mbili, ukimeza likipoa mambo yameisha, bila kujua nini ambacho kimesababisha tumbo ili kuuma, ili kitibu kwanza kile. Daktari, tukiwa tunaendelea na kipindi cha Afya Yako, haya maumivu ya tumbo yanaweza kumpata mtu yeyote, mtoto, mtu mzima?
0: Ndio.
1: Aha.
0: Yeyote anapata.
1: Sawa, hebu tuende moja kwa moja. Madhara ni yapi sasa?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kama tutavyojua ugonjwa, ugonjwa unakuja kwa nia moja. Mtu amepata tuseme peritonitis, maambukizi katika peritoneum kule utumbo unapokaa. Ina maana kama mtu hapati matibabu huyu ya haraka na wasitambue. Tunajua wadudu, bakteria wanapokuwa sehemu fulani wanaozesha. Unapokuwa unaozesha unatunga usaha kule ndani. Kutunga usaha ni hali na sintofahamu, ni hali hatari. Inakuwa ni shida, ina maana kwamba vile viungo vya pale vinaoza. Vikioza hakuna muunganiko wa ufanyaji wa kazi wa mwili katika hali yake inavyotakiwa katika sehemu husika. Huyu mtu anaweza kupoteza maisha yake. Lakini vile vile vimelea bakteria kama hata atibiwa mapema, amepata infection kwenye peritoneum au wadudu hao vimelea vya bakteria vinaweza vikasambaa sehemu nyingine ya mwili ambapo havikupashwa kufika. Aya, huyu mtu amepata intestinal obstruction, utumbo umejisokota. Utumbo ukija sokota sasa, inakuwa kwamba sehemu moja kwenda sehemu nyingine damu haipiti, na damu ndio inafanya uwai wa sehemu uweze kuwepo, ile sehemu ya pale ilishwe. Maana chakula chote tunachokula kinakuwa ndani ya damu inavyokuwa inazunguka katika mwili, inakwenda kulisha sehemu mbalimbali za mwili. Sasa hiyo sehemu itaoza. Na kisha uzo unategemea nini? Utumbo hautafanya kazi yake kama inavyotakiwa. Huyu mtu kama utumbo umejisokota, ina maana hata ukila chakula kiwezi kwenda kutoka sehemu nyingine kufika sehemu yake ambako inatakiwa. Hawezi kwenda haja kubwa. Utumbo umejisokota ni tatizo kubwa. Na vile vile utumbo kujisokota, mtu anaweza vile vile akapoteza maisha. Nipende kusema, maumivu ghafla ya tumbo, kama watu hawatakuwa makini kujua ili tumbo linalouma sio la kawaida, kifo kiko pale pale. Yani mtu kupoteza maisha ni katika muda mfupi. Unaweza kumwesha hospitalini, lakini tatizo limesha kuwa kubwa, sehemu kubwa zimeshaathirika. Unaweza kujitahidi kumfanyia operation kumuokoa, lakini ikashindikana, huyu mtu akapoteza maisha. Na mara nyingi haya maumivu ghafla ya tumbo yanapokuwa yameshindwa kugundulika mapema, mtu ameshindwa kupelekwa hospitali katika wakati husika, wengi wamepoteza maisha. Madhara makubwa, watu wanapoteza maisha, wanakufa, wanapoteza maisha. Ni tatizo ambalo ndio maana nikasema inapokuwa imetokea mgonjwa akafika hospitalini, wanaona anahangaika, wakipima kujua hii ni akitabu. Sasa jinsi maumivu yanavyokuwa nauma, wakati mwingine hata hospitalini inawezekana sifikie huyu sasa tatizo lake ni lipi, maana yuko katika maumivu makali, anahangaika kumshika kuweza kuangalia kitu gani, inakuwa shida. Sasa wakati mwingine huwa inabidi kufanya operation ambayo wataweza kuangalia kipi kinachosumbua. Unafanya operation hata kama hujajua ni kipi, ya kuweza kuangalia huyu mtu kinachomsumbua ni kitu gani. Inakuwa hivyo, lengo ni nini? Kuokoa maisha yake. Maana unavyomchelewesha, sijui uanze kuangalia kitu gani, sijui iwe kitu gani, hapana. Haraka sana ni kupeleka theta, mtu akafanyiwa operation ya uchunguzi zaidi, waweze kuangalia haya maumivu chanzo chake kinaanzia wapi. Watakapokikuta basi mgonjwa anasaidiwa.
1: Wanatibu hicho chanzo kwanza. Sasa daktari, mtu asipate madhara haya ambayo umetuambia sasa hivi, matibabu yapo?
0: Matibabu yapo.
1: Na
0: matibabu yake yako hivi. Hii tatizo kishatokea, maana wakati mwingine tunasema ni surgical emergency, ni swala la upasuaji wa haraka sana. Kesi zilizo nyingi za haya maumivu ghafla ya tumbo, acute abdomen, mara nyingi unakuta ni watu ambao wanatakiwa upasuaji kuweza kutatua lile tatizo, kwamba liko wapi na kuweza kuliondoa. Nipende kusema matibabu yapo. Antibiotiki zipo, watatumia pamoja na upasuaji, lakini antibiotiki zinatumika. mradi wameshagundua ili tatizo lipi. Lakini pende kusema akishafanywa uchunguzi wakabaini chanzo chake ni nini, labda kwa huyu haitakiwi labda upasuaji kutokana na tatizo lilivyo, tukimpa dawa wakati wakiendea kumtibu kuondoa tatizo anakuwa katika uangalizi, na ina maana huyu mtu lazima apumzishwe hospitalini au alazwe hospitalini waweze kumfanyia uchunguzi zaidi. Madaktari pindi watakapoa mjitizishi haya matibabu tuliyompa, anaweza kaendelea kutumia dawa nyumbani, lakini watamwambia au anafuatilia pindi hali itakapokuwa inabadilika. Kwa hiyo nipende kusema matibabu yapo. Cha msingi ni wagonjwa kuwaishwa kwenye vituo vya kutolea huduma, wasiwacheleweshe. Unaweza kuchukua maamuzi ya kumpeleka mgonjwa kituo cha kutolea huduma, lakini sasa umemchelewesha, unamfikisha katika kuhangaika, sijui afanye nini, labda mgonjwa anatakiwa kuongezewa damu, imeshakuwa shida kuongezea maji. Sasa katika kufanya hivyo unahangaika madaktari kuokoa maisha yake, lakini ukuta mtu ameshacheleweshwa. Maana magonjwa huwa ni kwa mapema, kutibu mapema kabla hujaingia katika matatizo mengine, azijatokea madhara mengine mbali na ugonjwa uliopo unatokeza vitu vingine. Sasa hapo ndo mtu huwa anapoteza maisha. Cha msingi ni jamii kufahamu mtu tumbo likauma, wasichukulie maamuzi yao wakajirizisha huyu anauma kitu fulani, amepewa sumu, sijui ni amiba, sijui ni mnyo. Hapana, mpeleke mgonjwa hospitalini akafanyiwe uchunguzi. Basi katika hili watu watakuwa wanasaidiwa sana kwa kiwango kikubwa wakisha jitambua.
1: Ndio. Sawa, daktari, tukiwa tunamalizia kabisa, na swali moja nitamani kufahamu kitu hapa. Kuna uhusiano labda wa kula vyakula ambavyo havijatayarishwa vema na maumivu haya ya tumbo?
0: Kwa vyakula ambavyo havijatayarishwa vizuri inaweza, kama chakula kijatayarishwa vizuri kina contamination za bakteria. Sawa. Sasa unapokula tumboni, tunajua bakteria wa jinsi wanavyosambaa. Umekula chakula ambacho labda kina bakteria, wakiingia kule ndani wanaanza kushambulia sehemu husika. Na kama tunavyojua bakteria wakiwa sehemu fulani, sio kwamba watakaa ile sehemu peke yake. Wanaweza wakaenda sehemu nyingine wale bakteria. Wakaenda mpaka kwenye peritoneum kama nilivyokuwa nasema, wakaenda mpaka kwenye pancreas, wakaenda kwenye appendix. Ina maana hao wadudu unapoona wamefika sehemu fulani kuna chanzo chake. Sasa chakula kama kiko kizuri, kina contamination, kina vimelea vya bakteria, akikupikwa vizuri, basi unaweza kumpelekea mtu kwa njia moja au nyingine ikampeleka kwenye haya matatizo yakajitokeza. Maana tunapokuwa vyakula tunashauriwa tutaishe vyakula katika hali ambayo ni ya usafi. Uwezo ukajua bakteria hao haonekani kwa macho. Sasa au kuosha vizuri au kufani. Kwa mfano usinaona kama mtu anachukua mchicha anaweka kwenye beseni, maji ni yale yale, yani anausuzia kwenye maji yale yale, alafu akitoa anakata, anakatakata kama ni kachumbari kwenye nyanya au anapika. Vitu kama hivi kama kutesha vizuri vinaweza kuleta matatizo. Ndio maana tunasisitiza tuoshe kwa maji tiririka, chakula kitaishwe vizuri, kikae katika hali ya usalama. Kabla hujataisha chakula nawa, baada ya kutaisha chakula, kabla na baada ya kutaisha lazima unawe na kwa maji tiririka. Ndio maana tunasisitiza hivyo. Kwa nini? Kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza kwa njia moja au nyingine.
1: Sawa, daktari, ni kushukuru sana, na msikilizaji niseme asante sana kwa kuwa nasi tangu tulipoanza kipindi hiki cha afya yako hadi hapa ambapo tumefikia tamati. Nikwambie tu kama utakuwa na maswali yoyote ama maoni kuhusiana na kipindi cha afya yako, tafadhali tutumie kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768386899, 0768386899. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutausoma siku ya Jumamosi, kwani ndio siku maalum kabisa kwa ajili ya kujibu maswali ambayo utakuwa umetutumia kupitia vipindi vyetu vya afya yako. Kwa muda wote ulikuwa nami mtangazaji wako Josephine Kirambo, kiwa sambamba kabisa na Dr. Risa Modesty. Niseme hatuna la ziada hadi wakati mwingine.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

katika siku ya leo. Hapo zamani za kale, wakati mahitaji yalipokuwa rahisi sana kupatikana, alikuwa mfalme mmoja na binti yake. Binti yake alikuwa mrembo sana na mwenye upendo. Mfalme huyu alimpatia binti yake kila kitu alichokihitaji. Maana kwanza alikuwa ni binti mwenye nidhamu, alikuwa ni binti mwenye upendo, afu tena alikuwa mrembo, afu alikuwa mtoto wa pekee. Kwa mfalme alimpenda sana. Na kama unavyojua mtu akikupenda sana ni rahisi kukupa kitu chochote unachokihitaji. Basi na mfalme naye alikuwa anampatia huyu binti kila kitu alichokuwa anakihitaji. Sasa mtoto mzuri, siku moja huyu binti alipokuwa na baba yake akamwambia, baba, mimi nimechoka kuchezea midoli ya zamani, mimi nataka kitu kingine cha kuchezea. Baba kwa sababu alikuwa anampenda akamwambia, oh mwanangu, kwa vile wewe ni mdogo na mrembo zaidi, yamkini nitakupatia mwanasesele mzuri wa dhahabu ambaye utampenda. Huyo mwanasesele nilipewa na babu yangu. Akamwambia, baba, mimi sitaki midoli tena, mimi nataka kitu kingine cha kuchezea, mimi sitaki midoli, nimechoka kuchezea midoli. Babake akawaza, akakumbuka kwamba kuna vitu alipewa naye na baba yake ambaye ni babu yake na yule binti. Alipewa saa ya dhahabu, akapewa mpira wa dhahabu, lakini pia akapewa kiatu cha dhahabu. Hasa vile vitu akawa amevifazi kwenye kabati, akamwambia, sasa binti yangu, hebu njoo uchague kitu ambacho unahisi wewe utakipenda, ni kizuri uchukue. Basi binti na babake wakafuatana. Baba kaenda hadi kwenye kabati yake ile ya dhahabu ambako anatunza vitu vya dhahabu, akaifungua. Alipofungua ile mtoto yule binti akashangaa kuona vitu vizuri vya kuvutia, mpira, saa pamoja na nini? Na viatu. Akawaza, isa mimi nitachezaje nayo? Akawaza, hivi viatu mimi nitacheza navyo vipi? Akapenda mpira. Kama baba, mimi nampenda huo mpira. Naomba unipe huo mpira nikacheze nao. Baba akamwambia, bila shaka kabisa mwanangu, chukua huo mpira uende ukacheze nao. Lakini sharti ni moja. Huo mpira babu yako alinipa muda mrefu sana, na mimi nimeutunza kwa muda mrefu. Sasa na wewe unatakiwa kuutunza tena huo mpira, usijue ukapotea hata siku moja. Akamwambia, baba, mimi nakuahidi kabisa sitaupoteza, nitakuwa mwangalifu na huo mpira, nitautunza siku zote, nitauchezea vizuri ili usiharibike. Akamwambia, sawa. Basi babake baada ya kuwa amempatia ule mpira, ule binti mfalme akachukua ule mpira akaenda na akamwambia, wewe ni baba bora sana hapa ulimwenguni, sijawahi kuona baba mzuri kama wewe, nakupenda sana baba. Baba akamwambia, nakupenda pia binti yangu. Basi ule binti akatoka na ule mpira akaenda kuchezea pale bustanini, maana nyumba za wafalme unajua mtoto mzuri gani kubwa kubwa kidogo Hai, kwa hiyo uwanja uko hapo, kila kitu cha kucheza kiko hapo. Kwa kama ameenda uwanjani pale na ule mpira wake. Ule binti mfalme akaanachezea ule mpira, anachezea mpira. Soja kitu cha dhahabu mtoto mzuri wake kinang'aa sana. Basi kati anacheza ule mpira akana urusha juu chini, anaurusha juu na dunda chini, anaurusha juu na dunda chini. Sasa kati kati umedunda chini akawa haujaudaka. Ukadunda ukaenda mbali kidogo. Yule mtoto wa mfalme, yule binti mfalme akaamua kufuata ule mpira. Sasa kati anaufuata ule akatokea chula mmoja. Yule chula akachukua ule mpira akaenda nao di pale. Yule binti mfalme akamwangalia yule chula. Akamwambia, wewe chula mchafu wewe, nani akakwambia ushike mpira wangu? Angalia mpira wangu ni mzuri. Wewe mchafu kweli. Na kwambia ushike mpira, achia mpira wangu. Yule chula akamwambia, "Ah, mimi nimekuona wewe binti mrembo. Yaani binti ulivyo mrembo. Kwa hiyo nikapendezwa na wewe. Nilipokuona unacheza peke yako, mimi nikataka kuja kucheza na wewe." Akamwambia, "Ah, mimi nicheze na wewe? Mchafu. Siwezi kucheza na wewe, angalia magamba yako. Yaani una mchafu kweli. Mimi kwanza mtoto mzuri, mimi binti mzuri, ulimwenguni nzima hakuna binti mzuri kama mimi. Siwezi kucheza na wewe chula." Chula kambia, mimi naweza kuruka, mimi naweza kuogelea, hata kucheza mpira na wewe mimi naweza. Mimi ndio mzuri wa kucheza na wewe. Binti mfalme, heri nicheze peke yangu kuliko kucheza na wewe. Siwezi kucheza na wewe chula mchafu. Binti mfalme akamnyang'anya chula mpira, akaenda nao mpira wake ndani. Basi siku iliyofuata yule binti mfalme tena akachukua mpira wake akahama, maana ile sehemu alikuwa anachezea siku ile akajua kabisa nikienda tena kule nitamkuta yule chula, atanikela tena. Kwa kahama akaenda kuchezea sehemu nyingine, palikuwa karibu na kisima kikubwa hivi cha maji. Binti mfalme akaenda pale chini, yaani hiyo sehemu palikuwa na mti mkubwa ulikuwa na matawi mengi, alafu tena pembeni yake ndio kulikuwa kuna kisima. Binti mfalme akaenda pale, kanarusha mpira wake, anarusha. Sasa siku hiyo jua likawa ni kali sana, akati amerusha ule mpira juu, jua lile likawa linaangaza. Kwa hiyo binti mfalme hata na utazama ule mpira kwa sababu kwa unang'aa sana ukamuumiza macho. Kwa akashindwa kuudaka ule mpira, ukatoka ukadunda mpaka kwenye kisima, ule mpira ukadumbukia.
kwa sababu na kisima mtozu kikuwa ni kirefu sana, yani kikuwa ni kisima kirefu sana. Basi yule binti mfalme akajua kabisa hapa siwezi nikatoa tena huo mpira, mpira wangu siwezi kuupata. Akaanza kulia, mpira wangu mimi nitaupataje? Akaanza kulia yule binti mfalme bila kupata msaada. Akalia. Wakati anaendelea kulia, chula yule akarudi tena pale alipokuwa binti mfalme, akafika akasimama juu ya kisima. He? Akamwambia binti mfalme, binti mfalme akashangaa kusikia ile sauti inamuita. Kumwangalia mtu anamwita, kumbe ni tula mchafu, unafanya nini hapa? Akamwambia mimi nimekusikia unalia ndio nikawa nimekuja. Akamwambia yeye, mimi nalilia mpira wangu umedumbukia ndani ya kisima. Mimi nataka mpira wangu, baba aliniambia nisiupoteze. Baba aliniambia niutunze sana. Akamwambia sawa, mimi nitakutolea huu mpira lakini kwa masharti. He, binti mfalme akasema masharti gani? Akamwambia sikia. Kwanza, sharti ya kwanza, nataka mimi niwe rafiki yako. Tuwe tunakula wote, tuwe tunacheza wote, niwe nalala kwenu. Alafu kikubaliana na masharti, mimi sitoki tena hapa hata siku moja. Nitakuwa na wewe siku zote hapa. Ukikubali, mimi nachukua nani naenda kukutolea mpira wako. Ukikataa mimi naondoka. Binti mfalme kwa sababu alikuwa anaupenda ule mpira na kwa sababu babake alimwambia utuze, ni mpira wa thamani sana, akakubali. Akamwambia basi sawa, tuao mpira tutakuwa tunacheza wote, tutakuwa rafiki yangu. Chula kusikia hivyo akafurahi sana, akaingia ndani ya kisima kwa haraka, kazama mle, katulia. Baada ya muda akawa amerudi na ule mpira. Alipofika pale juu akamwambia mpira wako hapa, akautupa kwenye majani. Yule binti mfalme akaenda kuchukua ule mpira, akamwambia asante. Akamwambia sasa sinaenda wote kwenu kula. Akaambia nani aende na wewe chula mchafu? Mimi nilikwambia tu haya yote nilikuahidi ili nipate mpira wangu. Wewe baki huko nje, wewe uweze kukanyaga kwenye nyumba ya mfalme. Angalia ulivyo mchafu. Binti mfalme akaanza kukimbia kwenda, yani kukimbia kuelekea ndani. Chula naye akaanza kumfuata kama wewe si umeniahidi wewe? Umeniahidi kabisa nikikutolea mpira tutakuwa tunacheza wote, tutakuwa tunakula wote, tutakuwa tunalala wote, afu mimi nitakuwa rafiki yako. Kwa nini tena unanigeuka? Kambia mimi shida yangu kwa nipate mpira wangu. Kwa sababu nishapata mpira wangu, mimi sina shida na wewe. Sitaki tena kucheza na wewe. Yule chula akaanza kumfuata nyuma. Binti mfalme akakimbia mpaka ndani akafika akafunga mlango. Yule chula akakanje. Amekaa. Basi siku iliyofuata, siku hiyo ikawa imepita. Siku iliyofuatia binti mfalme akawa ameandaliwa chakula, akaja mezani kula. Wakati anaanza tu kula, chula akaja akagonga mlango. Kapiga mlango hodi, binti mfalme fungua. Akajiuliza yule anayegonga hodi hapa ni nani? Binti mfalme akatoka ili aende kufungua mlango na kujua ni nani ambaye anapiga hodi pale. Kwenda kufungua hivi akamkuta yule chula yuko pale. Akamwangalia akamsonya, kumbe ni wewe. Mimi hata nijue ni mtu wa maana, kumbe ndio nimekuja kugonga mlango. Muone mchafu, kwa nini kaambia uje hapa? Ondoka haraka kabisa, mimi sija kupiga. Akafunga tena mlango akarudi ndani. Aliporudi babake akamwambia, ni nani huyo? Akamwambia ni mtu tu amekuja kupiga hodi hapo, alikuwa anaulizia. Baba akamwambia, "Mbona una kama vile una wasiwasi?" Akamwambia, "Baba, unajua nini? Jana kati mimi nacheza ule mpira uliniponyoka ukadondoka kwenye kisima. Sasa akaja chula akautoa ule mpira, akaniambia nimuahidi, nikamwahidi kwamba nitakuwa rafiki yake, tutakuwa tunakula pamoja, tutakuwa tunacheza pamoja, tutakuwa tunalala pamoja. Sasa mimi nimuahidi ili nipate mpira wangu. Nilipopata mpira wangu mimi sitaki tena kuwa rafiki yake." Baba akamwambia, "Sasa binti yangu, hapo ndo unapokosea. Unajua siku zote ukiahidi kitu inakupasa kufanyaje? Kutimiza. Kwa hiyo naomba kama ulimwahidi huyu chula, timiza haraka, maana ahadi ni deni, naomba utimize." Yule binti mfalme akakasika, "Mama, baba, mimi sitaki kuwa rafiki yake. Mimi sitaki kabisa. Mimi naomba aishi maisha yake na mimi niishi maisha yangu. Mimi sitaki kuwa rafiki yake." Baba akamwambia, "Haraka sana kafungue mlango." Binti mfalme akaamka kwa hasira, akaenda hadi kwenye mlango akafungua mlango, akamkuta chula. Akamwambia, "Ingia ndani." Basi chula kaingia kwa anacheka ha ha ha. Akaingia ndani, binti mfalme akarudisha mlango akaenda paka mezani. Alipofika sasa chula alikuwa mfupi sana, akamwambia binti mfalme, "Ninyanyue nikae juu ya kiti." Akamwambia, "Nani kunyanyua?" Yule binti mfalme akamwangalia yule chula kwa hasira. Afu baadaye akamwangalia babake, akakuta babake anamwangalia kwa jicho kali. Yule binti mfalme akaogopa, akamchukua yule chula, akamnyanyua akamweka juu ya kiti. Basi chula akala. Akajikuta chula ndo kala chakula kingi kuliko wote. Basi yule binti mfalme akakasirika, hasira zikazidi. Yule chula alivyoshiba akamwambia,
Bitumfamu, mi nataka kulala, tuno nipeke sehemu ya kulala. Nikalale na wewe na kusubiri uje ulale. Eh, binti fangu kambia, nani alae na wewe? Yini ondoka hapa kutu halaka sana, mi sitaki kukuona. Akasema, wewe suli ni ahidi, ukaniambia tutakuwa tunakula wote, tutakuwa tunalala wote. Kwa hiyo, nimemaliza kula, nataka kwenda kulala. Akaambia, mi siwezi, nani alae na wewe kwenye mchafu kwenye kitanda changu? Kitanda changu mi ni kisafi, siwezi kulala na wewe. Baka ambia, ahadi, ukiahidi, hasa kwa sisi wafalme ni lazima kutimiza. Ili wananchi wako kuamini. Haraka sana naomba mpeleke yule chura. Basi yule binti mfalme akamshika yule chura kwa kidole gumba na kile kingine kinachofuata baada ya kidole gumba. Akamshika akampeka mpaka juu ya kabati. Akamwambia yule chura, mbona kelele sana? Wewe nimekuambia mimi sitaki kucheza na wewe, sitaki kuwa rafiki yako, sitaki kula. Lakini unajipendekeza, sitaki kuwa rafiki yako. Nimekuambia na haulali kitandani kwangu. Chura akamwambia wewe nipeleke haraka. Usiponipeleka naenda kumwambia baba yako kwamba hutaki kutimiza ahadi. Yule binti mfalme alivyosikia maneno yale kutoka kwa chura, akasika, akamchukua yule chura, akamrusha kwenye ukuta, akambamiza yule chura. Alibamizika pale kwenye yule ukuta, akadondoka chini, akawa amekufa hapo hapo. Binti mfalme akaanza kumwambia, usisi wewe, usiache utani, acha utani, usiseme kwamba umekufa. Akaanza kulia, nisamee, ilikuwa ni hasira. Akaanza kulia yule binti mfalme, lakini chura kuamka. Binti mfalme akalia, baadaye akamchukua yule chura, akamshika mkononi, akawa amembusu. Alipombusu tu ule chura tena akawa hai, akaponyoka kwenye mikono ya ule binti mfalme. Alipodondoka chini hivi akabadilika, akawa ni mtoto wa mfalme wa kiume mzuri. Yule binti mfalme akashangaa, akasema, wewe imewezekanaje hii? Akasema, mimi sikuwa chura, lakini mimi nilikuwa na tabia kama zako. Mimi nilikuwa na dharau, nilikuwa naonea sana wanyama. Siku moja wakati nimeenda kuinda nyama, akanijia malaika. Akaniambia, kwa nini unaangamiza wanyama? Nikamwambia mimi ni mtoto wa mfalme, anaweza kufanya chochote ninachokitaka. Kwa hiyo sogea pembeni, mimi niwaangamize. Basi yule malaika akaanza kunionya, akaniambia, wewe usiwaonea viumbe, kwani wamekufanya nini? Naomba uache. Akasema, mimi siwezi, kwanza kaa pembeni. Basi yule malaika akakasirika, alivyokasirika kazidi kuwa mkubwa. Akaniambia hivi, nimekuambia acha kuua wanyama, hebu toka. Akasema, mimi siwezi kuacha kuwaua, mimi nina mamlaka kufanya kitu chochote. Basi yule malaika kukuona kwamba mimi ni mbishi, akaniambia hivi, kuanzia leo utakubadilika na kuwa chura, na ili upone inatakiwa uende kutafuta binti mfalme ambaye na wewe utambadilisha tabia zake. Basi tangu siku hiyo mimi nikawa chura, na mimi tangu siku hiyo nikaja nikakutafuta wewe. Na nilivyokuona wewe una tabia kama zangu, nikawa najitahidi kukubadilisha. Basi ndio ikatokea ulivyobadilika, na mimi ndio hivi nimebadilika na kuwa mfalme. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mimi sikuwa chura. Akasema, basi yule binti mfalme kusikia yale maneno akaona aibu sana, maana na yeye alikuwa na tabia mbaya kwa sababu ya zile tabia zake, akawa ameona aibu kusikia yale maneno. Basi yule kijana mfalme akamwambia, usijali, lakini kwa sababu umeshabadilika, kwanza sasa hivi utakuwa mtu mzuri. Akasema, kuanzia leo nitakuwa sionei, nitakuwa sina dharau, nitakuwa sina kiburi, nitakuwa na waheshimu wengine, nitakuwa na wajali. Basi baada ya pale yale mazungumzo, yule kijana wa mfalme na yule binti mfalme wakaenda kwa baba yao, wakakubaliana, hatimaye wakafunga ndoa. Basi tangu siku hiyo wakawa wanaishi na wanyama kwa maisha mazuri, wakawa wanatunza wanyama vizuri, wakawa wanawahifadhi, wanawarinda, wakawa wanaishi maisha mazuri. Basi na yule malaika aliyembadilisha yule kijana kuwa chura akaja akamwambia, kuanzia leo nyie mtafanikiwa sana na mtaishi maisha ya furaha. Basi tangu siku hiyo yule binti mfalme na ule kijana chura wakaanza kuishi maisha ya furaha siku zote na amani. Sasa hadithi hii, mtoto mzuri, inakufundisha nini? Hadithi hii inakufundisha kwamba usidharau watu wengine, usiwe na kiburi, uwajali wenzako na uwaheshimu wenzako, ndipo utakapofanikiwa sana. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapenzi na mpendane.
1: This is the word of God. Beloved, let us love one another.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
0: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, kuongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chimp trekking. E bana,

0: pembeni drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu. Fari yetu.
2: Kuna ligi, halafu kuna Mayeye Cup 2026. Yani ni nusu finali ya kibabe.
3: Ya kibabe.
2: Nusu finali itachezwa tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Ijumaa saa 10 kamili jioni na ni timu 4, yani Mwandige Combine, Mwandige Majengo, Kalinzi na Bitale. Nasema hivi, Nyasi zitanyauka.

0: right, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hey,
1: on Radio Joy FM.
5: This is

Não me naturaliza, não. Superman é que ama. Yes! Wanamambo ni vipi? Habari za furahi day popote pale ulipo. Mimi najua uko vizuri kabisa. Furahi ni fresh kabisa ambayo tunaelekea weekend. Na unajua ni nini huwa tunafanya? Huwa tunabaruza mangoma flani hivi amazing ambayo nakufanya wewe popote pale unapokuwa basi una enjoy kinoma noma sana. Sasa kazi ni moja tu. Kuongeza sauti ya redio alafu kuenjoy kinoma noma sana. Chrissy baby niko hapa na nitaisongesha mpaka pale utakapomwenyewe sema baze. Kwenye mitambo pale yuko Daniel Amanda kwenye 1&2 DJ Omi. Bwana tulia hapo acha tukate kwanza utepe burudani kwa mix kali kabisa, mix nzuri ya kwenda na mix hiyo inasababishwa na DJ Omi. Tulia hapo mimi nitarudi baadaye kidogo au sio?

Unajua ni nazungumzia enzi zile na sasa hivi, lakini unakumbuka enzi za tano? Sasa hivi tuko kwenye enzi za vyama vingi. Ili bati lilikuwepo enzi za tano, mpaka sasa hivi enzi za vyama vingi bado lipo. Ni bati fulani hivi ambalo ukiezeka lazima kila mtu akuone tajiri. Yes, ukiezeka lazima kila mtu akuone tajiri, kwa sababu ni mabati ambayo yana ubora sana, yanatamba tangu karne ya 47 millennials mpaka sasa hivi Gen Z lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Bwana, najua mabati haya huenda haufahamu kiundani sana labda namna gani yana ubora au yanajitofautishaje na mabati aina nyingine kabisa. Haya mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya, madini ya aluminium yapo kwa 55%, na kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc yapo kwa 43.5%. Kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon yapo kwa 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha, tunasema binder, ya aluminium na zinc. Na una kila sababu kununua mabati haya ya Simba Dumu kwa sababu ni mazuri, ni madhubuti, madhubuti kabisa dhidi ya kutu. Yani hapa kwenye kutu unasahau kabisa. Mapana sana. Kwa hiyo natumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama. Tumeshasema tunawezeka mara moko tu, tumemaliza. Kinoa bati Simba Dumu unapata warranty ya zaidi ya miaka 7. Huu ni uthibitisho kwamba ili bati ni bora. Yanapatikana nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu, kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Sasa in case unataka kuagiza bwana mabati haya au unatenda lako fulani hivi, unataka mabati bora fulani hivi, bwana, kuna hii namba nakupa. Hii namba ishalipiwa kabisa, na nambari ni 0800 750, mwisho ni 194. 0800 750 194. Sasa upaswi kutapeliwa. Mabati ya Simba Dumu yamejitofautisha na mabati mengine kabisa. Kwanza kuna nembo nyekundu ya Simba, asiye na kiduara. Fahamu hilo, yupo Simba pale, picha ya Simba na maanisha. Lakini kuna muhuri wa moto uko pale. Vile vile alama ya namba ya toleo utaziona pale pembeni ya bati zipo. Ukiona tu hizo ujue kabisa hili kweli ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Yes, basi chukulia zako bati lako bora kabisa ili mambo yaende vizuri kabisa. Sasa nina habari njema pia kwa wale ambao unapenda kujiongezea elimu, kusoma. Nazungumza na nyinyi chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku. Nawakaribisha wale wote wenye sifa ya kutuma maombi wajiunge na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Ikichuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada yani diploma, shahada ya kwanza ni bachelor's degree, astashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Ikichuo kina kampasi kuu ambayo ipo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Ada nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu namba 0738 568 023, namba nyingine 0738 568 024, namba nyingine ni 0738 568 025. Kama hizo zote hujazikalili au hujaziandika, namba nyingine ni hii hapa 0772 264 711. Asante kwa kuisikiliza East Africa Show ya 90.5 Radio Joy.

Yes, ni Friday fresh kabisa, Ijumaa nzuri kabisa, September 25 mwaka 2026 na East Africa Show ya 90.5 ndio iko hapa kwa hewa. Kila kitu kipo sawa sawia kabisa kwenye upande wa burudani na kila kitu kinaenda poa kabisa. Sasa nikukumbushe tu msikilizaji, bado tupo kwenye muendelezo wa michuano Dr. Livingstone Cup haishi mpaka ishe. Team kibao zinaendelea kuminyana na tunaendelea pia kusubiria mshindi atakuwa nani, wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kuna donginono kabisa. Mapene yatahusika pale, kombe pia litahusika pale. Sasa watu ni tunasema ili nipate shika ngo kuchanika, kila mtu atakakuwa mshindi. Sasa mimi sijajua ni nani ataibuka mshindi. Lakini leo kuna timu kati ya Sabasaba Football Club na Matwi Sports Academy wako pale watamenyana. Itakuwa mida ya saa 10:30. Yes, saa 10:30 wataanza kutimua vumbi pale. Nani ni nani? Sabasaba Football Club au Matwi Sports Academy? Mimi sijui, lakini subiria hapo hapo. Lakini mechi hii hapa itatangazwa mubashara kabisa hapa ndani ya 90.5 Radio FM. Kwa hiyo kwa kutulia, kila ambacho kitakuwa kinaendelea pale uwanja wa Kibirizi, shule ya msingi Kibirizi, basi utakuwa unakisikia hapa mubashara kabisa 90.5 Radio FM. Sio bwana? Yes, East Africa Show ya Radio FM. Msikilizaji, nikukumbushe tunaitengeneza East Africa Top 20 ya kesho Jumamosi. Ngoma 20 kali kabisa huwa zinachaguliwa na wewe. Sasa mimi sijui unatamani ngoma gani ingie kwenye East Africa Top 20. Mimi sijui, wewe utaniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi 0768 150 190, 0768 150 190. Mimi nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo. Ngoma gani ambayo unataka ingie kwenye East Africa Top 20? Asante kwa kila mmoja ambaye anaendelea kusikiliza 90.5 Joy FM Radio. Nimekuona pia mtu mmoja anajiita Night au Nice wa Boronge pale, anasema ametupata vizuri kabisa. Anyway, inosindika Brekinyange, nimekuona pia mtu mmoja anaitwa Vena Simtula kutoka Kagongo Migazini, Kizambano nimekuona, ya watu James pia nimekuona, ndugu yangu Sadiki Juma Onyamori, asante. Sadiki Steven kutoka Buyaga pale Kibwigwa, ni aje, niko fresh kabisa. Datrice, mambo ni aje, niko vizuri kabisa. Anasema DJ Omi kwenye season ya kwanza alikamua kinoma noma, ametisha na anasema amempa maua yake. Ndika Boy wa Kagongo pia nimekuona, Mpole TZ wa Basanza nimekuona pia, kutoka pande za Kibwigwa Buhigwe pale, hujataja jina lako lakini vile vile unasema unaisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Baadaye nitakuja kusoma jibu kwa mfupi wa maandishi, msikilizaji, nione ni ngoma gani unaichagua ingie pale kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ngoma gani, msikilizaji? Ngoma zipo nyingi sana, zinaendelea kutoka kila itopo leo, lakini ni wewe hapo, ni ngoma gani ambayo kwako unatamani ifanye poa au iwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo, endelea kudondoka na comment yako, nitakuja kusoma baadaye. Kwa sasa tupay bill, si ndio?

0: Alenda.
1: Hiyo ni Christian Bell Obama, King of the Best Melodies, CBO. Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo wa kuchafua mazingira uza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
6: Mtakupiga kama ngoma.

0: Kipepeo ya Koke Jux na Mbosso imepita hapo kwenye 1 and 2 za DJ Omi na tufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 3 sindio bwana. Yes, Sister Africa Show iko hapa msikilizaji kuhakikisha kwamba inakupa company mpaka pale utakapoenda kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya michuano ya Dr. Livingstone Cup ambayo inafanyika pale uwanja wa shule ya msingi Kibirizi ambapo tunasubiria mchezo kati ya Sabasaba Football Club pamoja na Matwi Sports Academy ambao watakuwa na menyana pale mida ya saa 10 kama na nusu hivi watakuwa uwanjani pale kuhakikisha kwamba wanaonyeshana mabavu nani anabaki nani anaseper. Yes, msikilizaji, najua unaipenda familia yako. Wewe ambao unanisikiliza na una familia, najua unaipenda. Lakini hata kama hauna familia, bwana si una wazazi bwana, eh? Si una mtu wako wa maana kabisa unayemuelewa. Yes, kama yupo basi ana kila sababu ya kutumia Movit Herbal Jelly. Ni sabuni ambayo kiukweli ipo sana, ina umaarufu mkubwa sana hii sabuni. Lakini hizi sabuni zimekuwa zikiaminika ni za kina mama peke yake, lakini ni kueleze tu ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi cha aina yoyote, lakini kuna zile ambazo zina viambatanishi, mfano kuna ile ya parachichi, yani mafuta na sabuni ambayo ina parachichi, lakini kuna ile ya papai na kuna zile zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi laini zile za watoto wadogo. Movit Herbal Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit All Day Confidence. Kuna kwa wale pia wenye matatizo ya afya uzazi, naomba nizungumze na nyinyi popote pale mlipo. Sijui mpo Kasulu, sijui mpo Kigoma mjini, sijui mpo mjini, sijui mpo vijijini, sijui mpo mkoa gani, sijui, lakini ni kueleze tu Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yenu na wanatamani sana wawape matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya afya ya uzazi, wamewaletea dawa. Kwa wewe mwanaume wamekuletea dawa inaitwa Jesse Hepsi ambayo inasaidia kuimarisha afya ya uzazi. Kwa mwanamke kwa mwanamke ni Fiwem Hepsi ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi. Dawa hizi hapa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na imeonyesha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi pale saa 11:30 jioni na siku ya Jumapili inapatikana pale kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi namba ya simu ni 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Kumbuka tu show hii hapa imedhaminiwa na mabati ya Simba Dumu, mabati imara kabisa ambayo tunasema tunaezeka mara moko tu alafu kuisha habari. Si ndio? Yes, nunua zako bati la Simba Dumu, maisha yawe mepesi kabisa. Oh yeah. Saa 10:07 msikilizaji, tuna tukapea bill kwanza alafu tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Town na nikirudi hapa nitakuja kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Kumbuka tu tunaitengeneza East Africa Top 20 ya Radio JFM. Hebu ni check pale nieleze ingie kwenye East Africa Top 20 alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe kwa isi ni kwa saa 8 ile siku Jumamosi saa 8 kamili za tengeneze kwa pamoja kabisa kwenye nambari 0768 150 190. Nieleze unatamani ngoma gani ipande juu, ngoma gani ingie, ngoma gani ifanye poa, ngoma gani iwe bonus, ngoma gani iondoke. Una mamlaka ya kuondoa ngoma, karibisha ngoma yoyote, wewe ndio bosi bwana. Yes, 20k kambele.
1: Mbo vipi, mimi naitwa Gimaela mama.
2: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
1: This is Dr. Rebecca from Canada.
2: Yo, right up on.
3: Yo, in the quad, you know, Babylon, busy, Mr. Blue.
4: Yo, what's up, Barnaba Blue Classic? Come on, speaker. Tell your friends, tell your best friends.
5: Hey, yo, minute to Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
6: Yo, it's your boy, BANDO, Bando MC, all the way from Shytown.
7: You are listening to Radio Joy.
1: They're listening to Radio Joy 90.5.
5: Nasikiliza Radio Joy, 95 FM, usikose. Ni moto fire.
8: Ukisikia la mjambo, ujue mjango ni World Tourism Day. Ambapo watu wote kwa ujumla macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe. Kigoma tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, kuongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, kuongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebane,

0: karaoke pembeni drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu. Fari yetu.
2: Kuna ligi halafu kuna Mayeye Cup 2026. Yani ni nusu finali ya kibabe.
3: Ya kibabe.
2: Nusu finali 25 mwezi wa 9 mwezi 10 Mwandige Combine, Mwankalinzi na Bitale. Nasema hivi. Nasema hivi. Nyasi zitanyauka. Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 22 tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: East Africa. East Africa. Africa. Show.
4: Namba 3.

Yes, ngoma nafasi ya kwanza hiyo ni Madini yuko na Bell 9. Ngoma naitwa nimempata. Nafasi ya kwanza kwa siku ya leo, lakini nafasi ya pili Rutability kuna Aibabi, ngoma naitwa niwe nawe. Na nafasi ya tatu ni Suma, ngoma naitwa umeniweza. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa nyumbani mkoani Kigoma. Yes, fanya poa kabisa hapo, na si kazi yetu ni kusupport mziki mzuri kutoka hapa nyumbani, lakini pia hata nje ya mipaka ya K-Town. Yeah. Bwana, kwenye 0768150190 naomba nisome ujumbe kwa mfupi wa maandishi msikilizaji, na nikukumbushe tu tunaitengeneza ile East Africa Top 20 siku ya kesho, ambapo saa 8 mpaka saa 10 kamili za jioni tutakuwa na zihesabu ngoma kali kabisa 20 ambazo umezichagua kwenye 0768150190. Huyu anasema ngoma yake pendwa kabisa ni ya Mario Ibambe, nafasi ya kwanza. Kesho Mama Bright kutoka Sunuka, lakini hujahitaji ngoma ya Mario. Ngoma gani? Mario ana ngoma nyingi sana. Tariki kutokea Nyam Village, yuko na guys, anasema unanikubali sana. Okay, asante. Sawa, shukrani sana. Bob Sule AK Baba Aziza yuko rasini pale. Datrice vipi mjengoni, niko fresh. Nasema hi kwa DJ Omi, anasema mpaka tamati. Thank you Ngote, ngoma ya Miso Misondo ambao amemshirikisha Chino, ngoma na Duli Sexy, ngoma inaitwa Sheikh Abdalla, ihusike hapa kwenye East Africa Show, East Africa Top 20 ya kesho. Okay, radio siku tokea Kibwigwa pale, anachagua ngoma Mario watu ifanye poa kabisa hapa. Anaitwa Kali ya mtoto wa Ndegana, anatokea Mzenze pale Buhigwe. Anaomba ngoma ya Click Master, Sherehe Ibambe sana hapa, na anasema tusalimia sana wote hapa ofisini. Thank you. Okay, anasema jina lake ni Venus Mtula kutoka Kagongo Migazini. Ngoma ya Mboso Bukujero yusiki hapa kwenye East Africa Top 20 Radio Joy FM. Tuko mikao nyama sana. Mateo, nikipenda nimuite Kofi Jero, anatokea pande za Businde pale, anaomba ngoma. Okay, wimbo wa Miso Misondo tumetoka mbali. Okay. Okay, huyo anaomba ngoma ya Mboso Malaika, Nandi na Mboso. Okay, Nandi na Mboso Malaika itakumika poa sana. Goma la Diamond mtoto kasimama, ishiki na namba moko kwenye East Africa Show ya Joy FM, East Africa Top 20 anamaanisha. Jina lake ni Jonas Mage kutoka Kalinzi, ngoma ya Juksi na Mboso Kipepeo ipande juu kabisa, nafasi ya kwanza. Mna noma, huyu anasema ngoma yake ngoma gani? Okay, sawa. Sawa, naitwa nani huyu? Okay. Anyway. Okay, anaomba ngoma ya Asante Baba ya kwa Kenandi ihusike hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anasomeka kama Gabriel akiwa zake chuo cha Kihinga pale FDC Kigoma. Anasema ananisikiliza mpaka tamati. Anaomba ngoma ya Diamond. So happy. Okay, ifanye vizuri kabisa hapa. Okay, Karume kutokea Kasulu anaomba ngoma ya Mboso DJ kesho, anaomba ipande nafasi za juu zaidi, itakuwa imekaa poa sana. Anaitwa Kiboga JR wa Mkabogo pale Kigoma, anaomba ngoma ya Udede wa Daima itambe hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Asante msikilizaji kwa SMS zako na umechagua ngoma pale, na si bila yana yoyote kabisa. Kesho tutapangilia zile ngoma ambazo umezichagua, lakini tutaangalia pia trending ikoje kwenye soko la muziki, sinajua. Yes, lakini vile vile tutazingatia pia namna ambavyo ngoma umezichagua. Kuna ngoma nyingine ni mpya, tunazitizi pale tunazitizi kwenye bonus track. Kama ni ngoma mpya au ni ngoma ambayo umechagua na wachache, tunaitizi pale kwenye bonus track. Kama ni ngoma ambayo utakuwa umeielewa, basi unaichagua, inaingia ndichi kwenye East Africa Top 20 list.
mkati, sindio? Okay, msikilizaji mimi sina la ziada hapa. Si unajua tunausubiria ile mchezo kati ya 77 Football Club na Matri Sports Academy kutoka kipande cha uwanja wa shule ya msingi Kibirizi pale. Tunasubiria baada ya dakika chache fulani hivi kule utakuwa na kisababisha kila ambacho kitakuwa kinaendelea pale uwanja wa Kibirizi, basi wewe utakisikia mubashara hapa ndani ya 90.5 Joy FM. Kwa sasa mimi najua natamani vibe na leo najua ni Furahi Day. Nataka nimpishe DJ Omi akupe mangoma ani hivi ambayo yatabaruza baruza mpaka pale utakapojiunga na matangazo ya moja kwa moja kutoka kipande pale cha shule ya msingi Kibirizi, uwanja wa shule ya msingi Kibirizi pale 77 Football Club na Matu Sports Academy. Nani ni nani mimi sijui, ile sweetensi au sio kwenye mitao pale kwa Molo Van Chepa Trice bebe ni jina langu DJ Omi Baruza.

0: Bana mambo vipi, mine ito Gigi Mane, Gigi Maela, Mama Myra.
1: Okay.
2: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
3: This is Dr. Rebecca from Canada.
4: Yo, right here, pal.
5: Yo, in the quad, in the Babylon, busy, Mr. Blue.
6: Yo, what's up, Barnaba Wood Classic? Come on, speaker. Tell your friends, tell your best friends.
7: Hey, yo, mine to Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
8: Yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC, all the way from Shytown.
9: You are listening to Radio Joy.
3: They're listening to Radio Joy 90.5.
7: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM, usikose, ni moto fire.
10: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM.
11: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye michuano, kwenye matangazo ya michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Mtangazaji wako ni Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pai, D Square of 4 midfield, kisha timu yetu mitatu master. Niko hapa na Daniel Amando kama fundi mitambo ambaye pia ni msimamizi wa matangazo Radio Joy FM. Mchezo ambao tayari umeshaanza kwa dakika tayari zimeshaondoka ni 5 kwa timu ya Matwi Sports Academy kutoka Nyamori, lakini pia timu ya 77 kutoka hapa Kigoma mjini. Mpaka sasa hakuna timu ambayo imeshaliona lango la mwenzake kwa dakika hizi 5. Changamoto ni kwa timu ya 77 kwa sababu baadaye kidogo watabadili jezi kutokana na jezi kama kufanana hivi. Wao wamevaa jezi za rangi nyeusi, lakini pia Matwi wao wamevaa jezi za rangi ya dark blue. Kwa hiyo zikiroana kwa jasho, ina maana kwamba moja kwa moja jezi hizi zitakuwa zinafanana. Kwa hiyo sijawa na kikosi cha timu ya 77 kutokana watakapo badilisha jezi, basi tutapata ile lineup kamili ya jezi zao. Kwa hiyo kikosi ambacho niko nacho hapa ni timu ya Matwi Sports Academy kutoka kule Nyamori. Langoni ameanza Baraka Petro, Mutu Sudi, Damiano Petro, Gwagwa William, Selemani Jumanne, Idrisa Amrani, Daniel Rogers, Salimu, Amita Shafi, Ramadhani Kasimu na Hathumani Mrisho. Hiki ni kikosi cha Matwi. Matwi wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini. Wakati huo timu ya 77 wanaotoa mpira upande wa kaskazini kupeleka kusini. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, nikupeleke moja kwa moja uwanjani kwa ajili ya matangazo ya mchezo huu. Msikilizaji, ja twende hapa, mpira uko nje sasa na utapigwa kuelekea lango la timu ya 77 Football Club. 77 walicheza na ndugu zao, wanapakana kabisa uwanja wale Mlole kwenye hatua ya 16 bora. Waliwaondosha kwenye mikwaju ya penalty, lakini wakati huo huo Matwi waliwaondoa kwenye michuano hii Losambo Football Club hatua ile ya 16, na wao tena kwa mikwaju ya penalty. Penalty zilipigwa 8 kwa kila timu, na penalty ambazo ziliingia langoni zilikuwa 5-4. Haya, msikilizaji, wanao sasa hapa 77 jaribu kupambana huku, bado wanao, piga mbele huku jezi nambari 4 wa 77. Wanakwenda sasa 77, bado wanagonga hapa, lakini Matwi anakaa imara. Salimu na mpira, lakini kibendera kiko juu kule, ni offside. Msikilizaji, itatengwa sasa kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy. Matwi wanatokea kule Nyamori na leo wanacheza robo finali michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Haya, jaribu kupambana sasa, pana ingia vizuri kijana wa Matwi, una namna gani kule, nafasi nzuri, lakini amezidiwa maarifa na anakuwa nyepesi sana kwa mlinda mlango wa 77 Football Club. Haya, wanakwenda sasa 77, inapigwa mbele huku, anakaa vizuri hapa Daniel Rogers, anaiweka pembeni kule kwake Damiano Petro, piga mbele, lakini amekaa vizuri 77. Sasa wanaondoka 77 pembeni ya uwanja kule, sasa wanajaribu kwenda kule namna gani, bado amewekwa chini na anaona muamuzi pia anajisearch na kwenda kupewa kadi ya njano mchezaji wa Matu Sports Academy, na inakuwa ni kadi ya kwanza, na mpaka sasa imeshapigwa kona moja tu, na hii ni foul. Sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Matu Sports Academy. Pia kadi hapa mchezaji kwa timu ya Matwi, jezi nambari 19, Ramadhani Kasim. Pia kadi ya njano, piga juu juu sasa huko, namna gani nafasi nzuri kule. He, inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Wanajaribu kupeleka mashambulizi hapa saba saba, wanaotaka mchezo. Na msikilizaji, ni kuambie tu kwamba mshindi atakayepatikana kwenye mchezo huu ndio atakwenda kucheza na Kigoma Ujiji Jumatatu. Nusu finali ya kwanza itakuwa hapa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, itaanza siku Jumapili. Emo Football Club dhidi ya Airports watacheza nusu finali siku ya Jumapili, ambayo itakuwa ni tarehe 27. Hiyo ndio ratiba ilivyo. Haya, mpira ni wakurushwa sasa, unawekwa chini kupigwa kuelekea lango la timu ya Matu Sport, Sports Academy. Mimi ni Shanko Carlo Bigiz, naenda kuletea simulizi kwenye mchezo huu. Mpira umetoka nje, ni wakurushwa kuelekea saba saba Football Club. Mpaka sasa hakuna bao kwa timu zote mbili, dakika ni ya 11. Mashabiki pia wameendelea kujitokeza kwa wingi, licha ya kwamba kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa. Taifa Stars wako uwanjani dhidi ya Gine, lakini wapo mashabiki wengine wako hapa. Haya, kocha pia wa Kigoma Ujiji yuko hapa kuangalia ni mpinzani gani ambaye atakuja, wanaangalia pia mifumo. Haya, nafasi nzuri sasa kwa anakwenda vijana, anaondosha yuko chini jezi nambari 15 Gwagwa William. Mpira huu utatengwa sasa kuelekea lango la timu ya saba saba, chezewa madhambi hapa Gwagwa William, jezi nambari 15 wa Matwi Sports Academy.

0: Jezi nambari sita Selemani Jumanne. Selemani Jumanne anauondosha mpira, mpira uko juu juu, wanakwenda sasa saba saba pembeni kule, nafasi nzuri kabisa ile, wanakwenda kule namna gani? Haya, bado wanao saba saba na mpira unatolewa nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Matu Sports Academy. Saba saba, kuna namna ambayo ni kama wanaleta utani hivi kwa nafasi ambazo wanazipata hapa. Haya, juju sasa huko ameshaanza, ni kona, kona ya pili kwa saba saba wanaipata hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Moja, mbili, tatu. Napiga juju kule, lakini wanakaa imara, moja kwa moja kule. Na inakuwa ni goal kick. Pata nafasi nzuri hapa saba saba. Anapewa kadi ya njano Athumani Mrisho kwa utovu wa nidhamu. Wakati huo jezi nambari nane Daniel Rogers anajaribu kumtuliza team captain Athumani Mrisho. Anakwenda sasa huku, mpira unakwenda nje huko, unakuwa ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya saba saba. Naambia wamerusha vibaya. Mchezaji jezi nambari saba Idris Amran mwongozi anasema mpira urushwe sasa kuelekea lango la timu ya saba saba. Wameotoa tena saba saba. Wakati huo unaweza ukaniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Ni timu gani ambayo wewe unaitakia ushindi hapa? Muda si mrefu ulikuwa unasikiliza East Africa na Beatz Paul ikiwa na DJ Omi. Haya, mpira ni wa kurushwa kuelekea Matwi. Wanarusha sasa hapa, lakini tena wanarusha saba saba. Haya, anakwenda sasa Matwi huku namna gani kule, kaimara kulikipa wa saba saba. Haya, juju sasa wanakwenda, inaweza pasi kule, lakini bado wanao Matwi. Athumani na mpira, Athumani amekataliwa. Saba saba pembeni kule wanaondoka. Haya, saba saba jaribu kuingia na cross ya chini chini, kuna mnagari kule, nafasi nyingine kule, ni goal kick. Haya, msikilizaji amefika hapa tayari Leopard Masele ambaye nitakuwa naye hapa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Dakika ikiwa ni ya 16, hakuna bao kwa timu zote mbili mpaka sasa. Leopard Masele, inakuaje?
1: Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri kabisa, tayari kumpa kile ambacho msikilizaji natamani kufahamu. Moja kwa moja hatua ya robo finali mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Na leo ni Matwi Academy dhidi ya Saba Saba Football Club.
0: Ni Leopard Masele niko naye hapa msikilizaji, mimi ni Shanko Carlo Bigis. Tutakuwa pamoja kukuelezea dakika 90 za mchezo huu. Haya, wanakwenda sasa kule Matwi, anajaribu kupambana Salim, anaiweka kwenye njia. Akataliwa, wanakwenda sasa saba saba. Saba saba kama nilivyokuambia, changamoto ni lineup yao kutokana na jezi waliovaa mpaka watakapobadili, pia ndio tutaweza kupata majina halisi kutoka kwa saba saba Football Club. Ndio maana wakishika saba saba nakwambia saba saba hao wanakwenda.

0: Mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Sabasaba. Namba yangu pia iko wazi hapa msikilizaji, 0768 150 190, andika ujumbe wako. Haya, Juju sasa kuwa anaondosha. Matwi Mutu Sudi anautoa mpira nje. Haya, Juju sasa huku namna gani kule? Mwamuzi anasema nini? Twende, wanaondosha. Yuko chini golikipa wa timu ya Matwi. Yuko chini mchezaji golikipa huyu wa Matwi, Baraka Petro, na anapatiwa matibabu pale Leopard Basele.
1: Hakika ulipigwa mpira mrefu kwenye lango la timu ya Matwi FC. Golikipa akaenda hewani, akaenda kugongana na mshambuliaji wa timu ya Sabasaba. Mwamuzi akatafsiri kwamba kulikuwa hakuna madhambi, akaenda chini akatua vibaya. Yuko chini golikipa wa kikosi cha Matwi FC akiwa anapatiwa matibabu. Hadi hivi sasa kila timu imeonekana kuwa na nia ya kupata bao, jambo ambalo linafanya tushuhudie mchezo ambao una kasi, sio Matwi wala Sabasaba. Kila mmoja amekuwa ana push na kusogelea lango la timu pinzani. Bado mechi imeanza, ni kama vile jambo bado liko bichi kabisa. Huenda tukashuhudia mengi katika huu mchezo.
0: Haya, golikipa tayari ameshainuka na mwamuzi anakwenda kumwanzia golikipa Petro Baraka. Haya, moja mbili tatu, anapiga mbele huku kumtafuta kule Salim. Salim anapambana, Salim, Salim nini atafanya? Salim anaweka cross ya chini chini huku namna gani, lakini mwamuzi anasema nini? Twende, wanaondoka sasa. Sabasaba piga mbele huku bado. Haya, kibendera kiko juu huku, ni offside. Walikuwa wanajaribu kujibu hapa Sabasaba.
1: Hakika counter attack ambayo mwamuzi amemnasa katika mtego wa kuotea kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Sabasaba katika eneo ambalo alikuwa yuko mbele kabla ya mpira, na ni clear offside ambayo mwamuzi amemnasa hapa.
0: Haya, ni offside msikilizaji, itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Sabasaba. Mambo ni mazito. Hali yako mama Angasan, utasomea raguma. Haya, nafasi sasa kwa nakwenda Matwi, jaribu kupambana huku lakini ambaye amecheza madhambi. Mpira uwekwe chini, upigwe kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy. Dakika ya 20, hakuna bao kwa timu zote mbili. Msikilizaji, ratiba yetu ya nusu fainali itaanza siku ya Jumapili, mchezo kati ya Airport na MO Karago hapa hapa uwanja wa shule ya msingi siku ya Jumapili. Lakini Jumatatu ni mshindi atakayepatikana leo na Kigoma Ujiji, na muda si mrefu nitakujuza mabadiliko ya uwanja wa fainali kutokana na sababu mbalimbali. Uwanja wa fainali, kuna uwanja ambao tutakwenda kushuhudia fainali ya michuano hii. Endelea kutega sikio. Hadi faulo sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Matwi. Wanapiga juu juu kule, namna gani kule, nafasi nzuri, goal! Matwi ni kama walikuwa wanaisumbua mahakama tu kwa ushahidi wao, lakini Sabasaba walikuwa wanapeleka moto kwelikweli, na moto ambao wameupeleka, wanapata bao la kwanza kwenye dakika 22, goli ambalo ni papatu papatu, lakini ni goli hilo, na Sabasaba wanakuwa mbele kwa goli moja. Matwi hawajapata kitu.
1: Hakika ilipigwa pinpoint pass katika eneo alihesabu, akatoa, akagawanya, akajumlisha, ikakaa kwenye net katika mazingira ambayo vijana wa Matwi walikuwa hawaelewi. Mpira ukatua kwenye ndos, ikajaa katika mguu. What Nini hichi? Mpira umejaa kwenye kamba, nyavu zimelia shwa, wako mbele saba saba. Ngoja tuone dakika ya 22.
0: Haya, wanakwenda sasa Matwi pembeni ya uwanja kule. Ni Salim anaweka cross ya chini chini, lakini anakataliwa. Salim bado anapambana. Salim, Salim wa Matwi, Salim na mpira ameutoa nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Matwi. Kamemero ama sio Madaudi Ruhinda, mahakama ya mpunga kule Pamila. Tuko pamoja Master MC Hemedi Mohamed, umwana wa Kibariza One kutoka Kiganza. Saba saba ushindi anawatakia Maria kutoka Ujiji, anaitwa J Rumba, anatokea Nyamori. Saba saba leo kazi wanayo. Huyu anaitwa Moshi, mtoto wa mama Tabia kutoka Nyamori, anatakia ushindi Matwi Sports Academy. Haya, nafasi sasa kwa nakwenda Matwi namna gani? Mwamuzi anasema twende, anakimbia huku sasa. Haya, sasa anakataliwa hapa wa saba saba. Mwamuzi anasema twende, anapiga mbele kule, anajaribu kukimbia sasa. Athmani Mrisho ataiwahi ama itakuwaje?
1: Madhambi,
0: ni madhambi msikilizaji, itapigwa kuelekea lango la timu ya Matwi. Asante sana. Saba saba ishinde hapa, anaitwa Pierre Yanga kutoka Rada Moshi, mtoto mama Tabia. Asante sana, anifuatilia kwa umakini mkubwa sana. Wanaitwa Nikodem kutoka pale Mkongolo. Wakati huo pili, Daudi kutoka Kaseke ya juu unaitakia Matwi ushindi. Yani Elisha kutoka Kasulu anaitakia saba saba ushindi wa goli 3-0. Dakika 24. Matwi wako nyuma kwa goli moja dhidi ya saba saba. Haya, pigwa juju sasa huku. Namna gani wanaondosha? Haya, Matwi jaribu kupambana, saba saba wanao. Saba saba jaribu kuweka pasi nzuri kule, nini atafanya? Na jaribu kupiga moja kwa moja, lakini wanaondosha. Bado saba saba wanao pembeni ya uwanja kabisa kule, ameuacha utoke nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Matwi. Asante Insuka the farmer kutoka Insuka Lende. Asante Sadiki Juma wa Nyambori. Asante pia kwako Hamza Enoki maarufu baba wawili. Tukusome kama Gabriel ukiwa chuo cha Kihinga FDC Kigoma pale. Asante pia kwako unaitwa Venus Mtula ukiwa Kagongo Migazini. Bob Sule aka Baba Aziza unaniambia tuko pamoja sana. Ni offside msikilizaji, sasa inapigwa kuelekea lango la timu ya Matwi. Matwi balalao waliofanya na Losambo kama halipo hapa leo.
1: Hakika ile flow ambayo walikuwa nayo katika mechi yao ya mwisho ya hatua ya 16 bora, leo ni kama vile wameingia na heshima. Pengine ndiyo mpango kazi ambao mwalimu amewaambia waingia katika huu mchezo. Na vijana hawa wa saba saba wamefika katika hatua hii ya robo finali baada ya kumuondosha jirani yao tu, kwa maana Mlole FC. Na leo wapo katika kampeni hii kutafuta historia mpya ambayo wanaweza wakaiandika. Mpaka hivi sasa wako mbele na katika utawala ile total dominance bado wamekamata katika mechi.
0: Mpira ni wa kurushwa msikilizaji, unarushwa kuelekea lango la timu ya saba saba Football Club, kwenda kurusha jezi nambari 5 Damian Petro wa Matwi. Sasa ni Salim ajaribu kupambana kule, Salim lakini anakataliwa, anaondosha, anapiga juju huku, anakaa tena saba saba vizuri kabisa hapa. Saba saba hatua ya 32 bora waliwaondosha Kagera Football Club. Hapana, Kigoma Ujiji. Ile ni Ujiji FC, Ujiji FC, yes, Ujiji FC waliondoshwa na saba saba hatua ya 32 bora goli 4-0. Haya, wanakwenda sasa Matwi, anaipiga pembeni kule, lakini bado wanao tena saba saba pembeni ya uwanja.
1: Wow, nzuri sana hii.
0: Nzuri sana, anakwenda sasa ni Salim, lakini kaa vizuri kabisa na mpira urushwe kuelekea lango la timu ya Matwi, na mwamuzi amesema sor, alikuwa ameamuru saba saba warushe, lakini sasa wanarusha Matwi. kwenda kurusha pale Matri Sports Academy. Anarushiwa Athumani, anairudisha, inapigwa cross juu juu huko namna gani, lakini kibendera tali kiko juu, ni offside. Mpira utapigwa kuelekea Matri Sports Academy. Wameanza saba saba. Saba saba pembeni kule magharibi mashariki mwa uwanja. Wanakwenda lakini wanakaa vizuri hapa Matri. Piga mbele huku namna gani kule, golikipa anaiondosha. Haya, Daniel. Mikataa kupita ile. Lakini saba saba wako salama, anapiga mbele huku. Matri na wao wanaangalia namna gani wanaweza wakajibu. Sasa yuko juu pale ni Salim. Salim anajaribu kupambana. Salim anaambia tulia. Wanaondosha saba saba, wanao tena. Athuman, team captain wa Matri, anautoa mpira nje ya kurushwa kuelekea lango la timu ya Matri Sports Academy. Leopard Masele.
1: Dakika ni ya 28, msikilizaji, Matri yakiwa mbele goli moja kwa sifuri. Wakiwa nyuma dhidi ya saba saba ambao ndio wako mbele goli moja kwa sifuri. Katika nyakati kama hizi umakini umeongezeka, namna ambavyo Matri FC wana push ku make sure kwamba angalau wanapata lolote au chochote katika huu mchezo, kwa maana wanatambua kwamba wako nyuma. Lakini angalia namna ambavyo pia saba saba wamekuwa na ubora mkubwa katika upande wa kuzuia kile ambacho wamekipata mpaka hivi sasa. Katika hatua kama hizi mpira mzuri huwa hauzungumzi sana, badala yake matokeo ndio ambayo yamekuwa yanazungumzwa kwa kila timu.
0: Haya, matokeo ndio huwa yanazungumza kwa kila timu. Kwenye hatua tuko nayo ni ya robo finali michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Haya, wanakwenda sasa Matri. Matri na mpira, cheza vibaya kabisa hapa jezi nambari 8 wa timu ya Matri, Danny Rogers, na mwamuzi anamwambia njoo. Mwamuzi anamwambia njoo, na anamwambia mchezo huo ukiendelea nitakupa kadi ya njano na pengine nyekundu. Mpira sasa unapigwa kuelekea Matri Sports Academy. Mashabiki pia wanaendelea kujitokeza maeneo haya. Ngoja tuone hapa itakuwaje kwa dakika 90. 1, 2, 3. Piga mbele kule. Haya, wanaondosha hapa Matri sasa. Wamekaa vizuri saba saba, wanagonga safi kabisa, boli linatembea. Haya, piga juju sasa huku. Jaribu kupambana huko saba saba, jaribu kuingia huko namba gani kule. Bado anao. Haya, Matri amekaa imara. Matri nini watafanya? Piga mbele huku kwake sasa. Amita Shafia aniweka mbele kule.
1: Ilipigwa pinpoint nyingine katika upande wa Matri FC, lakini mwamuzi akamnasa kwenye mtego wa kuotea. Ishara ya mwamuzi, kibendera kikiwa juu, ikiwa inaashiria kwamba tayari alikuwa amekwisha otea mshambuliaji yule wa kikosi cha Matri FC, na uwanja umekanga chipsi wakiwa hawakubaliani na maamuzi ya mwamuzi. Dakika ya 31, saba saba FC wako mbele goli moja kwa sifuri.
0: Saba saba wako mbele kwa goli moja kwa sifuri. Dakika ni ya 31. Tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Michuano hii ilianzishwa rasmi tarehe ilianzishwa 2007, na mpaka leo ni miaka 19 michuano hii inafanyika kwa mkoa wa Kigoma. Imekuwa ni michuano ambayo imezalisha vipaji vingi sana, wachezaji wengi sana wameonekana kwenye mashindano haya toka 2007 mpaka leo, miaka 19 mashindano haya yapo na bado yanaendelea kuwepo, na ya, mwakani tena.
1: Ndio, na mwakani tena ndicho ambacho unaweza ukazungumza. kuna vision na mission kwenye haya mashindano. Mara kadhaa imekuwa nikikuza vipaji vya vijana ambao wamekuwa wanaonyesha ubora. Hata kwa mwaka huu vipaji ni vingi kweli kweli. Nikikuorodheshea vipaji ambavyo vimeonekana msikilizaji, basi huenda tukutangazie mechi hapa, lakini haya ni mashindano ambayo vijana wamekuwa wakipata nafasi sio kile ambacho wako nacho. Miongoni mwa vipaji ambavyo nimeviona ni mlinzi wa kulia wa kikosi cha Kibirizi Combine ambao jana waliaga mashindano ya dunia. Abubakar hakika amekuwa na kiwango bora. What a talent kwa mkoa wa Kigoma. Kipaji halisi cha soka. Mwenyezi Mungu alimuumba acheze mpira.
0: Asante sana. Saba saba sasa wanakwenda mbele huku. Jaribu kupambana vizuri kabisa, naweka vizuri. Bado amekaa imara Matwi. Wako salama kwa sasa. Jaribu kupambana kule. Daniel na mpira. Yule sasa ni Damiano Petro. Na mpira unakwenda nje. Ni wakurusha kuelekea Matwi. Kama nilivyokuambia wiki iliyopita, Matwi ni masikio kwa lugha ya Kiha. Haya, wanakwenda sasa huku. Toa mpira bado uko ndani ule. Wajipanga vizuri saba saba. Wanakwenda sasa Matwi. Jaribu kuweka huku namna gani ja. Bado sasa nafasi nzuri, jaribu kupiga moja kwa moja kule. Ile haraka ilikuwa nyingi.
1: Haraka ilikuwa nyingi, alilemba mwandiko kwenye daftari la mbilambi ya msiba. Katika maeneo kama yale, akatakiwa kufanya kama vile ambavyo alifanya nahodha wa kikosi cha Matu FC. Timu ikiwa nyuma, and then unakuwa una haraka kama zile. Sawa, ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo pengine kama angetulia, basi tungezungumza mengine. Lakini imekuwa ni shots off target kwa upande wa Matu FC. Piga nyingine.
0: Mpira umetoka nje msikilizaji. Ni goal kick. Ilikuwa imepigwa vizuri hapa Leopard Masele.
1: Ilipigwa mkuki wa sumu. Wakati huo goalkeeper akiwa amesogea mbele akachunguliwa tu vipimo, lakini imekwenda nje. Imekuwa na goal kick salama tena kwa upande wa 77. Haya, katika umiliki wanakwenda hapa 77.
0: Kibendera tali kiko juu, kuni offside msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya 77. Hawana muda wa kupoteza. Anakimbia sasa huku Amita Shafi. Amita anaacha kwa Athumani. Athumani sasa wa Matwi anaweka cross ya chinchini ku imemkuta Amita na mpita hapa. Bado anao Matwi. Wanapiga cross juu juu kule, wanakaa vizuri kabisa 77. Wako salama. Bado Matwi anajaribu kupambana kupush angalau kupata bao. Haya, piga mbele sasa kule. Ana sita sita gwagwa. Matokeo yake imekuwa fiongo. Na mpira umekwenda nje. Ni goal kick.
1: Hakika vijana wa Matwi wameonekana kuchukua mchezo, hasa pale ambapo wakiwa kwenye sura mbili za mchezo. Wakiwa hawana mpira, wamekuwa wana recover time ya muda mfupi kwa kweli, wakichukua tena mpira. Lakini katika upande wa build up ndio wamekuwa wanafanya, lakini ile perfect execution ndio ambayo wamekuwa wanaikosa. Mara kadhaa wamekuwa wanafanya product ambayo sio nzuri, kwa maana wamekuwa hawana umakini katika eneo la mwisho. Mpaka hivi sasa dakika ya 36 ya mchezo hawajawa na ubora mkubwa katika upande wa kusogelea lango la timu pinzani. Ngoja tuone nini ambacho wanaweza wakafanya.
0: Mchezo umechangamka hapa msikilizaji. Mwamuzi anasema tuende, amecheza mpira. Anakwenda sasa Salimu huku. Salimu. Salimu na mpira. Salimu anakataliwa na 77. Ruka kichwa Daniel. Mwamuzi anasema umecheza madhambi. Matwi hawana muda wa kupoteza. Daniel Rogers nyuma ya mpira, jezi nambari 8. Anaangalia aweke wapi. Anawasema nifanyeje hapa. 1 2 3. Anapiga mbele huku inamkuta Salimu kwenye eneo zuri kabisa kule. Lakini nyepesi sana kwa mlinda mlango Mandapa. Wanakwenda 77. 77 na mpira. Piga mbele huku. Mekataa. Jipanga tena vizuri 77, wanagusa. 77 na mpira. Peka mbele huku namna gani? Haya. Piga pembeni kule 77, wanao mpira. Nakataa. Na mpira ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy. Wameanza 77 haraka haraka. Wamepoteza mpira. Matwi anapiga mbele na mkuta Salim. Salim anapambana huku. Salim nini atafanya? Salim bado. Jezi nambari 7 Idris Amrani anaipiga mbele juu juu. Na mpira unakwenda nje. Ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy. maji ni ya shingo kwa timu ya Matwi. Mpaka sasa wako nyuma goli moja kwa sifuri dhidi ya Saba Saba. Haya, wanakwenda sasa huku namna gani? Daniel anaipiga mbele kabisa huku, lakini kibendera kiko juu, ni offside. Itapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy.
1: Hakika Saba Saba ni kama vile ameamua kuzuia. Muda mwingi wa mchezo wamekuwa wanalinda kuliko kushambulia. Namna ambavyo wamekuwa wanafanyiwa high pressing pale ambapo wakiwa wanaanza, lakini namna ambavyo wamekuwa wanafanyiwa ile mid block katikati mwa uwanja imekuwa inawapa ugumu kusogelea lango la timu pinzani. Na hapa wanajaribu kupiga mpira mrefu ambao itavuka mstari wa walinzi wa timu ya Matwi na kwenda kwenye migongo yao, jambo ambalo ndilo ambalo wanafanya vijana wa Saba Saba. Mpaka hivi sasa, licha ya kwamba Saba Saba yuko mbele, lakini bado unaweza usimpe asilimia kubwa ya kwenda katika hatua inayofuata.
0: Haya, unaweza usimpe asilimia kubwa kuenda kwenye hatua inayofuata Saba Saba, lakini ndo wako mbele mpaka sasa dhidi ya Matwi Sports Academy. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Wanakwenda sasa Daniel pembeni kule. Daniel anaangalia mbele, anampa nani? Wote wako nyuma. Jaribu kuingia hapa Amran, lakini anakaa imara. Saba Saba sema uliinua mguu, weka mpira chini hapo. Idrisa Amran alicheza kionyesha njumu zile. Wakati huo mwamuzi anakwenda kule kumwangalia mchezaji wa Saba Saba yuko chini. Na wakati huo, msikilizaji, ngoja nipite na ujumbe wako hapa. Asante sana Jihad Juma kutokea Nyamori, unaitakia ushindi Matwi Sports Academy. Masa MC Hemedi Mohamed, asante sana. Marini Yohana kutoka kule Kasulu Mrufiti. Madawa TZ kutoka Nyamori, Matwi wanazingua sana leo. Lakini pia Pili Daudi kutokea Kaseke ya juu ya watu, James the Scorpion kubwa la wadudu, unasema kutokea Nyamori size iko live. Wanaitwa Pierre Anga kutoka Dada, asante sana. Lakini pia asante sana. Unaitwa Finias Limani wa Mkabogo. Haya, nafasi nzuri sasa kwa jaribu kuingia vizuri kabisa kule. Haraka ni wamekuwa na haraka sana Matwi Sports Academy kwenye eneo la mwisho. Jezi nambari saba, Idris Amran.
1: Hakika Idris Amran alikuwa hana haraka, na hapa ndipo ambapo msemo wa wahenga usemao haraka haraka haina baraka ametimia, katika mazingira kama yale ambayo yeye alikuwa ndiye wa kwanza amekaa mbele ya mpira kwa washambuliaji ambao ni wajanja, anagadi mpira alafu anakaa kwenye njia. Alikuwa na uwezo wa kuingia kwenye box, lakini akaleta papara ambazo ameweza kuigharimu timu. Amekosa nafasi ya wazi katika mazingira kama yale.
0: Ni offside, msikilizaji, inapigwa kuelekea Matwi Sports Academy. 0768150190. Endelea kuniandikia ujumbe wako, na mimi niko hapa kwa ajili yako. Niko na Leopard Masele. Wanapiga Saba Saba mbele huku. Haya, bado haya, anajaribu kuingia sasa huku vizuri. Athumani Mrisho, Athumani Mrisho kule, namna gani akataliwa hapa. Mpira ni wa kurushwa kuelekea,
1: alikuwa anaingia vizuri na odha Athmani Mrisho, lakini akafanyiwa sliding tackle ndani ya box ambayo pia ukaenda nje, na faida wamekwenda kuanza haraka haraka hapa vijana Matwi.
0: Haya, mpira ni wa kurushwa tena kuelekea lango la timu ya Saba Saba. Dakika ni 41, goli moja kwa sifuri, Saba Saba kwa mbele. Anao mpira sasa huku, jaribu kupambana. Wanakwenda sasa Saba Saba, anayokuwa kama ingepita mengine tungezungumza hapa. Haya, taka kumpiga doba lakini imekataa. Hizo doba waga tunapiga sisi wachache. Jaribu kupambana vizuri kabisa, amechezewa madhambi. Jezi nambari mbili, Mutu Sudi. Wanaanza hapa Matwi. Mutu Sudi yuko nyuma ya mpira. Haya, Juju sasa huko, wanaondosha Saba Saba. Amekaa vizuri kule, bado saba saba na mpira safi. Wao nyingine tena. Haya, piga mbele huku kumtafuta Daniel sasa, lakini kibendela kile kiko juu, ni offside.
1: Hakika ilipigwa pasi wakati kuta wako wenyewe, timu moja ya vijana matu katika box la timu pinzani. Hakika labda angepita mmoja wangeambiana, lakini wote walienda na kadi ya njano imeenda hapa kwa mshambuliaji huyu, jezi nambari 7 kikosi cha Matu FC,
0: Idrisa Amrane. Pembeni ya uwanja kule, Damiano Petro, inapigwa moja kwa moja kule, lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
1: Hakika huku kwetu zinabondwa tu, ndivyo ambavyo naweza kuzungumza hivyo. Mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026, hakika kila mmoja anafurahia kuwa sehemu ya historia, kila mmoja anafurahia kuwa sehemu ya burudani ya soka ambayo inakufikia popote ulipo. Hapa nikotoka katika shule ya msingi Kibirizi, watu ni shazi, watu ni wengi, kila mmoja amekuja kupata starehe, na huu ndio maana ya mpira wa miguu, miongoni mwa michezo ambayo inahusisha kila rika, inahusisha kila jinsia. Na hapa ndipo ambapo kila mmoja huwa anasahau kila kitu ambacho anakipenda na kuhamishia hisia zake katika mchezo wa mpira wa miguu. Tuko live, mashindano ya robo finali ya safari hii kati ya Matu FC dhidi ya Saba Saba.
0: Amepewa kadi ya njano mchezaji wa timu ya Saba Saba, jezi nambari 16. Pewa kadi ya njano hapa. Kadi za njano zinatembea kileta masihara tu, hakuna namna. Some kama Gabriel ukiwa chuo cha Kihinga pale. Siri ya Matayo ni kwamba kuna umoja kati ya wachezaji na mashabiki. Tazama nyomi ya mashabiki wakati timu inacheza. Anaitwa Frederick Jonas kutoka kule Nyamori. Asante sana Emmanuel Petro kutoka Nyamori pia. Ndo kwanza mpira unaanza. Anaamini kabisa tapata matokeo mazuri hapa Matwi. Haya, pembeni ya uwanja kule anaipiga cross chini kule, lakini inakwenda nje. Salim.
1: Hakika amepiga mpira ambao hauna macho wala miguu. Sijui ilikuwa inaenda wapi. Amejipigia tu ili mradi. Na imekuwa ni mpira fiongo ambao anakuwa faida kwenye kikosi cha vijana wa Saba Saba FC ambao wanakwenda kuanza kwa madaha. Wakati huo kipenga cha mwamuzi kikisikika.
0: Dakika 45 za kipindi cha kwanza, msikilizaji, zimetamatika hapa kwa Matwi kuondoka na sifuri. Wakati huo Saba Saba wameondoka na goli moja, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mimi ni Shanko Kalobigiz, niko na Leopard Masele, Anthony Kalimanzila yuko hapa, lakini pia Daniel Amando yuko pia hapa. Na kurudisha studio msikilizaji kwa matangazo, tutakutana tena dakika 45 za kipindi cha pili.
2: For everyone, something for everyone.
3: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
4: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
3: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
3: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu ulinzi na uhuru wetu.
4: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
4: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: tano za kipindi cha pili. Tuko hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi kukuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja huu ambao pia mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana hapa. Na mpaka sasa matokeo ni 1-0 77 wako mbele. Haya. Pembeni ya uwanja kule wanaondosha sasa 77, wakati huu 77 wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati huo Matwi wanaotoa mpira upande wa kaskazini kwenda kusini. Haya, pembeni ya uwanja kule wanakwenda sasa Agrey wa 77. Mpira ni wa kurushwa sasa, lakini yuko chini mchezaji jezi nambari 6 Selemani Jumanne. Leopard Masele, dakika 45. Unavyoona zitakuwa za aina gani? Hasa kwa timu ya Matwi.
1: Ni dakika ambazo Matwi bila shaka anakwenda kutafuta kurejea katika mchezo na kuweza kulevel scoreboard, kwa maana mpaka hivi sasa yupo nyuma 1-0, na ni wakati wake kwa yeye kuweza ku make sure kwamba anarejea kwenye mchezo.
0: Nafasi nzuri kwa anajaribu kuipata kule, lakini mwamuzi anasema twende. Yeah. Haya, wanakwenda sasa 77. Wanagusa 1-2-3, lakini kibendera kule kiko juu. Ni offside.
1: Iligongwa, nipe nikupe, raha tupate wote. Katika mazingira ambayo Matu FC walikuwa wamekwenda kushambulia, ikapigwa, ikakaa, ikaset, akaishoot, mwamuzi akasema kwamba ni offside. Alikuwa amekwisha otea mshambuliaji yule wa kikosi 77. Haya, anapewa mtu mwamvuli, anakataa.
0: Anapewa mtu mwamvuli hapa, lakini ndio hivyo. 77 anajaribu kupambana huko. Mbappe Kevin wanaondosha Matwi. Pambana kweli kweli hapa. Damian Pedro, 77 na mpira, anaiweka kwenye njia huko kumtafuta Mbappe. Mbappe tayari kibendera kiko juu kule, ni offside.
1: Mechi imechangamka ikiwa ni dakika ya 49
0: kwenda 50.
1: Kila timu hivi sasa ikiwa ina push. Matu wana push, lakini pia na vijana wa 77 nao pia wana push. Mechi imekuwa tamu, mechi imekuwa nzuri. Sex football tunaishuhudia hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mechi ni kama vile imeanza upya.
0: Haya, msikilizaji, tayari mpira ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Matwi Sports Academy. Na msikilizaji, popote pale ulipo, michuano ya Dr. Livingston Cup kwa kesho siku ya Jumamosi itasimama tu kwa siku moja, na hatua ya nusu fainali itaanza Jumapili ya tarehe 27, ambapo tarehe 27 anajaribu kuingia sasa ukumbape. Mpira unakwenda nje, inakuwa ni goal kick. Tarehe 27, msikilizaji, ni mchezo kati ya MOFC kutoka Karago na Airport Football Club kutoka hapa Kigoma mjini. Alafu tarehe 28 siku ya Jumatatu ni mchezo kati ya Kigoma Ujiji na mshindi kati ya Matwi au 77, hatua ya nusu fainali. Uwanja ni huu huu wa shule ya msingi Kibirizi. Alafu siku ya Jumanne tutapumzika. Siku ya Jumatano ndio fainali ambayo itachezwa uwanja wa Kajuna Complex pale maeneo ya Mlole pale. Wengine wanapaita 77 hivyo. Ndio mchezo wa fainali utachezwa pale Kajuna Complex. Pembeni ya uwanja sasa huku jezi nambari 9 Hussein Seleng anapiga mbele kule na mkuta, lakini tayari ameshaotea. Jezi nambari 4 Charles Lucas Moja mbili tatu inapigwa juu juu sasa huku. Jaribu kupambana huku lakini anakuaje Daniel. Anaweka kwenye njia kumtafuta Idrisa Amrani. Idrisa bado anao. Idrisa anayeacha inatoka nje ni kona. Wanapata hapa Matwi.
1: Wanapata kona Matu FC katika mazingira ambayo wanapush bado. Hawapoi, hawaboi. Kuna kitu ambacho wanakitafuta. Ile ilikuwa ni Idrisa Amrani, jezi yake namba 7. Miongoni mwa washambuliaji wasumbufu kwenye lango la timu ya 77 mpaka hivi sasa. Akiwa kuna kitu ambacho wanakitafuta.
0: Haya, wanaondosha kule 77. Anao sasa Mbappe. Mbappe anaiweka mbele huko kumtafuta Hussein Charles. Mbappe sasa na mpira. Mbappe anajaribu kuingia. Mwamuzi anasema ni nini, ni faul na kadi ya njano. Anapewa Ramadhani Kasimu jezi nambari 19, kadi ya njano.
1: Kadi ya njano na kadi nyekundu.
0: Kadi nyekundu. He! Alikuwa na yellow card.
1: Lakini hata tukio lenyewe ambalo amelifanya alikuwa ni mtu wa mwisho katika counter attack ambao alifanya 77. Akaenda akamfanyia madhambi karibia na box kabisa pale la lango la timu ya Matwi, na ni kadi nyekundu ambayo inakwenda kuwa hasara kwenye kikosi cha Matwi FC. Faida kama akitumia vizuri vijana hawa wa 77. Ngoja tuone free kick katika eneo zuri wanapata vijana hawa wa 77. Na eneo kama yale wapigaji kama vile Lionel Lafuga, Messi, Cristiano Ronaldo huenda wasikuache salama. Ngoja tuone hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi inakwenda kutokea nini. Ukuta wa watu wanne utaweza kuzuia? Ngoja tuone.
0: Nyuma ya mpira ni Chodo na Esau Amos. Nani anakwenda kupiga mpira ule? Chodo! Wako salama Matu Sports Academy.
1: Hakika jukumu la kwanza lilikuwa ni kuvusha ukuta, na ndio ameweza ikavuka ukuta, lakini alipiga faulo ambayo ni katikati pale pale ambako golikipa alikuwa amesimama hata kumwangaisha. Golikipa ambacho amekifanya ilikuwa ni kukawaza tu mpira. Ile inaitwa catching kwenye football, hasa kwenye goalkeeping, zile stats muhimu. Na golikipa akaichukua tu kile kirahisi kabisa.
0: Wako nusu Matwi. Wanakwenda sasa 77, amekaa imara. Daniel anipige mbele huku lakini inatoka nje, na inakuwa ni ya kurushwa kuelekea Matu Sports Academy. Anaambia tayari umerusha vibaya. Mpira urushwa kuelekea lango la 77 sasa. Salimu anamwacha Daniel, anapiga outer lakini bado anapambana vizuri kabisa huku Chodo. Anakimbia sasa Charles Lucas. Charles, namna gani, nini kule? Na mpira umetoka nje, ni wa kurushwa. Wamesharusha. Mbappe anampa pasi huko vizuri kabisa adu yake. Haya, jaribu kukimbia kule, zile zinaweza kuwa mbio zile. Zile zinaweza kuwa ni mbio leopard. Hata mimi siwezi kukimbia vile.
1: Hakika wanasema kwamba ukipewa ulemavu basi utapewa na mwendo. Pengine ule ndio mwendo wake ambao yupo nayo. Sio kila mtu aweze kukimbia kama kile ambacho tumewashuhudia kina Hussein Bolt mara kadhaa akiwa anafanya hivyo katika zile riadha za kimataifa. Lakini ilikuwa ni eneo zuri, nafasi kwao kama angeiwahi, lakini kasi yake ikawa ndogo akashindwa kuwahi mpira. Anakimbia kama akimbii.
0: Anakimbia kama migweto kichini, lakini ndio hivyo. Yuko uwanjani hapa na ameaminiwa. Haya, anatengeneza nafasi nzuri huku, namna gani? Haya, Salimu. He! Matwi, mtafunga goli gani? Haya, Mbappe sasa huku. Mbappe amekaa imara, anaondosha vizuri kabisa hapa. Kichwa tena. 77 pembeni ya uwanja. Wow! Anakimbilia huku Hussein Selenge. Amekataliwa. Fanya kazi kubwa sana hapa jezi nambari 15 wa Matwi. Gwagwa William anapambana. Haya, juu juu sasa huko. Katikati ya uwanja jezi nambari 16 Majid Hatib. Wanakwenda sasa 77. anaweka pembeni kule kumtafuta Agrey Adela, na mpira umekwenda nje, ni wakurusha kuelekea saba saba. Matwi hawana muda wa kupoteza, wanakwenda Matwi, piga mbele huku, wanaondosha vizuri kabisa hapa, bado wanajaribu kupambana. Haya, wanakwenda sasa huku Matwi, pia wana mashabiki wengi hapa. Haya, nawekwa mbele sasa huko, jaribu kuingia vizuri jezi nambari 11 kwa nafasi nzuri. Go, haraka za nini kijana?
1: Hakika ilikuwa nafasi nzuri kwa upande wa Matwi, ilipigwa pasi penyezo, akaiwahi jezi nambari 11, lakini utulivu ndio ambao ukakosekana maeneo kama yale ambayo ilibidi atulie akevu, angalie wapi ambako anaweza akapeleka mpira, aidha apige vipass au aweze kutafuta far post, lakini yeye akafanya maamuzi ambayo bila shaka atajilaumu baadaye.
0: Haya, wanakwenda sasa, nani huko anajaribu kupambana? Huyo ni Damiano Petro, anapambana kweli kweli. Damian anamkata mtu vizuri sana, wao ni complete and pass nzuri kabisa huko, lakini mambo ndo yanakuwa hivyo. Matwi wanawasha moto licha ya kwamba wako 10 uwanjani kwa 11. Salim sasa. Haya, sawa, Matwi wamekaa imara, gwagwa wanagongeana hapa juju huku kumtafuta Mbappe, lakini kibendera kiko juu tayari, ni offside. Atalala hoi Damiano Petro, anapambana kwelikweli, anapambana sana. Mabadiliko yanafanyika kwa timu zote mbili, anakwenda jezi nambari 10 Agrey Adela wa sabasaba, na anakwenda nje jezi nambari 29 aliyeingia sabu, anatoka tena. Haya, ndio yule ambaye tulisema mbio zake bola za bola za Daniel Amando. Pembeni ya uwanja kule, piga jojo huko, lakini kibendera tayari kiko juu, ni offside. Dakika ni ya 59. Mambo ni mazuri. Luka kicho huko, Salim sasa anaweka kwenye njia, nafasi nzuri. Nafasi nzuri ni atafanya, nafasi nzuri. Idris Amrani atamlaumu nani hapo?
1: Hakika ilikuwa ni nafasi nzuri, Idris Amrani upewe nini? Katika nafasi nzuri ambayo alisivu mpira vizuri, anapanya akakevu, akaingia ndani, akapiga shuti ambalo limekuacha mtoto. Golikipa akadive mithili ya nyani, akauchukua mpira ambao amewaweka salama vijana wa sabasaba, miongoni mwa nafasi ambayo hapa hauwezi ukamlaumu mtu yoyote. Unaweza ukalaumu mguu wako na akili yako au mawazo, kile ambacho kilikufanya wewe ufanye vile. Nafasi ya wazi hapa, huenda wakaijutia Matwi FC.
0: Wanapata kona sabasaba, nyuma ya mpira ni Mbappe. Mbappe Kevin, moja mbili tatu, anapiga juju kule, namna gani inapita na inakuwa ni ya kurushwa kuelekea sabasaba. Salim, haya, wanakwenda Matwi, bado wanajaribu kupambana huko. Haya, Salim anaipiga mbele huko.

0: sele. Sio mchezo.
1: Mechi dume. Weka
0: mguu weka jiwe. Weka jiwe na weka mguu.
1: Hakika wanaume hawa kila mmoja akiwa anapambana kwa nafasi yake, nini ambacho anaweza akafanya hapa? Ndio kinama nchale, kinuka nchale. Hakuna huruma. Huruma sio malezi. Kila mmoja akiwa katika mbio za kutafuta historia na rekodi yake katika mashindano haya makubwa katika ukanda huu wa magharibi mwa Tanzania. Mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Sisi tunaanza, wengine wanafuata.
2: Haya, nafasi nzuri kule, bado anakwenda sasa 77, jaribu kuingiza kule. Lakini inatolewa. 77 nao hawapoi. Haya, wameshaanza haraka haraka sasa. Haya, wanakwenda sasa. 77 wanao choro. Anayacha kwa Baraka Ali, anapiga mbele huku. Wanakaa imara, nafasi nzuri sasa huku. Lakini ambaye amecheza vibaya. Idrisa Amrani, jezi nambari 7. Cheza madhambi. Idrisa. 1, 2, 3 chodo anayanza pembeni kule. Wanaondosha Matwi. Daniel. Pira unakwenda njeni wa kurushwa. Kuelekea Matwi sasa. Mpaka sasa ni 1-0. Matwi wako nyuma kwenye mchezo huu. 77 wako mbele. Pembeni ya uwanja sasa kule. Wanakwenda 77. Haya. Anaeka huku lakini amekaa imara. Bado anao tena 77. Mbappe na mpira anawekiwa tena. Jaribu kukimbia huku. Mchezaji huyu inaondoshwa. Tafuta tena Amrani. Amrani anaambia mchezaji wa madhambi, weka mpira chini. Haya, amewekiwa tena kwenye nafasi huku. Amrani nini atafanya? Na mpira umetolewa nje. Ni wakurusha kuelekea 77 Football Club. Haya. Salim sasa, Salim anajaribu kupiga chenga pale. Salim anaipiga chini chini huko, anaondosha na mise.
1: Mlinzi aliamua kuficha mikono, hata akiwa amepiga mpira aliweka mikono nyuma kwa lengo tu, hata kwa bahati mbaya isitokee mpira ukaenda kuguswa na mkono, ili mradi kuzua balaa katika box lile la timu ya 77. Umakini ni mkubwa kwa upande wa 77, wako mbele lakini pia hawasahau kulinda nyuma kule ambapo wameweka uzio. Hii ndio maana halisi ya Ibera Watch ya back.
2: Haya, msikilizaji, ni faulu inapigwa kuelekea 77 Football Club. Eneo ni zuri sana, nyuma ya mpira ni Daniel Rogers. Ngoja tuone hii inaweza ikazaa matunda kwa timu ya Matwi au itakuwaje. Haya, anapiga juu juu kule, namna gani aruka kichwa kule, na mpira unakwenda nje. Ni goal kick. Yupo chini mchezaji pale. Wachezaji wa Matwi wanakwenda kulalama kwamba amechezewa vibaya pale. Tari.
1: Hakika ulichezwa mpira wa faulo katika lango la timu ya 77, wakaenda hewani wachezaji wale wa timu zote mbili, wakaenda kugongana. Faulo ambaye imemfanya nyota mmoja kikosi cha Matwi awe yupo chini akiwa anagangwa, akiwa anaugulia maumivu. Wakati huo tayari matabibu wamekwisha fika pale kiwanjani kuweza kutoa huduma ya kwanza. Wakati huo pia kikao cha dharura kikiwa kinaendelea, 77 wakiwa wanazungumza, lakini wao Matwi FC wakimfuata mwamuzi wakala mwambia, umeiona ile namna ambavyo alichezewa nyota wetu ambaye yupo chini, wakiwa wanalalama pale. Dakika ikiwa ni ya 66 tangu ambapo kipindi cha pili kimeanza. Msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mchezo wa robo finali Matwi FC dhidi ya 77 Football Club. 77 akiwa mbele.

0: goli moja kwa sifuri. Hakika pia wanao nafasi ya kuniandikia hapa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768 150 190. Msikilizaji, tutapita na kile ambacho umeandika kupitia nambari hiyo ya simu moja kwa moja.
1: Asante Shukuru Ponda ukiwa Nyamori Matwi leo, sijui imekuwaje kama watavuka, anasema hivyo. Ukweli leo ni hatari. Raymond mwenyekiti wa Vilala Joro kwenye Mori. Kali ya mtoto wa Ndegama anatokea Muzezi. Shija kutoka Bweranka Buhigwe anaitakia ushindi saba saba. Mwenyekiti wa timu ya Manyovu Star na yeye pia kutoka Nyamori ya watu James. Lazima Matwi tushinde, muda bado upo. Dakika ni ya 68 ya mchezo. Lakini pia asante sana Finiasi Rogers kutoka Nyamore anatakia ushindi Matwi. Lakini pia asante sana, huyu anasema ukweli tukipoteza mechi hii wa Nyamori, wana Nyamori tutaumia sana. Lakini vijana wapambane tu, timu ya saba saba ya kawaida tupo nyuma yao. Frederick Jonas kutoka pande za Nyamori. Na yuko chini mchezaji wa timu ya saba saba. Tayari watu wa huduma ya kwanza wameenda pale kwa ajili ya kumpatia matibabu msikilizaji. Nikukumbushe pia michuano ya Dr. Livingston Cup 2026 fainali zake zitachezwa uwanja wa Kajuna Complex pale kabisa jirani na Kajuna Investment Company Limited. Ndio mchezo utachezwa pale, mchezo wa fainali utachezwa uwanja wa Kajuna Complex. Wakati huo msikilizaji, michezo miwili ya nusu fainali itachezwa hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Nikwambie pia mshindi wa tatu pia mchezo wao utachezwa siku hiyo ya Jumatano. Yaani Jumatano tutakuwa tuna mechi mbili. Mechi ya mshindi wa tatu na mechi ya fainali Jumatano uwanja wa Kajuna Complex. Haya Juju sasa huku ruka kichwa, mpira unatoka nje, ni wa kurusha kuelekea saba saba. Chanza haraka haraka hapa Daniel, kataa mtu lakini ajikaa vizuri kabisa hapa, bado anao sasa Dame Petro. Mpira ni wa kurushwa kuelekea, haya Danieli sasa na mpira, wanaondosha hapa, anao sasa Damiano Petro anayo sasa Mbappe wa saba saba. Mbappe alikuwa na haraka lakini ameondosha huku, bado wanakwenda sasa saba saba pembeni ya uwanja kule, jezi nambari 17 wa saba saba anapiga cross huku juu kule, namna gani wao. Hey, Mbappe alitaka kuandika bao la pili hapa.
0: Golikipa alitoka pasipokuwa na mahesabu, alienda tu hewani. Namna ambavyo ulikuwa ni mpira mrefu ambao ulichongwa katika lango la timu ya Matu FC. Pengine angewaambia nini wenzake sijui, lakini katika mazingira kama haya ambako wenzako wanapambana, alafu unakuja unafanya makosa ambayo ya kimchezo, sijui unaweza ukawaambia nini.
1: Ni offside hapa msikilizaji, Mbappe ameotea. Nyuma ya mpira ni Gwagwa William. Wa Matu anapiga mbele huku, saba saba wanakataa. Juju huku. Haya kwake Salmin. Salimu amepiga juju huku, bado wanapambana hapa. Matu anaondosha. Salimu sasa na mpira wa Matu. Haya wanakwenda sasa Mbappe tena. amenaswa kwenye mtego wa kuotea. Mbappe anaotea sana, ana hasira.
0: Na hadi hivi sasa kwenye huu mchezo offside huenda zikawa nyingi kuliko matukio mengine yote katika huu mchezo. Na hii inaashiria jinsi gani ambavyo kila mshambuliaji amekuwa na uchu na kukaa kwenye maeneo muda mwingi wa mchezo. Faulo, faida kwa upande wa vijana wa Matu, eneo zuri mno.
1: Haya ni faulo inapigwa kwenye eneo la Sabasaba Football Club, eneo zuri sana kama watalitumia vizuri. Nyuma ya mpira ni Daniel Rogers, lakini pia Salim yuko pale. Salim pia yuko pale, yupo pia Daniel Rogers. Nini watafanya hapa? Haya, moja, mbili, tatu. Anapiga moja kwa moja kule, lakini mlinda mlango Hussein Maslanga ameinasa. Luka kichwa kule, sasa namna gani kule? Kinaambia wacheza madhambi kwa fiongo ile. Haya, nafasi nzuri kabisa kule sasa, na mpira umetoka nje. Ni kona, ni kona msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Matu Sports Academy. Dakika ni ya 73 kwenye mchezo huu. Dakika zile 17 tu zimesalia. Haya, napigwa juu juu sasa huko. Namna gani wanaondosha? Haya, bado wanao. Mwamuzi anasema umecheza madhambi.
0: Kama utulivu ungekuwepo kwa vijana wa Matwi, huenda tukawa tumezungumza mengi hapa katika mchezo wa leo, namna ambavyo wamekuwa wakipata nafasi, lakini umakini, utulivu, papara zikiwa nyingi, ndicho ambacho kimewagharimu mpaka wakati huu. Wako pungufu, lakini wamekuwa wakitawala mchezo katika katika maeneo muhimu.
1: Haya, nafasi nzuri huko, wanajaribu kupambana Matwi. Matwi hawajawahi kushinda dakika 90 kwenye mchezo. Mpaka wanafika hapa ni kwa mikwaju ya penalti. Haya, Mbappe mekataliwa hapa na jezi nambari 6 Selemani Jumanne. Pambana kweli kweli. Haya, wanarusha hapa saba saba. Haya, Salim sasa na mpira ambaye amecheza vibaya. Nyuma ya mpira sasa. Piga juu juu sasa huku. Namna gani wanaondosha hapa? Saba saba bado upo eneo lao. Jaribu kukimbiza kule Yoro Isa. Piga mbele kule kumtafuta jezi nambari 17. Na mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea Matu Sports Academy. Haya, juu juu sasa huku. Piga juu juu huku, lakini inakuwa namna gani kule? Anajaribu sasa kukimbia huku. Anamwekea kwenye njia sasa. Huyo tayari ni yuko offside. Ni offside msikilizaji, inapigwa kuelekea Matu Sports Academy.
0: Hakika nimwambie tu msikilizaji, baada ya mechi hii kutamatika, basi kipindi cha Dimba la Kimichezo litakuwa hewani punde tu pale ambapo mechi hii itakuwa imetamatika. Usikose pia kusikiliza, kuna habari kede kede za kimichezo huko ambako utakwenda kufahamu msikilizaji, ikiwemo matokeo ya timu ya taifa ya Tanzania ambapo leo walikuwa na mchezo dhidi ya Guinea Bissau. Utakwenda kufahamu uchambuzi uliotukuka kutoka kwa wachambuzi Babu Ramso sambamba na mtangazaji Sadiki Kibwana baada tu ya mechi hii kutamatika.
1: Haya, anapiga mbele kule sasa, anakataa pa Selemani Jumanne. Wanakwenda Matwi. Piga mbele huko, lakini bado Selemani Jumanne anapambana. Mchezi wa madhambi. Mchezi wa madhambi hapa Selemani Jumanne. Angalia wapi auweke. Haya, piga juu juu sasa huko. Nafasi nzuri namna gani kule, anarudi nyuma. Haya. Haya, juu juu tena huko, mpira unatoka nje, ni wa kurushwa kuelekea saba saba. Kwenda kurushwa hapa Daniel Rogers. Weka kwenye njia kule, lakini bado. Geuka vizuri kabisa. Anaiweka kule, lakini anaondosha. Daniel sasa anaiweka, bado tena Daniel inamrudia, duka kichwa. Anakaa vizuri kule Mutu Sudi. Mutu Sudi anakataliwa na kwenda sasa saba saba. Nafasi nzuri huku saba saba sasa. Ana cut in, lakini alikuwa na mgani. Kaa vizuri tena. Naondosha gwagwa. Piga juju huku. Saba saba wako wenyewe katikati. Piga mbele sasa kule kumtafuta Salimu. Salimu atawahi ama vipi? Mwamuzi anasema twende, bado huko ndani. Salim. Salim. Taka apige chenga kule, lakini mpira unatolewa nje, ni wa kurusha kule kiwa saba saba.
0: Hakika Matu FC hawapoi, hawaboi, wana push. Wanapeleka pressure kwenye lango la saba saba. Hapa ndipo ambapo unaweza ukasema kwamba nini ambacho wanakitafuta, lakini lazima pia wawe na umakini mkubwa, hasa kwenye counter attack. Namna ambavyo hawa vijana wa saba saba wamekuwa wanazuia vizuri, lakini pale ambapo wakiwa wanapoka mpira, wana viungo washambuliaji ambao wana ubora mkubwa wa kufanya ile a quick transition kuanzia katika eneo lao, kuvuka mstari wa kati hadi katika eneo la timu pinzani. Lakini hadi wakati huu bado unaweza kusema kwamba usimkatie mtu tamaa.
1: Dakika ni ya 79. Matu wamefanya pia mabadiliko wakati huo pia. Timu ya saba saba na wao wamefanya mabadiliko. Haya, wameshaanza saba saba. Piga mbele huku. Ruka kichwa kule, lakini inamkuta Baraka Petro. Golikipa wa Matu Sports Academy amepigwa juu juu. Ruka kichwa. Pambana kabisa huku sasa. Amran Idrisa, Idrisa Amrani. Weka cross chini chini kule, namna gani? Tayari ni kona. Meudakia nje. Meudakia nje. Ni kona. Inapigwa kuelekea lango la timu ya saba saba. Ni kona hapa, msikilizaji. Daniel Rogers anakwenda kuchonga kona ile. Daniel Rogers. Haya, moja, mbili, tatu. Imepigwa jojo kule, namna gani? Wanaondosha saba saba. Mbappe pembeni anapiga mbele.
0: Amepiga dochi. Pila umekwenda nje, nakuwa ni faida kwa upande wa Matu. Ameshaanza haraka haraka hapa, hakuna kupoteza muda.
1: Hakuna kupoteza muda. Mpira unarushwa tena kuelekea lango la timu ya Matwi. Dakika ni ya 81 ya mchezo huu. Nyuma ya mpira ni Chodo. Chodo anakwenda kuanza mpira ule. Piga juju kule, tena umetoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya saba saba. Mwamuzi anasema nini? Twende. Merusha vibaya.
0: Amerusha kama embe. Mwamuzi anatoa faida kwa upande wa saba saba katika mazingira ambayo kila mmoja anatafuta kuweza kuweka historia katika haya mashindano. Ngoja tuone nini ambacho kitatokea, lakini mimi binafsi yangu bado sijamkatia mtu tamaa.
1: Sawa. Na ndio mpira. Mpira huo ni dakika 90. Licha ya kwamba ni dakika ya 82 ya mchezo huu. Wanapata foul. Matwi mpiga mbele huko. Kinemeka imara mlinda mlango Hussein Masalanga.
0: Anadunda. Huyu sio Hussein Masalanga yule wa Young Africans.
1: Huyu ni Hussein Masalanga wa hapa. Saba saba. Mpira ni wa kurushwa kuelekea saba saba, msikilizaji. Na tukukumbusha kwamba saba saba wako nyuma kwa goli moja. Na wako nusu Matwi Sports Academy. Kona wanapata hapa saba saba. Matokeo yakiwa hivi kwa dakika 90, saba saba wanakwenda kucheza na Kigoma Ujiji ya Papa. Kona nyingine tena.
0: Hakika ilipigwa shuti ambalo katika mazingira ambayo hakuna mtu ambaye kuwa anategemea, kipa kaenda kadive akaucheza mpira ambao anakwenda kuwa kona doto, wanakwenda kuchonga vijana wa saba saba football club pasipokuwa na haraka yoyote, taratibu akijivuta mithiri ya mvuvi akitoka ziwani kuvua samaki majira ya asubuhi, akiwa ameshika mtumbwi pengine ameshauvuta hadi nchi kavu, tayari ameshapata wateja wa samaki akiwa anarejea sasa nyumbani. Ndicho ambacho anakifanya vijana wa saba saba hapa Kibirizi.
1: Mpira umetoka nje, ni kona ambayo imepigwa moja kwa moja mpaka nje na inakuwa ni goal kick. Inapigwa sasa kuelekea lango la timu. Pewa kadi ya njano hapo jezi nambari 12. 1-2-3 juu juu huku kwake Imrani sasa. Ruka kichwa kule. Wanaondosha Matwi Sports Academy. Pambana hapa. Piga juu juu kule. Namna gani? Hata kama ni mimi. Haya. Piga mbele huko. Lakini nyepesi sana kwa mlinda mlango Masalanga.
0: Hakika Matwi wameamua kuchange mfumo. Wameona kuifikia ngome ya ulinzi ya timu ya saba saba ni ngumu. Sasa wanaamua kupiga mipira mirefu kuanzia kwenye eneo lao. Yote ambaye atafanya makosa basi ndio plani ambayo wanaitumia kwa wakati huu.
1: Saba saba jaribu kuingia kule, namna gani wanaondosha. Haya. Pambana ruka kichwa kule. Mwamuzi anasema twende. Anapiga mbele huko. Wanakaa vizuri kabisa saba saba. Pembeni ya uwanja huku. Anao mchezaji jezi nambari 2 anapiga mbele kule. Inamkuta Mbappe. Offside.
0: Hakika ilikuwa ni pinpoint nzuri. Kutokea upande wa magharibi kaenda mashariki, mguu mmoja juu. Akainua lakini muamuzi line one tayari alikuwa amekwisha mwambia kwamba umeotea. Hiyo alikuwa ni Mbappe. Ilikuwa ni shambulizi zuri ambalo saba saba walitengeneza. Na hii ndio kile ambacho nilikuwa nakizungumza kwamba counter press ambayo amekuwa anaifanya saba saba ndio namna ambavyo amekuwa akitumia kwa wakati huu. Wakati huo Matwi wakiwa wanajaribu kupush angalau kurejea mchezoni. Wakati huo dakika zikiwa zinayoma kweli kweli.
1: Haya, wanakwenda sasa Matwi. Weka pembeni kule. Jaribu kupambana lakini namna gani? Mbappe pembeni ya mpira, pembeni kule ya uwanja. Mwamuzi anasema twende. Mbappe tena na mpira. Mbappe weka kwenye nafasi nzuri. Mbappe kwenye nafasi nzuri. Mbappe amekata. Offside. Mbappe alikuwa onside. Baada ya kupiga goalkeeper akapangua, aliyepiga tena akawa offside.
0: Pengine kama saba saba watatolewa katika mashindano haya katika siku ya leo, nafasi ambayo watakwenda kuelezea vitukuu, vilembwe na vilendekeza, nafasi ambayo ameipoteza. Ilikuwa ni nafasi ya wazi mno, msikilizaji, ambayo ameipoteza vijana wa saba saba. Alibaki yeye na kipa, lakini unaweza ukamsifu goalkeeper ukamlaumu aliyepiga ule mpira, hakuwa na mahesabu, lakini hata mtoto wangu pale asingekosa. Namna gani hapa saba saba, nafasi ya wazi mno ameipoteza.
2: Nafasi ya wazi, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwenye mchezo huu tumesalia na dakika tatu tu kutamatisha dakika 45 za kipindi cha pili, kwa maana ya kwenda kuenea dakika 90. Wanarusha saba saba. Pembeni kabisa kule Hussein Selenge kwenda kurusha mpira ule. Wamesharusha tayari. Piga mbele huku. Wanakwenda sasa saba saba, lakini tayari kibendera kiko juu, ni offside. Piga mbele huku juu juu. Hajaribu kupambana kabisa huku. Jaribu kupambana. Amewekwa chini. Mpira utapigwa sasa kuelekea Matu Sports Academy.
0: Hakika ukisikia Yasira Muno, Yasigare Muno ndio hii. Ilikuwa ni bato ofu wa doa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kila mmoja alikuwa anapambana kwa nafasi yake. Ilipigwa hapa physical battle. Na hapa kama ujala basi unaweza ukaenda kuhadithia mengine.
2: Kilichoonekana hapa kama goalkeeper angefungwa ile goli. Sijajua kwenye usafiri ingekuaje.
0: Ananikumbusha Owen Chima. Goalkeeper kikosi cha Mbeya City misimu kadhaa nyuma iliyopita. Ameshawahi kufanya makosa kama yale ambayo alitaka kuyafanya goalkeeper kikosi cha Matu FC. Airuhusu mpira udunde na kweli ukadunda ukampita. Wakati huo yeye alikuwa ameshatoka, lakini imekuwa ni alama nusura. Mpira umekwenda nje, imekuwa ni goal kick.
2: Mwamuzi anasema twende. Mpira umetoka nje. Moja dakika ni sekunde sasa imesalia kutamatisha dakika 90 za mchezo huu.
0: Bado sijamkatia mtu tamaa lolote.
2: Dakika 90, msikilizaji, zimetamatika hapa. Sasa nitangaze rasmi nusu finali ni Emo FC Karago na Airport siku ya Jumapili, na siku ya Jumatatu ni Kigoma Ujiji na saba saba. Hatua ya nusu finali michuano ya Dr. Livingston Cup. Nilikuwa na Leopard Masele hapa, nilikuwa pia na nilikuwa pia hapa na Daniel Yamando. Mimi ni Shanko Carlo Bigis, kwa sasa na kurejesha studio kwa vipindi vingine vinavyofuata. Bye bye.

0: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it. All day confidence.
1: Je, unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, Mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.
2: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
2: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
2: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
3: Njoo na kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Eh, Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka mitano ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri na mpeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
12: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayo kukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.

yambo uchwe mchango ni World Tourism Day ambapo watu wote kwa ujumla macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, uongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, uongoza watalii, boat na kufanya chimp trekking. Ebale, usi

Karaoke pembeni drinks, huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu, huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose, safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnak

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuepo na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipa ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: Asante sana, asante sana msikilizaji, asante sana Mtanzania mwenzangu, ninakukaribisha sasa dimba la mchezo, lakini asante sana Shanko Carlo Bigiz kutoka huko uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, ambapo tulikuwa mbashara matangazo ya moja kwa moja kwa mwezi Dr. Livingstone Cup, hatua ya robo finali ya nne ikiwa imetamatika. Matwi Sports Academy wakifurushwa nje ya michuano hii dhidi ya Sabasaba Football Club. Sabasaba wanaendelea kuandika historia kwa mara ya pili mfululizo hatua ya nusu finali. Lakini timu yetu ya taifa ya Tanzania, kama ulivyosikia, yakubali kichapo cha magoli mawili kwa bila dhidi ya Guinea Bissau nyumbani. Mchezo huo tunao tutaangazia hapa pia, na tutakuwa na mjadala mfupi tu wa kuweza kuangazia kila ambacho kimetokea na mambo mbalimbali katika game hiyo. Lakini championship kesho ndo kesho, ratiba ipo tunayo, na tutakuwa na mengi ya kuzungumza. Kimataifa, michezo ya kirafiki ya kimataifa inaendelea, na hapo jana imepigwa michezo kadhaa, lakini pia leo ikiwa imeendelea na inaendelea, na kesho wikendi zima ni michezo ya kimataifa. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na Bab Lamso, mitamboni ni Morvan Chepa. Karibu paka tamati.
1: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hao wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile na kibao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Ardhi ya nyumbani, tunaanzia nyumbani Kigoma kuangazia yale tulionayo. Lakini kabla ya yote, nikupe taarifa kuhusu Mtetema Shop, ambao hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja na wajumla na rejareja, ambao wanapatikana mkoa wa Kigoma na wilaya jirani. Na hawa bidhaa zao zina ubora wa hali ya juu sana, na bei zao ni nafuu kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Hujachelewa, ngoja nikwambie, Mtetema Shop bwana wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro haya family foam yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zao, wapigie simu namba 0753418841, 0753418841. Babu, vipi habari za wakati huu, habari za jioni?
4: Poa.
0: Nikusodakta.
4: Nikusodakta kabisa wa.
0: Mm.
4: Mungu na jari wa. Jumaa tulivu kabisa.
0: Okay. Sawa. Bana, tuanze moja kwa moja kuangazia michuano ya kumwezi Dr. Livingstone Cup. Hatua ya robo finali ya pili imepigwa leo hii katika viwanja vya shule ya msingi Kibirizi. Na game imetamatika kwa Sabasaba kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila. Matwi bwana wanaondoka.
4: Matwi bwana, bye bye bwana. Baada ya kazi nzito ambayo Matwi wameifanya katika michuano hii ya kumtoa Rusambo katika hatua ya 16 bora kwa mikwaju ya penalty. Lakini leo katika hatua ya 8 bora anakutana na Sabasaba. Ni Sabasaba ambaye alipita katika zile timu tano ambazo kwa jina lingine unaweza kuziita kama best loser. Baada katika hatua ya 64 bora, Sabasaba alipoteza kwa kufungwa goli 2-1 dhidi ya Youngster, lakini wakapita kwa best loser. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni stori nyingine kwa Sabasaba. Waliweza kuwafunga, walipata ushindi wa goli 4-2 ambao waliwafunga timu ya Ujiji FC katika hatua 32 bora. Lakini Sabasaba hakuishia hapo, katika hatua 16 bora Sabasaba aliweza kuwatoa kwa mikojo ya penalti timu ya Mlolo FC kwa mikojo ya penalti 4-2. Leo wamekutana na Matwi FC na kuwafunga goli 1-2. Kwa hiyo Sabasaba ameenda kutinga nusu finali mara ya pili mfululizo. Mwaka jana aliishia katika hatua nusu finali, lakini msimu huu pia ameenda kufika hatua nusu finali kwa kumfunga Matwi. Na kwa hivyo Sabasaba anaenda kukutana na Kigoma Ujiji katika hatua nusu finali hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambavyo michuano hii imekuwa migumu haswa katika hatua hii ya nane bora. Nimeona ugumu uliokuwepo kwa sababu katika hatua ya nane bora tumeshuhudia idadi ndogo sana ya magoli yakiweza kufungwa. Mechi ya kwanza ya nane bora tulishuhudia magoli mawili yaliweza kupatikana katika michezo hiyo. Mechi kati ya Kigoma Ujiji na Gungu ambao mechi ilimalizika katika mikojo ya penalti. Lakini mechi ya pili ya Mwanga United zidi ya Karago tulishuhudia Karago kuweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila. Jana Airport zidi ya Kibilizi mechi ilimalizika kwa goli bila kwa bila. Lakini leo Saba Saba pata ushindi kwa katika mechi nne magoli manne tu ndio yalofungwa katika hatua hii na Nebola ambayo ndio imekuwa ndio hatua pekee ambayo ilikuwa na magoli machache zaidi katika hatua zote ambazo zimechezwa katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Ikumbukwe katika hatua ya 64 bora kuliweza kufungwa magoli 79 tu katika mechi 27 zilizokuwa zimechezwa. Lakini katika hatua 32 bora tuliweza kushuhudia magoli 48 yakifungwa katika mechi 16 zilizokuwa zimechezwa. Lakini katika hatua ya 16 bora tulishuhudia magoli 23 tu yalifungwa katika mechi 8 zilizochezwa. Lakini sasa ugumu umekuja katika hii hatua ya 8 bora, ambapo katika mechi 4 tumeweza kupata magoli 4. Kwa hiyo kujaribu kuangalia katika ule wastani wa ufungaji wa magoli ni wane kila mechi iliweza kucontain goli moja, ambao katika hatua zingine kulikuwa na wastani wa mechi moja kuwa na magoli matatu. Lakini pia kwa idadi hii ya leo imefanya katika michuano yetu ya Dr. Livingstone tumetimiza magoli 155. Magoli 154 yaliweza kufungwa katika michuano hii katika mechi 55 ambazo zimechezwa hadi sasa palipo. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani hadi sasa tulipofikia michuano ilivyokuwa na radha yake ya kitofauti pia zaidi.
0: Ninajaribu kuwaza rekodi ya Matu. Matu bwana hawakuwahi kushinda ndani ya dakika 90.
4: Matu wao wenyewe.
0: Yaani ukifika nao dakika ile dakika 90 mkiingia kwenye mkwaju wa penalty umeisha.
4: Inawezekana
0: Saba Saba walilijua hili.
4: Inawezekana Saba Saba walilijua hilo kwa sababu kujaribu kuangalia trending yao hata katika hatua 32 bora walipokutana na Asas generation waliweza kupata ushindi kwa mikwaju ya penalty 4-3. Lakini pia walipofika katika hatua ya 16 bora walipata ushindi wa mikwaju 5-4 zidi ya Rusambo. Kwa hiyo unaweza kuona hata wenyewe Saba Saba lilijua ile kwamba Matwi ni timu ambayo ni nzuri zaidi katika mikwaju ya penalty. Japo kakata ile hatua 64 bora walipokutana wale Kibilizi veterani. Matwi walimaliza mechi pia katika mikwaju ya penalty kwa kufunga Kibilizi mikwaju ya mitatu zidi ya bila ya Kibilizi veterani. Kwa katika hatua zake zote Matwi dakika 90 sare, baada ya hapo atoe ofata ni mikwaju ya penalty. Kwa hiyo Kibilizi nao ndio wao walikuwa wanataka kuimaliza game katika dakika 90 kwa sababu anajua ubora ambao walikuwa nao Matwi kwamba ukifika nao katika mikojo ya penalty ni timu ambayo ina utofauti pia katika matokeo. Na michuano hii Matwi amefunga magoli mawili tu pekee katika michuano hii. Yaani magoli mawili ambayo amefunga katika hizo dakika 90. Kwa katika michezo mitatu yote aliocheza wafunga magoli mawili peke yake tu. Kwa hiyo zilesti zote walikuwa wanavuka katika kwa kupiga stage ya penalty. Ndio maana pia Saba Saba waliona hawa watu kina nao mpaka penalty mambo yatakuwa sio kabisa.
0: Nusu finali ni siku ya Jumapili. Nusu finali ya kwanza Kigoma Ujiji dhidi ya hii ni Airport dhidi ya Karago. Lakini nusu finali ya pili ni Kigoma Ujiji dhidi ya Saba Saba. Hebu tuangalie nusu finali tukianza na ya kwanza.
4: Ukijaribu kuangalia mechi ya nusu finali ya kwanza ya Karago zidi ya Airport, unaweza kuona ni mechi ambayo ni ngumu zaidi. Unajua ugumu wake unapokuja, angalia performance ya Karago. Baada ya kupoteza mechi ya 64 bora walipokutana na Gonga FC kwa kufunga goli moja kwa bila, wakapata nafasi ya kuingia katika 32 bora kama best loser. Kitendo cha kumfunga Cabo Fighters goli 4 kwa moja kiliweza kuwashtua watu na kuona kabisa kwamba Karago ni timu ambayo imekuja kitofauti, kwa sababu Cabo Fighters ni timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi ya kufika mbali katika michuano hii. Lakini angalia hawakuishia hapo. Katika hatua 16 bora waliweza kumtoa Jomo FC kwa kufunga magoli matatu kwa moja. Kwa hiyo unaweza kuona ni ubora namna gani ambao Karago wamekuwa wakiuendelea nao. Lakini katika hatua ya 8 bora wameweza kumtoa timu kama Mwanga United kwa kufunga goli moja kwa bila. Kwa hiyo ugumu wa Karago katika michuano hii pale tu walipokuwa wamepata upenyo wa kuepukika katika kutoka katika michuano hii, kama vile walivyokuwa Saba Saba, wamekuwa timu ya tofauti pia zaidi. Kwa hiyo wanaendelea kutengeneza ule ubora ambao walikuwa nao. Lakini kwa timu kama Airport FC, unajibu kuona Airport kwanza ni mabingwa watetezi, lakini pia ndio timu pekee ambayo ina idadi kubwa ya kufunga magoli katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Kujaribu kuangalia magoli ambayo Airport wameweza kufunga mpaka sasa hivi ni magoli 13. Na wao wakiwa wameruhusu kufunga goli moja tu katika michuano hii. Lakini kujaribu kuangalia trending yake ya upatanaji wa matokeo kwamba ni timu ambayo kikutana nayo ni threat zaidi. Ni mechi ya jana tu peke yake zidi ya Kibirizi ndio Airport walimeza dakika 90 pasipo kufunga goli lolote lile, na wameweza kuona ugumu wa mechi hiyo jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo unaweza kuona Airport ni mabingwa watetezi. Lakini pia kitu kingine Airport kinachofanya mechi ianze kuwa ngumu, Airport wanaenda kutafuta nafasi ya kwenda kufikia record ya Mwanga United ya kuchukua back to back. Kumbuka mwaka 2015 Mwanga United walichukua, lakini 2016 pia Mwanga United waliweza kuchukua ubingwa wa Dr. Livingstone. Kwa hiyo wanapoenda tena Airport wanataka kuweka kutimiza nao record kwa kuwafikia Mwanga United kwa kuchukua back to back. Kwa hiyo unaweza kuona ugumu wa namna gani. Lakini pia Airport ni timu ambayo pia imekuwa dominance katika misimu hii mitatu. Kumbuka msimu wa 2024 Airport walifika katika hatua nusu finali pia. Ndio akaweza kutolewa, nakumbuka alitolewa na Rusambo katika hatua nusu finali msimu wa 2024. Lakini msimu wa 2025 Airport hawa walifika mpaka hatua finali na kuweza kumfunga kwa mikojo ya penalty timu ya Kajun FC. Kwa hiyo unaweza kuona mwaka huu mpaka sasa hivi Airport wapo katika hatua nusu finali. Kwa hiyo kujaribu kuangalia katika timu ambayo imekuwa ni sumbufu zaidi katika michuano ya Dr. Livingstone katika miaka hii mitatu, bila shaka huwezi kuiacha kuitaja timu kama Airport, timu kama Sabasaba, Lusambo, hizi timu huwezi kuacha kuzitaja katika michuano ya Dr. Livingstone. Kwa hiyo ugumu unakuja ni Karago inakuwa kama vile ni ingizo jipya. Lakini ubora ambao wanaoonesha Karago wanapokuwa katika michuano hii kidogo imekuwa ni ubora wa kitofauti pia. Kwa hiyo unaweza kutengeneza pressure kubwa katika mechi hii na kuona kabisa kwamba haitakuwa mechi rahisi ya Airport zidi ya Karago. Itakuwa ni finali, nusu finali nzuri sana ya kuvutia siku ya Jumapili.
0: Sawa. Na mwisho wa siku na kwa upande wa Kigoma Ujiji.
4: Ya, Kigoma Ujiji unajua moja kati ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri katika michuano hii. Huwezi kuiacha kuizungumzia timu kama Kigoma Ujiji. Kujaribu kuangalia the way jinsi walivyokuwa wanacheza, aina matokeo ambayo walikuwa wanapata, hawakuanza vizuri sana katika hatua 68 bora, kwa sababu nakumbuka mechi yake ya kwanza waliweza kucheza na Lukutale FC, mechi ile ambayo ilimalizika dakika 90 kwa kufungana magoli bila kwa bila. Lakini Airport katika hatua mikojo ya penalty wakaweza kupata ushindi wa magoli 4-2. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba Airport ile trending yake ya upatikaji wa matokeo katika ile hatua ya kwanza ilikuwa nzuri, lakini ilipofika katika hatua ya 32 bora walikutana na Chanka Rangers. Chanka Rangers ambao nao ni miongoni mwa timu ambao nao walipita katika best loser. Lakini Kigoma Ujiji hawakufanya ajizi, wakaweza kumfunga Chanka Rangers kwa goli 4-1. Lakini Kigoma Ujiji walitaka kuonesha kabisa kwamba wao hawakubahatisha kuingia katika michuano hii, wakaenda kukutana na Tanganyika na kuwafunga goli 5-1. Na ikumbukwe katika michuano hii moja kati ya timu ambayo ilikuwa zimefunga magoli mengi kwa idadi kubwa, timu kama Tanganyika ndio timu na Kibilizi combine ndio ilikuwa timu ambazo zilikuwa zina ushindi mkubwa magoli katika mechi zake za kwanza. Lakini so far Tanganyika aliweza kufa kwa Kigoma Ujiji kwa kufunga goli 5-1. Lakini Kigoma Ujiji pia hawakuishia hapo. Ule ugumu ambao walikutana nao zidi ya Gungu Rangers na kuhakisha mechi ile kufika mpaka katika hatua ya penalty ndio ile ambayo ladha ambayo tunaiona kabisa kwamba kuna namna kidogo Kigoma Ujiji wakikutana na timu ambayo inaweza kumpa kati mgumu wana struggle pia. Lakini timu ambayo haina ile consistency performance, kwa sababu angalia mechi yake ya kwanza alifuzu kwa njia ya mikojo ya penalty, lakini mechi zake mbili zilizofuata ya pili na ya tatu waliweza kukoteni kufunga magoli 9 na kuruhusu kufungwa goli 2. Lakini mechi ya Dane Bora unaweza kuona mechi ilivyokuwa ngumu alivyokutana na Gungu Rangers na wao kwenda kuimaliza mechi katika mikojo ya penalty. Kwa hiyo katika mechi zake nne ambao wamecheza, mechi mbili wameweza kuzimaliza katika mikojo ya penalty pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni timu ambayo pia nayo ile consistency yake ya performance bado haiko katika ile 100% jiko, lakini wanaenda kukutana na Sabasaba ambao nao walipopita njia aliyotumia kupita ilikuwa ni very tough, kwa sababu mechi yao ya kwanza walipoteza kwa kufunga goli 2-1. Lakini baada ya hapo Sabasaba alikuja kwa kitofauti zaidi pia kwa kuweza kupata ushindi mnene kwa kufunga Ujiji FC. Lakini baada hapo pia Sabasaba hakuishia katika matokeo yao, wakaweza kutoa sare ya 1-1 ya Mlolo FC na kufika katika hatua mikojo ya penalty. Kwa hiyo zinakutana timu zote mbili ambazo hazina consistency nzuri kwenye michuano hii, kwa sababu ikumbukwe mechi ya kwanza Sabasaba alipoteza, lakini katika hatua 16 bora Sabasaba nao walipita katika mikojo ya penalty. Mechi pekee ambayo Sabasaba ameweza kupata ushindi ni mechi yao zidi ya Ujiji FC katika hatua 32 bora ambao waliweza kupata ushindi wa goli 4-2, na mechi ya leo ambayo imalizika ambao wameweza kupata ushindi wa goli 1-2 zidi ya Mati. Kwa kujaribu kuangalia ni timu ambazo zipo katika levels ambayo inafanana, utofauti wake ni ile tu kwamba kuna timu ambayo wao wenyewe hawajapoteza mchezo wote katika michuano hii, lakini mmoja alipoteza mechi yake katika mechi yake ya kwanza. Lakini pia trending ya ufungaji wa magoli, Kigoma Ujiji wamekuwa na idadi kubwa ya ufungaji wa magoli tofauti na Sabasaba wamekuwa na almost wamefunga magoli saba mpaka kufikia leo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni timu ambazo zipo katika madaraja ambayo wanafanana katika michuano hii. Kwa hiyo nusu finali imekutana na timu mbili za tofauti tofauti. Airport na Karako wana uwiano fulani hivi ambao unakwenda kama kushabiana, lakini pia Kigoma Ujiji na Saba Saba pia wana uwiano ambao unakwenda kushabiana. Kwa hiyo tutaenda kushuhudia nusu finali ambazo zitakuwa katika ubora mkubwa zaidi katika michuano ya Dr. Livingstone msimu huu pia.
0: Sawa. Lakini pia nikukumbushe kwamba katika michuano hii Saba Saba naingia nusu finali ya pili mfululizo.
4: Yeah, back to back.
0: Naye pia ana rekodi yake.
4: Ana rekodi yake nzuri. Kwa hiyo na ile trending yake ya kuingia nusu finali mara mbili mfululizo inaweza ikawapa ari pia ya kutaka kuona kwa nini tuishie nusu finali msimu huu. This time tunahitaji kwenda kucheza finali ya michuano hii. Kwa timu zote hizi ambazo zinaenda kutana Kigoma Ujiji na Saba Saba, wote wana shauku kubwa ya kutaka kucheza finali katika michuano hii ya Dr. Livingstone.
0: Sawa. Ndio hivyo bwana.

0: Equatorial Guinea na kukubali kichapo cha magoli mawili kwa bila nyumbani. Miguel Angel Maria Gamondi bado hajawa na rekodi nzuri.
1: Ya, bado coach Miguel Gamondi hajawa na rekodi nzuri akiwa na national team, lakini pia kuna mambo mengi ambayo leo nimeona katika timu yetu taifa. Naona pia bado kuna kitu, bado Miguel Gamondi hajapata ile tiba ya kuwa na kile kikosi ambacho, kikosi cha ushindi ambacho kinaweza kumpa matokeo akiwa na timu ya taifa. Ukijaribu kuangalia aina ya kikosi ambacho ameanza nacho leo, kuna namna kimekosa balance na kuifanya timu kidogo, kuna baadhi ya sehemu iweze kupwaya. Ukijaribu kuangalia leo ameanza na mfumo wa back three, yani akimtumia Haji Mnonga, Ibrahim Hamadi pamoja na Bakari Mwamnyeto katika eneo la nyuma pale kujilinda
0: kwenye mstari wa mwisho,
1: lakini pia akimtumia pale katikati kwenye eneo la la ukabaji Himidi Mao. So far the way, namna ambayo tumefungwa magoli, unaweza kuona kabisa kuna namna kidogo eneo la ulinzi liweza kutuangusha kwa namna moja ama nyingine katika kukabiliana na mashambulizi ya Guinea-Bissau. Guinea-Bissau wao walikuwa wanafanya mashambulizi wa kushtukiza, wanawaruhusu mcheze, lakini wao wakipata nafasi wanatengeneza nafasi. Angalia goli la kwanza ambalo waliweza kupata timu ya Guinea-Bissau. Beki Mwamnyeto amemhold yule striker, lakini the way jinsi alivyokuwa amemhold, alimtengenezea nafasi ya yule striker kutengeneza nafasi nzuri kwa mwenzake, na mwisho wa siku, the end of the day, Baka akiwa katika eneo akufanya ile quick marking, na mwisho wa siku jamaa alikuwa katika free roll, then the day akashoot golini na likawa goal. Lakini hata ujabu kungata goal la pili tulofungwa, ni penetration pass tulipigwa, kwa sababu haina mabeki vijisho walikuwa wanajipanga, walikuwa wanatengeneza gaps pembeni. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto pia ambayo wale wachezaji wa Guinea-Bissau ilikuwa rahisi sana kupiga pasi ambazo kuelekea katika kuwaona washambuliaji wao. Kwa hiyo kujaribu kuangalia, kwangu mimi haina magoli ambayo tumefungwa kidogo ni pia changamoto pia katika upangaji wa kikosi. Unajua unapokuwa unacheza na back three, lakini una nani juu yao? Una mtu kama Himidi Mao Mkambi. Angalia age wise, angalia performance ya, unajua kuna kitu kimoja hata katika ile mechi ya mwisho ambayo Azam alicheza na Simba. Kuna kitu kidogo, kuna vitu ambavyo mimi niliviona pia licha ya kupoteza ile mechi pia, lakini pia mwalimu Ibenge alichangia pia kwenye selection ya wachezaji wake. Unajua Himidi Mao hawezi kumtegemea ile katika ile pase kama dhamana ilivyokuwa, akakupa akakuofa ile 100% ile fiziki, akakaba ile nginjanginja. Unajua aina mpira wa sasa ulivyo, unahitaji pia nguvu, unahitaji pia consistency, accuracy pia ya hali ya juu pia. Ndio maana mda mwingine hata leo kumuona mwalimu anaanza na Bakli alafu na mtu kama Himidi Mao juu ya mabeki, unaanza kupata kidogo, nilipata kidogo wasiwasi. At least angempa nafasi hata mtu Alphonse Mabula, kina Novatus
0: wale. Mbua alicheza lakini
1: aliingia kipindi cha pili. Kwa hiyo unaweza, na pale sababu zilifanyika baada tayari tushapoteza, na mwalimu akarudi kwenye ile ya kucheza na back four. Baada ya kuona sasa ile back three haijaleta matunda na mezidi imetu cost na kuweza kuruhusu aina magoli, na baadaye mwalimu ndo akatengeneza shape na kumuingiza Chirambo. Mwisho wa siku akatengeneza ile back four, Chirambo, Mwamnyeto, Baka pamoja na Mohamed Hussein Shabalala, lakini pale juu akasogeza chaga na mtu kama Alphonse Mabula, lakini tukamshuhudia Mudathili haya akiingia. Kwa hiyo kwangu mimi tumepoteza mechi ya leo, lakini mwalimu kuna kitu, kuna somo atakuwa amelipata katika selection ya kikosi chake ambacho ameamua kukipanga katika mechi ya leo. Ikumbukwe ni mechi ambayo za kufuzu michuano ya AFCON, lakini so far tuna tiketi ya moja kwa moja ambayo sisi kama waandaji wa pamoja tuna ile tiketi ya moja kwa moja ya kufuzu katika michuano ya AFCON, lakini haitokuwa njema zaidi kama tunaenda kucheza michuano hii ya AFCON, lakini then tuna drop point namna hii. Ikumbukwe tujifunze kitu kutoka wenzetu wa Morocco kwenye AFCON ya 2025. Tuliona tulikuwa na kundi moja, lakini Morocco ndio timu pekee ambayo ilishinda mechi zake zote sita na kufikisha alama 18 licha ya kuwa na tiketi ya moja kwa moja. Kwa kuna kitu ambacho licha kwa tuna tiketi, lakini tunataka tuoneshe uwezo wa kucompete kama tuna lengo zaidi la kutaka kuona tuna malengo ya kutaka kufanya vizuri katika michuano ya AFCON. Hatutaji tena kushia katika group stage, tunataka kuona tunafika mbali zaidi katika hatua ya robo finali, nusu finali, hata ikiwezekana pia finali katika michuano ya AFCON. Kwa hiyo kuna kitu nadhani leo mwalimu Miguel Gamondi itakuwa somo kwake leo kubwa tu ambao amelipata pale Zanzibar katika uwanja wa Amani.
0: Sawa, lakini nilikuwa ninawaza kwamba kwa nini mwalimu kaamua kujitungua namna ile. Faisal alicheza kwenye shimo kama namba 8.
1: Yeah.

0: juu alikuwepo Mombwa.
1: Yeah.
0: Timu ikawa Suleiman Mwalimu akawa hapati huduma.
1: Mm.
0: Na nikaa naangalia anaocheza kulia na kushoto wakawa anafanya kazi ya kukaba sana kuliko kuchezesha mpira, kuchezesha timu kwa maana ya Kibu upande mmoja na upande aliyokuwa anacheza kushoto.
1: Mm.
0: Nikaanza kwamba kwa nini ilishindikana nini kuanza na double strike, double pivot. Kwamba aanze na Mabura lakini pia aanze labda na Milosh.
1: Ya, unajua kitu ambacho mwalimu sijajua, najua ni the way jinsi alivyokuwa ameplanning. Alizani kwamba akianza na Faisal anaweza akawa anaongeza huduma. Yaani unajua aliingia akiamini kabisa kwamba Guinea Bissau ni timu ambayo anaweza akabato nayo. Kwa the end of the day aliingia akiamini kabisa kwamba hawa sisi tunawamudu, kwa sababu je, kuangalia hata kwenye vile viwango tu vya FIFA unaweza kuona kabisa kwamba Guinea Bissau wako chini yetu, wako nafasi ya 162 wakati sisi tuko nafasi ya 112. Kwa ni timu ambayo sisi tumeizidi. Kwa mwalimu aliingia akiamini kwamba hii game anaenda kupressurize na kupeleka mashambulizi. Ndio maana hata ina the way jinsi alivyoingia aliweza kumweka Faisal chini, akamweka Charles Muombwa, Kibu Dennis, Suleiman Mwalimu na Simon Msuva. Lakini then the day simu ilishindwa kutengeneza nafasi nyingi. Japokuwa tulipata nafasi za kuweza kufunga lakini tulishindwa kuzitumia. Tulipata nafasi lakini matumizi pia nafasi kwenye timu yetu pia hayakuwa mazuri pia. Lakini so far hatukutengeneza nafasi kama vile mwalimu alivyokuwa amefanya plani kutokana na uingizaji wake wa kikosi, kwa sababu akiamini kabisa hii mechi sisi tuko tupaki basi. Mechi ambayo tulikuwa tunapeleka pressure kutoka kuhitaji matokeo, ndio mwalimu alianza vile leo kwa kumwanzisha Faisal chini, akampa nafasi Charles Mombo achezeshe zaidi kutengeneza connection kati ya viungo pamoja na washambuliaji, lakini kitu ambacho Charles Mombo alishindwa kukifanya katika ile 100% ya ubora wake. Na end of the day mwalimu alimtoa na nafasi yake nadhani ilichukua na muda athili haya,
0: lakini rekodi zake sio nzuri, zinaendelea kuwa mbaya.
1: Yeah.
0: Maanake nilikuwa naangalia katika mechi 1, 2, 3, 4, 5, 6 na hii ya 7 hajashinda
1: hata mchezo mmoja.
0: Amesali mechi mbili.
1: Yeah. Hii kidogo ni changamoto. Unajua kama taifa tunaelekea katika michuano mikubwa. Na mwalimu tunaenda katika mechi ambazo zingine ambazo kama hii mechi ya leo tulikuwa tunaiona ipo mikononi mwetu kabisa. Tunaweza tukapata matokeo alafu then tunaenda kupoteza. Inaweza kaleta picha nyingine ya tofauti, unajua watu wakafanya maamuzi mapema ikiwa tu ni mechi ya kwanza, kwa sababu tunaamini bado tuna mechi almost zingine 5 zijazo, lakini pia tuna mechi za kirafiki ambazo zitakuwepo. Kwa hiyo tunataka tukampa nafasi mwalimu mwingine au tuendelee kumwamini mwalimu Miguel Gamond, lakini trending ya mwalimu sio nzuri. Licha kwamba hatuwezi kuwabeza Guinea Bissau kwa sababu ni timu ambayo imeshiriki AFCON mara 4. Tangia ilipoanza kushiriki 2017 ikashiriki 2019 ikashiriki 2021 ikashiriki 2023. Mara ya kwanza kushiriki AFCON ilikuwa ni 2017. Lakini baada ya hapo wakashiriki mara 4. Yaani mara 4 mfululizo pamoja na ile 2017. Kwao ni timu ambayo sio ya kubeza, licha kwamba tumeiacha kwenye ranki za FIFA, lakini so far kwenye hili kidogo mwalimu Miguel Gamond anatakiwa awe makini, kwa sababu ikumbukwe sisi ni waandaaji, lakini pia tunahitaji kuona progress ya timu yetu ya taifa. Kama tunaanza kwa kupoteza katika michuano kama hivi kidogo inaweza ikatudogodesha kidogo, na ikumbukwe tuna mechi nyingine zidi ya Madagascar ya michuano hii, lakini hapo hapo tuna mechi zidi ya Ghana, mechi ya kirafiki. Kwao unaweza kuona kabisa kwamba kuna namna kidogo ambayo unatakiwa mwalimu aoneshe kitu cha kitofauti kidogo ili kuweza kuwaonesha imani kwa mabosi wake ambao wamemwajiri katika nafasi ile ya ukocha.
0: Sawa. Lakini Kamungo
1: Yeah, Bernard Kamungo
0: hajacheza na alikuwa jukwani.
1: Yeah, mmoja kati ya mchezaji ambaye watu wengi hata mimi binafsi nilitamani kumuona akipewa nafasi leo basi ni Bernard Kamungo. Profile yake ni mchezaji ambaye ana profile kubwa, lakini at end of the day aliamua kuichagua timu yetu ya Tanzania kuja kucheza. Kwa tuliamani kabisa kwamba labda kuna muda mwalimu ataweza kumpa nafasi ili aoneshe kile kitu, lakini ameita wachezaji wengi almost wachezaji 40 kuweza kujoin katika timu ya taifa. Kwa hiyo labda mwenyewe kuna kitu anajaribu kiangalia taratibu kwa ajili ya kuingiza maingizo yake. Ndio maana taina kikosi leo alichokianzisha pia naona kilikuwa kina mushkeli kidogo katika uchezaji wake. Kwao kwenye hiki kidogo mwalimu anatakiwa akae vizuri pamoja na benchi lake la ufundi kuangalia wanataka nini kwa sasa, kwa sababu unaweza ukawa na wachezaji wengi ukawapa nafasi lakini wasikupe kile kitu ambacho unakitaka pia.
0: Taarifa ambazo si rasmi zinasema ni kwamba huyu jamaa sababu inatajwa kwamba mamlaka za nchi hazijamkabidhi passport ili awe na uhalali wa kukitwanga. Sasa
1: okay.
0: Sijajua ameingia manake na passport ya Marekani, sio? Sijui ndo nawaza.
1: Kwa sababu kwa taifa letu hairuhusi uraia wa uraia pacha. Yaani
0: sasa hairuhusu uraia pacha akina Mombo, akina nani hawa fullback namba 2 yule. Wanachukua
1: Ajib Mnoga.
0: Mnoga wanatumia hawana uraia wa Uingereza wale.
1: Hana, maana wada ili uwe nani lazima ukache uraia wa nchi nyingine.
0: Anakuuliza hawana uraia wale.
1: Hilo sijui, lakini ninapojua kwa sheria zetu kwa sisi sasa Tanzania lazima ukache uraia wa nchi moja. Hayo mambo mengine hayo bwana.
0: Haji Natalian wamezaliwa Uingereza. Wamekulia katika soka la Uingereza, wamesoma wakapata elimu ya Kiingereza hivyo. Tumekuja kuwafahamu baada ya kuwa tunawahitaji waje wacheze timu yetu ya taifa. Sijui, lakini hakuna mahali kokote ambako tumeaminishwa kwamba au tumeoneshwa kwamba wamefanya nini? Wamekana uraia wa Uingereza. Leo tunao wanacheza timu ya taifa. Ni kwamba walikana wapi wao uraia wao nani huko? Wakati mwingine inawaza tu kwamba inawezekana kwenye masuala ya soka hapa kwa kuna namna ambavyo mambo yanapita tu yanakwenda. Sasa kwenye issue ya kumkabidhi passport Bernard ni kitu ambacho lazima tufikirie mara mbili mara tatu, kwa sababu wakati ameitwa timu ya taifa, timu yake ya Dallas waliposti na kutoa hongera kumpa kongole kwa kuitwa timu ya taifa ya Tanzania. Yeye mwenyewe akaposti kuonesha furaha kwa mara ya kwanza, na amekuwa kiposti mara nyingi sana kwenye ukurasa wake wa Instagram. Mimi binafsi nimemfollow, kuna namna naona na posti akiwa na furaha. Hata interview yake ya Kiswahili juzi aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini yeye kama yeye ameonesha imani hiyo. Yaani inashindikana nini mpaka ameitwa, amekuja? Awamu ya kwanza nafikiri aliwaikuja. Nakumbuka. Lakini baadaye kaonekana kuna vitu havijakaa sawa ambavyo viko chini ya mamlaka. Sasa kuna shida gani kumpa uraia huyo? Kama tumeshamuita, ameshakuja tayari nini?
1: Sasa unajua Philbert. Mambo ni mengi. Unaelewa? Kuna taratibu na kanuni za nchi yetu na sheria zimewekwa juu ya ishu za uraia. Tumeshuhudia kuna baadhi hata wachezaji ambao walipewa uraia wa Tanzania kitaifa baada wale alafu huyu kina KH, si ndio? Kuna huyu Damaro lakini yule Athas
0: Ni Athabada. Aliyeko nje.
1: Kuna namna nyingine, kuna kipindi iliruka kama vile bado anatambulika pia kwenye ile taifa lake. Yaani kama vile ni raia, unajua Sasa hizo ndio scenarios ambazo the end of the day unajua ni vitu ambavyo wao wenyewe wenye mamlaka ndio wanajua. Lakini yeye kujaribu kuangalia kwa mtu wa kawaida tu kama mimi leo nataka kwenda nasema nataka niwe na utaifa labda wa nchi kama kama Oman kwa sawa, lakini hapo hapo pia nataka uraia wa Tanzania, ina maana nitaambiwa ni cut off kitu kimoja, kwa hivyo nichague Tanzania au nichague Oman. Kama nachagua Oman basi siwezi tena kuwa Tanzania, kwa hiyo nitakuwa nakuja Tanzania kama vile raia wa kigeni ambaye anayekuja katika Tanzania, licha kama Tanzania ndio nchi yangu ambayo nimekulia na maisha yangu mengi nimeishi nikiwa Tanzania. Kwa hiyo hiko ndo tunachokijua katika taratibu zetu za nchi. Kwa kama kuna issue zingine ambazo zinaendelea, vitu ambavyo labda wao wenyewe wenye mamlaka ndo wanajua nini ambacho kinaendelea katika scenario kama hizo. Ndio maana kuna scenario za wale ambao wakina kieche, ikaonekana kama vile kujaribu kuangalia zile sheria na kanuni zake, inaonekana ule mtu mpaka uje kupewa uraia kuna vigezo fulani 1 2 3 vije kufikia, lakini pia then of the day tukasikia bado ni wamepewa uraia wa Tanzania. Kwa hiyo kwenye hiki ambacho kinazungumzwa juu ya Bernard Kamungo kutokucheza, hamna mamlaka ambayo imetoa taarifa rasmi kwamba hajacheza kwa sababu ya 1 2 3, lakini zile story tu za chini ya carpet ambazo zimekuwa zikielezwa kwamba hajacheza kwa namna 1 2 3, lakini pia umemzungumzia mtu kama Ajib Mnoga kwamba nayo ni story tu chini ya carpet, lakini hakuna sehemu yote ambayo mamlaka ambayo imeweza kutoa ufafanuzi juu ya hicho ambacho kinachoendelea pia.
0: Sawa, lakini tukiwa bado tunaangalia timu ya taifa ya Tanzania. Bwana sawa. Lakini leo nimeona uzi uliovaliwa ni wa Sunderland.
1: jazi uliovaliwa leo katika ile mechi ya
0: hii ya leo. Ni uzi ule ule wa Sunderland. Nikawa najaribu kutafakari pesi ya jana ya Mheshimiwa Waziri. Target ilikuwa ni nini? Sijaelewa mpaka sasa. Na moja ya swali lingine nilikuwa najiuliza, je, hiyo aliyovaa ndo hii ambayo amezindua juzi au ni jezi iliyokuwepo? Maana asubuhi nilikuwa napilapila naangalia page ya TFF. Nikawa naona kuna kuna vitu vingi sana ikiwemo jezi ya mazoezi ni hiyo hiyo ya Sunderland the only one. Na leo nimeona ni jezi ya Sunderland the only one ndio ilikuwa imevaliwa. Na hata matangazo mabango pale uwanjani ya Sunderland yalikuwa yanapita. Nikaanawaza sasa hivi kauli kwamba mkataba au uchunguzwe lakini bado inaendelea kutumika. Sijajua hii imekaaje hii.
1: Wasema mkataba uchunguzwe lakini bado hawajavunja mkataba. Zidi ya Sandra nijakuwa ulimshikia waziri kama kuna issue kwamba watatambulisha jezi zingine katika wiki za hivi karibuni, lakini so far nadhani kuna vitu ambavyo TFF watakiwa kae na Sunderland, na kama TFF kuna maelekezo labda wanayapata kutoka kwenye wizara, kwa sababu wao ndio waliingia mkataba na Sunderland, wanatakiwa kae wazungumze nini wanachoa kufanya pia, kwa sababu Sunderland anafanya kile kitu ambacho kilikuwa ndani ya mkataba wake. Kitu wake natakiwa in the day, unajua issue za mkataba ni issue zingine. Unajua katika hii mkataba ambayo mara nyingi watu wengi wanaingia, unaweza ukawa unaingia mkataba, kuna vitu fulani maneno kama yanayo kwenye mkataba unaweza ukachukulia rahisi tu ukaona kama hayana asali huko baadaye, lakini then of the day unashangaa tu katika mtu akitaka kutoa tu kwenye nje ya leli juu ya mkataba wako anaweza kutumia vigezo kama hivyo ambavyo mtu amezungumza, kwa sababu kuna kipengele kimoja tamii, kuna siku nilikuwa nauliza kinasema msambazaji na muuzaji wa jezi, lakini hakuna sehemu iliyoandikwa kama yeye ni mtengenezaji wa jezi. Yeye ni msambazaji na muuzaji wa jezi. Sasa kuna hizo kishu kama hizo ambazo kujaribu kuangalia lugha yani ambazo zinatumika kwenye mikataba, pia muda mwingine zinawezekana usipokuwa makini wakati mnaandaa mkataba wenu baadaye inaweza kuleta changamoto. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo ilienda kutengeneza ile maswali 22 ambayo alikuja nayo Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo so far kwenye issues ambazo zinaendelea juu ya masuala ya jezi, nadhani pia tumezisikiliza pande zote mbili kwa nini ambacho kwa kile kitu ambacho wamekieleza. So far mimi nadhani haikuwa wakati sahihi zaidi kuanza kurumbana zaidi kuhusu masuala ya jezi, lakini tukielekea katika maandalizi ya AFCON, lakini pia tukielekea katika michuano mikubwa ya AFCON inayoendelea. Kwa so far nadhani vitu ambavyo vitakuwa vimalizwe ndani wenyewe watulie, wakae wazungumze, na mwisho siku waje na kitu ambacho kitakuwa ni bora zaidi. Kama tumepata mzabuni mwingine ambaye ana varu kubwa ambaye anakuja kutengeneza, basi kaeni na yule ambaye mlingana naye mkataba, mkaa naye mzungumze vizuri, mupeane terms kama mtaka kuvunja mkataba au kama mtaka kuendelea line, mpeane terms ambazo zitakuwa ni nzuri ambayo naye hazitomwathiri wala haweza kuathirika na upande wote ule. Inawezekana pia Sunderland ni kufanya vile labda kuna kitu alishaanza kukisikia labda kinataka ku happen, ndio maana naye ghafla akaibuka tu na toleo mpya za majezi. Kwa sababu ni mara ngapi tulikuwa tunajiuliza toleo jipya la jezi kwa hapa karibuni, mbona hakuwahi kutoa? Jiulize kwa nini sasa hivi. Si unaelewa
0: Lakini swali lingine pia kama issue iko hivyo aliye aifanya photoshoot ni naibu waziri pia. Mimi hapo ndo bado naendelea kukushe. Alifanya photoshoot ni naibu waziri pia. Sasa ambaye amekuepo kwenye wizara muda mrefu na ambaye nina uhakika wakati Sunderland na sign contract mpya yalikuwa wizarani. Na shangaa kwamba alifikaje kwamba mwenye jezi ni nani? Ni TFF yule ni mzabuni. Kwamba alikuja tu baada ya kumuita waziri, sasa waziri njoo fanye photoshoot hapa, au kuna connection kati ya ya yeye mzabuni TFF naibu waziri na wizara wamefanya hiyo kazi? Moja ya maswali ambayo bado mimi naendelea,
1: mimi nadhani ambavyo viko ndani ya wizara, nadhani wao wenyewe watakaa watazungumza kwa sababu kujaribu kuangalia tulimuona kwenye photoshooting, lakini kwenye picha tofauti tofauti katika mitandao ya kijamii kimuonesha naibu waziri akizifanyia promotion zile jezi, lakini so far baadaye tukuja kauli ya waziri katika mtandao wa kijamii akionyesha zitambui jezi zile, lakini pia ameshangaza watu kumtumia naibu waziri katika kupromo zile jezi so far, lakini baadaye wenyewe
0: kwa naibu waziri alidanganywa,
1: kwa maana wenyewe baadaye watakaa watalimaliza wenyewe kama tawala, kwa sababu ni vitu ambavyo kujaribu kuangalia vinatengeneza maswali mengi, lakini ndio maana unaweza kuona mpaka leo naibu waziri hawezi kuzungumzia chochote. Hata jana kwenye press ile ya zaidi ya masaa mawili waziri alizungumza vitu vingi ambavyo vilikuwa vinamuinitiate pia yeye kushangazwa na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea vinaendelea, lakini pia majukumu mengine ambayo aliweza kumpa naibu waziri afanye, na mwisho wa siku na baadhi ya vitu hakuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nadhani vinaendelea. Kama mtu una busara kubwa na kuwa na uelewa mpana, kuna vitu ambavyo vinaendelea, na mimi nadhani ni wao wenyewe watakaa watajua namna gani wanakuja na kauli hapa moja ambayo inakwenda kuondoa haya ambayo tumeyaona na maswali mengi ambayo tumeweza kujiuliza. Kwa hiyo mimi nahisi TFF wizara wanaweza kakaa na kuja na kitu ambacho kitakuwa bora zaidi. Mimi nadhani Sunday kuna kitu alivisikia. Unajua mambo ni mengi, alianza kuhisi kuna kitu. Kama Mheshimiwa Waziri alisema kwamba ashaanza kuanza kutafuta tenda ya watu wa makampuni mbalimbali. Ghafla na Sunday akaona hapana, hii inawezekana hapa mambo yakaa mambo juu ya mambo, acha mimi nifanye ni shoot up. Niji na mzigo mpya wa jezi na toleo jipya, kwa sababu kumbuko mimi ninachoshangaa kwamba ndio anakuambia kuna kitu nyuma pazia, kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, ndio maana haya yote ambayo yanaendelea tunayaona pia. Lakini kwangu mimi sioni kama ana afya kubwa sana ya kwanza kutunishana misuli. Sana sana ni kukaa meza moja na kuja na solution ambayo kama taifa ambayo tutasonga tuende pamoja zaidi katika masuala ya michezo pia.
0: Nimewahi kusikia viongozi wakuu wa taifa hili wawili kwa nyakati tofauti, Dr. John Pombe Magufuli na Daktari Samia Suluhu Hassan wakitoa kauli inayofanana kwamba na watuma kule wizarani mkigombana mkigombana na wafukuza.
1: Nimewahi
0: kusikia kauli hizo,
1: nikauli kweli pale zungumza Mheshimiwa Rais hata juzi akatana anamwapisha waziri wa sanaa habari utamaduni Mheshimiwa Paul Makonda alizungumza hiyo kauli, kwa sababu aliona ni kauli ambayo wote ni wapo kwenye wizara, lakini wote ni vijana ambao wapo kwenye wizara hiyo pia. Kwa hiyo alitoa kauli hiyo kuwatahadharisha kwamba isije wakaanza kutudishana misuli, kwa sababu wote ni vijana na kila mtu pia ana upande wake. Ndio maana kwenye hili naona ndio nikazungumza watakao wenyewe watazungumza, kwa sababu anajua tahadhari walikuwa wamepewa, lakini kwa hizi ambazo zimejitokea maswali ya sintofahamu mali matatu ambayo yameendelea pia yanahitaji kukaa chini ili waweze kuyasoti wenyewe kabla hawajasotiwa.
0: Tungekuwa hatujaona mfano tungesema kwa sababu ni masera. Lakini tunao mawaziri vijana ambao wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo tusubiri tuone.
1: Yeah.
0: But twende championship. Championship bwana, mchezo miwili leo, lakini mchezo wa kwanza Gunners wametoshana nguvu na Kigamboni United. TMA na Stand United mchezo wao umeahirishwa, bado sijajua sababu ni nini.
1: Kubwa sababu yake bwana. TMA bwana wameshindwa kutokea bwana.
0: TMA
1: wameshindwa kutokea
0: nyumbani.
1: Hii mechi ilienda kuchezewa nani bwana? Ilienda kuchezewa katika uwanja wa Sokoine. Mechi ilienda kuchezewa uwanja wa Sokoine pale Mbeya.
0: Sio Jamhuri?
1: Sio Jamhuri.
0: Mbona hapa inaonyesha kama ni Jamhuri Dodoma?
1: Hii mechi? Nesha Sokoine Mbeya.
0: Sawa. Yes, Gunners ndio ilikuwa Jamhuri Dodoma. Ilikuwa Sokoine Mbeya.
1: Sokoine Mbeya. Ambao ndo mechi itakiwa ifanyike huko. Na ikumbukwe TMA wao walisema watakuwa wanatumia uwanja wa Samora pale Iringa. Kama utakuwa uwanja wao nyumbani. Sasa sijajua kama kuna changamoto gani ambayo imetokea katika ule uwanja. Sasa nashangaa wao tena wenyeji ndio hajatokea kwenye mechi. Wenyeji ndio hajatokea. Hajatokea kwenye mechi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba haikuwa na nzuri, lakini pia tumeshuhudia pia matukio kama design hiyo ambayo yanatokea katika michuano hii ya championship. So mara ya kwanza hata kuna msimu timu moja ilikuwa inatoka Njombe Housing kutoka Njombe na kuna msimu uliopita kuna mechi fulani nao hivi hivi hawakuweza kutokea katika mechi. Kwa hiyo ni matukio ambayo kila championship kila msimu inakuwa na story yake kwamba ya timu kutokufika katika mechi zake.
0: Okay, hawa ni watu wa hali ya hewa
1: hali ya hewa. Na msimu uliopita hawakuwa vibaya, ni moja kati ya timu ambazo zilikuwa katika nane bora. TMA ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa katika performance tu nzuri tu sana, lakini so far msimu huu naona mambo yamekuwa sio mambo katika michezo yake miwili aliyocheza. Hajashinda hata mchezo mmoja, wamepoteza michezo yote miwili, na huu ulikuwa ni mchezo wake watatu wanaenda kucheza. Kwa so far kwa hiki ninachokiona, naona kabisa Sin United wakienda kula alama zao tatu na magoli yao matatu kwa hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu hata kwa training ya matukio yalotokea nyuma hayo niliona kabisa timu ambazo hazikuweza kufika uwanjani, timu ambayo ilifika iliweza kupewa alama tatu. Kwa kwenye hili kidogo naona Sin United wakiendelea kuwa katika sehemu nzuri zaidi katika msimamo huu wa championship msimu huu. Pia tunaona pia katika mechi ya Gunners na Kigamboni, United mambo yamekuwa suluhu bwana ya moja kwa moja na
0: utajiri hao.
1: Kigamboni United bwana msimu huu kuna kitu walikuwa wanajaribu kutaka kuja nacho, japokuwa katika michezo yake mitatu waliocheza wametoa sare mchezo mmoja, wameshinda mchezo mmoja, wamefungwa mchezo mmoja. Lakini Gunners kidogo kwa msimu huu nao hajapata ushindi hata mechi moja. Wametoa sare mechi mbili, wamepoteza mechi moja. Kwa hiyo jaribu kuangalia msimu uliopita Gunners FC walivyokuwa, lakini pia Kigamboni United msimu huu kwa namna alivyoanza ndio alikuwa anaitwa Barbarian Kigamboni.
0: Unafikiri walikuwa anaitwa Barbarian.
1: Kwetu Barbarian. So far sasa hivi wanajiita Kigamboni United. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado ile test ya ushindani wa championship, naona kabisa bado Stand United kama msimu huu, naona ni Stand United ya mwaka juzi ambayo ilikuwa na performance bora zaidi, ambayo ilishika nafasi ya tatu. Kwa msimu huu naona chama la wana wameamua kazi. Mechi zake mbili zote waliweza kushinda.
0: Naona wale ambao wamewahi kucheza ligi kuu kuna namna wanatengeneza utofauti wao wenyewe. Yaani hapa ukimwacha Tanzania Prison ambaye amecheza mechi mbili, kafungwa moja, kashinda moja. Na Reino ambaye yeye alishasahau utamu wa ligi kuu. Lakini kuna namna ambavyo yani ukimwangalia pale unamwona tu bandari kidogo ndio kati ya mkono pale kwa wale walikwisha kucheza ligi kuu, lakini kuna namna ambavyo walikwisha kucheza ligi kuu kama vile wanataka kutengeneza ufalme wao.
1: Wanataka kurudi kujaribu kuangalia performance ya KMC. Unajua walianza nayo wana timu kabisa ambayo inataka kurudi ligi kuu. Ukimwona Sin United unamwona kabisa ni timu ambayo inataka kurudi ligi kuu. Ukimwangalia Mtibwa Sugar unamwona naye pia naye ana lengo la kutaka kurudi ligi kuu. Lakini ukimwangata za Prison pia ni timu pia ina malengo, licha ya kucheza mechi mbili na kupoteza mechi moja na kushinda mechi moja, na mechi zote hizo walicheza wakiwa away na kisha wapata pointi tatu, lakini mechi inayofuata itakuwa nyumbani pale uwanja wa Sokoine. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna timu ambazo zimepata ile ladha ligi kuu, hao kina Lion Rangers wote ambao hao washapita ligi kuu, naona kabisa wanataka kurejea katika ligi kuu msimu ujao. Kwa hiyo kuna hali fulani hivi naiona ya ushindani kidogo itakuwepo. Na hasa ushindani naanza kuona kama ya msimu uliopita. Msimu uliopita tuliweza kuona ligi kijikata mapema. Yaani ile nafasi mbili za juu zijikata mapema tu, yani Kagera Sugar, yani Geita Gold na Kagera Sugar walianza kujikata mapema katika zile nafasi mbili za juu. Lakini baadaye tukaanza kutengeneza zile nafasi ya tatu mpaka ya sita ikaanza kujicreate pale. Yani kuna timu ambazo zilianza kwa nafasi ya tatu mpaka ya sita zilikuwa zinabadilisha tu position. Mwingine atakuwa ya tano, mwingine atakuwa ya nne, mwingine atakuwa ya tatu, hivyo hivyo, lakini mwisho wa siku ndio vya kumaliza hivyo hivyo. Na hiki ambacho kinaanza msimu huu naona ile hali pia ikianza kutokea. Na ikifika mechi kama tano hivi utakwambia kwamba namna gani ambavyo ile hali ya timu zinavyojikata, hata msimu upya zitajikata hivi hivi. Ukishaanza kuona kuna timu sasa zinaanza kushinda kushiriki kufika kwenye viwanja vyake, hiyo ni hali tete kabisa ambayo inaanza kutokea pia.
0: Sawa bwana, mechi za kesho. Kesho kuna mechi kadhaa kesho. Songea United wanacheza na IAA Sports Club, Big Man wanacheza na Transcamp. Mbeya kwanza watakuwa nyumbani mchezo wa pili kujiuliza mbele ya Bandari baada ya kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Tanzania Prison. KMC tarehe 27 wao watawakaribisha Ken Gold. Tanzania Prison watakuwa nyumbani kumkaribisha Mbuni. Rhino watawakaribisha Mtibwa Sugar.
1: Bonge la mechi hiyo.
0: Hii hatari.
1: Na Mbeya kwanza pia nao hii mechi yao itakuwa ni mechi yao ya tatu. Na Mbeya kwanza hajapata ushindi.
0: Hajapata ushindi.
1: Ambao kwa sasa wanatambulika kama Tabora United. Hajapata ushindi mechi yote ile. Kwa so far Tabora United ni mechi yake ambayo kama inaweza karudisha tena mchezoni, lakini wanaenda kukutana na timu ambayo ni ngumu. Bandari Tanzania nao ni timu ambayo imejizatiti msimu huu. Kwa hiyo haishangazi mimi kuona kwa performance ambayo walianza nayo Mbeya kwanza, hata msimu uliopita walianza hivi hivi kwa kudema dema, lakini baadaye kuanzia mechi ya tatu Mbeya kwanza sasa hivi watafika matabonendo walibadilika kabisa, licha ya kupoteza wachezaji wake ambao ni Vinala kina Brown, Mwijonde, Kedi Maria alifunga goli 12 na assist 5, hayupo tena na Mbeya kwanza, lakini pia wamefanya sajili pia baadhi ya wachezaji pia. Kuona imani kabisa kuna kitu kama watakuwa kweli wanahitaji wa kutaka kurudi ligi kuu, basi huwa na imani kubwa na timu kama Tabora United katika hali ya kubadilika na kubadilisha gia angani katika kitu ambacho pia wanakihitaji.
0: Haya bwana, championship hiyo kwa michezo hiyo ambayo inaendelea. Bwana, tukiachana hayo ni kwamba Simba wameanza mazoezi rasmi Afrika Kusini.
1: Wameanza kujifua bwana.
0: Wanajifua kwa ajili ya dabi.
1: Mm.
0: Wameondoka na mkoko wote, wachezaji wale wa majeruhi wote wameondoka, wameenda nao.
1: Mm.
0: Ufanisi gani tunautarajia kwenye kambi hii?
1: Mm. Tunategemea ufanisi mkubwa, unajua kwa sababu Simba nadhani inakosa wachezaji kama saba tu.
0: Mm-hmm.
1: Ambao wapo katika majukumu ya timu za taifa. Lakini Zelesti asilimia kubwa wachezaji wao wako nao, ndio maana wameenda kule wakiwa full package, na hii italeta ufanisi mkubwa kwa sababu itaenda kutengeneza maandalizi ambayo yatakuwa ni bora zaidi kuelekea katika mechi yao pia ya dabi, lakini pia kwenye kurudi katika hatua nyingine ya marejeo ya msimu. Kwa so far kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Simba kwenda kujifua, mimi nadhani wamefanya busara kubwa, lakini pia wameenda kutengeneza utulivu ambao utafanya wachezaji wake wa concentrate zaidi katika mazoezi, lakini pia waje kutoa performance ile kwa bora katika mechi yao ya dabi na kuendelea katika michezo yao mingine ya ligi kuu pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika pia.
0: Mm. Na inawezekana, ninawaza tu kwamba Yanga wako Aviki. Mm. Alafu Simba wako bondeni. Mm. Bondeni ndo makazi ya ndo nyumbani kwa Steve Becker pamoja na Mangoba.
1: Mm.
0: Kuna cha tofauti hapa ambacho tunaamini kwamba anaenda kuwin Steve na anaenda kupoteza Mangoba.
1: Hamna cha tofauti. Unajua kwa misimu mingi tu hapa nyuma Young African unakuta kambi yao naipigia pale Avic. Kuna teams zilifanya safari wanaenda kwenda Morocco, sio Egypt, lakini ligi ikianza ni wale wale Yanga. Waenda kuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara na kufanya vizuri katika michuano mingine. Lakini pia maandalizi yake mengi wanapika pale pale katika kionyo chake cha Avic Town, lakini kwenye hili kwamba huyu kuelekea huku huyu kubaki huku kwamba inaenda kutengeneza kwamba labda mmoja atakuwa na advantage zaidi kwamba, lakini kwamba katika michuano kwa sababu ameenda kufanya camp yake South Africa, lakini mwingine amebaki hapa Tanzania, hapana. Kila mwalimu ana imani kabisa na falsafa zake na sehemu yake tulivu ambayo inaweza kumpa ule ubora mzuri zaidi wa kimazoezi na utimamu kwa wachezaji wake. Kwa Simba wao ku decide kwenda South Africa, wao waliona ndio sehemu bora kwao kwenda kupata utulivu zaidi kwa wachezaji wake, lakini Yanga pia kubaki na wachezaji wake kufanya mazoezi katika Avic Town nao wameona pia ni sehemu ambayo ni bora pia kwao katika kutengeneza pia utimamu zaidi hasa pia katika kuelekea mechi yake zidi ya Simba pia. Kwa hiyo haijie kushangazwa kwamba kwa Yanga kutia kempu yao Avic Town hasa pia katika kuelekea katika mechi yao ya dabi. Miaka ya nyuma ndio tulikuwa tunaona hizi timu mbili zikihangaika sana hasa unapoelekea katika mechi ya dabi, utakuta moja utasikia kwa Morogoro, mwingine utasikia kaenda Zanzibar au wapi, lakini this time naona kidogo kuna mambo yamebadilika. Kwa hiyo utakuta timu hizi zote zikata pale Dar es Salaam na dabi kapigwa pia, lakini so far kwa hata hiki Simba choenda South Africa, Yanga baki Avic Town, bado ni malengo tu ya walimu na kila mtu anaamini kwa kwenye kile kitu ambacho anakiamini pia.
0: Timu ya taifa mchezo wa mwisho lini? Mchezo wa kimataifa?
1: Mechi dhidi ya Ghana itakuwa kama Oktoba 3 au 5.
0: Mechi ya Ghana haijatambawa.
1: Ile mechi ya Ghana?
0: Eh.
1: Yeah. Sidhani kama imeutambawa.
0: Na mashaka mechi
1: hii. Hey, inaweza ikautambawa kwa sababu mechi na Madagascar tunacheza tarehe 29.
0: Mm.
1: Shen Farm ndio tunacheza mechi ya Madagascar.
0: Mm.
1: Tarehe 29. Kwa hiyo sasa sijajua mechi ya Ghana kwa ratiba jinsi ilivyo itakuwa ichezwe baada ya kumaliza mechi ya Madagascar ambayo itakuwa kama ilikuwa tarehe 3 Oktoba, kama sikusei. Kwa hiyo so far kwa kusema kwamba imeotambaa, bado hakuna taarifa rasmi ambayo imetolewa kabisa kwamba ile mechi ambayo ya kirafiki zidi ya Ghana kama imeahirishwa pia. Kwa hiyo mimi nadhani najua swali lako lime target pia kuelekea kwenye dabi kwamba je, uwepo wa mechi ya Ghana, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao wapo national team ambao wanacheza vilabu hivi hili vikubwa, kwamba inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine, si hivyo?
0: Utakiti yangu ni hiyo kwamba hao wachezaji wanaweza wakaingia vipi kwenye mipango ya mwalimu kama mechi itakuwa ni wakati huo. Sina hofu na utimamu. Anaweza kaingia kwenye mpango wa mwalimu namna gani, kwa sababu ninawaza tu kwa sauti kwamba wapo wachezaji ambao wako timu za taifa. Lakini Simba kwa namna fulani nadhani wanaweza kana faida, kwa sababu idadi yao kubwa ya wachezaji hawako timu ya taifa ukilinganisha na Young Africans.
1: Unajua sawa, yani kumeshia kutokea pia hizo. Unajua unapokuwa unacheza mpira lazima uwe fit kukabiliana na changamoto nyingi zaidi katika mpira. Na ikumbukwe mchezaji kazi yake kubwa ni kukipiga uwanjani, lakini pia ndio maana pia hata FIFA wameweka pia muda wa mechi kuchezwa kwa kupiana gap kila baada ya muda fulani ndio mechi nyingine ije kuchezwa kwa ajili ya kuleta utimamu sawa wa mwili. Lakini pia kwa gaps ambao lipo kutoka timu ya taifa kuja kuelekea kwenye mechi zao bado kuna muda mwingi, lakini pia ni wachezaji ambao yani mwalimu asubiri kutengeneza ile chemistry, kwa sababu huko walipo pia wanafanya mazoezi lakini pia wanacheza mechi za kiushindani. Kwa hiyo bado wapo katika kwenye program zile zile ambazo za walimu, japokuwa sio katika mwalimu wao. Kwa katika zile siku chache ambao watarudi, ni mwalimu kuwaambia tu kitu ambacho anakitaka kuelekea kwenye mechi husika. Kwa kwangu mimi sioni athari kubwa kwa wachezaji ambao wamejoin katika national team, haijalishi kwamba kuna timu moja imepeleka wachezaji wengi zaidi, wengine ni wachache, kwa sababu anaweza kana na manufaa zaidi. Hapana, kwangu mimi unaweza ukawa umepeleka wachezaji wengi kwenye national team na wakarudi wakakupa performance iliyopoa kuwa bora zaidi, kwa sababu bado wapo katika hali nzuri na ile consistency bado wako nayo pia.
0: Sawa, bado wako nayo pia, lakini Simba Queens wamecheza mchezo wa kirafiki na Masala Princess, na Simba wameshinda goli 13 kwa 0. Simba Queens kipigo kali kweli kweli.
1: Maandalizi yao ya msimu mpya wa ligi kuu ya wanawake, lakini pia na mechi ile ya Ngao ya Jamii ambao wanaenda kuchezwa dhidi ya Yanga Princess pia.
0: Nimeona ratiba sishatoka tayari.
1: Ishatoka. Ya mechi hiyo Yanga Princess, lakini pia JKT Queens watacheza na Mashujaa Queens pia.
0: Sawa, basi ndo hivyo kwa upande wa taarifa za hapa nyumbani. Kuna taarifa ya nyumbani nyingine?
1: Kwa nyumbani pana ni hilo tu, ambazo leo tumeshuhudia ni timu yetu ya taifa tumepoteza. Tunajiandaa na mechi nyingine ya 29 dhidi ya Madagascar.
0: Sawa, tunalipa bill halafu tutarejea. Bado tupo hapa, bado tunaangazia taarifa za michezo za hapa nyumbani, tukirudi kimataifa.
2: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach. Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
3: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
4: Huyo Emediali anavyowapa moyo. Ni sawa sana kama na media Titanic wale watumbuizaji.
3: Kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
5: Hapo naitwa Pocione. Bandika tunamevapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
6: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
3: Yaani sisi wa kufungwa tano.
7: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
8: Habilita, Habilicio vino para Benzema.
9: Afrika,
10: America, Asia,
11: mpaka Ulaya.
12: Na kade siri toka no meti Uganda, bombe wa Mbappe.
13: Encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Cristiano!
15: Wekezaji sisi
16: hatukuangushi.
17: Uchambuzi safi na baada ya mechi
18: ni shangwe tu.
19: Wewe!
20: That way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
21: Historia ya michezo inaandikwa.
22: Dunia yote viwanjani.
23: Harry Maguire!
24: Dimba la michezo
25: 2026.
26: Anga za kimataifa.
0: Basi namna hiyo tumerejea tena baada ya kulipa bill, lakini nikupe habari njema pia, hii ni kutoka uongozi wa shule ya St. James Kigoma, ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4, Standard 1, hii ni English Medium, Form 1, yani kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi ya za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21, ilianza tarehe 21 mwezi wa 9 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. St. James Kigoma wana walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Kuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na kujifunzia. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu nne. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. St. James Kigoma wapo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabara na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Sawa, tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tulizo nazo mahala hapa. Bwana, nilikuwa ninaangalia hapa ratiba na matokeo ya michezo ambayo imepigwa hapa kimataifa, lakini nikiwa bado naweka mambo sawa bwana. Haya bwana, umeangalia mchezo wa Mozambiki na Senegali
1: wa leo? Hapana, sikupata fursa hiyo.
0: Bwana,
1: kudorea sasa hii mchezo.
0: Kulikuwa kuna bonge la game ilikuwa linapigwa huko. Mtu asikwambie. Mchezo bwana ule umetamatika na Senegali kabanwa mbavu.
1: Goli moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Shughuli ipo unajua. Na ya Mozambique unajua, tunajua surprise zao eh. Sio timu ya kuchukulia poa. Ni timu ambayo hata kwenye AFCON msimu uliopita 2025 ni challenge ya timu. Kwa hiyo inaifanya kundi J kuanza kuwa gumu. Sababu ile kundi J ndio linakutanisha timu kama Mozambiki, Sudani, Ethiopia na Senegal. Na Sudani amepata ushindi katika mechi yake aliocheza dhidi ya Ethiopia ya goli moja kwa bila. Kwa hiyo Mozambiki ndo katoa sare na Senegal moja kwa moja. Na ikumbukwe Senegal kwenye ranking ni nafasi ya 18. Lakini Mozambiki kwa nafasi ya 103. Lakini muona pacha hiyo imetembea kwenye mechi hiyo.
0: Na amekosokosa goli nyingi sana. Amekosokosa goli nyingi sana Senegal. Mpaka nikana jiuliza hawa jamaa wanataka nini hawa? Kumwaibisha mtu mzima hivi.
1: Yaani na unajua Fulbert. Katika hii michuano ya kufuzu kuelekea AFCON, katika hizi mechi za kwanza hizi au hizi mechi za awali, tutegemea surprise nyingi tulizotokea. Mpaka sasa hivi dakika 29 ambapo mechi inaendelea, Madagascar anaongoza zidi ya Nigeria unajua.
0: Madagascar.
1: Goli moja kwa bila. Kwa hiyo yani hizi surprise hizi kutokea, haya mambo sijui huko kumaliwa hiki kinachoendelea. Yani atushuhudie tu sana tu. Katika michuano hii ya AFCON, haswa watu waiza katika hizi mechi zake mbili tatu za kwanza, surprise zitakuwa nyingi tu. Mambo yataanza kubadilika kuanzia mechi ya tatu. Zile giant mataifa makubwa yeye yataanza sasa kupulwa socks, kwa sababu ashaona mambo yanaanza kuwa magumu. Wasipofanya masiara 2027 hawaji Afrika Mashariki kuja kuangalia vivutio mbalimbali na huko akicheza wakishiriki michuano hiyo pia.
0: Katika moja ya vitu ambavyo pia nilikuwa ninajaribu kuvishangaa pale ni Patrick Vieira ambaye ameanza kazi. Nilikuwa najaribu kumtafakari namna ambavyo alivyokuwa anahangaika na soka la Afrika, lakini pia nikaa naangalia namna alivyokuwa anahangaika na kile kiwanja.
1: mechi yake ya leo zidi ya Mozambiki. Unajua Patrick Vieira ni mtu ambaye amecheza kwa muda mwingi sana soka la Ulaya, lakini sisi tena amepata nafasi pia kuja kufundisha Afrika, na taifa alokuja kufundisha ni Senegal.
0: Pako ndo asili yake.
1: Ndio asili yake. Kinaangalia, unajua katika mataifa yetu Afrika unaweza kuona aina ya viwanja ambavyo tuko navyo. Kwa hiyo mwisho wa siku usipokuwa na mbinu mbadala za kujiongeza, mambo yanaweza kaa magumu kwako mapema tu. Huko ni soka ucheza kiafrika Afrika. Pia kuna namna kidogo kiafrika Afrika lazima uhusike pia katika kucheza. Ukileta zile mentality kama wakati anacheza kwa miaka mingi katika Ulaya, basi ajue sasa hivi amekuja Afrika na pia anatakiwa adapt zaidi soka la Afrika, na haswa pia katika issue za viwanja kama hivyo ambavyo wameweza kukutana navyo katika nchini Mozambique.
0: Aha, una matokeo mengine huko?
1: Ya, matokeo ni jana. Sio nzao ulipita nayo.
0: Ya jana.
1: Kuna matokeo ya jana ambayo yalitokea katika group G, Namibia waliweza kuwafunga Congo, Brazzaville goli moja kwa bila. Kameruni walipata ushindi wa goli 3-1 zidi ya Komoro. Lakini DRC Congo walipata ushindi wa goli 2-2 zidi ya Equatorial Guinea. Lakini Sierra Leone waliweza kufungwa goli 3-2 zidi ya Zimbabwe. Hiyo ni kundi E, lakini kundi F kulichezwa mchezo mmoja, Mauritania pamoja na Central African Republic. Lakini kundi H kulikuwa na michezo miwili pia. Libya walitoka sare na Botswana kwa kufungana magoli 2-2, lakini Tunisia walitoka pia sare na Uganda kwa goli 1-1. Lakini kundi C, Ivory Coast waliweza kupata ushindi wa goli 2-0 zidi ya Ghana. Lakini so far kwa michezo ambayo imemalizika leo katika kundi J, ndo tumeshuhudia mechi ya Mozambique na Senegal kisha goli 1-1. Lakini pia kundi hilo J tumeshuhudia mechi ya Sudani na Ethiopia ikimalizika kwa Sudani kupata ushindi wa goli 1-0. Lakini pia kwa mechi ambazo zinaendelea sasa hivi, ni mechi ambayo inaendelea ni ya Nigeria na Madagascar ambayo ipo dakika 32, ambao mpaka sasa hivi Madagascar anaongoza goli 1-0. Lakini mechi nyingine ambayo inaendelea ni ya kundi A, ni kati ya Niger pamoja na Lesotho. Mechi ambayo Niger anaongoza goli 2-0 na mdauni dakika 69. Lakini mechi nyingine ambayo inaendelea ni group B, Malawi zidi ya South Sudan, ambao mpaka sasa hivi Malawi wanaongoza goli 1-0 zidi ya South Sudan. Lakini mechi nyingine ni ya kundi C, ambayo Gambia wanacheza na Somalia, na mpaka sasa hivi dakika 28 Gambia anaongoza goli 1-0. Lakini mechi nyingine ya group I, ambayo Togo na Burundi, ni mechi ambayo inaendelea na mpaka sasa hivi Togo anaongoza goli 1-0 dakika 28. Lakini mechi ya group K inaendelea na sasa hivi dakika 28 Rwanda zidi ya Liberia, na Rwanda anaongoza kwa goli 1-0. Lakini kwa hapo baadaye pia kutakuwa na mechi kali. Tukianza na kundi F, kutakuwa na mechi ya Burkina Faso zidi ya Benin ambayo itachezwa majira saa 4. Lakini pia group K kutakuwa na mechi ya Mali zidi ya Cape Verde majira saa 4. Lakini pia group I kutakuwa na mechi zidi ya Algeria na Zambia, pia itakuwa majira saa 4. Lakini pia group B kutakuwa na mechi ya Egypt zidi ya Angola, itakuwa majira pia ya saa 4. Lakini pia group A kutakuwa na mechi ya Morocco na Gaboni, ambayo mechi hiyo itachezwa majira saa 4. Bwana, mechi za saa 4 bwana, si mchezo.
0: Hatari.
1: Zote kali. Ndio nilikuwa naziangalia na tabasamu. Ni namna gani ambayo tunaenda kushuhudia ule mchuano ambao utakuwa ni mgumu zaidi katika michuano hii. Na kujibu katika michuano hii, kuna makundi, kuna group A mpaka E. Magroup 12. Kwa katika magroup ya 12, kila group inatoa timu mbili ambazo naenda kufuzu kwenda kwa michuano ya AFCON pia. Oh, hapo ukiona kabisa hapa, ndo maana hii ndo mechi zake za kwanza hizi ambazo tumeanza nazo. Lakini Tanzania, Uganda na Kenya tuna nafasi zile za wa kushiriki kama waandaji katika michuano hii ya AFCON ya pamoja kwa si nchi za Afrika Mashariki pia.
0: Sawa. So, barani Ulaya huko?
1: Barani Ulaya bwana, jana bwana kulipigwa maana mechi bwana. Jana kulikuwa na uondo fulani hivi katika michuano ya UEFA National League man. Mechi ambayo ilikuwa katika group namba 2 kulikuwa na Uholanzi ambao walitoka sare na Ujerumani kwa kufungana goli 1-1. Lakini pia mechi nyingine ilikuwa ya Serbia na Ugiriki au Greece, ambao Ugiriki waliweza kupata ushindi goli 2-1. Na kuna mtu anaitwa Tizolis Asno hapo alifanya kazi nzito sana kwenye hiyo mechi, aliweza kufunga goli katika mechi hii. Lakini group namba 4 kulikuwa na mechi ya Norway zidi ya Denmark. Wao wote wametoka katika ukanda wa Scandinavia kule. Ilikuwa kama dabi hivi, lakini Norway waweza kupata ushindi wa goli 3-2 Erik Blatt Haaland akiingia kambani mara mbili bwana, lakini bwana mdogo Bob kutoka Fulham naye aliingia kambani mara moja. Lakini mechi nyingine ilikuwa Portugal na Wales, tulishuhudia Joao Felix akifunga goli moja la Ureno katika mechi hiyo, lakini goli ambalo alofunga Got Cristiano Ronaldo lilikataliwa na VAR. Lakini mechi nyingine ilikuwa katika group namba 3 ambayo ilikuwa Austria zidi ya Israeli, ambayo mechi hiyo ilimalizika kwa kufuu Austria kushinda goli 3-1. Lakini mechi ambayo ilofuata ni Kosovo zidi ya Ireland, ambayo Kosovo alipata ushindi wa goli 1-0. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni group D, Andorra zidi ya Malta, ambayo Malta alipata ushindi wa goli 2-1. Group 2 Liechtenstein alifungwa 2-1 zidi ya Lithuania. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ile National League ikiendelea. Lakini mpaka sasa hivi pia katika group namba 2 tunaanza kuona Armenia wakiwa wako uwanjani sasa hivi zidi ya Latvia, lakini Armenia anaongoza pia kwa goli 1-0. Baadaye kutakuwa na mechi ya Montenegro zidi ya Cyprus katika michuano hii ya National League. Lakini pia kutakuwa na mechi ya Sweden zidi ya Romania baadaye majira ya 3:45 katika group namba 4. Lakini pia kuna mechi ya Poland zidi ya Bosnia Herzegovina itakuwa majira ya 3:45. Lakini pia kuna mechi ya Hungary zidi ya Ukraine pia itakuwa majira ya 3:45. Lakini Georgia na Northern Ireland ni mechi ambayo ipo sasa hivi na dakika ya 34. Lakini baadaye kutakuwa na mechi ya kuvutia ambayo itachezwa majira ya 3:45, Italy zidi ya Ubelgiji. Lakini kutakuwa na mechi ya Uturuki zidi ya Ufaransa ambayo yote wapo katika group namba 1, ambao mechi hizi zote mbili zitachezwa saa 4 kasorobo, yani 3:45. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba katika ile michuano ya mataifa inaendelea katika mabara tofauti tofauti. Afrika tukiendelea na kufuzu AFCON, lakini wenzetu bara la Ulaya wakiendelea katika michuano yao ya National League pia. Lakini unaweza kuona tulishuhudia pia mechi za kirafiki. Australia bwana walicheza na Brazil. Bwana na Brazil bwana na mechi kuisha 1-1. Na Brazil kusawazisha goli dakika ya jioni kabisa. Dakika 95. Lakini pia tulishuhudia mchezaji Rafinha akipewa jezi namba 10 ambayo kwa anaivaa Neymar Junior. Na hii ni trending mbaya kwa mwalimu Don Caro akiwa na national team ya Brazil. Amekuwa kidogo ile ana ile consistency ya performance. Yani tangia ameanza kufundisha Brazil, yani Brazil wamekuwa hana ile confidence ya ushindi ile ambao unajua wako katika hali fulani ambao wanajiamini kama Brazil ambao tulizoea. Kwa hata hii sare pia ambayo wameweza kuipata zidi ya Australia pia inamweka mwalimu Don Caro katika position ambayo yeye mwenyewe anatakiwa ajitafakari zaidi katika kukijenga kikosi chake cha Brazil, ambacho ni moja kati ya taifa ambalo ni kubwa duniani na ambalo linashika nafasi ya 5 katika ranki za FIFA pia.
0: Inawezekana, lakini najaribu kuwaza kwamba Don Caro pamoja na changamoto zote hizo ila ni kama vile jamaa wamepiga kimya, yani kama vile wameridhika na hiyo hali, au sijajua, labda kuna namna amewaonesha kwamba hapana, tatizo lenu ninyi lipo hapa. Wa Brazil kitu ambacho si kawaida. Nilikuwa naangalia kwanza sare yenyewe wametoana nani?
1: Na Australia.
0: Australia. ambao kwa kiasi kikubwa naamini na wao ndo walisawazisha.
1: Na Brazil ndo walisawazisha dakika mwisho kabisa 95. Ana kucheza na Australia ambao kwenye rank za FIFA kuna nafasi ya 28. Sasa tuliwashuhudia pia hata kwenye World Cup iliyomalizika. Australia ni timu namna gani, lakini wa Brazil kwa aina wachezaji wao nao na kwa performance ambayo wanaenda nayo kidogo na hii changamoto. Unajua Brazil mwalimu amekuwa naye ana couple wachezaji alafu anashindwa kujua namna gani ya kuwatumia. Ndio hiki kitu ambacho pia nakiogopa sana kwa mwalimu Amir Gamondi katika timu yetu ya taifa Tanzania. Ikisikia kamtokea kama hiki ambacho pia kinamtokea mwalimu Don Caro. Unakuwa na wachezaji alafu unashindwa kujua na watumiaji wachezaji wao ili kuweza kupa matokeo katika timu yako. Kwa so far hiyo ni kitu kingine ambacho kinawatesa walimu wanapokuwa na cream ya wachezaji. Namna gani ya kuweza kupata wachezaji ambao wanaenda kuwa na kikosi ambacho kienda kukupa ushindi. Na hii kitu ambacho hata jana yenyewe ukijaribu kuangalia hata ile mechi ya Ujerumani na Uholanzi. Unaweza kuona walimu wote wawili wana package ya wachezaji. Mwalimu kama Uholanzi kama Jurgen Klopp package yake wachezaji ambao alikuwa nao. Unajua Jurgen Klopp anaweza kaa hata na vikosi vitatu ya national team ya Ujerumani. Lakini sasa kwa sababu ile wingi wa wachezaji. Kwa hiyo kuna namna hajui namna gani sasa huyu nitamtumia hapa au nimtumie pale au ndo ninge nao. Kwa hiyo unakuta mwisho siku ile in and out unakuta unapitia nyakati ngumu pia. Hata kwa mwalimu pia wa Uranzi, mwalimu Zapi pia unaweza kuona aina wachezaji ambao pia wako nao. Na yana cream ya wachezaji. Unajua kuna wale mataifa ambayo yana cream ya wachezaji wengi. Kwa hiyo kuna muda mwalimu unapagawa. Ujui utumie wachezaji gani katika muda gani pia na wakati gani muhimu ambao watakiwa kuna mchezaji ukimpa atakuofa kitu kikubwa pia.
0: Nilikuwa najaribu kuangalia Jurgen Klopp. Umemsifia sana lakini Kai Havertz ameumia.
1: Kai Havertz ni pengo kubwa pia kwa Jurgen Klopp mwenyewe lakini hata kwa Arsenal pia kama club. Unajua na hii the way jinsi anavyotumika Kai Havertz katika timu zake zote mbili, yani anatumika akiwa na club ya Arsenal lakini pia anatumika akiwa na national team ya Ujerumani. Kuna namna fulani ambao walimu pia wanakuwa wananufaika zaidi na uwepo wake hasa katika eneo hili akicheza kama false number 9. Lakini pia ukijaribu kuangalia wachezaji wengine ambao mwalimu Jurgen Klopp yuko nao katika eneo lile, ndio unakuta wachezaji wengine ndio wale kina Watermed ambao wapo kwenye kikosi katika kikosi kile kingine ambacho yeye mwenyewe anaamini ana vikosi kama vitatu ameenda kwa categorize kwa namna hiyo. Kwa hiyo labda uanze kumfikiria mchezaji kama kina Chris Furich, labda ujaribu kumpa nafasi kama hiyo. Kwa hiyo kuna namna kidogo pia Ujerumani sasa hivi wanakosa ile goal getter yale mtu ambaye anaweza kuzifumania nyavu. Nakumbuka kuna kipindi walikuwa na washambuliaji ambao ukimwona pale mbali anakuofa kitu cha kitofauti. Japokuwa kuna kipindi walikuwa wanamtumia kama Thomas Muller naye kama the way anavyomtumia Kai Havertz kuna kitu akana off, lakini tangia Slovan Close ametupa daruga Ujerumani hajapata ile key goal getter ambaye anaweza kawa na anaweza kuofa magoli tofauti tofauti. Kwa walimu pia wamekuwa wanajaribu kuwatumia wachezaji wengine katika position kama ile. Unaweza kuwa kina Fukrig wale wanapewa nafasi lakini hawana ile quality kama ambao anaweza kuofa. Ndio maana hata kuna striker ule Waterman. Lakini bado mwalimu hana imani naye kubwa ya kuweza kumpa nafasi katika simu kama hii. Ndio maana anaweza kumtumia mchezaji kama Kai Havertz katika mechi kama hii ya jana Uranzi. Lakini kwa bahati mbaya kukosekana kwake, mwalimu inabidi aje na plan nyingine ya kuweza kumtumia mchezaji mwingine. Na jana anaweza mtu kama Younes Ibn Taarib, mchezaji ambaye anachezea Eintracht Frankfurt. Aliingia baada ya Kai Havertz kuumia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hata status za wenyewe za takwimu za Younes pia unaona kabisa bado ni mchezaji ambaye anahitaji more games kwa sababu akiwa na Eintracht Frankfurt msimu huu sawa amecheza mechi zake 5 ana magoli 5 na assist 2 sio, lakini msimu uliopita pia alicheza mechi zake hizo 5 akafunga goli 1 lakini unaona maana msimu huu ndo pekee ndo amekiwasha Younes Ibn Taarib. Unaona mwalimu pia ameweza kumuita kwenye timu ya taifa ya Ujerumani kwa sababu mechi 5 amefunga goli 5 na assist 2. Kwa mwalimu anaona huyu ni mwite na kuna kitu za kaniofu, lakini bado so trustful kwa mwalimu katika position kama ile ya kumwanzisha katika eneo la ushambuliaji. Labda iwe sasa ndio nafasi sasa kwa Younes Ibn Taarib kuanza kuonesha uwezo wake baada ya kupewa nafasi labda na mwalimu Jurgen Klopp katika kati huu sasa.
0: Sawa. Sawa, tukiachana nao hayo bwana, timu za taifa hizo, Xavi anaweza kawa suluhisho kwa Uholanzi. Xavi Hernandez baada ya sare ya jana.
1: Ya kwangu mimi bado mimi nahitaji bado tuendelee kumpa nafasi mwalimu Xavi. Siwezi kumpa nafasi moja kwa moja kwamba ameenda kwa suluhisho kwa timu ya taifa ya Ujerumani yani ya Uholanzi, lakini bado nahitaji kuona kumpa nafasi zaidi. Unajua ni kocha ambaye bado hajaje kumuona reference yake katika akiwa anafundisha national team. Kwaona ameenda kupewa taifa kubwa kama Uholanzi, ni taifa ambalo liko nafasi ya 9 katika zile ranking za FIFA. Kwa hiyo so far kwangu mimi bado sina ile lugha ya moja kwa moja kumzungumzia mwalimu Xavi kwamba sasa ndo ameenda kuwa kumaliza ile changamoto ya timu ya taifa ya Uholanzi ya kushiriki michuano ya World Cup mara kwa mara, lakini pia ni timu ambayo imecheza final almost 3 lakini haijaje kuwa mabingwa ya michuano hii ya World Cup. Kwa hiyo labda wampe nafasi, wampe muda pia. Lakini jana katika mechi yake ya kwanza tumeona kile kitu ambacho ameweza kukifanya pia, lakini amekumbwa na wachezaji ambao ana depth kubwa wachezaji, mwisho siku naye anaenda kumba namna gani ya jinsi ya kuwatumia aina haya wachezaji ambao yuko nao pia. Lakini kama atatulia anaweza pia akatengeneza timu ambayo iko nzuri. Lakini pia nimeona amekuwa ni mchezaji ni kocha ambaye anawapa nafasi ya wachezaji tofauti tofauti. Nimependa zaidi alivyomuita yule mchezaji wa Sunderland Brian Brobe na kumuanzisha katika eneo la ushambulia, licha baadaye alipata injury na kutoka, lakini so far ni mwalimu ambaye pia na amani kabisa anajaribu kuwapa nafasi wachezaji tofauti tofauti ambao wanajaribu kuonesha uwezo wakiwa na timu ya taifa ya Uholanzi, lakini pia wachezaji ambao wameonesha uwezo, nafasi ya uwezo mkubwa akiwa na vilabu vyao. Nimeona muona

0: ambayo iko nayo kwa sasa. Unajua kwa namna ya matokeo ambayo Real Madrid wanapitia kidogo, lazima kidogo Madrid wanaweza kuwa wasifurahishwe na performance ya mwalimu. Ikumbukwe mwalimu tangia ameanza kuwa na Real Madrid katika michuano ya La Liga amepoteza almost michezo miwili. Michezo zidi ya Real Betis, lakini mechi zidi ya Atletico Madrid, licha Champions League kupata ushindi akimfunga Inter Milan kwa goli 2-1. Lakini hata kwenye ile mechi ambayo Madrid ameweza kupata ushindi, hawajakuwa na ule ushindi wa kurelax. Angalia mechi yake zidi ya Espanyol ambayo Madrid aliweza kupata ushindi wa goli 2-1. Ispe dakika mwisho anaweza kuipatia ushindi Real Madrid. Lakini angalia hata mechi zidi ya Elche, ni ule ule Ispe tena dakika mwisho anaenda kuipatia ushindi Real Madrid. Kwa hiyo kuna namna timu haichezi vizuri, lakini pia kuna namna timu pia inaruhusu sana magoli, ambayo hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa Real Madrid msimu huu. Mechi moja tu peke yake Real Madrid msimu huu na katika ligi pamoja na UEFA Champions League ndio pekee ambao hajaruhusu goli. Tani mechi ambayo ile waliwafunga Maraga goli 4-2. Lakini zile rest mechi zote Real Madrid hanaruhusu goli, licha ya Mourinho kufanya usajili wa mabeki Konate, sijui Kukulela, Dumfries yuko pale, lakini bado timu imeendelea kuvuja. Lakini pia kuna namna kidogo ameshindwa kujua ni ana wachezaji gani ambao anaweza kuwapa nafasi katika first 11. Mara kwa mara akiwa kijaribu kufanya mabadiliko, leo unaweza kumuona Kukulela, leo unaweza kumuona Calceras katika eneo lile, unaweza kumuona Dumfries, lakini unamuona Alexander Arnold, mbao unamuona Konate, Marcus Rudiger. Kwa hiyo kuna kitu mwalimu ambacho ameshindwa kugundua kwamba ni aina gani ya wachezaji akiwa nao, kuna kitu kikubwa atamuofa. Pia mwanzoni mimi nilishangaa kwa nini mwalimu alikuwa anamweka benchi Kukulela na kumpa nafasi Calceras kuanza katika eneo lile, lakini baadaye yeye mwenyewe akimpa Kukulela nafasi, Kukulela anaonyesha. Lakini baadaye akarudi tena, kuna mechi zingine anampa Calceras katika nafasi kama ile, lakini kuna muda ambao unajua kabisa hii ni mechi ambayo inamhitaji Kukulela kwa sahihi, kwa sababu ni beki ambaye anaweza kupandisha mashambulizi mbele, lakini pia anaweza kukofa pia hata kwenye ulinzi pia. Kwa hiyo so far kwa performance ambayo yuko nayo Real Madrid kwa sasa, sidhani kama mashabiki wa Real Madrid watakuwa wanamfurahia. Nafasi ya 4 kwenye La Liga msimu huu, katika mechi zake 7 aliweza kucheza akiwa na alama zake 15, amepoteza mechi 2 juu ya Real Betis ambaye ana alama 16 na Atletico Madrid ana alama 16. Kitu kikubwa ambacho pia kinawachukiza Real Madrid mpaka mashabiki wamone Mourinho kwamba sasa kama vile amekuja kuwaletea ukagasi mwingine, ni performance ya Barcelona ambao anaendelea nao kwa sasa. Kwa sababu mpinzani mkubwa wa Real Madrid ni Barcelona. Mpinzani wako anashinda mechi 7 zote. Amecontain point 21. Si ndivyo? Akiwa amefunga magoli 31 na kuruhusu magoli 7. Unaweza kuona performance ya namna gani ambayo Barcelona iko nayo msimu huu. Sasa leo tayari katika mechi 7 ameshakuacha alama 6. Angalia namna gani unaoja kuzilcover zile na alama 6 ukiwa na FC Barcelona. Otherwise watakiwa umfunge mechi zake zote 2 ndizo kutana nazo, kwa sababu ili kuweza kuchukua ubingwa sasa hivi watakuwa kwanza umbeat Barcelona ndio kujihakikishia nafasi ya kwenda kuchukua, kwa sababu hakuna timu ambayo inaweza kumzuia Barcelona kwa staili hii jinsi anavyoweza kucheza, kwa sababu timu zote ambazo amecheza nazo zimejaribu kumzuia, amezipa dozi nzito ambazo kujaribu kuangalia goli 5-5 katika mechi 7 tu mtu anafunga goli 31. Kwa unaangalia ujaribu kuangalia average hapo ni almost kila mechi anapata ushindi wa goli 4 kuendelea. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo inazidi kuwapagawisha Real Madrid, na hata mashabiki wake pia wanaona kabisa kwamba Jose Mourinho kwa sasa inawezekana mbinu zake zimeishiwa muda wake. Na hii ilikuwa ni tahadhari, hataki vindikile kama Jose Mourinho hajapewa timu, kwamba analeta Mourinho tulitegemea labda anakuja Mourinho kwa ajili ya kushape discipline katika timu ya Real Madrid, lakini anachokuja nacho sasa hivi inaonekana pia matokeo mabovu kwa Real Madrid yanaendelea. Pia
1: nilikuwa naangalia ratiba ya Real Madrid hapo ana Villarreal, ana Rabi Rezbig, nafikira na timu nyingine ngumu hapa kwenye ligi. Kwenye ligi ana mechi 2, alafu anakuja kukutana na FC Barcelona, dabi nyingine ambayo wakati mwingine Madrid, hapo ndipo napo kosa kumuona na napo iona hatima. Na ukiangalia kwenye page hasa zile za Madrid Star, kuna namna ambavyo wanamkatia tamaa Jose Mourinho kwa namna timu inavyocheza. Wakati mwingine tunakubaliana inawezekana labda Mourinho ni mwalimu ambaye amepitwa na wakati kipindi.
0: Kwani Don Caro alipokuja kufundisha Real Madrid. Mmoja mwalimu Ngamba alikuja kwenye kipindi chenye umri kama Jose Mourinho. Lakini bwana

0: Kuweza kuja na Madrid na kaipa ubingwa wa Champions League.
1: Ninamwaza kwamba inawezekana Mourinho akawa ni watofauti.
0: Yeah, inaweza kuwa tofauti kutokana na mbinu zake ambazo alikuwa anazitumia.
1: Kwamba Don Carlo kuna namna labda inawezekana na kubali kubadilika.
0: Tofauti, ya, alikubali kubadilika. Na hii na asipokuwa makini katika fixture ambayo umeizungumzia katika mechi zake tano zinakuja zidi ya Villarreal, zidi ya Roma, zidi ya Sevilla, Reps pamoja na Barcelona. Ni mechi ambazo ziko very tough. Kwa katika kipindi hiki Madrid wanaweza kukosa uvumilivu naye kama matokeo yatakuwa hivi. Nadhani Raisi Perez sidhani kama atakuwa na uvumilivu akiona timu inazidi kuangamia namna hii, kwa sababu ndio yale aliyokuwa msimu uliopita, msimu wa mwaka juzi ni yale ambayo tena narudi katika msimu huu. Ametoa pesa, amesajili wachezaji wengi, unaenda kumsajili mchezaji kama Yann Demande bado anashindwa kukofa kile kitu ambacho tunakihitaji. Lakini so far unajaribu kufanya reshuffle ya timu kutaka kurudisha kwenye ubora, bado unaendelea kustruggle.
1: Sawa. E bwana, Manchester City wamekutwa na hatia makosa 114 katika makosa 115. Sijajua kama watanyang'anywa na ule ubingwa uliopitwa kama itatokea hivyo, kwa sababu inaonekana hapo wanakosa wana kesi ya kujibu.
0: Kama wana kesi ya kujibu, ina maana bado wamekutwa na makosa, lakini bado wana nafasi pia kujitetea kwenye hilo ambalo wameona kama vile wamekutwa nalo. Lakini so far naamini sidhani kama naenda kubadilisha chochote, lakini mimi na imani kabisa katika utetezi wao kuna vitu vingi vitapungua katika hayo ambao wamekutwa nayo makosa ya kujibu katika hayo mashauri ambao 115 ambayo wanatuhumiwa nayo pia katika klabu ya Manchester City pia.
1: Kwa sababu inshu ni ukiukwaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu, na uamuzi umetolewa na tume huru baada ya mchakato wa muda mrefu, na adhabu ambayo klabu itapewa ikiwa ni bado haijaamliwa. Lakini City wametangaza kukata rufaa.
0: Haiwezi kuwa kirahisi hivyo na wakakubali. Lazima hawezi kukubali kirahisi hivyo. Kwa lazima wapambane.
1: Lakini wenzetu wako wazi sana inaonekana katika mambo haya. Yani kama vile kesi haipo. Lakini kumbe kesi ipo.
0: Ipo Ukiona unaweza kujua akipo, lakini kumbe kuna progress zingine zinaendelea.
1: Kwa sababu yani wametulia, wamekausha namna gani, lakini mambo yanaendelea. Sasa sijui. Maana City wao wanakatalifa, wanasisitiza kuwa mchakato wa ligi kuu ya Uingereza bado unaendelea na inapaswa kufanyika kwa haki na kwa kuzingatia taratibu. Sijajua sasa kwa namna gani wao wanataka hiyo haki katika mazingira ya namna gani. Yote ni vitu ambavyo bado vinaendelea. Zidane vipi kule Ufaransa?
0: Zidane
1: juzi naona anakuja na matamko ambayo kidogo naweza kaiona kama ni kichekesho. Juzi alikuja akasema wachezaji wanapoingia kambini zile fashion zao hawataki kupigwa picha. Baadaye akaacha watu wachezaji wakaanza kupigwa picha pale, wengine mitoko ikaanza kuonekana. Sasa hivi amekuja na nani nyingine tena, wachezaji wamewapiga marufuku vinyozi kuja kuwanyoa wachezaji wa nywele wakiwa kambini, hasa kwa kipindi cha timu ya taifa.
0: Labda ni unajua kila kocha anakuja na aina ya maisha ambayo anataka wachezaji wake waishi.
1: Anakataa nini?
0: Miaka hivi karibuni Deschamps tumeshuhudia akiwaona vijana, na moja kati ya taifa ambalo pia limekuwa linafuatiliwa zaidi hasa pale wachezaji wake wanapolipoti katika katika timu ya taifa, kutokana na ile mitindo ambayo wanaingia nayo ya kimavazi, ya nywele na kila kitu. Kwa hiyo labda mwalimu Zidane ameona labda vijana wake wamekuwa na concentration pia kubwa kwenye mavazi na mitindo ya nywele, kwaona muda mwingine anajaribu kuzuia baadhi ya vitu. Lakini tumeona licha kuwa na mitindo ambayo wameingia nao, waliweza kuchukua World Cup 2018, lakini imekuwa ndo utamaduni wao kwa vijana hao, ni kitu ambacho wanakipenda pia. Kwa hiyo mimi sijaona kama kuna kitu kinaweza kikawaathiri labda katika performance yao wanapokuwa uwanjani, au labda anahisi labda kutokana na mitindo ambayo wanaingia inaweza kawa na wakipbize katika mitandao ya kijamii, lakini wao ni professional player, wanajua nini wanachokifanya wanapokuwa katika majukumu ya timu ya taifa pia.
1: Lakini kuna kitu, kuna manake kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa.
0: Ah, hapana, na kama atakuwa ameanza kwa speed hiyo, inaweza kuwa ni RT pia kwake. Kwa sababu ikumbukwe hata kwenye michuano hii ya National League ipo kwenye kundi gumu. Iko na Ubelgiji, Italy na Uturuki. Na leo ana kibarua zidi ya Uturuki. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba sasa kibarua chake rasmi kitaonesha kile kitu ambacho falsafa zake na yale vitu ambavyo anavitaka yeye na wachezaji tutaviona kwenye pitch pia.
1: Haya bwana, ngoja tusubiri Zizou tuone itakuwaje huko. Tuone itakuwaje. Lakini katika moja ya vitu ambavyo ninaviona inakuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kuona kama wanaweza akawa wakavimudu wachezaji wenyewe, kwa sababu sio kitu rahisi. Na nilikuwa naangalia pia katika ile chaji ya Manchester City, kumbe kesi inaanzia wakati wa utawala wa kocha Mtaliano, huyu nani huyu, Mancini,
0: Roberto Mancini.
1: Inaanza kwa Mancini.
0: Oh, miaka mingi tangia Roberto Mancini yupo.
1: Bwana gwiji wa Real Madrid na Brazili, Roberto Carlos, amefunguka kwamba alipoteza karibia 99% ya mali zake baada ya taraka.
0: Ndio.
1: Wa Brazili wanachokipitia hakina tofauti na Waafrika wenzetu kile wanachopitia.
0: Sahihi kabisa.
1: Sawa. Bwana, mimi tumemaliza. Tumemaliza, ninakushukuru sana. Asante sana Babramso.
0: Shukrani.
1: Asante sana msikilizaji, tunakushukuru sana. Hatuna la ziada dimba la michezo jioni hii ya leo. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Babramso, Ramadhani Omari, Morvan Chepa pia fundi mitambo, tunaondoka. Taarifa ya habari na Radio Joy Matukio ndio vipindi ambavyo vitafuata hapo baadaye. Kesho tutakuwepo hapa kwa ajili ya Sports Weekend tukiwa tuna taarifa nyingi za kimichezo. Tafadhali endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM na tukutakie usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na jamii wilayani Kasulu imetakiwa kutambua na kuthamini nafasi ya wafamasia katika kutoa huduma bora za afya. NECTA imefanya marekebisho ratiba ya mitihani ya kitaifa na upimaji. Kimataifa, rais wa Ethiopia amelaumu mamlaka za nje kwa kuchochea mapigano mapya katika mkoa wa Tigray. Na katika michezo, wawili kuiwakilisha Tanzania ITF Junior Series. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma, jamii wilayani Kasulu. Mkoani Kigoma imetakiwa kutambua na kuthamini nafasi ya wafamasia katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Wito huo umetolewa na mfamasia kutoka hospitali ya mji wa Kasulu, Jessica Joni, wakati akizungumza na Radio Joy FM Septemba 25, ikiwa ni Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya mfamasia duniani. Jessica amesema licha ya famasia kuwa na nafasi muhimu katika sekta ya afya, bado baadhi ya wananchi wana mitazamo hasi kuhusu taaluma hiyo, hali inayosababisha jamii kutotambua mchango wa famasia katika utoaji huduma za afya.
4: Mfamasia anatakiwa kuwekewa mazingira sahihi ambayo yatamsaidia yeye kutoa huduma bora kwa ajili ya afya bora ya jamii. Wanajamii wanatakiwa watambue umuhimu wa famasia katika vituo vya afya. Unapofika hospitali, mfamasia anapokupa maelekezo, naomba uyachukulie haya maelekezo kama amekupa mtaalamu wa afya. Wanajamii wengi wanaamini zaidi madaktari na manesi bila kutambua kwamba kuna wafamasia ambao ni wataalamu zaidi wa hizo dawa. Kwa ni muhimu kutambua nafasi ya mfamasia katika uwezeshaji wa afya bora kwa jamii.
3: Kwa upande wake, mfamasia wilaya ya Kasulu Andrew Bakena amesema wafamasia wana jukumu la kuhakikisha dawa zinapatikana, zinahifadhiwa na kutumika kwa usahihi, pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi salama ya dawa hizo. Mkuu wa wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Kanali Evans Malasa, amewataka wanafunzi wa kidato cha 4 kujiepusha na matumizi ya madawa ya kulevya na kudumisha tabia njema. Kanali Malasa amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya kidato cha 4 shule ya sekondari Kambi, ambapo amesema tabia njema ndio njia pekee itakayowasaidia kufikia malengo yao.
5: Hivi karibuni mnakwenda kutimiza sasa safari yenu ya miaka 4 ambayo mlikuwa mmeianza tangu kipindi cha nyuma kidogo. Naamini ilikuwa ni safari ndefu sana. Mtihani mkubwa tulionao ni tabia njema. Na hiyo ndio itakuwa silaha kwenye maisha yetu. Ukiwa na tabia njema ndio itakuwa msingi wa wewe kufanya shughuli zako. Huko ulayani hakuna mwalimu wa nidhamu kama atakurekebisha. Kwa hiyo niombe sana tujiepushe na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuharibu maisha yetu, ikiwemo matumizi ya madawa ya kulevya. Tujiepushe na tamaa ya maisha ya kutaka vitu bila kufanya kazi.
3: Baadhi ya wanafunzi hao, Justin Jaffet na Dorcas Simoni, wameahidi kwenda kuyaishi yale yote ambayo wameshauriwa kwenda kuyazingatia. Kutokana na tahadhari za mvua za El Nino, Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ratiba ya mitihani ya kitaifa na upimaji iliyotakiwa kufanyika Oktoba na Novemba mwaka huu. Akizungumza leo Ijumaa Septemba 25 jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa elimu Wanu Hafidh Amir amesema uamuzi huo umefanyika ili kuhakikisha usalama wa mitihani hiyo, wanafunzi na wasimamizi. Amesema pamoja na taarifa zilizopokelewa kutoka katika mikoa kuhusu maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, wizara imeona kuna umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed, upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika Oktoba 5 na 6 badala ya Oktoba 21 na 22 huku upimaji wa kitaifa wa darasa la pili uliopaswa kufanyika Novemba 17 na 18 sasa utafanyika Oktoba 7 na 8. Aidha, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili uliopaswa kufanyika Novemba 2 hadi 13 sasa utafanyika kuanzia Oktoba 12 hadi 23, wakati mitihani ya kidato cha 4 uliopaswa kuanza Novemba 9 hadi 27 sasa utaanza Oktoba 19 na kumalizika Novemba 6 mwaka huu. Kwingineko, Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia na mifumo madhubuti ya tahadhari za mapema ili kuzisaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari zinazoweza kuongezeka za kupanda kwa kina cha bahari. Akihutubia mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu kupanda kwa kina cha bahari mjini New York, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembe, amesema tatizo hilo tayari linaathiri maisha ya watu, uchumi na mifumo ya ekolojia duniani. Makamu wa rais ameeleza kuwa Tanzania tayari inachukua hatua kuimarisha ulinzi wa pwani, kurejesha mikoko na mifumo ya ekolojia, kuimarisha usalama wa maji na kuendelea mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi inayoongozwa na jamii. Hata hivyo, makamu wa rais amesisitiza kuwa juhudi za nchi moja kwa moja hazitoshi, akitaka fedha za tabia nchi kuwa za kutosha na uhakika na zinazopatikana kwa urahisi zaidi kwa nchi zinazoendelea na jamii za pwani zilizo katika mazingira hatarishi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, rais wa Ethiopia Taye Atke Selassie amelaumu mamlaka za nje kwa kuchochea mapigano mapya katika mkoa wa Tigray wakati akihutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Mapigano hayo yameibuka upya kati ya wanajeshi wa serikali ya shirikisho na wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front miaka 4 baada ya makubaliano ya amani ya 2022 yaliyositisha vita vya miaka miwili. Mvutano huo umeongezeka wiki moja baada ya TPLF na makundi mengine 6 ya upinzani kutangaza kuunda muungano wenye lengo la kuiondoa madarakani serikali ya chama cha Prosperity kinachoongozwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Sambamba na hayo, Rais Taye amezitaka mamlaka za nje kuheshimu amani na ustawi wa watu wa pembe ya Afrika, huko Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya zikizitaka pande zote kujizuia na kurejea katika mchakato wa amani unaosimamiwa na Umoja wa Afrika AU. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amehutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa akikanusha vikali madai ya mauaji ya kimbari dhidi ya nchi yake. Hata hivyo, katika hotuba yake amesisitiza kuwa hatakubali kutengwa au kupuuzwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa watu wa Palestina. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 90 ameshuhudia kupungua kwa umaarufu wake miongoni mwa Wapalestina na ushawishi wake katika medani ya kimataifa. Amethibitisha tena mpango wa kufanya uchaguzi wa bunge tarehe 28 Novemba ambao utakuwa uchaguzi wa kwanza wa aina hiyo katika kipindi cha miaka 20 licha ya mashaka makubwa ya ndani kuhusu iwapo utafanyika kama ulivyopangwa.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, timu ya taifa ya tenisi kwa kutumia kiti mwendo imewaandaa wachezaji wawili, Tamela Kinaweda na Aidan Celestine, kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya ITF Junior Series dhidi ya umri wa miaka 18 yatakayofanyika Afrika Kusini. Mashindano hayo yanatarajiwa kuanza Septemba 23 hadi Oktoba 2 mwaka huu, huku Tanzania ikilenga kutumia mashindano hayo kupata matokeo mazuri pamoja na kuwajengea uwezo, ushindani na uzoefu wa kimataifa kwa nyota hao. Kocha wa timu hiyo Riziki Salumo amesema maandalizi ya wachezaji hao yamefanyika kwa kuzingatia ushindani wa mashindano hayo, akiamini kiwango walichokifikia kinaweza kuwasaidia kufanya vizuri dhidi ya wapinzani wao kutoka mataifa mbalimbali. Aidha, ametoa wito kwa wadau kuendelea kuunga mkono maendeleo ya Tennessee kwa kutumia kiti mwendo, akisema sapoti hiyo ni muhimu katika kuwasaidia vijana kupata nafasi zaidi za kushiriki mashindano ya kimataifa na kuendeleza vipaji vyao. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari zilizokuletea leo ni pamoja na jamii wilani Kasulu imetakiwa kutambua na kuthamini nafasi ya wafamasia katika kutoa huduma bora za afya. NECTA imefanya marekebisho ratiba ya mitihani ya kitaifa na upimaji. Kimataifa, rais wa Ethiopia amelaumu mamlaka za nje kwa kuchochea mapigano mapya katika mkoa wa Tigray. Na katika mchezo wa wili kuiwakilisha Tanzania ITF for Junior Series. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Redio ya Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Redio Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao sikio ni pamoja na idara ya maendeleo ya jamii wilayani Kibondo imewataka wananchi kuendelea kuzingatia usafi wa mazingira. Wakazi mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odors, utakuwa nami Lucas Yoha kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kwa kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyaangazia yale tulionayo. Idara ya maendeleo ya jamii Irani Kibondo mkoani Kigoma imewataka wananchi kuendelea kuzingatia usafi wa mazingira ili kuepuka mlipuko wa magonjwa ikiwemo kipindupindu. Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
1: Kaimu mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bi Mary Kambane amesema hayo katika kuadhimisha mwezi wa maafisa maendeleo ya jamii, maadhimisho ambayo yamefanyika kwenye kijiji cha Nyabitaka kata ya Kizazi na kushiriki zoezi ya usafi wa mazingira.
2: Kwa sababu imeonekana kwamba idara ya maendeleo ya jamii inaongelea zaidi mikopo, lakini tunafua nyingi ambazo tunazitekeleza. Kuna masuala mengine ya usafi wa mazingira, lakini usafi kama tulivyofanya, pia masuala ya ujenzi wa vyoo bora. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuhitimisha hiki kilele na kuelezea afua mbalimbali ambazo zinatekelezwa.
1: Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nyabitaka wamesema usafi wa mazingira unapaswa kuzingatiwa na kila mmoja.
3: Mimi naitwa Genesis Alfred wa Nyabitaka. Zoezi la usafi mimi nimepokea vizuri kwa sababu ni zoezi ambalo linaleta afya kwenye jamii na kwenye mazingira yetu, hususan ni kwenye biashara zetu.
4: Karusa Alex Mbonabucha pata afya njema, lakini pia hata mazingira tunayouzia yakiwa safi tunalinda afya.
1: Maadhimisho haya pia yameenda sambamba na kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, ulinzi na usalama, pamoja na umuhimu wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto, kama ambavyo anaeleza afisa ustawi wa jamii Bi Ana Maulidi, polisi kata ya Kizazi mkaguzi msaidizi wa polisi Ginawe Manonga, pamoja na afisa mtendaji wa kata bwana Justin Mabebe.
5: Wanafunzi umepigwa, unanyanyasika, mama ameshindwa kutoa huduma, baba ameshindwa kutoa huduma. Kama unashindwa kumwambia mwalimu wako wa darasa, mwambie Montrex au Monica, au mwambie dada mkuu au mwalimu wa darasa au mkuu wa shule. Au ukiona unashindwa kabisa, mwambie mtendaji. Au kama unaona kuna mtu ana simu, piga 1-1 Migule.
6: Sisi kama jeshi la polisi huwa tunatoa elimu, tunaeleza masuala ya ukatili, ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya mtoto. Tunachukua hatua kwa wale ambao wanasababisha matukio hayo.
7: Maelekezo ni kwamba watoto wote ambao wako chini ya miezi 3, yani siku 90, usajiliwa bure ofisi ya mtendaji wa kata, lakini pia kwenye zahanati ama vituo vya nini kutolea huduma.
1: Mgeni rasmi katika maadhimisho haya diwani wa kata Kizazi bwana Maholi Bavuma amewataka wananchi kuzingatia yale yote ambayo yameelekezwa.
8: Na zaidi ya yote walikuwa wanatuelekeza namna gani ya kuweza kufanya usafi ili tuweze kuwa salama. Ndugu zanguni, afya ndiyo mtaji.
1: Pia benki ya NMB imetumia maadhimisho haya kuwasisitiza wananchi kuweka akiba kwa manufaa ya baadaye, kama ambavyo anaeleza Bi Joyce Chibwae, mshauri kutoka benki ya NMB.
9: Kwenye malengo kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu.
10: Na haya malengo yote yanahitaji wewe uwe na mkakati, na kwenye huo mkakati ni ule mkakati wa kuweka akiba.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa kata ya Kizazi wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu kwa ripoti hiyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro ameagiza yafanyike mapitio ya kubadilishwa kwa matumizi ya shule ya msingi ambayo serikali imeijenga katika eneo la Rondo katika kijiji cha Zeze kilichopo halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma itumike kama sekondari baada ya wananchi wa kijiji hicho kukataa kupeleka watoto wao kusoma shuleni hapo. Shangwe Seruke na ripoti zaidi.
11: Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakazi katika kijiji hicho wametaja sababu ya kutopeleka watoto wao katika shule hiyo kuwa ni umbali unaokadiriwa kufika kati ya kilomita 2-3 kutoka kijiji cha Zeze.
12: Sera ya taifa wanasema mtoto asifuate shule zaidi ya kilomita 1. Ukitoka hapa kwenda kule ni zaidi ya kilomita 1.
13: Ile shule baba sio ya kwetu kwa heshima na taazima. Shule ni ya watu wakacheli.
12: Kwanza hatukushirikishwa, pia hawakupewa hata fidia.
11: Na hapa mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu ametolea ufafanuzi malalamiko ya wananchi hao.
14: Swala la umbali haiko kilomita 5 kama nilikuwa nadai. Tuongea tukamaliza vizuri, lakini hatukufikia mwafaka ya ile ambayo tulikusudia ya kuwakonvinsi wananchi ili waweze kuruhusu wananchi watoto waweze kwenda katika maeneo yale.
11: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, baada ya kusikiliza pande zote, haya ndiyo akawa maamuzi ya mstakabali wa shule hiyo.
15: Ile shule tulikuwa sisi tumependekeza kwamba kwa sababu ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya watu kutoka Rukufi na maeneo mengine, wale ni wafugaji na kanda wengi wameenda maeneo mengine. Nikasema kama kuna msongamano kwenye shule ya Zezi, tuone namna gani tunaweza kuwapeleka kwenye shule ya mpya, sababu kila kitu kipo, ni shule nzuri. Lakini kwa vile nimesema ni mbali, mimi nimetoa maelekezo shule ile itatumika kwa wanafunzi wa sekondari. Sawa sawa.
16: Watu wanachukua fedha za watu kwa ajili ya kusema kuendeleza migogoro. Lakini siku zote wanasema mimi kwamba huwa hakuna mbabe zaidi ya serikali. Kwa hiyo wale wanaofuata maagizo ya serikali watakuwa salama.
11: Shangwe Seruke, Joy FM.
0: Wakazi mkoani Kigoma umetakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa kwa kupata ushauri wa madaktari na wataalamu ili kupunguza changamoto ya usugu wa dawa mwilini unaotokana na matumizi holela ya dawa bila kuzingatia maelekezo. Sadiki Kibwana na ripoti kamili.
17: Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya famasia duniani yaliyoandaliwa na Kigoma Pharmacy kushirikiana na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Akizungumza katika maadhimisho hayo, daktari kutoka hospitali ya rufaa Maweni, Daktari Ashraf Idi Bitaliho, amesema wananchi wamekuwa wakitumia dawa bila ushauri wa daktari, hali inayochangia usugu na kushindwa kupona magonjwa mbalimbali.
18: Leo ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha wafamasia au siku ya famasia duniani. Uelewa bado kidogo si mkubwa sana, lakini kama ambavyo tunavyofahamu taaluma hii ipo ni kitambo sana na wataalamu hawa wapo. Tulikuwa tunazungumza hapo kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa. Hii siku ni muhimu sana sababu kwanza kama wataalamu tunatumia fursa hii kufikisha elimu kwa umma kuhusiana na matumizi hayo ya dawa, matumizi sahihi ya dawa, kuepuka matumizi ya dawa za antibiotic pasina kuwa na cheti cha daktari na vitu vingine vingi. Kama tunavyoelewa kuna swala kubwa sana linalohusishwa linalohusiana na afya ya binadamu linaloitwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa, ambao hii sasa ni janga linakuja ingawa liko kimya kimya, lakini msingi sasa wananchi wanatakiwa waelewe nini wanatakiwa kufanya kwa sababu wanajikinga na changamoto hii ambayo ili isije kuwafikia na kuwaletea athari kwenye afya zao.
17: Naye mratibu wa maadhimisho hayo Bi Mary Goretti Bwana amesema sambamba na maadhimisho hayo wananchi wamepata fursa ya kupimwa afya na kubaini magonjwa mbalimbali bure bila kulipia gharama yoyote.
19: Tukasema tusifanye wenyewe, tushiriki pamoja na jamii katika kutoa huduma ya afya. Huduma ya afya hiyo tukasema tutoe bure. Kwa hiyo zoezi linaendelea mpaka muda huu, watu wanakaribishwa wafike mahali hapa waweze kupima afya zao na kupewa ushauri wa afya na matumizi sahihi ya dawa. Kwa kweli ni kwa mara ya kwanza kufanya tukio hili kwa mkoa wa Kigoma. Kwa kweli tutaendelea na hii huduma. Kwa sasa tumeanza, nafikiri tutaendelea kwa mara kila mwaka tutapenda kuendelea kushiriki na wanajamii.
17: Nao baadhi ya wananchi waliohudhuria maadhimisho hayo wameeleza kufurahishwa na huduma zilizotolewa.
20: Celestine Anthony Yakonia shukuru sana kwa sababu nilikuwa sijawahi kuona swala hili kwa kuwa napata huduma ya bure. Maana mara kwa mara tulikuwa tukienda hospitali tunalipa kwa pesa.
21: Kwa majina yangu naitwa Lecho Magambo. Huduma ziko sawa, naona zinaendelea sawa, ndio tunazidi kuvuta subira, lakini kila kitu kipo sawa.
22: Mimi naitwa Ramadhani Saidi. Kwanza huduma ni nzuri. Nzuri sana na hasa kwa sisi wananchi. Kiukweli wametusaidia sana. Tumepima vipimo vyote bure na ushauri mzuri na nini kila kitu. Isipokuwa tu kiukweli kama kungekuwa kuna ufadhili wa namna hii wangeweza kuendeleza.
17: Maadhimisho ya siku ya famasia duniani mwaka huu yameongozwa na kauli mbiu semayo famasia ya leo, afya bora kesho. Ikumbukwe kuwa siku hii huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 25 Septemba. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana, Mwacho FM.
0: Asante sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:23. Uko nami Lucas Owa, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea, moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na baadhi ya wawekezaji mkoani Kigoma wamesema elimu wanayoipata kutoka TRA imewasaidia kuelewa taratibu za kodi.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
23: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Baadhi ya wawekezaji mkoani Kigoma wamesema elimu na ushauri wanaopata kutoka TRA umewasaidia kuelewa taratibu za kodi na kunufaika na misamaha ya kodi wakati wa kuingiza nchini mitambo na mashine zinazotumika katika uzalishaji. Wamesema wameeleza kuwa kupitia unafuu huo baadhi yao wamefanikiwa kupata misamaha ya kodi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400, hatua ambayo imepunguza gharama za uwekezaji na kutoa nafasi ya viwanda vyao kuendelea kupata uzalishaji.
24: Mimi wakati naanzisha kiwanda hiki nilipata ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Nilienda kwenye taasisi mbalimbali, kwa mfano TRA. TRA nimeenda kuongea nao nikawapa hili wazo, lakini pia walinisupport kwa asilimia kubwa. Na wakasema wao wenyewe kwamba popote pale nitakapokwama, wao watakuwa nyuma yangu na watanielekeza ni kitu gani nitakachokifanya. Na hata nimeona hata mashine zilipofika pale Dar es Salaam, kwa kweli nilichanganyikiwa, kwa sababu ajenti wangu aliniambia kwamba mashine zile haziko katika msamaha wa kodi. Lakini bahati nzuri nilikuwa nimeshajiunga na TIC, na TIC wakaniongoza. Lakini baada ya hapo kuna mambo madogo niliyoyakosea, lakini TRA waliniongoza wakanisaidia na ikapelekea kusamehewa karibu kodi ya shilingi milioni 400.
25: Ofisi ya TRA mkoa wa Kigoma imekuwa kama nguzo yetu kubwa sana katika kufikia malengo ya kampuni. Nikimaanisha kwamba toka tunaanza kampuni, nilikuwa ni mtu wa kwanza kuwafuata viongozi wa TRA mkoa na kuambia bwana, sasa tuna kampuni hii hapa, tatuipata TIN number hii hapa, tunaomba utaratibu na kuaje. Na mpaka sasa hivi nikasema kwa 80% tunapata ushauri kutoka ofisi ya TRA mkoa wa Kigoma.
0: Meneja wa TRA mkoa wa Kigoma Beatus Nchota amesema uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika miundombinu ya kuwezesha biashara ikiwemo reli, barabara na kuunganisha mkoa huo na gridi ya taifa ya umeme unatoa mazingira bora zaidi kwa shughuli za uzalishaji na biashara.
26: Kwa siku ya leo tumeamua kutoka na kwenda kuwatembelea wafanyabiashara kwenye maeneo yao ya biashara. Kwa hiyo leo tumetembelea viwanda kadhaa hapa mkoani kwetu Kigoma, ambapo tumepata nafasi ya kusikia ni kwa namna gani wanapata huduma zetu za TRA, lakini pia kusikiliza changamoto zao kama wanazo ili tuweze kuzitatua. Na leo tumetembelea viwanda vipya ambapo vimejengwa hapa mkoani kwetu Kigoma. Utakumbuka kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya uwekezaji mkubwa kwenye mkoa wetu kwenye miundombinu ya barabara, reli, lakini pia na upanuzi wa bandari yetu, lakini pia tumeunganishwa na umeme wa gridi ya taifa. Kwa hiyo hivi vimekuwa ni vichocheo vikubwa vya kuwavutia wafanya biashara wengi na kuweka uwekezaji wao kwa viwanda hapa mkoani kwa ajili ya soko la ndani, lakini pia soko la nchi za jirani ambazo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Burundi na nchi nyingine za jirani. Kwa hiyo sisi kama TRA tunalo jukumu kubwa la kuweza kuhakikisha kwamba tunazilea biashara hizi na kuziwezesha ili kusudi ziweze kukua, na katika kukua kwake basi tuweze kupata mchango wao wa kikodi, lakini pia kupitia viwanda hivi ambavyo vinawekezwa kwenye mkoa wetu, wananchi wetu wanapata ajira, lakini pia wanapata ujuzi kwa kufanya kazi kwenye hivyo viwanda, lakini pia na mkoa wetu pia kwa ujumla wanaweza kubadilika kiuchumi.
0: Wananchi wa kata ya Buhanda manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kuangalia upya swala la fidia kwa waliochukuliwa maeneo yao, kwani fedha ya fidia inayotolewa haiendani na maeneo yaliyochukuliwa kwa ajili ya kupisha mradi wa SGR. Esperanza Ramadhani na taarifa zaidi.
1: Wakizungumzia wakiwa katika ofisi za mtendaji wa kata ya Buhanda ambapo zoezi la uhakiki malipo yao lilipokuwa linafanyika, wamesema kiasi walichopewa hakiendani na mali zao.
5: Na nimejenga kwa hela zangu na gharama zangu. Leo angalia hizi blaza, mimi hapa nitanua nini basi? Kwa hiyo wataniulia mimi pale.
6: Ndio kilio chetu hichi. Tunasema tathmini hatuikubali, kama ni mradi uhame, utoke katika eneo letu tuendelee
7: kumjua Prof. Joel Filipo. Ya mimi ni muhanga wa ili swala la leli ya kisasa, yani SGR. Mimi uwanja wangu ni 30 kwa 20. Wakati naingia ndani nimejua kwamba malipo yatakuwa vizuri. Na vyumba vitano, sebule mbili na makoldo, kila kitu ndani kote kuna tiles na rangi. Lakini mheshimiwa, mimi nimekuta bei hii hapa ambayo ni ₪6,900,070 ardhi. Mimi sikulizika kwanza kwa sababu uwanja labda nimeunua ₪6,000. Unanipaje fidia mimi ya ₪6,900,070? Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu ije iangalie haya ambayo tunaofanyiwa. Humu mjini uwanja unaanzia ₺10,000,000 kuendelea. Sasa leo umenilipa hela hii hapa. Hii hapa mwandishi wa habari, hela hii hapa. Nanunua uwanja gani hapa? Hii nanunua uwanja gani? ₺6,900,070.
6: Tathmini wanayotuletea hapa ya square meter moja kumlipa mtu ₺5,000, hata halmashauri ya mji hakuna. Kilio chetu kipo hapo kwamba katika leti hizi hakuna uwazi.
8: Sasa hivi tu pale kiwanja ni milioni 7, milioni 8 uwanja. Sasa hiyo ₺25,000 baba. Kwa samani ya nyumba tunishasafisha ndani. Nyumba yote nishaika umeme, nishaika kila kitu, nipa inaishi. Ni ambao nyumba bonaishi. Hiyo ₺25,000 naenda wapi?
1: Naye diwani wa kata ya Buhanda mheshimiwa Edward Misigalo amesema tayari wamewasilisha malalamiko ya wananchi hao kwa mamlaka husika ili kuweza kufanya tathmini upya ili waweze kupata haki yao.
9: Malalamiko yote tunayo. Sijui kama mnaelewa. Kuna viwanja gharama yake ni ndogo. Tukwese kweli. Kwamba hiyo hela inayotolewa hata ukitafuta kiwanja hapa kwetu uwezi kupata. Si kweli? Kweli. Kwa mengi tunayo. Ndio maana nimesema hakuna sababu ya maswali. Mimi sikuwepo hapa. Nimepigiwa simu nimerudi. Hakuna mwananchi atakayeonewa. Serikali ya Tanzania ya mama yetu Samia Suluhu Hassan haiwezi kukubali ilete mradi wa kimataifa halafu mwananchi alala nalia tena. Haiwezekani. Malalamiko yenu yamepokelewa. Na tumekaa na wataalamu, wameyapokea, wanayapeleka panako husika. Watarudi tena wapi? Hapa.
1: Kwa upande wake mthamini wa mkoa wa Kigoma Oscar Mwanzalila amesema tayari wamewasiliana na wataalamu wao na kuwa baada ya majadiliano watatoa majibu kamili.
10: Kwa mfano kusema blaza hapa analamika, nilipo muuliza wewe unalamika, umeambiwa unalipwa shilingi ngapi? Yaani ardhi yako umeambiwa unalipwa shilingi ngapi? Mazao shilingi ngapi? Nyumba shilingi ngapi? Sijui. Sasa unalamika nini? Kwa kwanza lazima uonyeshwe. Kuonyeshwa haimaanishi kwamba umekubali. Sawa ndugu zangu.
8: Sawa.
10: Kwa hiyo ili zoezi la uonyeshwaji ofota tuwezi kuonyesha wote kwa mara moja. Ni zoezi endelevu. Leo, kesho kama watu watakuwa jaisha na kesho kutwa. Lakini ni zoezi moja hapo la kuchukua taarifa zile ambazo kuna watu hawakuwepo wakati wa ukaguzi kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya taarifa. Kwa hiyo tumeongea na viongozi wetu hapa kwa niaba ya kamba yenu kwa sababu alishapokea malalamiko na tumesema ngoja tutaenda kuwafanyia kazi na tutaleta mrejesho kwa kitu gani ambacho kitafanyika kwa sababu matarajio na matamanio ya wananchi wetu wameshatuambia, mmeshawaambia iweje. Nisikara ikawa laba ni zaidi au ni pale ambapo wengi wanatarajia.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Esperance Ramadhani.
0: Wananchi mkoani Kigoma wamepewa wito wa kuchangamkia fursa za maendeleo ya kiuchumi zinazotolewa katika halmashauri zao ili kujikwamua kiuchumi. Taarifa kamili na Orida Sayoni.
27: Wito huo umetolewa na afisa maendeleo ya jamii ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Biminza Edward wakati akizungumza na Joy FM kupitia kipindi cha Good Morning Kigoma kuhusu mwezi wa maendeleo ya jamii ambao umebeba majukumu mbalimbali.
28: Mwananchi, kwanza ni muhakikishie kwamba fursa za kiuchumi zipo kwa sababu na mimi ndo naratibu dawati la uwezeshaji wananchi kiuchumi na kupunguza umaskini. Natoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma wote wachangamkie fursa kwenye halmashauri halmashauri zao. Hizo fursa zipo, hela zipo, lakini pia tuna zabuni za PPRA, watu wanaweza kaunda kikundi, wakapata tenda za serikali kwenye taasisi ambazo zinafanya manunuzi ya umma.
27: Aidha, Minza amesema idara ya maendeleo ya jamii mbali na kujulikana kwa kazi ya kutoa mikopo, jamii inapaswa kufahamu kuwa ina majukumu tofauti.
28: Tunayo miradi mingi ambayo serikali inafanya, miradi ya afya, miradi ya miundombinu, tunazo miradi za elimu na miradi mingi ambayo, lakini watu hawajui kwamba serikali inafanya nini. Sasa maendeleo ya jamii ni mragabishi anayetakiwa kutangaza vitu vyote ambavyo vinafanywa na serikali, kuambia wananchi changamoto kama ni mlipuko wa magonjwa, kama sasa hivi tunaelekea kwenye kipindi cha mvua, na kwamba kuna kitu fulani kinafanyika. Hiyo ni changamoto ambayo inakuja. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, wajikinge. Zipo mira na desturi ambazo zinafanyika ndani ya jamii kubadilisha mitazamo ya watu sasa kutoka kwenye mitazamo hasi kwenda kwenye mitazamo chanya.
27: Kwa upande wake Edward Manase, afisa maendeleo leo ya vijana ofisi ya mkuu wa mkoa, amesema vijana katika dhana ya maendeleo ya jamii wanatambulika kama nguvu kazi ya taifa, hivyo wanapaswa kupewa kipaumbele katika kila fursa ya maendeleo inapotokea.
11: Na nafasi ya kijana katika masuala ya maendeleo ya jamii, kwanza ni kundi tufahamu kijana ndio, vijana ndio kundi ambalo ni nguvu kazi kwa sehemu kubwa. Ya, kwa hiyo tunategemea vijana wapewe kipaumbele pia kwenye masuala ya maendeleo ya jamii, kwa sababu ndio wanaoongoza mabadiliko, kuleta mabadiliko katika masuala mengi, ikiwa ni pamoja na masuala ya kiuchumi.
27: Maadhimisho ya mwezi wa maendeleo ya jamii yameanza kutekelezwa mwaka huu, ambapo kwa mkoa wa Kigoma inatarajiwa kuhitimishwa Septemba 30, yakibebwa na kauli mbiu ya dira ya 2050, familia imara, jamii imara na taifa imara. Nikiripoti kutoka Manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Matukio kwa ripoti inaweza kuwa mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanari Evans Marasa amewataka wahitimu wa kidato cha 4 wilayani humo kuendelea kuwa na nidhamu pindi watakapokuwa wamehitimu masomo yao na kuachana na vitendo viovu vinavyoweza kuwafanya wasifikie ndoto zao. Dr. Josephati ametuandalia taarifa ifuatayo.
12: Amesema hayo katika mahafali ya kuaga wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Kambi, baada ya wanafunzi hao kukamilisha safari yao ya masomo ya miaka 4 shuleni hapo, huku wakitarajia kufanya mitihani yao.
13: Tunapokwenda ulaiani, mtihani mkubwa tulionao ni tabia njema, na hiyo ndio itakuwa silaha kwenye maisha yetu. Ukiwa na tabia njema, ndio itakuwa msingi wa wewe kufanya shughuli zako. Huko ulaiani hakuna mwalimu wa nidhamu kama atakurekebisha. Hili vile vile tujiepushe, tuone namna yoyote ambayo iliyo njema, tuhakikishe tunatoa heshima kubwa kwa wazazi wetu, walezi, lakini walimu waliotufundisha kwa ujumla.
12: Vile vile Kanali Malasa amewataka vijana hao kufanya kazi kwa bidii mara baada ya kuhitimu masomo yao, hali itakayowasaidia kuepukana na vishawishi pamoja na vitendo viovu katika jamii.
13: Kwa hiyo niombe sana tujiepushe na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuharibu maisha yetu.
12: Naye mmoja wa hitimu katika shule hiyo, Justin Jaffet, amesema wamejipanga vizuri kuhakikisha wanafanya vizuri katika masomo yao, huku Marikia Kavura mzazi akiwataka wazazi kutowakatisha tamaa watoto wao wakati wa kufanya mitihani yao ya mwisho.
14: Tunapotoka hapa tunapoelekea majumbani, tukoe mabalozi wazuri sana, lakini pia tunapoenda tujitahidi sana kufanya yale ambayo ni mambo bora au yale mambo ambayo yanatupasa. Lakini jambo ambalo nitaka nimtoe hofu la mgeni rasmi ambaye ni mkoa kama wanafunzi wa shule ya sekondari Ikambi, nikianza na mimi mwenyewe, tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba mwaka huu tunafuta division 4, sio 0, yani 0 haipo kabisa, lakini 4 pia tunafuta na tutafaulu kwa ufaulu mkubwa sana.
12: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Juma tukiwa Kanali Zada, na miongoni mwa habari zilizosikani pamoja na idara ya maendeleo ya jamii wilayani Kibondo imewataka wananchi kuendelea kuzingatia usafi wa mazingira. Wakazi mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya dawa. Baadhi ya wawekezaji mkoani Kigoma wamesema elimu wanayoipata kutoka TRA imewasaidia kuelewa taratibu za kodi. Kwa niaba ya mandaji wa kipindiki Tryphon Odas, msimamizi wa matangazo haya ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Mrova Nichepa. Mimi ni Lucas Soha, nikutakie weekend njema.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, chini ya mwezi ule mmoja. Kila mwaka, wakati wa sherehe ya mwezi nchini China, jamaa hukutana chini ya mwanga wa mwezi wakati wa mavuno. Wanawasha chemli, wakishiriki chakula kingi, kikiwemo keki za mwezi. Ishara ya umoja, ushirikiano na upendo, katika vijiji vingi, mijini na hata katika mabara mbalimbali, Wachina hutazama mwezi ule na kukumbuka wapendwa wao. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sherehe hiyo inadhihirisha shauku ya moyo wa mwanadamu, shauku ya ushirikiano. Hata kama tumepiga hatua katika teknolojia, pendo letu mara nyingi linasikika kuwa lina mipasuko, lina masharti na ni tete. Ndio maana maneno haya ya Mtume Yohana bado yanatikisa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 na 8 inasema, "Wapenzi, nampendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo." Yohana aliwaandikia jamii iliyogawanyika kwa sababu ya migogoro na mafundisho ya uongo. Ujumbe wake ulikuwa wazi, lakini wa kupindua. Upendo wa dhati hauanzi kwetu, bali kwa Mungu. Si kwamba ana upendo tu, yeye ndiye upendo wenyewe. Kama vile mwezi unavurudisha mwanga wa jua, sisi tumeagizwa kurudisha nuru ya Mungu katika ulimwengu uliojaa migawanyiko. Fadhili zinazoonyesha neema tunazotoa pamoja na msamaha, vyote vinafanya watu wakutane na Mungu wa kweli. Kwa hiyo, usiku huu, kama utaweza kuona mwezi, kumbuka, nuru ya Mungu haipungui. Ruhusu pendo lake ling'ae kupitia wewe. Halafu, utashuhudia jinsi giza litakavyotoweka. Wapenzi, nampendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo kuhudumia na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Reverend Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Reverend Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Kalangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya ya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

Karibu msikilizaji wangu wa kipindi cha usiku wa rehema. Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa wangu. Mungu akubariki sana kwa usiku huu wa leo, Mungu kukupa uzima kwa kulisikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha

na majira yake. Mungu huwa anafanya vitu kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya kila jambo kwa utaratibu. Amesema kuna wakati wa majira yake yeye mwenyewe anayoyaweza kuyaweka. Akiweka hayo majira, wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua. Alivyopanga amepanga tu, na wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua ratiba yake na utendaji wa kazi yake. Haipo. Amesema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Sasa haya maandiko yamekuwepo kwa ajili ya nini? Kwamba mwanadamu akaya anaelewa ndani ya kuishi kwake duniani kuna wakati aliozaliwa na kuna wakati wa kwenda kufa. Sasa kinachoponza mwanadamu ameishi duniani, anasahau kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu hata kama naweza kawa nakumbuka kufa, bado ndani mwake anauoga wa kuogopa kufa. Na hili ni andiko, amesema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Tunayasoma hatoka muumbaji wa Mungu, kile kitendo cha ndani ya bustani la Edeni, Adamu kukosea, tayari umauti ukatajwa pale. Lakini mwanadamu anafurahia kutenda dhambi, ila ndani mwake anauoga wa kuogopa kufa. Kama angelikuwa ni vizuri akaogopa kutenda dhambi halafu akafurahia kufa, ingelikuwa ni jambo jema sana. Mbingu zingefurahi kiasi gani? Maana mwanadamu amekaa duniani akisahau wakati wake wa kutoka duniani. Wote tu wasafiri, na kila mwanadamu ana wakati wake wa kutoka duniani. Lakini uko wapi mwanadamu? Unafurahia nini? Unashangilia nini? Unatafakari utu wa Mungu kiasi gani? Unatafakari uzuri wake kiasi gani? Unafurahia uzuri wa Mungu kiasi gani? Zaidi ya yote, walio wengi ni kunungunika kwa taabu walizo nazo. Anasubutu kusema, laiti Mungu ningelimuona pale, ningelimpiga kwa maisha niliyonayo. Sijui ningemfanyaje. Sasa uzuri wa Mungu alijificha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hakumbuki kushukuru kwa kila jambo analoweza kuliona hapa duniani, liwe jema kwake, liwe baya kwake. Hana muda wa kushukuru, ni muda wa kulaumu, ni muda wa kujijutia kuishi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, ni saa ya kujua ya kwamba wakati tulionao, ukumbuke ule wakati uliozaliwa haukujua. Sasa ni wakati wa kujua kwamba wewe ni wakufa. Sasa kuna wakati wa kufa, umelala kitandani, umekwenda kulala huko mzima, uko vizuri, hamna shida, hauumwi. Lakini kitandani, ndugu, ukilala huamki. Wakati mwingine ukitembea njiani, umeenda kwenye biashara, umeenda kwenye kazi, umeenda ofisini, sijui umeenda wapi, waweza usirudi nyumbani ukiwa hai. Sasa uko wapi? Amesema kuna majira ya mwanadamu kuwepo. Kumbe waweza kuwepo asubuhi mchana usiwepo, waweza kuwepo asubuhi mpaka mchana jioni usiwepo, waweza kuwepo asubuhi mchana jioni usiku usiwepo. Sasa changamka, kila jambo lina majira mbele za Mungu, na majira inatenda kazi kila wakati, kama tunavyoweza kuisoma saa. Saa ina dakika zake na visekunde vyake vinatembea, na masaa ndivyo yanavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatenda kazi kwa kila wakati kama anavyotaka. Wala hakuna mwanadamu anayempangia, wala hakuna anayeweza kuziwia, wala hakuna anayeweza kukubali. Yeye amefanya kama alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ameweka majira ya kuzaliwa na ameweka majira ya kufa, ameweka majira ya kupanda na ameweka majira ya kuvuna. Sasa kumbe kuna wakati wa kuvuna kama vile sisi wanadamu. Mungu karuhusu mvua inyeshe. Tunalima mihogo, tunalima mahindi, tunalima maharage, tunalima vitu gani. Sasa tunapolima huwa tunavumilia mpaka mvua ya mwisho, na vingine tunavivumilia sio mpaka mvua ya mwisho. Mvua bado ingalipo tunavuna. Sasa kama Mungu anaweza akakupatia kipengele cha kukuonyesha kwamba nimekupa mvua, hivi hapa utalima, utapanda, utavuna kabla mvua haijaisha, na hivi utapanda, utavuna baada ya mvua kuisha. Hauoni sasa kama majira ya Mungu ni makubwa, ratiba yake ni kubwa? Ndivyo alivyoweka kwetu. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya kutoka duniani. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya yeye ya kupumzika, yani hajui. Tena Mungu asingeweka usiku, mwanadamu anatamani awepo kwenye kazi kila wakati. Hata mwili ukichoka, natamani akae dakika fulani apumzike, arudi kwenye kazi. Mungu naye katukomesha, katupa usingizi ili upumzike, ulale na kuamka. Bwana Yesu asifiwe sana.

Kwa hiyo ndugu yangu, rafiki yangu, katika kuwepo duniani, nimekukumbusha neno moja ambalo ni andiko tumelisoma hapa, bila shaka umesikia hii Mhubiri 3, ya kwamba kuna majira ya Mungu yanayotenda kazi. Sasa katika kuwepo duniani, ukumbuke waweza kwenda shambani kulima na usirudi nyumbani. Na ukirudi waweza usiamke asubuhi, usiendeleze ile kazi. Waweza kulima na kuvuna lakini usivile. Waweza kufanya kazi zote, usifanikiwe kile ulichokifanya, ukaambulia kufanya na usipate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vyote ulivyo navyo unavipata baada ya Mungu kukukubali. Sasa Mungu anapokukubali ndipo unapofanikiwa kupata hivyo vyote. Lakini hata roho ya kushukuru hauna. Wala humrudishii Mungu shukrani kwamba Baba asante, umenilinda, umenipa nguvu, nimelima, nimevuna, umenipa nguvu Baba, nimeenda maji, nimevua na sasa nimerudi salama, nimebarikiwa, umenipa. Hata kama umekosa, lakini umshukuru Mungu hata hivyo ulivyokosa, umerudi kuwa mzima. Hauna muda, unasahau, yani wewe unapenda tu kaye unapata, ule ucheke, ufurahi basi. Lakini hata kwa mabaya ushukuru, kwa hata kama umepata ushukuru. Mungu anakukumbusha kuna majira ya kuviacha hivyo vyote, umurudie. Bwana Yesu asifiwe. Sote tu wasafiri. Katika kufanya kazi tujitafutie muda wa kumtafuta Mungu. Tukikumbuka kwamba ndani ya kutafuta si kana kwamba vyote duniani tutavimaliza. Haipo. Kuna saa kuwa navyo na kuwepo katikati ya hivyo vitu ukatoka. Hata hao wanaozaa watoto wengi au hata kama hakuzaa au mezaa wachache, kuna wakati wa kukana watoto wako na wakati wa kufanyaje, wa kuwaacha watoto. Ukatoka, unatoka na kwenda wapi? Umekufa. Ni bora ungelisafiri kwenda mbali ukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa rafiki yangu, changamuka. Saa ya majira ya Mungu kabla haijakufikia, ukumbuke kumtafuta Mungu kwa bidii. Tafuta uso wa Mungu kwa haraka. Tafuta uso wa Mungu kwa bidii, jitengee masaa ya kumtafuta Mungu. Kwamba wakati ambapo Mungu amenipa sasa ni saa ya kumshukuru, umshukuru kwa maombi, umshukuru kwa utoaji, umshukuru kwa kila kitu ambacho wewe utakachokipanga akini, kwamba ni mshukuru Mungu kwa lipi au ni mshukuru Mungu namna gani. Mfurahie Mungu kwa mema anayokupa. Mfurahie Mungu hata kwa mabaya anayokukabili. Mfurahie Mungu kwa kukupa mke mzuri. Mfurahie Mungu kwa kukupa mume mzuri. Mfurahie Mungu kwa kukupa watoto wazuri. Kuna wengine wako wanalia, watoto walio nao ni wabaya, wana viburi, wanadharau, wakitumwa hawakubali, wakielekezwa hawaendi, yani wakionyeshwa hawaoni. Wewe umejaliwa neema, utoto wanakusikiliza, mwenzako analia, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kumshukuru Mungu, mtie moyo mwenzako. Tukumbuke sote tu wasafiri na wapitaji, tumepandwa kwa muda na muda mwingine kuna wakati wa kuvunwa. Sasa ukivunwa utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kuogopa kufa. Kufa ndio njia ya mtu. Uwe mtakatifu hapo utapita. Haujawa mtakatifu hapo utapita. Tukataye woga, hofu na mashaka ndani yetu. Tuliamini jina la Mungu wetu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi na kumweka mwanadamu kumkabidhi vyote kuvitawala. Ajue kwamba ndani ya kuvitawala kuna wakati wa kuviacha. Ndio maana kaweka majira. Sasa wewe hukumbuki majira leo yaweka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaweka usiku, kaweka na mchana. Ndani ya kuweka mchana, sasa huu mchana unafanya kazi gani? Na ukifika usiku uko wapi? Unalala tu usingizi wa fofofu. Hata ule usiku mshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa mchana kutwa, nimeshinda salama, nina uzima. Ikiwa kwamba ndugu zako walio wengi wamekufa kwa njia za upanga, kwa vita, kwa magonjwa, kwa ajali, kwa mambo mengi, wewe umebaki unaishi. Umefanya nini kwa Mungu? Umetenda nini? Kama laiti Mungu angelikuwa anapokea rushwa. Naona watu wengi angelikuwa wanatoa rushwa kwa Mungu. Wangefanya kazi karibu ya kujichana miili ili watoe rushwa. Lakini kwa Mungu hakuna rushwa. Kwa Mungu, Mungu anachokitaka yeye, anataka utakatifu. Anataka tumwamini, anataka tumpende, tumtumikie, tuwepo tukijua kwamba ni wanadamu, tumewekwa duniani ili tutumike. Hatukuwekwa duniani ili tufanye tunayoyataka sisi. Hata nguvu ulizonazo umezipewa na Mungu, hata useme Baba asante kwa kunipa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, nyakati hizi ni ngumu. Nyakati ambazo wewe unazozifurahia, lakini kesho hujui utakalokupata. Upo asubuhi, hujui utakalokutokea usiku. Upo mchana, hujui utakalokupata jioni. Mshukuru Mungu kwa yote ambayo Mungu amekutenda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amekupa kazi, unapata mshahara kwa wakati, mshukuru Mungu. Kuna mwingine anafanya kazi, hapati mshahara kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine amezaa watoto, akizaa tu wamekaa dakika fulani wanakufa. Kila wakati natokea hivyo, lakini kwa Mungu kila kitu kipo. Wewe unayetabika unapata watoto wanakufa, mkimbilie Yesu. Wewe unayezaa watoto unakuta kuna mambo magumu yanayowakabili, mkimbilie huyu Yesu. Wewe ambaye uko duniani umezaa watoto wengi lakini una chakula wanakula kwa taabu, watu wanakucheka, mkimbilie Mungu akubariki. Haukupokea baraka kupitia mikono yako, lakini utapata baraka kupitia watoto uliowapata. Kwa hiyo usihofu wala usifadhaike nafsini kwamba kwa nini mimi niko hivi. Mungu anakujua na Mungu anakupenda, ndio maana upo. Sasa mshukuru Mungu kwa yote anayokutendea, ukijua yeye anayatenda kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira aliyokupa ni majira ya kumtukuza Mungu, majira ya kumuinua Mungu, majira ya kumshangilia yeye Mungu, majira ya kuhitaji Mungu azungumze na wewe. Mungu anakutaka, ndio maana amekupa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, mpendwa wangu, usivunjike moyo. Mungu anakutaka, Mungu anakujali. Cha muhimu narudi kukumbusha, kumbuka kwamba kila jambo linakwenda kwa majira yake, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda, amekupa utaratibu. Ujue kwamba unapofanya mambo ya mambo yako kwa utaratibu, ni kama vile yeye alivyofanya kwa utaratibu, kakuingizia hicho kitu. Kwa hiyo sasa rudi muinue Mungu, rudi mshukuru Mungu. Hili ndio neno la Mungu ambalo limefika masikioni kwako, kwa pale ulipovunjika moyo, kwa pale uliposahau kumshukuru, kwa pale ambapo hukukumbuka kwa lolote, hukukumbuka kutenda mema. Na kwenda kukuombea Mungu akufunike, ukumbuke kutenda mema, ukumbuke kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Na mbingu zitakutukuza endapo kama utashukuru kwa yote atakayokuwa amekutendea. Baba, jina lako ni jema sana, jina lako ni jema la ajabu sana. Usiku na mchana kuimbie sifa, asikate tamaa, asivunjike moyo baada ya kushangilia usiku na mchana. Asante kwa sababu unastahili, unatosha. Neno lako ni upanga wenye makali kuwili, chochote kilichomfunga mwanadamu atakuwa huru kupitia neno lako lenye uzima. Utamtia nguvu na kumtendea vema, ni kwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Ulikuwa nami Evena Robert, mwinjilista wa kanisa la Pentecoste MMPT Kikunku. Mungu akutie nguvu na akubariki, akupe kuishi. Namba yangu ya simu 0754434248. Hiyo ni namba ya Voda. Namba yangu ya Tigo 0717355548 mwisho 2. Barikiwe sana uliyenisikiliza, Mungu akutie nguvu na akuimarishi. Amen.

0: siku chache.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
3: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu, hata wapungukia wala kuwaacha.
4: This is the word of God. He will not leave you nor forsake you.
5: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
6: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
6: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizimani Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
6: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndiyo hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya, mwenye ukamilifu? Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Star of Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani. Au barabara ya Mauseni. Kutoka Mauseni, tenemuka tu kidogo. Utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763-44-01-49. 0763-44-01-49. Namba nyingine ni 0713-46-42-90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako.
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu mtajitibia. Mkishajitibu inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza inatakiwa pia mchague itakuwa tarehe zipi. Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na tayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka mistari mingine. Na usikilize pointi niliyo nayo hapo. Kwa sababu gani? Hiki ninachokwenda kuambia. Wengi tumezaa watoto, wakati mwingine wakawa waremavu, wakati mwingine wakawa matahira, wakati mwingine si wakawa hivi. Kunaweza kutokea changamoto fulani fulani. Wakati mwingine kuna makosa tunayoyafanya. Alafu tunasema ni kazi ya Mungu Bwana. Mungu hana kazi ya hivyo. Kazi zetu sisi ndio tunazosababisha wenyewe. Anasema hivi katika ile fungu la 5. Anasema msinyimane isipokuwa mumepatana kwa muda tayari. Ina maana huo ni uzazi wa mpango. Mungu amekwisha kusema toka zamani. Msinyimane isipokuwa mumepatana. Huyo ni mke na mume. Ukianzia ile mistari ya kwanza, mstari huyo wa 3 kuendelea hadi wa 4. Sasa ndipo anahitimisha katika mstari wa 5. Msinyimane mke na mume isipokuwa mmepatana kwa muda. Sio tu saa moja, saa mbili, saa kwa muda. Kuwe na muda ili mpate faraga.
kwa kusali, mukajiane tena, shetani asije akawajaribu. Sasa haya shetani kuwajaribu na nini, mimi sio mtaalamu wa theolojia, lakini hili neno kujiana kwa muda ina maana hii: mwanamke yeyote kila mwezi ana siku ambazo ni za hatari, zinaitwa za hatari, maana yake za kupata ujauzito. Kumbe unaweza hata ukapanga namna ya kuweza kuzaa kutumia mfumo huo ulio nao wa mwili wako ulio nao, na Mungu amekwisha kusema mjiane kwa muda, tena kwa kupanga, kwa kujadili vizuri. Ehe. Kwa mfano, mwanamke wa siku 28, na hawa ndio kundi kubwa kwa wanawake. Mwanamke wa siku 28, mzunguko wako ni wa siku 28. Kwa sababu kuna wale wa mzunguko mfupi, wa siku 21 au siku 24. Hawa wao tusiwaongelee sana, na ni wachache sana. Lakini kuna wengine wa mzunguko wa siku 30 mpaka siku wengine 35. Nipende kutumia kundi hili kubwa la mzunguko wa siku 28 au 27. Yaani tangu ulipoingia hadi utakapoingia, ziwe siku 27 au 28. Hawa manake iko hivi: siku ulipoingia kwenye siku zako, ukitoka, ukimaliza, umekuwa safi. Jaribu pia kuhesabu hivi: unapokuwa umetoka hapo, hesabu siku 5 au siku 4. Hizo zifanye kuwa ni siku salama ambazo mnaweza mkajiana kabla ulivyosema. Mmekuwa likizo zile siku za hedhi, na hizi zingine sasa mnaweza mkajiana, ni salama. Baada ya hizi siku 4 au 5, siku zinazofuata ziko siku 8, ni za hatari. Hizo ni za kupata ujauzito. Kwa hiyo kama mnataka msipate ujauzito, hizo ni likizo. Kwa hiyo mtakuja kujiana tena huko mbele baada ya zile siku 8. Lakini katika zile siku 8, siku 5 katika zile siku 8, siku 5 za mwanzo huwa ni za watoto wa kike. Ndio maana walio wengi tunazaa watoto wa kike, kwa sababu zile siku 5 za mwanzo ni za watoto wa kike, na siku 3 za mwisho huwa ni za watoto wa kiume. Kwa nini ziwe za wa kike na ziwe za wa kiume? Sababu ni hii: ute katika hizi siku 5 huwa ni mzito, ambao sisi wanaume huwa tunakereheri. Hata tunapotembea, tunatembea haraka haraka, kukimbia, kufanyaje, wanawake wanakwenda taratibu. Hata mbegu ya kike inaenda taratibu hivyo, na mbegu ya kiume inatoka haraka hivyo hivyo. Sasa mbegu ya kiume inapotoka haraka, sharp, inakwenda kwa kasi, inachoka. Inapochoka, ile ya kike sasa inakuja kwa malingo, inatembea, inakwenda, inapita ile ya kiume, inakwenda, inaingia kwenye yai. Lakini katika zile siku za 3 za mwishoni ni rahisi, ute ni mwepesi, ikipenya inakwenda moja kwa moja. Ijapokuwa kwa ute huo huo, yawezekana huyu akawa na zao watoto wa kiume tu. Ni mambo mengi ya kuweza kuchanganua. Kwa hiyo una uwezekano kuchagua uzae wa kiume au uzae wa kike. Ni namna ya kupanga. Biblia imeshasema, ni namna ya kupanga. Na mjiane kwa muda. Kuna hitaji likizo, mbegu ziweze kuwa imara, ili muweze kujirisha vizuri, na kisha mnajiana kwa muda. Kwa hiyo mkisha pima sasa kule, mkapata lishe yenu na mkapanga sasa, mkisha kupata hiyo lishe yenu vizuri, ndipo ukisha pata ule ujauzito. Maana tunachotafuta ni mtoto aliye kamili kiakili, kimwili, na kimazingira, na kiroho. Ehe. Wewe mama sasa uliye na ujauzito huo, inatakiwa umekwisha kutumia lishe vizuri kabla, lakini na baada ya kupata ujauzito uwe unapata lishe nzuri. Sio vyakula tu hivyo hivyo kila siku. Upate matunda, unapata mboga za majani kwa wingi, unapata vyakula tofauti tofauti. Lakini pia ujue hili: mtoto akiwa tumboni anajua, ana akili. Ndio maana hata unapozaa mtoto
Haesa kalia. Si kulia tu. Unampa ziwa na nyonya. Amepata wapi hiyo akili. Kwa hiyo katika sehemu fulani ya ubongo. Anakuwa na ufahamu. Fulani. Japo kuwa sehemu nyingine ubongo ni mweupe pe kama karatasi. Unahitaji kujazwa sasa vitu na wewe mzazi. Kabla sijaendelea sana. Nipende kukukumbusha pia. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Kwa Kigoma hapa tunapatikana barabara kuelekea Nazareti. Ukitokea Ujenzi, teremka tu na barabara hiyo kama unaelekea Nazareti, nyumba ya 9 utaona gorofa na nyumba inayofuata ndio hapa tulipo. Lakini kwa Kasuru tunapatikana Murubona au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Ukitoka tu kwenye uwanja, jengo linalofuata au jengo la Kahurananga liloko Murubona au iliyokuwa Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji ya zamani, sio pala lipo kwa sasa, utakumefika. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 44 90. 0713 46 42 90. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni anasikia na anajua. Unachotakiwa kufanya, kile unachotamani mtoto wako awe, kwamba nahitaji mtoto wangu awe hivi, nahitaji mtoto wangu awe nani, nahitaji mtoto wangu awe na tabia za namna gani, wewe mama inatakiwa uanze kuziishi ukiwa na ujauzito tangu mwanzo. Nahitaji mtoto wangu awe na kiasi katika mambo yote. Wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Nahitaji mtoto wangu awe mpole. Ebu na wewe uwe mpole basi. Harafu, uwe unamwambia mtoto wako. Akiwa tumboni, mwambie, mwanangu, umefika muda wa kuomba. Tunataka kusali. Unamwimbia wimbo. Ukisha kumwimbia wimbo, unaomba, unamwombea na yeye. Unahitaji awe si mtu wa namna gani, mwambie. Ndio maana mtoto hata kama pale anapokuwa amezaliwa, akina mama ninyi mna uzoefu, unakuta umekashika katoto unakanyonyesha, unakaangalia, unakasemesha, unafanya hivi na kile kanafanya hivi, unaelewana. Elewa kwamba mtoto mdogo akiwa mchanga anajua kwa kiwango chake. Ndio maana ukimwangalia vibaya mtoto mchanga, na yeye anabadilika, anabadilika sura. Ukimkoromea analia, anabadilika sura. Ukitenda kitendo chochote kibaya anajua. Ukitenda kitendo kizuri anajua. Unacheka na yeye anacheka, anafurahi. Kwa hiyo jitahidi kutengeneza kizazi kilicho bora. Ndio maana watu tunapata magonjwa ambayo baadaye tunasema si haya magonjwa ya ukoo. Hakuna cha ukoo. Hakuna cha ukoo, na usikubali hilo. Kwamba sisi ni ukoo wa hivi, hakuna. Nani amekwambia hivyo? Unapandikizo ya uongo. Kuna uwezekano wa kubadilika, inawezekana. Ni ukoo wa kisukari, sijui ni ukoo wa sikoseri, sijui ni ukoo wa nini. Hakuna kitu hicho. Inawezekana kubadilika na ukawa na kizazi kizuri. Sasa kwa sababu basi usije kuanza kujiingiza huko, tengeneza basi kizazi chako vizuri. Jitengeneze mwenyewe. Tengeneza kizazi. Tamani kuwa na kizazi kilicho bora. Tamani kuepukana na magonjwa yasiyo na sababu. Inawezekana. Na magonjwa yanadhoofisha uwezo wa ufahamu, uwezo wa kufikiri. Unaweza kuwa na mapungufu fulani fulani
mtu akawa ni mwenye hasira, yani hataki amwambie mtu mara mbili mara tatu hajamuelewa, anakasirika, anafanya hivi paka familia mpaka namshanga, mbona hakuwa hivi? Ni kwa sababu ya magonjwa wakati mwingine ambayo yanaathiri ubongo. Hata magonjwa ya moyo yanaathiri ubongo. Upungufu wa vitamini kadhaa, madini kadhaa yanaathiri ubongo. Matatizo ya kisukari yanaathiri ubongo. Na vitu mbalimbali. Malezi yanaathiri ubongo. Shinikizo rika katika uchaguzi wa marafiki yanaathiri. Unakuwa na mitazamo fulani. Kwa hiyo tukijitahidi kuwa katika mifumo ambayo ni mizuri, ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea, ile kuvuka mipaka ndiyo inayoleta shida. Hata kama ungelikuwa ni driver, wewe unakwenda barabarani, iwe kulia sawa, uende kushoto sawa, utagonga watu, utaua watu, utagongana na gari zingine. Hata katika maisha ya binadamu tuna mipaka. Katika vyakula, mwingine anakuambia kwamba vyakula vyote bwana wewe kula tu chochote kile. Yaani wewe utakula ule mpaka na mawe. Ndio ile unaweza kukuta watu wengine wanakula nyoka, wengine wanakula kenge, wengine wanakula hiki. Hebu jiulize, hata wazee tu wa zamani hawakuishi hivyo. Kuna mipaka. Ingelikuwa tu kila kitu tu ni twende tu, basi tungelikuwa kama wanyama. Anayeolewa na kaka yake sawa, unaoa mama yako sawa. Si hakuna mipaka, kila kitu ni sawa sawa. Lakini haiwezekani, kuna mipaka. Kulikuwa na nyakati huko mwanzoni, watu walioana bila mipaka ilikuwa ni ruhusa. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaweka taratibu, akaweka sheria, asema anayeoa jamaa yake ya karibu na araniwe. Ndio maana huwezi kuwa dada yako, huwezi kuwa mama yako, huwezi kuolewa na ndugu yako. Harikadharika hata katika vyakula kuna mifumo. Tumewekewa vyakula ambavyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hivi nimewapatia, muvipokee kwa shukurani. Lakini baadaye mwanadamu anasema akawa na mavumbuzi mengi. Mavumbuzi mengi ndio yanayotuharibu. Kujaribu jaribu, yani uko tayari kufa ili ujaribu tu kitu fulani. Kwa hiyo tunatumia vile ambavyo si vizuri na kuacha vile vilivyo vizuri. Kuta mtu mwingine anang'ang'aniza katoto, biskuti, pipi, jojo, kama kuomba. Badala kumzoeza matunda, unamzoezesha vitu ambavyo vinakwenda kumuharibu ubongo, vinakwenda kumuharibu afya, vinakwenda kumuharibu tabia. Kitu chochote kilicho kibaya hakikuachi salama kwa namna yote ile. Nachokuambia ni ukweli. Hata aliyezoezwa kuiba ataona uizi ni halali tu. Angalia wavivu. Aliye mvivu yeye anajua kwamba kisaidiwa tu, hiyo ndiyo haki. Sio kwenda kufanya kazi. Wakati mwingine unafanya kazi mpaka na usiku, yeye anaona kwenda kuomba ndiyo halali yake. Kuna kuomba kwa sababu umekoswa, ni sahihi. Hakuna aliye mkamilifu katika kila kitu. Ila ninachozungumza ni juu ya wavivu. Mfano, mvivu mwanaume, mvivu wa kiume, lazima huyo atakuwa mwizi. Na mvivu wa kike lazima atakuwa mzinzi. Unaona, matokeo ya chochote kile kukosea kanuni kinaharibu. Mungu atusaidie sana ili tuwe na kanuni katika kila jambo. Iwe katika ndoa kuna kanuni, iwe katika maisha yoyote kuna kanuni. Na hivyo jitahidi kutumia kanuni katika kila jambo. Namba zetu za simu nipende kukumbusha ni 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Mungu awabariki.

0: Ni Radio Joy Tisini nukta tano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni kukaribishe tena msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Karibu sana ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na kumbuka ndani ya kipindi hiki huwa tunapata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya, na elimu hii inaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Wataalamu wa afya madaktari huwa wanafika hapa ndani ya studio zetu na kuhakikisha elimu ya afya basi na kufikia popote ulipo. Bila shaka uko salama kabisa, ewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Karibu tena. Mimi niko vizuri kabisa, afya ninayo ya kutosha na nina furaha kabisa kama yote. Na hii yote ni kutokana na virutubisho lishe vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wale ambao wameshatumia dawa za Lupimo watakuwa wananiunga mkono. Na kwa wale ambao wanatamani sana kuweza kufikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, kupata huduma ya vipimo, kupata huduma ya ushauri, kumbuka pale kuna huduma ya vipimo ambavyo unapima kwa shilingi 20,000 tu. Lakini pia kuna huduma ya matibabu. Mara baada ya kupima ukibainika kuwa na tatizo, basi Lupimo wanakuanzishia matibabu. Kuna dawa nzuri sana, zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda, na pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Na kwa wewe ambaye uko mkoa huu wa Kigoma unatamani kuwafikia Lupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo hakikisha una namba zao za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja, na namba ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Ndani ya kipindi hiki huwa tunapata kipindi hiki huwa kina ujazo wa masuala mbalimbali ikiwemo elimu, ushauri, lakini pia huwa tunapata wasaa wa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma za Lupimo. Na kwa sasa tumsikilize huyu mmoja kati ya watu ambao tayari ameshapata huduma za Lupimo, pengine yeye ana yapi ya kuzungumza, anaitwa nani na alikuwa akisumbuliwa na nini, yote amezungumza hapa. Tutarejea mara baada ya dakika kadhaa.
1: Nilikuwa nasumbuliwa tumbo, yani tumbo kwa ujumla, lakini baadaye nimetafuta sana, yani kama kunywa dawa nimekunywa sehemu nyingi.
0: Okay, na pengine hiki kituo cha Lupimo kwa upande wako wewe, ulisikia wapi kuhusiana na taarifa zao?
1: Kuna mama mmoja alitokea na yeye hapa pale, kuja akanywa dawa za hapa akame amenanili kapona na kubeba pia ujauzito, na mimi kwa kuwa nilikuwa na haja ujauzito ndio nikawa nimemwambia tukawa tumekuja.
0: Sawa sawa. Na hiyo tatizo lako lina muda gani ama limekusumbua kwa muda gani?
1: Toka nimejifungua mtoto wa kwanza niseme.
0: Aha, na huyo mtoto wako wa kwanza kwa sasa ana umri gani?
1: Miaka mitano.
0: Miaka mitano. Na mara baada ya kufika Lupimo ukapatiwa vipimo kama ulivyozungumza, na baada ya vipimo sasa walikwambia kwamba hii tatizo la uzazi kwa upande wako wewe lilikuwa likisababishwa na nini?
1: Wakuja wakasema kiutaalamu zaidi, kwa sababu na hormones zilikuwa zimeshuka zaidi. Basi wakanipa tu utaratibu, wakanipa dawa pia na kuniambia kula matunda na kweli nilijitahidi kula matunda na ile dawa nikatumia. Kwa sababu ile dawa nilijia siku moja ya pili yake nikaijia kwa ajili ya UTI. Lakini hata hiyo ya UTI yenyewe nimemaliza na wiki mbili. Sasa huu mwezi ulioisha nikaanza kujisikia ovyo ovyo, nikasema au tena michango ile ile. Fungo nani tena tumbo likafunga, bleed sioni. Alafu nilikuwa safarini sasa. Nikapima na mimba, nikakuta tayari na mimba.
0: Sawa sawa. Ukiwa kama mmoja wa watu ambao wamenufaika kupitia kliniki ya Lupimo, pengine kuna utofauti ambao umeuona kupitia kliniki hii ya Lupimo na kliniki zingine, ama kuna wale ambao huwa wanafikiria tiba mbadala hawanashindwa kabisa kutofautisha na waganga wa kienyeji? Kwa wewe ambaye tayari umeshapatiwa matibabu hapa na matokeo tayari umeyaona, pengine una lipi la kuzungumza kuhusiana na swala hilo?
1: Mimi kwa kweli ile pale niseme kama ni imani potofu ambao watu wameshajijengea. mimi mwenyewe hapa nililetwa tu na mtu. Unajua kwamba nilikuja lakini nilikuwa siamini, nikasema da nimesha tembea yani ni sehemu nyingi. Ndeni nimekunywa sana dawa.
0: Haya, msikilizaji huyo ambaye unaendelea kumsikiliza ni mmoja kati ya wanufaika wa Lupimo Sanitarium Clinic, naweza nikasema hivyo. Umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Sasa dada, kuna watu ambao wanakusikiliza. Kuna mwanamke sasa hivi anakusikiliza, ana changamoto kama ambayo ulikuwa nayo wewe. Pengine anapitia changamoto hizo kama ambavyo umesema, changamoto za kudharauliwa. Na huenda pia na yeye amezunguka huku na kule kama ambavyo wewe ilikuwa kwako. Sasa unamshaurije mwanamke kama huyo ambaye amekata tamaa kabisa ya kuendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto yake?
1: Ni kweli, kwa sababu nimeshaona matokeo. Mimi ninachotaka kuwashauri tu watu wasiwe na ile imani potofu. Sababu wengi washajiwekea yani ile imani ya Kitanzania kutokuamini mpaka waone. Mimi kwa kweli nawaambia tu waje kwa Dr. Lupimo. Ni kweli dawa ni za uhakika, maana ni za kipimo kweli. Zina uhakika kwamba hata mtu anakunywa kweli inaenda kwenye ugonjwa ambao mtu anakunywa. Kwa hiyo ndeni hata mimi kwa kweli kwa ushuhuda wangu nimekuja na mtu mbona hapa aniamini, maana hata siku tumeambiwa tulikuwa wawili. Kasema labda uende wewe, mimi naona hela nyingi sijui. Kaambia unajua kama una tatizo au utaona kama ni hela umepoteza hela ngapi. Na unaenda ni hospitali, sio kwamba unaenda kwa mtu eti sijui unapigiwa ramli sijui nini. Aivyoamini sasa hata jana baada ya kupima ikabidi nimwambie ili apate ushuhuda, kwa sababu nimesumbuka naye pia na yeye. Tuko tunaenda hapa tunadanganya tunaenda naye. Lakini imebidi na yeye aamini sasa tukaja naye. Sasa hivi yuko hapa na nafikiri niseme tu watu wasiwe na imani potofu, wasidanganywe. Wenyewe kama wanataka tiba kweli wanasumbuka kama nilivyosumbuka mimi. Miaka mitano si midogo. Nimekaa sawa, nilikuwa najipa imani kwamba kwa kuwa nina mtoto mmoja, lakini kuna wakati utahitaji mtoto, kuna wakati nyumba inakuwa yani imevurugika na nilikuwa sina amani kwa kweli. Lakini kwa kweli sasa hivi nina amani na nawashauri tu watu ambao wamesumbuka kama mimi waje.
0: Mimi ni kushukuru sana dada na hongera pia kwa kupata ujauzito. Najua ulipambana sana kwa miaka mingi kama ambavyo umezungumza, lakini hatimaye hongera sana.
1: Asante. Mimi pia yani sijui nisemeje. Flambo niko nayo jana nimepima nilipokuta vile nililia. Yaani kulia kabisa wachozi. Sasa nilikuwa sitegemei. Ningoni nimeshaona basi labda nimeisha mtoto mmoja.
0: Huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo, na kama ambavyo umemsikia anazungumza kwamba huduma ni nzuri sana. Kumbuka Lupimo Sanitarium Clinic wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya. Magonjwa sugu ni yale magonjwa ya kawaida. Magonjwa ya kuambukizwa na yale yasiyo ya kuambukizwa yote yanatibika. Na ndani ya studio zetu msikilizaji tayari tunaye Dr. Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na leo atakuwa akifafanua zaidi kwamba tatizo la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Pengine wewe mwanamke unayetusikiliza ulishai kupima na kugundulika kwamba una changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Je, tatizo hili la uvimbe linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito? Daktari atafafanua hapa na atatueleza mengi zaidi. Dr. Kiwale, habari za usiku huu?
2: Salama, habari ya leo?
0: Ni njema kabisa. Nimefurahi tena kukuona daktari.
2: Nimefurahi pia kukuona.
0: Mimi kama balozi wenu daktari, na mimi nataka mambo mazuri kama hayo ya t-shirt nyeupe lakini.
2: Basi usio na wasiwasi, fika tu ofisini ama siku ninavyokuja basi nitakuletea.
0: Mimi nitakuja mwenyewe maana huwa napenda sana kutembelea hapo ofisini kwenu kwa ajili ya kupima pima. Ujue ukipima mara kwa mara kila siku madaktari mnazungumza kwamba kuna umuhimu wa kupima mara kwa mara.
2: Okay, hamna shida, karibu sana.
0: Sawa sawa. Ehe, twende kazi daktari.
2: Bila shaka pia hata msikilizaji naye utakuta naye anatamani vitu kama hivi. Hivi vitu sisi ni kama bonus tu. Mtu anaweza kafika pale ofisini akapata vipimo. Pengine atachukua dozi yake yote, lazima atapewa zawadi za t-shirt na kadhalika na zawadi tofauti tofauti.
0: Na kuna mmoja nishai kuzungumza naye, nilifika siku moja nikaa nazungumza naye, alikuwa tayari yeye ameshapona. Akasema bwana, yani mimi baada tu ya kupona nikapewa na t-shirt kabisa, ni t-shirt ya Lupimo. Nikasema Upimo mambo mazuri.
2: Ya, ni sahihi kabisa. Yani hata usipo nikuta mimi, yoyote daktari utakaye mkuta kituo chochote kile, lazima utapewa tu zawadi yako. Ikiwa hata kama bado hujapona, ama umeshapona, au umechukua dozi yako yote kwa mara moja, lazima utapewa zawadi.
0: Okay.
2: Na haimaanishi kwamba utoke nyumbani uje uchukue dozi nzima afu upate zawadi. Yani ni wewe tu, ni vile utakavyotaka wewe.
0: Okay.
2: Hiyo ni motisha tu. Bila shaka nitambulishe tunapatikana wapi, lakini pia kuna wengine ndo mara ya kwanza kunisikia, basi nitajitambulisha pia. Kwanza kabisa, Lupimo Santarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote hizi mbili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza ufike ofisini kwetu moja kwa moja bila kupotea. Lakini pia hata wakati kabla hujaanza kuja, pengine inawezekana unataka kujua ABC, ujiandae vipi, basi unaweza kutumia namba hizi ili isiwe shida sana. Lakini pia inawezekana kwa wakati huo utakuwa huna salio, ila una SMS tu na message, basi unaweza kutuma pia, sisi tutakujibu na utafika. Basi namba za simu hizo zisave hizi namba, lakini pia zitunze. Inawezekana leo haumwi, lakini kesho utasumbuka. Ama inawezekana si wewe, lakini kuna mwingine utakutana naye anahangaika, basi utamsaidia namba hizi na atapata huduma. Namba hiyo ni 0693 6688 4888. Namba nyingine ukiona hiyo ipo bize, nipigie kupitia namba hii 0715 0715 94 94 49 41 41, yani 0715 0715 94 94 49 41 41.
0: Na msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, tuma hapa, tuambie unasikiliza kipindi cha Juu ya Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Najua kuna watu mbalimbali wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali, unatamani kushiriki nasi hapa studio, kuuliza swali lolote, pengine kuomba ushauri kwa daktari, basi uliza hapa kupitia namba hizo ambazo daktari amekutajia, na itakapofika muda wa kuruhusu simu, utapiga simu yako moja kwa moja ili uweze kuzungumza na Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine tuanze moja kwa moja daktari, tatizo la uvimbe, kama ambavyo nilizungumza awali kwamba tatizo la uvimbe, mwanamke pengine amepima, amegundulika kuwa ana changamoto ya uvimbe kwenye kizazi.
2: Ndiyo.
0: Je, hii tatizo la uvimbe kwenye kizazi linaweza kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
2: Ya, linaweza, lakini kabla tujaingia kiundani zaidi kwenye kipengele hicho, nafikiri nitoe ufafanuzi sasa zaidi kwamba tunazungumzia uvimbe aina gani, lakini pia kwanza uvimbe ni nini, na aina zake pengine, na dalili, alafu nijibu swali moja kwa moja sasa. Basi tukianza na uvimbe, tunazungumzia leo, tunazungumzia uvimbe wa uterine fibroids, ama unaweza kaita uterine myoma, ama myoma. Lakini sasa unapozungumzia huu uvimbe, manake unazungumzia uvimbe ambao upo ndani ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Ndiyo. Sasa uvimbe huu ni aina fulani ya uvimbe au ya changamoto ambayo inaweza kumtokea mwanamke, na inatokea vimbe fulani ndani ya kuta za uzazi kwa upande wa mwanamke. Lakini pia inawezekana si tu ndani, inawezekana ni nje, lakini ni eneo lote la misuli ya kizazi kwa upande wa mwanamke. Mara nyingi huu uvimbe sio uvimbe wa saratani. Sio uvimbe wa saratani. Kwa hiyo, kwa sababu kuna mtu mwingine utakuta anasema uvimbe, kwa kumbe uvimbe ni saratani au ni kansa, anaanza kuogopa. Sio saratani, hii mara nyingi huwa tunaita benign. Maana ni uvimbe tu ambao unaweza kujitokeza kutokana pengine na kuongezeka au kuongezeka zaidi kwa vichocheo vya kiuzazi kwa mwanamke.
0: Na umesema kwamba pia kuna aina za uvimbe ambazo mwanamke anaweza akawa nazo. Hizi aina, daktari, mwanamke anaweza akawa labda na aina moja ya uvimbe au anaweza akawa na aina zote za uvimbe? Kwanza tuambie ni aina zipi, pengine kuna aina ngapi za uvimbe?
2: Ni swali zuri kwamba je, mtu anaweza kaa na aina zote za uvimbe,
0: zote za uvimbe,
2: ama ni moja wapo? Okay, sawa. Of course mtu hawezi kuwa na aina zote za uvimbe kwa pamoja. Inawezekana kawa na aina mbili au moja au kwa uchache sana na viashiria tu, sio kwamba tayari ni uvimbe. Ya, kuna aina tatu za uvimbe wa kizazi hasa kwa upande wa mwanamke. Kuna aina ya kwanza inaitwa submucosal fibroids, ni aina ya uvimbe ambao inatokea nje ya ukuta wa mji wa mimba. Inakuwa ni nje kidogo, ambao huu uvimbe mara nyingi unakuwa unaelekea kama kwa ndani kidogo. Upo kwenye kuta za mji wa mimba, lakini unakuwa unaelekea karibu na katikati ya mji wa mimba.
0: Okay.
2: Aina ya kwanza hii. Lakini hii mara nyingi sifa yake kubwa ni kutoa

0: za. Na mara nyingi hapo utakuta mtu anakuwa na dalili tofauti tofauti, dalili zote za kuwa mjamzito, kumbe sio mjamzito. Na hapo ndipo wengi utakuta nasema, mbona mimi mwanamke wangu alikuwa mjamzito kabisa, na shangaa ujauzito umepotea. Umepotelea tumboni. Kumbe, na ukipima kwenye vile vipimo vidogo vidogo, utakuta unasoma
1: ujauzito.
0: Unasoma ujauzito. Na ndio maana huwa tunasisitiza si kila ujauzito nao ufikiri ni ujauzito ni wewe mwenyewe uconfirm moja kwa moja huko, hapana. Nenda hospitali, pima, pata kipimo cha ultrasound, wataona ni ujauzito ama ni uvimbe. Na kama ni ujauzito, umekaa sehemu sahihi, upo salama. Sehemu sahihi ni kwamba inawezekano kama mjamzito ndio, lakini upo nje ya kizazi. Ndio kweli inawezekana ni ujauzito, lakini je, umekaa sehemu salama? Au umekaeje? Lazima utapewa ushauri, na kama si salama basi watakupa njia nyingine kwamba tufanyeje. Kwa aina hii ya uvimbe inawapata wengi. Inawapata wengi tofauti na ile ya kwanza ambayo tumesema ni submucosal. Kwa submucosal yenyewe ni damu tu nyingi. Kwa hiyo wewe mwenyewe msikilizaji utakuwa unajitafakari huko, je, hedhi yako wewe ni nyingi au ni ya wastani? Lakini aina ya pili hiyo tumezungumzia kwamba wengi wanayo kwa sababu ile inakuwa kwenye kizazi. Na kwa nini inatokea mara nyingi? Kama nilivyosema awali kwamba inawezekana ni mvurugiko wa hormone. Hormone zimekuwa nyingi kwa wakati mmoja. Nyingi zimezalishwa kwa wingi sana, hasa hormone ya estrogen. Lakini uvimbe aina ya tatu ni uvimbe ambao tunaita subseroso mucosa. Sasa aina hii ya subseroso mucosa ni aina uvimbe ambayo inakuwa ipo kwenye misuli ya uzazi, lakini mara nyingi huwa inakuwa inaelekea nje. Sasa kama inakuwa inaelekea nje, maana yake sifa yake kubwa ni kwamba utaona mwanamke huyu tumbo linazidi kuwa kubwa. Anajua ni ujauzito. Kwa sababu tumbo linakuwa kubwa na hapati hedhi. Hapo ndo anajua moja kwa moja
1: kwamba tayari mimba.
0: Na ujauzito unazidi kukua. Kumbe ni aina.
1: Hii aina ndo nilishia kusikia mwanamke mmoja alikuwa akizungumza kwamba yeye alikuwa anasikia kabisa kama mtoto anacheza tumboni.
0: Ni kama hii aina sasa. Aina hii.
1: Kwa ukishika unaona kama kuna ugumu.
0: Ndio.
1: Unafikiri labda mimba hii ina miezi minne.
0: Na aina hii pia huwa inachangana na ile aina ya katikati ambayo tumesema ni intramural, kwa sababu yenyewe inakuwa katikati ya mji wa mimba, inaweza kacheza cheza. Hata hii ambayo inaelekea nje subseroso inakuwa nayo inacheza cheza. Tumbo pia linazidi kuongezeka. Kwa aina hizi mbili mara nyingi ndizo zinazoweza zikapatikana sana kwa upande wa mwanamke. Kwa moja ya swali lako ka kipande fulani tumeanza kukaa mega kwamba mtu anaweza kawa nazo zote? Hapana. Mtu mwingine anaweza kukuta anapata hedhi kawaida vizuri tu kawaida. Lakini aina ya pili ya mwanamke mwingine anapata hedhi au hapati kabisa, lakini tumbo kuna kitu kinacheza cheza, najua ni ujauzito. Aina ya tatu anajua hapati hedhi lakini tumbo linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo hizi aina ndizo zinaapia kwa watu wengi kwa asilimia kubwa.
1: Bila shaka msikilizaji utakuwa ukijitafakari mwenyewe, upo kama una dalili hizi, basi utakuwa ushajua kabisa mimi hapa niko sehemu hii. Na usiishie tu kujua, bali chukua hatua mapema ya kuweza kufika kwenye vituo vya afya. Pengine sasa daktari, kwa uchache tuangazie dalili, pengine dalili ukiachana na mwanamke kuto kupata hedhi au kupata hedhi nyingi kama ulivyozungumza, pengine kuna dalili zingine.
0: Dalili zipo nyingi, zipo za aina tofauti tofauti, lakini nilikuwa natoa na sifa zake ambayo ni kama dalili kwenye kila aina. Labda tukumbushane tu kwamba dalili mojawapo kubwa ya kwanza, inawezekana ukawa unapata hedhi lakini ni nyingi. Huelewi kwa nini unatoa hedhi nyingi. Lakini unaweza kuanza kujigundua hilo kupitia mwenzio. Mwenzio anaweza kusema, "Bwana, mimi nikivaa pedi mara moja, labda naweza nikabadilisha mara mbili kwa usafi tu au mara tatu." Ukipiga hesabu wewe unabadilisha mara sita, mara saba. Yaani moja ile pakiti moja unaweza kumaliza siku moja. Hiyo haitakiwi. Maana yake wewe utaanza kuona kwamba mbona mimi ni wa tofauti kidogo. Kwa aina ya kwanza au dalili ya kwanza ni kwamba inawezekana kuna baadhi yetu wanapata hedhi lakini ni nyingi na ni ya muda mrefu, zaidi ya siku tano. Lakini dalili nyingine ni kwamba inawezekana ukaanza kupata maumivu makali wakati wa hedhi hiyo. Hedhi hiyo inakuwa inatoka, ndio maumivu ni makali. Lakini pia inawezekana si kupata hedhi nyingi, ila wewe unapata hizi kidogo tu, lakini maumivu

0: makali kiasi kwamba huwezi ukavumilia hivi hivi mpaka upate dawa ya kupunguza maumivu. Eh, inawezekana kuna mwingine ana lala tu nyumbani. Inawezekana kuna mwingine hawezi kuvumilia mpaka anazimia, mpaka anapelekwa pengine hospitali, mpaka anatundikiwa dripu ama mpaka anachoma sindano kidogo ya kumpunguzia maumivu. Kwa hiyo ni moja ya dalili. Hiyo ni hedhi tu na bado pengine uvimbe haujaanza sasa kumletea shida. Hayo ni madhara, lakini pia na ni sifa moja hapo kwamba kumbe vimbe si ya kukaa nayo nyumbani. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe unapataga maumivu ukijua ni hedhi, kumbe ni ishara kwamba kuna kauvimbe fulani, aina fulani kanaanza kujitokeza. Lakini dalili nyingine inawezekana ukaanza kuona unapata mkojo wa mara kwa mara. Ukipima UTI huna, kisukari huna, dalili zozote zile fangasi huna, lakini hedhi ya mara kwa mara. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe, hasa huu wa aina ya tatu. Hasa huu wa aina ya tatu ambayo tumesema ni subseroso, ambayo inakuwa tumbo linazidi kukua kuelekea nje. Na maana yake inavyokuwa kuelekea nje, kuna wakati mwingine ule uvimbe unakuwa unakandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo unakuta mkojo hauwezi kukaa kwa muda mrefu, lazima huo unatoka mara kwa mara. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona tumbo linakuwa kupita kiasi. Mbako unaweza kahisi, huu ni ujauzito, hiki ni kitambi, mbona hata kula sili sana. Kwa ni moja ya dalili, ukiona tumbo linakuwa tu bila kupita kiasi. Na inawezekana hedhi unapata vizuri, tunapata kila mwezi vizuri tu, lakini tumbo kwa nini linazidi kuwa kubwa? Ni moja ya dalili kwamba inawezekana kukawa na changamoto ya uvimbe.
1: Na kuna mwingine kama ulivyozungumza daktari, anaweza kawa kweli tumbo linakuwa tu, akawa anafanya sana mazoezi, tumbo halipungui. Anafanya mazoezi, tumbo kitambi kipungue, hakipungui.
0: Ni sahihi kabisa. Na nafikiri tutaongelea pia kesho kutokana na hicho ulichokizungumza. Kuna wengi sana anajitahidi kufanya mazoezi, wanakimbia, wanakata tumbo, ndo kwanza ni yani ni kama anachochea. Sasa hiyo ni aina fulani ya kitu ambacho tutakiongelea kesho, nafikiri kitakuwa ni kizuri zaidi.
1: Sawa sawa daktari. Bila shaka msikilizaji umesikia vizuri kabisa, hizo ni baadhi tu ya dalili za uvimbe kwenye kizazi. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao tayari wana dalili moja au mbili kati ya hizo ambazo daktari amezitaja, basi ni vema ukafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo zaidi, na lakini pia kupata matibabu. Pima lakini pia tibu changamoto ingali bado haijakuathiri, madhara yake ni makubwa, tutaona huko baadaye. Daktari, kabla hatujaje sasa kwenye swali letu, kwenye kiini cha somo letu, sasa tukumbushe namba ya simu, pengine kuna mtu anatamani aulize chochote au kuna mtu anatamani tu azungumze na wewe.
0: Asante. Kumbuka wapi tunapatikana, alafu baada hapo, baada kujua hilo, msaada zaidi ni namba za simu.
1: Ndio.
0: Tunapatikana wapi? Tunapatikana sehemu kubwa mbili kwa mkoa wa Kigoma. Kwanza kabisa ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu hizi zisevu andika, lakini pia tupigie au tuma meseji ama zihifadhi kwenye simu yako kwa maswali mbalimbali na huduma. Namba 0693 66 4848, yani 0693 66 4848. Pia unaweza kunitafuta kupitia namba hii nyingine, ukiona hii ya kwanza ipo bize, 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
1: Na msikilizaji, namba hizo endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Na muda ukifika wa kupiga simu, basi utapiga simu moja kwa moja kwa ajili ya kuzungumza na daktari. Pengine wewe unahitaji tu kuzungumza na daktari, umueleze changamoto zako, muulize maswali yako, basi muda ukifika tutaruhusu simu. Lakini kwa sasa endelea kutuma ujumbe wako mfupi, ukituambia unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako Kiwa Wapi. na unaitwa nani pia. Kumbuka kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tuko na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na ametoka kuzungumza kuhusiana na dalili, lakini pia kazungumzia kuhusiana na ameelezea kwa undani zaidi kuhusiana na tatizo la uvimbe. Pengine wewe msikilizaji ni mmoja kati ya watu wanasumbuka na changamoto hii, basi jitahidi kuendelea kusikiliza kipindi hiki ili uweze kujua, je, hili tatizo linatibika. Daktari, tuje moja kwa moja sasa kwenye swali letu. Je, hii tatizo la uvimbe, daktari, linaweza kupelekea kweli mwanamke kushindwa kupata ujauzito?
0: Yeah, ni sahihi kabisa. Lakini sio kila aina ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito. Kuna aina fulani ya uvimbe inaweza kusababisha usipate ujauzito. Na kumbuka tunazungumzia uvimbe kwenye kizazi. Lakini kuna mtu mwingine anaweza kachanganya kwamba ulisema si kila uvimbe. Na pia ulisema ndio inawezekana usipate. Mbona mimi niliambiwa nina uvimbe, uvimbe lakini sipati ujauzito? Maana anazungumzia nini sasa, aina gani ya uvimbe? Kuna uvimbe wa majimaji, hasa kwenye milija ya uzazi. Inawezekana ukawa na uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai, ovarian cyst. Sasa aina hizi za uvimbe, hizi angalau zenyewe zinaweza zikasababisha mtu asipate ujauzito kwa haraka. Kwa sababu kama una uvimbe kwenye mayai, manake tayari ovarian cyst ile au uvimbe maji ule unasababisha mayai yasipevuke na kukua na kutoka pale kwenye kiwanda, kwenye ovary, kupitia milija ya uzazi kuja kwenye mji wa mimba. Itapita vipi wakati kuna majimaji mengi, kuna malengelenge mengi? Kwa hiyo huwezi ukapata ujauzito. Lakini inawezekana ni milija ya uzazi ina maji mengi, mpaka imepelekea ile milija ya uzazi kuvimba au kujaa maji. Inawezekana vipi yai hili lisafiri lije kwenye mji wa mimba? Kwa hiyo inawezekana usipate ujauzito kwa sababu milija ya uzazi ina maji mengi, salpingitis. Lakini pia inawezekana ukawa na aina fulani ya uvimbe ambao tumetoka kuuzungumzia, uvimbe wa mji wa mimba ambao upo katikati, intramural fibroids. Ule ukiwa ndani ya mji wa mimba, ule unaanza kukua, unaanza kukua. Kwa hiyo inawezekana hata mimba inavyotaka kuanza kujiattach pale, haitawezekana kwa sababu pale tayari uvimbe upo. Japokuwa inawezekana ukapata ujauzito na uvimbe ukaja sasa. Kwa sababu sifa moja kubwa nilikwambia kwamba uvimbe huu unaweza kaja kwa sababu ya kuongezeka au kukua, kuongezeka au kupungua kwa homoni mbalimbali kwenye mwili wa mwanadamu, hasa mwanamke huyu, estrogen. Sasa hii inawezekana estrogen itapanda zaidi kutokana na ujauzito uliopo. Kwa hiyo inawezekana ujauzito pamoja na uvimbe vikakuwa pamoja. Mtu huyu vikikuwa pamoja, basi ukipiga ultrasound, basi madaktari wataangalia uvimbe ni mdogo. Kama ni mdogo, unaweza ukaishia pale na ujauzito ukakuwa zaidi, ikaonekana kama ujauzito huu utakuwa zaidi kuliko uvimbe, kuwa naacha tu. Lakini kama vinaenda sambamba au uvimbe utakuwa ni tishio, basi uvimbe lazima utolewe.
1: Sawa sawa daktari. Pengine kabla tuja hujatuambia kwamba hii changamoto inatibika, pengine kuna madhara mengine ya uvimbe kwenye kizazi kwa mwanamke ambaye pengine ana hii changamoto lakini atazembea kufika kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu?
0: Yeah, madhara yapo mengi, ndio. Kuna madhara ya moja kwa moja, lakini inawezekana kabisa mtu akiwa anadhamiria kupata ujauzito, huwa anapata uchunguzi, anapata ushauri, na ikitokea amepata ujauzito pia bado atafuata misingi aliyoambiwa mapema kabisa kabla. Kwa hiyo madhara ya kuto kwenda hospitali, kuchunguzwa mapema kabisa, kuangalia afya uzazi, inawezekana ukawa na uvimbe au ukawa unahisi ni ujauzito. Kwa ni madhara hayo, kwa sababu unaweza ukalea ukahisi unalea
1: mimba,
0: kumbe
1: unalea uvimbe.
0: Ewa, sasa hayo ni madhara. Lakini cha pili, inawezekana ukapata ile shida ya kupungukiwa damu, hasa ukiwa na ule uvimbe ambao nimekwambia ni submucosal fibroids, uvimbe ambao unakuwa kwenye misuli, kwenye kizazi, nje, ambayo inapelekea kupata damu nyingi. Sasa ukipata damu nyingi, kumbuka damu ile inatoka na hamna inayobadilishwa. Kwa inawezekana kabisa ukaingia kwenye kupungukiwa damu, kupata tatizo la anemia, kupungukiwa damu. Lakini pia inawezekana ukawa wewe muda mwingi huwezi kupata ujauzito kwa sababu ya huu vimbe kukua mara kwa mara. Kuvurugika kwa homoni za uzazi, nayo ni madhara ya hivi viuvimbe. Inawezekana pia kuna wakati mwingine tumbo lako litakuwa ni kubwa. Ni kelo, kuna watu wengine ni kelo, ndio maana utakuta anafanya mazoezi kupunguza tumbo. Kumbe ni aina fulani ya uvimbe. Lakini pia inawezekana ukawa na dalili fulani vya kichefuchefu, kiungulia, kubagua chakula, inawezekana homoni zako zikazi zinavurugika. Ni madhara yote haya kwa sababu ya uwepo wa hiu uvimbe.
1: Daktari, sasa tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi, pengine kuna mtu tayari yeye ashajua kabisa, mimi daktari wewe usizunguki sana, mimi tatizo ninalo. Tatizo hili mtu akija kwenu linatibika daktari?
0: Yeah, tatizo hili la uvimbe linatibika vizuri kwetu, tena vimbe aina zote, hasa ukizingatia kwamba tumesema hii sio saratani. Kwa hiyo hii zinatibika vizuri. Umeshapima, umeshaambia uvimbe wako na sentimita 2, sentimita 3, sentimita 5. Fika mapema kabisa kwenye vituo vya afya, ikiwezekana fika ofisini kwetu Lupimo Santalium Clinic, utapata matibabu vizuri kabisa.
1: Sasa wanamda wetu sio rafiki daktari, nafikiri kwa yule ambaye atatamani zaidi kukuuliza maswali, tumtajie namba ya simu ili hata baada ya vipindi basi aendelee kupiga simu aweze kuzungumza na wewe.
0: Yes, namba ya simu ambayo utaendelea kunipigia ni 0693-664848. Yani 0693-664848. Au unaweza kunitafuta kupitia namba nyingine ambayo ni 0715-94941, yani 0715-94941.
1: Ni kushukuru sana Dr. Kiwale.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, amezungumza vitu vingi sana. Na mimi kufikia hapa sina la ziada. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu SIDO Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama doctor Kibrani, unaweza kusema Rabi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, "Je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema?" Sababu Nazareti ukifuata tafsiri yake vizuri ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji. Reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, "Je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema?" Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, "Je, Kongo, mali tulijua tu ni habari za vita. Habari mbaya mbaya za kushangaza. Je, kunaweza kutoka kitu chema?" Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, "Basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa." Akasema, "La hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo." Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwar. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuar Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia, "Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara." Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha, na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8, usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, mtakaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe ukumjiga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:6, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema, niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit mtu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, pale ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance. Kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na, na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya kihekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania. Mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani. Njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi, kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa. Vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu. Kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamufunge sababu hilo ni jini anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana nasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu ni waamushe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo, lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labi ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bi ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto, ama anapigwa kwa mawe afe, ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa, na tumeanza pale Ottawa Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele. Ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema, yeye ageuzae sikio lake, asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, minasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe sasa, uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zako hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanani hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya, kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba aonaye sirini, atakujazi. Sirini! Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na anataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanane. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba, anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu. Na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na juo unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati. Mbele ya watu na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hata fanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona. Hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa, ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki. Na wale wanafanya hapa, Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe. Kwa theology hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazingaumbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu, ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni wenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, aone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa

leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu, leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa Shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wakimabavu, maadui.

0: imani, ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua atendalo Bwana. Mtumwa hajua atendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana, na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo, wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent. Sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo naye ashuhudie nani kama we Bwana. Kila wakati tunapokuomba na tujibu, uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake, sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa, wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa, wenye walibia akili ya shule akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari, aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari, aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Muafrika uheshimu wakuu. Muafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema. Wamekusha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58. Fungu la pili hadi kumi. Unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi? Ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo vya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula, hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajui atendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa uganga wa kienyeji, wakaribu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea, ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile ulimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka kateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao. Vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache. sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu na tabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ilio Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wa mama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga wa kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu, na ufunga leo, tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako, na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena, na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ende ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ishara miujiza andamani nao, kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya, warudie mara elfu kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikuumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. kila kwa utapita usionekane mzima onekane ndani yako. Na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako, Rabbi, Dr. Mulindwa Shield. Na kupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana. Napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu. Awainue. Abariki serikali yetu. Aibariki Tanzania. Aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo. Abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapenda wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa. Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Unahisi maisha yako, familia yako au kazi zako zimefungwa? Je, kuna vifungo vinavyoshikilia ardhi au maisha yako? Hii ni habari njema kwako. Kanisa la Global Methodist Kalala Ngabo Darajani linakualika katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kwa siku 4. Somo kuu linaloenda kubadilisha maisha yako ni kufutiwa laana iliyo kwenye ardhi yako, kutoka kitabu cha Yeremia 22 mstari 29 hadi 30. Mtumishi wa Mungu, mtume Michael Monga Ngoi kutoka Dar es Salaam atakuwepo na kukutangazia kufunguliwa kwako. Mtume Monga atasindikizwa na mchungaji mwenyeji Levelent Shabani Kamba, pamoja na mpandaji makanisa taifa Revelent Missionary Mwenge Muyombi. Mkutano utafanyika kuanzia Alhamis tarehe 24 hadi Jumapili tarehe 27 Septemba 2026. Muda ni kuanzia saa 8:30 mchana hadi saa 12:30 jioni katika viwanja vya kanisa la Global Methodist Karangabo Darajani. Timu ya kusifu na kuabudu ya Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, Umoja Band, kwaya wenyeji ya Ushindi Kwaya, pamoja na kwaya mbalimbali zitahudumu. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Naona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu, uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana. Asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia, maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote, ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako, hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu. Tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji. Hata kama umechoka, umekata tamaa, lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada, maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale panda na kabarabara kale kamchanga. Yaani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unateremka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini unateremka, ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche. Pale ukifika kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743589170. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya P.
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye milija mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI, ni bakteria huu au bakteria wanakuwaga salama kabisa, wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza, wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke anapokuwa akishiriki sa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya milija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka, maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano, wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Beloya Clinic tupo katika maeneo mengi, lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano, wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo, tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 06 18 29 24 4. 06 18 29
2244. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Clinic, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Clinic, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Ah, wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine unashiriki lakini unashangaa wa uchafu unatoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia. Wakati mwingine inakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza kaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili ila au bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza kachelewa kushika ujauzito au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama. Kumbe hao bakteria tayari wapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa
wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi, kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayajakufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza: kuziba au kuharibika kwa milija ya uzazi. Milija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa milija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka milija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu yote ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza ukasababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kuto kupata ujauzito. Lakini milija kuharibika, milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mlija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani, hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mlija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza kushiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu milija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia milija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba.
na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe, na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa membamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi, ikitunga humo, kadi inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza kusababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi, na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo, waishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata, tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 244. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu, litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 244. Wabela Clinic tupo Kasuru pia, katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa hii shida. Dawa inayopambana na hii shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inayoitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na hii shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fungus, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana pamoja na Hope Juice, zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria.
Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna omega namba moja pamoja na hope juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii leo kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasuru lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita, ndani ya siku sita kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri, Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammation, inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza ka support

kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni, haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe, halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza ikazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunusurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa waaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikisha ingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri, hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo, lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, havina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishaharibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka, kizazi chako kilishapata maambukizi, unaanza kuhangaika kutafuta uzazi, hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana, jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijaawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa viungo vikiwa safi, vimeshatunzwa, huwezi hata ukachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Unapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenyewe. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri

0: mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29 244 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoo na hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke mbele ya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti, ukitembea hatua kadhaa unaona kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Pale wanapootesha miche ya miti, utaona kuna kibao chetu kimeandikwa karibu wa Beroya Clinic. Kwa hiyo ukienda na hiyo njia tayari unafika kwenye kituo chetu. Tupigie simu kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe kama hii shida tayari inaendelea kukuhangaisha. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Tupigie simu kwa namba hiyo ili uweze kutupata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usije kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kabla hamjaingia kwenye ndoa, sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe kama hii shida inaendelea kukukumba. Kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe 0618 29 244 0618 29 244. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibirizi, panda tunayo barabara inayoelekea Kibirizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano, kuzalisha homoni zinakuwa hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke aweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa, unapo dalili kama hiyo ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano.
9: Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli,
8: unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Sikiliza mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
10: Na hapa nipo na mtaalamu wetu Pastor Alex Jeremiah. Tupo naye hapa tunalisongesha gurudumu na Nuru ya Mahusiano. Siku zote mtaalamu anazungumza Pastor Alex kwamba tupo kwa ajili ya upendo. Ili tujifunze tuko pamoja na kuletea vitu mbalimbali kuendelea kudumisha mahusiano yako, ndoa yako. Kwa namna moja au nyingine unajifunza, na ukijifunza unapata elimu. Pale ambapo huwezi unaweza. Niwaambia namba yetu 0768150190. Lakini leo tuna mada nzuri kabisa inasema malumbano kwenye mahusiano na ndoa. Hayo malumbano, nini chanzo cha malumbano kwenye ndoa? Na nini chanzo cha malumbano kwenye mahusiano? Nini kinapelekea mpaka watu wanapeana talaka kama kunakuwa na ugomvi mkubwa? Sababu ni nini hasa? Leo tunajifunza. Na wewe mwanandoa au hapo kwenye uchumba, jifunze kabisa kwamba nini ambacho kinasababisha marumbano yaendelee katika mahusiano, katika ndoa, katika mahusiano yale ambayo uko nayo, kwamba kuna vitu viko 1, 2, 3 havindi sawa, unakuwa na marumbano ya hapa na pale. Leo tuna mada hii nzuri kabisa na ambayo utajisikia na upate kujifunza. 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kebernasi. Anipashirikisha pamoja na Nandi kwa jina Hello. Tukirudi nitakwambia, nitamsalimia mtaalamu, atuambia mambo mazuri kabisa. Tuburudike na wimbo huo, tukitarudi baadaye.

0: ni wimbo wake huo Bilunasi pamoja na Nandi kwa jina Hello. Unachukua nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu. Nakukumbusha tu namba ya simu 0768150190. Kama mwenza wako amelala, jaribu kumwamsha ili wote mjifunze. Kama ni mke amelala, mwamshe ajifunze. Tunajua malumbano kwenye ndoa yapo, migogoro ya hapa na pale ipo. Nini kinasababisha, na tutapata tiba ili kukana na hiyo migogoro kwenye ndoa? Mtaalamu,
1: ndio
0: mambo anasemaje?
1: Mambo yapo vizuri.
0: Habari za kutwa nzima, tumeanza siku nyingine
1: tu vizuri, namshukuru Mungu ni mwema. Naendelea sawa. Wewe unaendeleaje bwana?
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama.
1: Okay.
0: Mimi naisikia sauti yako kwamba iko salama.
1: Sauti yangu? Ipo sawa.
0: Najua, nimeisikia siku kwa
1: nzuri.
0: Naifahamu kwamba iko sawa, sija hivyo kwamba iko salama.
1: Sauti yangu ipo sawa, namshukuru Mungu.
0: Nimetumani kuna msikilizaji nimwambia, kuna siku moja niliwahi kumwambia muombe mtaalamu jamani, kuna wakati mwingine mafua anamsumbua tuna siku kidogo angalau.
1: Ni sahi. Waga tu ina kuna misimu fulani hivi inakuwa inasumbua, lakini na muda mrefu kidogo sijapata changamoto ya mafua.
0: Mimi namshukuru sana yeye aliyekuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu muendelee kuwa na afya.
1: Asante.
0: Ni mtaalamu huyo Pastor Alex Jeremiah. Haletu na mada nzuri kabisa. Mtaalamu anasema kwamba malumbano na mahusiano. Natamani kujua chanzo cha malumbano kwenye ndoa ni nini hasa, mpaka kinapelekea natokea kwa nini malumbano. Je, na faida zake na hasara zake na nini kifanyike?
1: Sawa, nitazungumza tu kwa jumla ulioniuliza.
0: Sawa.
1: Sawa, so kitu ambacho naweza nikasema kuhusu imada, tunaposema habari ya malumbano. Kila ndoa ina malumbano, Priska.
0: Sawa.
1: Yaani kila ndoa ina malumbano. Mtu asikaye akamdanganya mtu kwamba
0: mimi ndoa yangu iko sawa.
1: Ndoa yangu mimi iko sawa. Hata ndoa yangu mimi na ndo niko nafundisha hapa. Still mo bado tunalumbana na mamchungaji. Lakini ina depend ni aina gani ya malumbano. Na kuna malumbano kati ya mimi na mke wangu, mimi na wadogo zangu, mimi na wakubwa zangu, mimi na rafiki zangu. Bahati nzuri mi sio mtu wa marafiki sana. Kwa hiyo mtu okay, mahala popote ambako kuna watu wawili lazima kuwepo na malumbano.
0: Hivi mwalimu, malumbano na migogoro ni kitu kimoja?
1: Vyote ni kitu cha familia moja. Malumbano, migogoro, nitumie kuna kitu ugomvi. Yaani mpaka
0: yote imeingia kwenye malumbano.
1: Vyote ni familia moja.
0: Sawa.
1: Yaani hakuna ndoa ambayo haina magomvi. Hakuna ndoa ambayo haina migogoro. Hakuna ndoa ambayo haina malumbano. Kwa tukichukua ugomvi, okay, sasa haya malumbano haya nafikiri ina depend na nguvu ya hichi kitu. Mpaka watu wanasema kwamba ugomvi. Which means sasa watu imeshakuwa sio ile mabishano ya kawaida kwamba mume wangu mimi natamani tununue uwanja maana fedha tunayo. Mimi nafikiri tununue kwanza gari. Hayo ni mabishano ya kawaida, ni malumbano ya kawaida. Nikisema ugomvi ndio kule kushakuwa na matusi ndani yake. Umeshikana kwenye mwili.
0: Kwamba kwenye ndoa hakuna kitu kidogo.
1: Kwenye ndoa hakuna kitu kidogo, ndio. Na kwenye ndoa hakuna kitu kikubwa. Hakuna kitu kidogo na hakuna kitu kikubwa. Lakini kwenye ndoa niko nazungumza juzi. Nitumie lugha gani? Kwenye ndoa Priska, mimi naweza kuchukua neno dogo tu kwa upande wangu, lakini litakavyokuja kudondoka kwenye masikio yako na uelewa wako likawa kubwa. Kwa mimi nimechukulia dogo, kwako ni kubwa. Sawa? Kwa tukisema hakuna kitu kidogo au kikubwa, maana yake mimi nimeliona dogo, wewe umeliona kubwa. Kwa kwangu ni dogo, kwako ni kubwa. Sijui umeshaelewa hapo. Ndio maana nikisema hakuna dogo, hakuna kubwa, ni kwa sababu huyu anaweza akachukulia dogo, huyu akalipokea kwa ukubwa. Huyu anaweza akalizungumza labda niseme kwa ukubwa, huyu akalipokea kwa udogo. Kama mke wangu sitaki hiki na hiki kifanyike, mke akachukulia nomo. Na maisha akaendelea. Lakini mume alikuwa anamaanisha na alikuwa kabisa amewekea mkazo kwenye hilo. Naona. Kwa ni kitu kama hicho. Sasa tunaposema habari ya malumbano, kuna vitu ni kwanza hebu tukuviweka sawa hapa. Kwa ajili ya ili somo. Malumbano yoyote Priska yanaweza kuzaliwa na baadhi ya vitu. Na kwenye ndoa tunakutana tukiwa na historia tofauti. Na hizi historia tofauti zinaweza kuleta malumbano na migogoro kwenye ndoa. Ndio kwa maana tunasisitiza sana watu wakae waongee kabla ya kuingia kwenye ndoa. Nilizungumza majuzi hapa, I think nilikuwa wewe kuwepo, nikawa nazungumza nikasema kwamba hivi ni muda gani sahihi wa watu kuingia kwenye ndoa? Huo muda haupo, isipokuwa ni pale ambapo watu wawili wamekwisha kuelewana. Kwa unatakiwa Priska ujue historia yangu, mimi nijue historia yako
0: kabla ya
1: sawa. Yani tusiingie kwenye ndoa kwa sababu ya hisia. Unajua kuna mtu leo sahihi yupo hapa Priska, alali saa 6 usiku hajalala, yuko nafikiria mimi ningeolewa na mimi ningeoa. Huyu mtu inawezekana ikawa ni hisia tu, emotion. Na ukumbuke ndoa haibebwi na hisia. Ndoa inabebwa na kusudi, purpose. Lazima wewe Priska ujue kusudi la wewe kuumbwa, na mimi nijue kusudi la mimi kuumbwa, au mume wako ajue kusudi la yeye kuumbwa. Yeye akijua na wewe ukajua, itakusaidieni nyie watu wawili, kwa sababu unajua ni namna gani ya ku jump in, yani ya kuendana na lile kusudi lake, na yeye anajua namna ya kuendana na kusudi lako. Huo ndo walisia wa mambo. Kuna kitu cha pili, malezi tofauti. Priska, hauwezi kumlinganisha mtu aliyelelewa na mama peke yake ukamlinganisha na mtu aliyelelewa na baba na mama. Hata kidogo haipo. Huwezi kumlinganisha mtu ambaye hakulelewa na wazazi alafu ukamlinganisha na mtu ambaye amekuwa na wazazi wake. Yaani yeye anazaliwa ipo na wazazi, hadi amekuwa mtu mzima ipo na wazazi. Na istusha wazazi wamemtengenezea mazingira. Huyu mtu ambaye amenielewa bila baba au bila mama,
0: na amejitengenezea mazingira.
1: Anajitengenezea mazingira kwamba nisipojipambania ninauawa na kufa. Kwenye ndoa kuna baadhi ya watu ni too defensive, yani anajitetea kwenye kila kitu. Huyu mtu usimlaumu, unaijua historia yake ya malezi. Kuna mitazamo tofauti. Mimi naona hili, wewe unaona hili. Ni lazima tutalumbana tu. Ni lazima tutapishana. Ni lazima mambo yetu kwenda sawa. Kuna mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu aliyelelewa na wazazi wote wawili, anavyo na ambaye akulelewa na wazazi wote wawili, hawa watu wawili wana mahitaji ya kihisia tofauti. Huyu alikuwa na ile affection, ule ukaribu wa upendo wa wazazi, huyu hakuwa nao. Huyu anaweza kutamani kuona anabembelezwa sana, anadekezwa sana, aambiwe maneno mazuri, lakini huyu ni kawaida kwa sababu amekuwa akisikia hayo mambo. Kuna kitu kingine niseme kinacholeta malumbano na changamoto kwenye ndoa, ni matarajio. Matarajio, yani wewe unakuja na matarajio yako, mimi nakuja na matarajio yangu. Na ndio kwa maana natakiwa tukae kabla ya kwenda mbali sana. Mimi niwe na ya kwangu, okay, mimi niwe na ya kwangu ya kukuelezea wewe, na wewe na ya kwako ya kunielezea. Ni jambo la msingi sana.
0: Sawa.
1: Ni jambo la msingi sana. Ni tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria.
0: Kwa hiyo mtu anaingia kwenye ndoa kila mtu ana mtazamo wake.
1: Kila mmoja ana mtazamo wake. Hii inaleta malumbano. Lakini kama mkiingia nyewe wote mna mtazamo mmoja, haina shida.
0: Kwa tatizo kubwa, watu kabla ya kuingia kwenye ndoa hawakai kuzungumza. Na ndio maana kunapelekea hasa kuwa na migogoro. Kujua labda historia mwenzake.
1: Upo sahihi. Okay, of course. Tatizo kubwa ambalo ni changamoto kwenye ndoa ni ile kwamba watu hawakai kwenye ndoa kwa niaba ya kusema kwamba tunaenda kwenye ndoa kwa sababu ya moja mbili tatu. Wenye wanaingia tu, alafu ya mazungumzo yanakuja kuzungumzwa mshikia ndani ya ndoa. Mwisho siku mnakuja kwanza kunani. Lakini pia kuna tatizo lingine ambalo naliona mimi, ni namna ambavyo watu yani ile njia kuonyesha upendo. Kuna mtu mwingine yeye haonyeshi ule upendo kama unavyofikiria wewe. Yani kuna mtu anataka aonyeshe ule upendo wa sio nisemeje, yani ule upendo kabisa. Na kuna mtu mwingine yeye anataka tu kawaida. Hata kama usipomuonyesha sana, it's normal. Na kuna mwingine anataka umuonyeshe sana. Kwa hiyo kutokubaliana ni sehemu ya mahusiano baina ya watu wawili. Na kutokubaliana vibaya ndio inaleta matatizo sasa. Sio unaelewa vizuri?
0: Kutokubaliana,
1: yani mimi nisimame na la kwangu na wewe la kwako, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Lakini kutokubaliana vibaya, unajua kuna kule hatujakubaliana lakini si kwa uzuri, ni kwa ubaya. Hapo ndipo mambo yanapoanzia. Sasa watu wengi Priska hudhani kwamba ndoa nzuri ni ndoa ambayo watu hawabishani. Si lazima iwe hivyo Priska. Yaani kuna ndoa nzuri ambayo kila siku mnawasikia wanawashana moto, lakini ndoa ni ndoa nzuri. Kabisa. Mtakuelezea vizuri. Ndoa yenye afya si ndoa ambayo hakuna matatizo. Bali ni ndoa ambayo inajua kuyashughulikia matatizo. Sawa Priska? Inajua kuyashughulikia matatizo. Na kama hauna uwezo wa kuyashughulikia matatizo baina yako na mume wako Priska, mnakokwenda sio pazuri.
0: Ili kushughulikia matatizo kwenye ndoa, mtaalamu, kati ya mwanaume na mwanamke, yupi hasa anatakiwa kushughulikia? Wote au kuna
1: kila mmoja anatakiwa ku take responsibility? Kila mmoja anatakiwa kuwajibika kwa nafasi yake. Haiwezekani kwamba mimi nimekosea alafu wewe ndo uonyeshe jitihada za kutaka amani, na kati mimi ndo nimekosea. Ni kitu ambacho hakimake sense.
0: Kuna msemo unazungumza kwamba ili muweze kudumisha ndoa zenu, labda mmoja lazima mmoja ajifanye kuwa mjinga.
1: Hakuna haja ya kujifanya kuwa mjinga. Ili ndoa idumu ni lazima muwe na moyo, mioyo ya kusameheana
0: kwa wote.
1: Kwa wote basi. Hakuna, kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna kitu mimi sikifurahi? Kwa nini nijifanye kuwa mjinga na kati kuna mambo ambayo siyaoni sawa? Ni lazima ndakuita tuongee, tuwekane sawa. Na moja kati ya sababu ambayo inapelekea ndoa nyingi kufikia hatua mbaya ni kwamba watu wanakopa maongezi magumu. Yaani kuna jambo ambalo nitakani kae mimi na wewe tujadiliane kama wanandoa. Ila mimi nakwepa. Wewe ndio unakuwa na force kwamba no, we have to do this. Hiyo sio sawa. Haijakaa sawa. Sasa malumbano ni nini? Tuanzie hapo. Malumbano ni hali how should I say this? Kwa Kiswahili ngoja niweke sawa. Malumbano ni hali ya watu wawili wanapokuwa na mitazamo, mahitaji au matarajio yanayokinzana.
0: Wanatofautiana yani.
1: Kukisha kuwepo tu na mahitaji, mitazamo na matarajio tofauti, kinachozaliwa hapo ni malumbano. Sawa? Na kila mmoja anajaribu kulalia upande wake. Yaani hapo kinachokuja kuzaliwa ni malumbano. Unaelewa? Tunapokuwa kwenye malumbano Priska, unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kunishambulia mimi.
0: Nishambulie tatizo.
1: Yani tunapokuwa hatupo sawa.
0: Sasa sipo kwa mtu mmoja labda. Kosa nikishambulia, sinakuwa nakushambulia.
1: Ngoja sasa. Mimi upo kwenye ndoa Priska. Wewe na mume wako mmepishana au mume wako ndo amekosea. Utakiwi kumshambulia mume wako. Unatakiwa kulishambulia lile kosa. Unaelewa vizuri? Kama hujaelewa, kama hujaelewa sema.
0: Najaribu kuelewa. Lakini endelea kunielimisha. Yaani kushambulia kosa, yani unamtoa yule mtu pembeni aliyefanya kosa, unachukua kosa lake na kuliko.
1: Hakuna mtu mbaya duniani. Unaamini hilo au bado unaje na kuchanganya? Hakuna mtu mbaya duniani. Isipokuwa watu wana tabia mbaya duniani.
0: Ubaya ndio umeingia ndani ya mtu.
1: Yaani ni yule mtu sio mbaya. Yule mtu sio mbaya. Lakini alichokibeba ndio kibaya. Tunaelewa vizuri? Tunaposema you need to attack, you have to attack the problem, not the person. Yaani lishambulie tatizo na sio mtu.
0: Yani kwa mfano sasa mwalimu labda kwa mfano
1: umekosea.
0: Nimekosea labda mimi nimetoka nje ya ndoa. Sawa. Na mume wangu amejua. Kwa hiyo anazaje kunishambulia? Anashambulia tatizo kivipi?
1: Mhm. Okay. Kitu kimoja ambacho naweza kukifanya baada ya kuwa umetoka ndani nje ya ndoa. Mm. Mimi nitapambana na ile tabia yako ya tamaa. Na sio kuku. Tumie Kiswahili gani hapa?
0: Yaani si wewe
1: yaani yaani ninachokimaanisha ni kwamba wewe tumie lugha gani? Umekosea. Mwenza wako amekosea.
0: Mimi toleto mfano kwangu mimi.
1: Priska umekosea.
0: Sasa nimetoka nje ya ndoa. Yule mwenzangu ili kushughulia sasa tatizo sasa. Asiniguse mimi Priska. Aguze tatizo
1: mbali. Anavyo ku address, anavyo sasa ku ku address nini Kiswahili? Yaani anavyo ku atakavyo kujia sasa ili kukaa kuongea na wewe. Hatakiwi kukushambulia wewe. Anatakiwa kukuonyesha ninachokishambulia ni ichi ulichokifanya, ni ili tendo lilofanya la kutoka nje ya ndoa. Sio tendo zuri. Ni kweli wewe ndio ulifanya. Mm. Lakini kulikuwa kuna msukumo ndani yako. Kulikuwa kuna wazo ndani yako.
0: Tamaa.
1: Kulikuwa kuna tamaa ndani yako. Ninachokishambulia ni kwamba acha tabia mbaya. Acha tabia mbaya.
0: Mm.
1: Unaelewa? Ninachokizungumza mimi ni tabia mbaya. Sitaki kukuonyesha kwamba wewe ndiyo mbaya. Na hapo ndipo wanandoa wengi wanapofeli. Maana kosa ni kweli umetenda kosa, umetoka nje ya ndoa.
0: Mm.
1: Lakini kuna namna ninaanza kukushambulia wewe na kuonyesha yani na kudisgrace. Ninavua ule utu wako. Unaweza kumwambia mtu kosa na bado usivue utu wake. Unaweza kumuonya mtu na bado usivue utu wake. Unaweza kumwambia mtu mambo kibao Priska ukayaweka sawa na bado huyu mtu utu wake ukabaki pale pale. Ni moja kati ya kitu ambacho wanandoa wengi hawajui na kinatuletea matatizo. Tuende kwenye swali la msingi. Uliza swali la pili, uliza kwamba je, malumbano ni muhimu?
0: Mm. Faida za malumbano.
1: Faida na hasara zake.
0: Na hasara zake.
1: Malumbano yana faida gani kwenye ndoa? Umuhimu wa kwanza, malumbano yana reveal, yanafichua mambo yaliyofichika.
0: Kitu anafungua.
1: Ehe.
0: Ulikuwa hujui.
1: Priska, nisipokuchokonoa. Kuna vitu usitovijua kwangu. Kuna muda mioga na mchokonoa mke wangu. Na niseme tu kweli, mimi ndio mchokonozi mkubwa kuliko hata mke wangu. Sababu nature ya mke nilioa mimi ni mtu fulani ambaye sio muongeaji.
0: Mm.
1: I think Priska unamfahamu.
0: Mm-hmm.
1: Unavyomfahamu ndivyo alivyo.
0: Sio muongeaji.
1: Sio muongeaji. Unaweza ukajua labda huyu mtu amekasirika. Unaweza kujua labda huyu mtu nimemkwaza. Na hakuna kitu kibaya Priska ile kukaa umekaa na Pastor Alex, lakini kuna kitu nimemkosea pastor.
0: Unakuwa na jinsi.
1: Mbona pastor yupo hivi? Mbona pastor yupo? Yaani kuna namna fulani hivi. Hii kitu inamtafunaga mtu vibaya mno. Na moja kati ya kitu ambacho kinawatesa watu wengi sana Priska kisaikolojia ni hali ya kujisijihisi mambo. Hajanisalimia labda. Aliyekwambia ni nani? Anaweza akawa na shida zake.
0: Baba amesahau.
1: Licha kusahau shida, leo watu wana matatizo mengi kichwani Priska. Leo ukimwona mtu anatembea barabarani yuko anakwenda naongea peke yake, usimcheke. Inawezekana mahusiano yamempiga, maisha ndio hivyo, madeni na mengineyo. Sasa issue kubwa ni kwamba umuhimu wa malumbano. Malumbano yanatusaidia kufichua yaliyofichwa. Wakati mwingine mtu asemi kinachomsumbua mpaka mgogoro unapotokea. Ndio utamjua ni nani. Atazungumza mpaka anasema hivi ni yeye au yeye. Malumbano yanaweza kufichua maumivu yaliyopo ndani ya mtu, yanaweza kufichua matarajio. Ah, mbona nilikuwa natarajia? Yaani mimi nilikuwa najua kwamba unaninulia hichi kitu, mke wangu. Mimi nimekwambia lini? Ndio nilikuwa najua. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Sawa Priska. Mm. Malumbano yanaweza kuibua hofu. So, unajua mke wangu nilikuwa nakuogopa sana siku hizi. Ukumbe nilikuwa naishi na mtu anayeniogopa. Amezungumza kwa sababu mmelumbana. Malumbano yanaweza kufunua kutokujiamini na mahitaji ambayo mtu hayasemi yanaweza kufunuliwa na malumbano. Kwa hiyo usiangalie tu maneno ya ugomvi. Sikiliza ujumbe uliopo nyuma ya maneno wakati mnalumbana.
0: Kwa unaniambia kwamba mkianza kulumbana mtu akaanza kufunguka, ina maana kuna asilimia ya
1: ukweli ndani. Msikilize kwa makini. Huyu mtu anaongea vitu vya ukweli ndani yake.
0: Mm.
1: Nakwambia ukweli. Yaani mnapolumbana elewa kabisa kuna kitu huyu mtu anakimaanisha kwa namna moja nyingine.
0: Labda mnalumbana.
1: Unajua mtu anaanza kusema wewe unijali, lakini ndani yake kuna namna anachokisema Priska ni tofauti na lile neno alilotamka. Kwa nyuma ya maneno unatakiwa, okay, mnapolumbana unatakiwa ku make sure unasikiliza kwa makini nini ambacho wenzako wanaongea. Jambo la pili, faida ya pili, umuhimu wa pili, kwa sababu ya muda wetu twende tuli niweze kufanua vitu kwa kina. Malumbano yanatusaidia kuelewana. Hapa najua nimesha kuchanganya.
0: Faida yako.
1: Hapo kwenye faida. Watu wawili hawawezi kuishi pamoja kwa muda mrefu bila kugundua tofauti zao. Haiwezekani Priska. Two people cannot stay together without for a long time without discovering their problems. Yaani watu wawili hawawezi kutembea kwa muda mrefu. Ni lazima Priska, tumekuwa tukifanya vipindi mimi na yeye kwa muda mrefu. Na yamkini msikilizaji huwa ajui kuna kipindi wasema Priska, hii mada yako. Ah pastor, tuichambue hivi. Ah lakini nimechoka kidogo. Ah tuichambue hivyo hivyo. Wewe una mtazamo mwingine, mimi nina mtazamo mwingine. Unaelewa?
0: Mm.
1: Mwanzoni labda kipindi tunafanya kipindi hiki ulikuwa uwezi kuongea hayo mambo. Lakini kwa sababu tumeshaishi kwa muda mrefu, unaweza, nimetoto mfano kwa sisi.
0: Mm.
1: Unaelewa? Ni kitu ambacho kipo. Kuna muda nasema Priska, hii mada inabidi niandae, ili swala daliandalia mada. Ah pastor umesema mambo mawili utaandalia mada na hatuoni mada. Mada ya leo ni Priska, sijaandaa kwenye hii mada. Watu hawajui haya mambo, wanakuja kutusikia tu tunazungumza hapa, tunatoa elimu. Lakini the reason why tunaambizana ni kwa sababu tumekwisha kuishi kwa muda. Twende taratibu Priska.
0: Sawa.
1: Tutaongea tu ukweli.
0: Mm.
1: Watu wakioana, wakishaoana, mwanzoni pale huwa wanapumuliana kwa ustarabu.
0: Mm.
1: Sawa? Mm. Tuongee tu ukweli. Watu wakiwa wapya kwenye ndoa, hata kule kujamba tu, mtu anaogopa. Atanionaje? Mm. Lakini wakishazoeana, ni normal.
0: Kuachia tu.
1: Muda wote, wakati wote. Priska amefurahi. Wakati wote.
0: Mm.
1: Kwa nini mwanzoni ilikuwa ni ngumu? Unaelewa?
0: Mm.
1: Ni kwa sababu kuna vitu walikuwa hawajaelewana.
0: Lakini mtaalamu, kuna yale maneno magumu ya kumwambia mtu.
1: Ni sahihi, tutafika huko.
0: Yapo kwenye faida, kwenye hasara.
1: Haya maneno magumu
0: mm.
1: bado yapo kwenye faida na yapo kwenye hasara. Kwa sababu hii kauli asingekwambia, hii kauli ngumu asingekwambia kama amjalumbana. Lakini ametumia fursa kusema kwamba nilikuwa na hasira bana. Nilikuwa nimekasirika, lakini kuna namna alikuwa anatapiga tu kampenyo akutamkie hichi kitu. Kabisa, huo ndio ukweli wa mambo. Sasa
0: mm.
1: watu wawili kama nilivyosema, mgogoro una okay, mgogoro ukishughulikiwa vizuri. Kama tu tukishughulikia migogoro vizuri Priska, kunaweza kutusaidia kubaini mambo mawili au matatu. Utajua mwenzi wako anahitaji nini, utajua anachukizwa na nini, utajua anahofia nini, na utajua anathamini kitu gani.
0: Kama ukiwa makini kumsikia.
1: Kama tu ukiwa makini.
0: Mm.
1: Ugomvi, tunasema Kiingereza, conflict can become information. ugomvi unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi. Kabisa. Yaani ugomvi huo unaweza kugeuka kuwa taarifa ya msingi sana. Kuna vitu Priska utakao vijua hadi siku utakayonikwaza. Ndio utajua kumbe pasta ni 1, 2, 3. Jambo la tatu. Tupo kwenye faida umuhimu. Na naomba tu utaniongeza kama dakika mbili hivi.
0: Sawa.
1: Niende nazo vizuri. Kwamba malumbano yanajenga uwezo wa namna ya kutatua matatizo.
0: Sawa.
1: Kuna migogoro au kila migogoro unavyoishughulikia inakuongezea hekima. Inaweza kukufundisha na kukuongezea umahiri wa kujua namna gani ya kutatua tatizo. Ndoa yenye afya Priska hujengwa au hujenga huwa ina build, inajenga mfumo wa kusema kwamba tumewahi kupitia hili, tulitatua kwa namna fulani, hebu tujaribu pia kutatua na hili kwa namna tulivyotatua le jambo la nyuma. Kwa utagundua kwamba migogoro inatusaidia, malumbano yanatusaidia kuwa na hekima ya kutatua mambo. Kuna mtu mwingine Priska hana uwezo wa kutatua jambo kwa sababu hajawahi kulipitia hilo jambo. Jambo la nne, niwahi tu kidogo kwa sababu ya muda wangu.
0: Kabla jambo la nne umesema sasa kwenye ndoa ya yenye afya.
1: Okay. Kwenye ndoa yenye afya huwa wanajifunza kulingana na mgogoro uliopita. Hawatumii mgogoro uliopita kama tishio, kama hukumu. Wanajifunza kwamba last time tulikuwa na changamoto ya namna hii na tuliweza kuitatua kwa namna hii. Even this, hata hii hapa tunaweza pia kuitatua the same.
0: Ndoa yenye afya.
1: Ndoa yenye afya. Lakini ndoa ambayo haina afya inatumia migogoro iliyopita kama fimbo kwa mgogoro uliopo sasa. Jambo la nne. Migogoro na malumbano huyafanya mahusiano yakue na ndoa ikue. Utapiga tu mahesabu wewe ulivyoingia kwenye ndoa. Mlivyoanza kugogorana. Kuna kipindi ulikuwa unasema ni ringe baki zangu kwetu. Lakini leo umeshakuwa nunda. Mkigogorana mnawekana sawa, maisha yanaendelea. Idea za kwamba ningerudi nyumbani kwetu hazipogo tena kwa sababu umeshakuwa, umeshaelewa, unajua ni namna gani ya kuweka mambo sawa. Unaelewa? Kwa ni jambo ambalo watu wanatakiwa kulijua. Mahusiano ambayo watu hawawezi kuzungumza tofauti zao. Hawa watu amani yao uwe inajengwa juu juu. Lakini watu wakizungumza tofauti zao, amani yao inajengwa kwenye ule msingi kabisa kwa sababu wameambizana ukweli wa mambo. Sawa Priska? Kutagundua kabisa kwamba watu wanapoficha kila kitu ili wasigombane, wanaweza kuonekana wako sawa, lakini ndani yao wamekusanya vitu vingi, ikiwemo uchungu, ikiwemo emotional distance. Yani kuna watu wapo ndani ya ndoa Priska, lakini wapo mbali kihisia. Ndio tunasema ni emotional distance. Wana kitu kinaitwa resentment, yani maumivu uliyosababishia mwaka juzi nimeyawekea makao
0: ndani
1: ya moyo wangu, kiasi kwamba sasa siwezi kuenenda pasipokuwa nini kukumbushia kwamba wewe uliwe kunifanyia hivi. Watu wanaoficha matatizo yao, wanaoficha hisia zao za maumivu, wanatengeneza disappointment, kule kuvunjika moyo kwa namna moja au nyingine.
0: Kuna wengine ambao wanaficha maumivu ili kufanya jijue ili kudumisha ndoa.
1: Hakuna namna ndoa itadumishwa kwa kuficha maumivu. Ni kweli kuna vitu lazima upuuzie, lakini kuna vitu lazima tuwekane sawa. That's the truth. Jambo jingine. Ni malumbano gani yanafaa na yapi hayafai? Jambo la kwanza. Ndio tunakwenda sasa hapo chini, hapo tu kwenye faida kwenye mtiririko huo. Malumbano yenye afya Priska yanatakiwa yazungumziwe. Okay. You have to speak out. Mzungumze lile jambo maalum. Amwezi kusema kwamba mnalumbana, malumbano yana afya, lakini mnakwepa tukio ambalo limesababisha nyinyi mkalumbana, mnakonda kuvuta, mnakusanya mambo mengine. Sawa? Malumbano yenye afya yanaheshimu utu wa mtu. Yani Priska, natakiwa mimi hata kama tumelumbana, nilikwambia kwamba mnapokuwa kwenye malumbano, do not attack the person, attack the problem. Unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu. Sawa? Tunapokuwa kwenye malumbano, tunza utu wa mtu. Tunapokuwa kwenye malumbano yenye afya na yanayofaa, kila mtu anapata nafasi ya kusikilizwa. Uwezo kuniambia kwamba tumesolve tatizo, yeti wewe unisikilizi mimi. Tutalisolve tatizo kama tukisikilizana. You must listen to me, I must listen to you. Sio kusema kwamba tunasolve matatizo, lakini mimi ndo nimezungumza. Wewe kama mwanamke ulikuwa ulikuwa kimya. That's not the right way ya kusolve matatizo. Sio njia sahihi ya kusolve matatizo.
0: Lakini mtana msawa, mimi ninakuelewa vizuri kabisa. Kuna labda tumekaa kwenye ndoa, tumeshasomana mimi na labda na mume wangu. Sawa.
1: Yeah.
0: Na mjua kabisa mume wangu yuko hapa. Nikiongea kitu fulani. Hapa atakuwa salama.
1: Ndio maana semaje? Hata kama kuna kitu ushajua, ni ukiongea kitu fulani mimi nakwazika au nikiongea kitu fulani unakwazika, the issue ni kwamba unatakiwa kujua ni namna gani ya kuwasilisha ile jambo. Kama ni jambo ambalo ni lazima alijue, Priska, ni lazima alijue.
0: Haijalishi tu kwenye wakati.
1: Oho. Lazima alijue. Kwenye malumbano ni faida, Priska, hakuna vitisho. Ukiona vitisho kwamba nitakuua wewe, hapo hakuna faida. Hakuna faida. Ukishasikia kwamba nitakuua, hapo hakuna faida. Ukishasikia mtu anakuambia matusi, anakutukana wewe, anakutukana wazazi wako, anakutukana ndugu zako, hayo malumbano hayana faida. Malumbano yenye faida hayadhalilishi. Lakini malumbano yenye faida, lengo ni suluhisho. Hamtakiwi kulumbana ili mmoja aonekane kwamba ni champion. Mnatakiwa kulumbana ili kila mmoja amuelewe mwenzake na swim na step in kwenye uelewa sahihi wa mwenzake. Malumbano yasiyokuwa na faida yana matusi, yana vitisho, yana kupigana, yana kumdhalilisha mtu mbele za watu, yana kutumia siri za mwenzio kama silaha. Ndio kuna vijana ambao unakuta wameambiana siri, lakini wakiachana tu kila mmoja anaweza kumwaga
0: siri za mwenzake.
1: Anamwaga siri za mwenzake. Hawa ni watoto. Unaelewa? Kwa haya malumbano ambayo yana faida, mara nyingi sana huwa yanapelekea kutengeneza maumivu ya kihisia yanayodumu kwa muda mrefu. Unaelewa? Yaani kwenye malumbano sio kwa na faida, ukishona matusi uelewe kwamba tu hapo hakuna lengo la kutatua tatizo, kuna lengo la kuumizana. Unaelewa? Sasa naomba kumalizia jambo la mwisho. Kwa nini malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye ndoa au mahusiano? Priska. Malumbano madogo ugeuka kuwa vita kubwa kwenye mahusiano kwa sababu wengi wanayatumia yale malumbano kama njia ya kujitafutia ushindi. Na kati kwenye ndoa hatakiwi kuwa mshindi mmoja. Kwenye ndoa we must conquer. We must be victorious, all of us. Yani tuwe washindi sisi wote. Mimi nishinde na wewe ushinde. Hapo ndipo tunautengenezea tunatengenezeepo ama okay, tunatengeneza msingi wa amani kwenye ndoa yetu. Lakini kitokea kwamba lengo ni mimi nionekane kuwa mkubwa, lengo ni wewe uonekane kuwa mkubwa, hatusuluhishi. Tunatafuta niseme ushindi binafsi. Na ukumbuke ndoa sio kifungo. Ndoa ni fungamano. We become into each other. Mimi naingia kwako, unaingia kwangu. Sawa? Nikimalizia hapo, ni namna gani sahihi ya kurekebisha malumbano? Kuna namna chache ambazo nataka nikupe. Jambo la kwanza, unatakiwa kusimama au unatakiwa kuelewa mambo kwa kina kabla haujazungumza. Maana kuna mtu mwingine analipuka tu. Sasa huyu unanielewa kabisa, yeye anaongea. Jambo la pili, usizungumze kwa hisia, zungumza kwa uhalisia.
0: Kivipi kwa hisia?
1: Yaani kwa hisia ile kwamba nikizungumza ili nahisi ataumia, na uhalisia ni kwamba lazima nimwambie abadilike.
0: Sio kwa sababu ya kumuumiza,
1: ni kumwambia ili abadilike. Ndio kwa maana nikafundisha siku moja kwamba usikwepe mazungumzo magumu kwenye ndoa na mahusiano. Hautengenezi suluhisho. unatengeneza bomu la baadaye. Kwenye kulumbana, namna nzuri ya kurekebisha ni kwamba sikiliza ili uelewe. Na kabla ya kujibu unatakiwa kujielewa kwanza. Sumesha msikiliza, umemuelewa. The question is, kabla ujajibu, umejielewa kwanza wewe? Usitumie neno daima au kamwe mnapokuwa melumbana. Kwamba wewe kila siku, welelelele, sijui vitu gani, hujawahi, daima unafanya hivi, haisaidii kitu. Na haiwezi kuleta nini? Suluhisho. Unamtengenezea tabia au unatoa ukiri mbaya wa kudumu zidi ya mwenzako. Kitu ambacho hakitakii kuwepo. Yaani unapo, ndio maana tunashauriwa kwamba ukikasirika usiwe mwepesi wa kuongea.
0: Tunasema sio itendi haki.
1: Exactly. Jambo la tano, malumbano sahihi na namna ya kurekebishwa ni kwamba kubali sehemu yako Priska.
0: Kama nimekosea.
1: Yaani kubali sehemu yako. Wajibika kwa sehemu yako. Tafuta suluhisho na sio kutafuta ushindi. Kuna kitu kwenye saikolojia tunakiita principle repair. Principle repair ni kwamba hatutakiwi kukwepa kutengeneza ili kujitengenezea amani. Ila ukikwepa kutengeneza haujitengenezea amani. Kwa sababu ya muda naomba niishie hapo.
0: Kuna wengine baadhi ya labda kutamkia na maneno mabaya.
1: Ndiyo.
0: Kwa mwanamke au mwanaume sana. Hakuna kusababisha kuvunja nguvu ya kuwa na ujasiri ndani yake.
1: Exactly. Nikumwambia nimesema kwamba usitamke maneno mabaya kwa sababu namna unavyomtamkia maneno mabaya kuna vitu unaua ndani yake. Lakini kumbuka unatakiwa kulishambulia tatizo na sio kumshambulia mtu.
0: Kuna ile mara kwanza kukudai kuzungumza kuhusiana na malezi. Nimesema kwamba kuna malezi, kuna mwingine amelelewa na wazazi wote, mwingine amejilea mwenyewe na kuanza kujitetea yeye mwenyewe, ameweza kujitetea.
1: Exactly. So, mnatakiwa kuzungumza mapema kuhusu ile jambo.
0: Tayari tumeshaingia kwenye ndoa na labda hatukupata nafasi ya kuzungumza wakati wa uchumba. Nifanyaje sasa?
1: Bado kuna namna ya kusuluhisha ile jambo. Na ndo kwa maana tuko tunazungumza hapa. Kama kuna mtu uliingia kwenye ndoa na una defense una ile niseme wako na kitu tunakisema in psychology kwamba a defensive spouse is a result of divorce. Yani mwenza ambaye anapenda kujitetea tetea matokeo yake huwa ni kutengeneza talaka. Na mazungumzo yenu ya jana hayatakiwi kuwa zuio la kuua furaha yenu ya leo hata kidogo Priska. Kama mlizungumza jana mkalumbana jana, malumbano hayo yasiue mawasiliano yenu ya leo. Watu wengi wakilumbana jana basi wakiamka asubuhi hawaongeleshani. Wanafikiri kwamba ndio sifa. Haitosaidia kitu. Haitosaidia kitu.
0: Wanabadilisha mpaka staili za
1: kulala. Haitosaidia kitu. Unaweza kuhisi kwamba ndio faida lakini kiukweli haitosaidia kitu kwa namna moja au nyingine.
0: Hivi kuna ndoa ambazo zina migogoro?
1: Hakuna ndoa ambayo ina mgogoro. Unless mom na act. Kila ndoa ina mziki wake. Niishie tu hapo. Na ni lazima mjue namna gani ya kuucheza huu mziki. Hamwezi kuweka wimbo hapo afu mkafeli kuucheza. Mkishaweka wimbo mkishaweka redio lazima muucheze.
0: Nitegemea ndaba mziki fulani mimi siwezi kucheza, mtaanza kuanza kucheza.
1: Ni lazima tuwe na wimbo mmoja kwenye ndoa wa kucheza. Mpaka na watu wanakaa miaka 7, miaka 10, miaka 15 kwenye ndoa 30, 40. Hawa watu wana densi moja.
0: Wana mchezo moja.
1: Wana aina exactly.
0: Wanapiga mambo fulani watu mcheze pamoja.
1: Ndio.
0: Sawa.
1: Lakini mkishacheza kila mmoja wimbo wake, which means you guys are not together. Hamtembei kwenye convoy moja. Hamwendei kwenye uelekeo the same direction. Na ukumbuke kama mnaenda different direction, matokeo yake huwa ni division. Yaani mkienda uelekeo tofauti, matokeo yake huwa ni mgawanyiko. Ndio kwa maana msafara wa rais hauwezi kuona magari yanaenda huku matano, huku matano. No, lazima aelekee wote uelekeo mmoja. Nashukuru.
0: Sawa. Nikushukuru sana mtaalamu. Muda tumeenda sana ila ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu. Namba yetu ni 0768 150 190. Migogoro au malumbano, marumbano hayo ambayo tumezungumza siku ya leo. Jifikirie wewe mwanandoa, marumbano yako yapo sehemu gani, ni ya faida au ni ya hasara? Lakini cha msingi zaidi, tupo hapa kwa ajili ya kusaidia ama kuelimisha. Hakikisha marumbano yenu yanakuwa ya faida ili kufikishana pale ambapo natamani kufika. Kuelimishana na kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Mmeoana wote, anamalizia yake kama mtaalamu alivyozungumza, anamalizia yake wewe unamalizia haya na mimi namalizia haya, lakini mkiwa pamoja, mkaweka pamoja, mambo yanaenda vizuri kabisa. Namba yetu 0768150190. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kidogo Janja, wimbo kwa jina Sio Siri.

0: kutumia mtaji wangu, na mimi napata nafasi ya kuzisoma. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo hapa mtaalamu wetu kwa Starlet Kilimaya. Haluna kutoka Gungu, mimi nilikuwa nauliza, unaweza kuwa na mahusiano ya watu wawili au zaidi na wote ukawapenda?
1: Ni ngumu sana, lazima kuwe kuna affection, itakuwa kukubwa au kundogo. Yaani ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana.
0: Kuna wale wanasema kwamba tunakuwa tunachagua kwamba nisikae na mtu mmoja.
1: Kuchagua nini sasa?
0: Kwenye uchumba hasa. Mtu anakuwa na wachumba wawili, watatu. Kwamba akinikataa huyu tena.
1: Okay, kwenye uchumba sio mbaya sana. Lakini kinachotengenezwa ndani yako ni kikubwa kuliko ambavyo unafikiria wewe.
0: Sawa, hujambo, habari za studio. Mimi ninaitwa John kutoka Mwandige. Mimi nina mpenzi wangu ninayesoma naye chuo, ana wivu yani kupitiliza mpaka inafika wakati anagombana na marafiki zangu wa kike.
1: Ni wivu tu, lakini tunasema kila kitu kiwe na kiasi. Sasa kama yeye atachukulia ile jambo basi ndo hivyo tena, atakuja kujiumiza baadaye huyo mwenye wivu. Uwe na kiasi kwenye kila jambo.
0: Sasa ila na wakati mwingine wivu si mzuri.
1: Ni mzuri lakini wa kiasi.
0: Habari za hapo, naomba niulize kama mpo kwenye mahusiano, mpenzi wako mnapendana sana alafu akaanza vista, tatizo ni nini? Felsi herudi huko kasoro.
1: Akaanza visa, lazima kuwe kuna sababu. Hakuna namna ambavyo yani mtu utabadilika tu bila sababu. Kwani before alikuwa na visa akuwa navyo, ila ameanza tu visa ghafla, you know. Yeah.
0: Mwanamke anayetumia majira unamkuta hana hana. Kuna ukweli.
1: Of course nafikiri kila mwanamke ana mwili wake. Kuna wanawake akishatumia majira anakaa tu vizuri, kuna mwingine akishatumia majira hata mwili unaharibika.
0: Kabila Yusufu kutoka Mgalaganza. Mwalimu, mimi na mchumba tumeshindana kuoana kisa mahali, lakini anayonifanya kunionyeshea upendo, nifanyeje?
1: Kisa mahari, sijaelewa kwamba una mahari au wamekuchaji mahari kubwa.
0: Nahisi atakuwa amempiga mahari kubwa.
1: Sasa hapo kwenye mahari kubwa itakuwa ni ngumu. Wenyewe wanaazimia nini sasa kama ndio hivyo wamempiga mahari kubwa kijana? Lazima kuwe na jambo la wenyewe wawili kuamua kama wao. Nitatoa namba yangu ya simu niwasikilize.
0: Baba shikamoo, tiki hapo.
1: Na maraba mwanangu.
0: Naitwa Nipo Kasulu, nina miaka 23 sasa, ukimwambia si mbaya. Na mpenzi kwangu ni kitu ambacho hakijawahi kunipotezea muda, ila mimi naomba unifundishe ni kwa namna gani naweza kutambua sauti ya Mungu na sauti ya mwovu ibilisi. Tatu ni vipindi vya dini hapo. Anasema mwalimu, napigaga mpaka bao 5 kwa siku. Hivi mwalimu, na inaweza nikawa ni shida?
1: Anapiga bao 5 kwa siku. Na anashiriki tendo mara ngapi kwa siku? Yaani that's a problem.
0: Mwambie mjibu, usitani kuna shida.
1: Bao 5. Za dakika ngapi? Unaweza kusema 5 kwa dakika moja moja.
0: Alafu dakika sijajua.
1: Hatuwezi jua. Inabidi kujua bao za dakika ngapi. Sio tukasema kwamba ana matatizo, kumbe ndio ana tatizo kabisa la kutokuwa na nguvu za kiume. Inawezekana bao dakika moja moja amemaliza.
0: Ndio 5.
1: Sawa, hizo 5 ndio ukipiga mara kwa hesabu ni

0: tano. Lakini normally mimi akiwa anapiga bao tano kwa dakika saba saba, nasema huyo mtu ni kitu kingine.
1: Kwa hiyo cha kumwambia,
0: nitatoa namba yangu ya simu ili tujue kama kweli hizo bao zake ni bao dakika ngapi ngapi.
1: Ama alikuwa anamaanisha nini hasa?
0: Au alikuwa anataka kusema kitu gani? Anapiga bao tano kwa kujichua ponyeto au bao tano akiwa juu ya mwanaume? Mwanamke amini.
1: Sawa, jamani, naomba ushauri, hivi kati ya mwanaume na mwanamke ni nani anapenda kweli kweli?
0: Anayependa kweli kweli? Kwani anayemtongoza mwenzake ni nani?
1: Anayemtongoza mwenzake? Sisi sote tunatongozana wote hapa.
0: Mwanamke ukitongoza unajitengenezea bomu. Uwezo kutongoza mwanaume kwa maneno kwamba kaka nilikuwa nakutafuta na kupenda bla bla bla, it's a problem.
1: Kwa hiyo unamjibu?
0: Sisi ndio tunapenda jamani.
1: Ila kuna wengine
0: sisi ndio tunapenda
1: kweli kweli.
0: Nyie mna respond kwenye upendo wetu. Hata kama utanipenda nisipopenda mimi still more bado, na nikipenda mimi baada ya kuwa umenipenda still more bado ndakuja ku lead.
1: Naitwa Frankie Matole. Swali langu, je, wanandoa endapo kati yao mmoja akiwa mwasherati wanaruhusiwa kuachana?
0: Mmoja akiwa mwasherati? Sasa hapo tujibu according na saikolojia, according na dini. Kwa sababu ukienda kwenye vitabu vya dini, usharati ni sababu moja wapo ya ndoa kuvunjika. Sasa pointi inakuja kwamba zipo nini hasara za mtu kwenda kutembea nje ya mwenza wake. Kwa kama usharati ndio unadominate hiyo ndoa, hiyo ndoa haiwezi kudumu kwa sababu what you are trying to do ni kuleta vitu vingine nje ya ndoa yenu. Asante.
1: Busara busara, jina pekee Janda, nao nashukuru sana kwa kuzidi kutufumbua. Busara Janda, asante. Nasema dada hapa mimi hapa silali, kwa kuwa kipindi cha mahusiano sikosi. Ni busara busara, nirudie hapo, mimi niishie hapo kutokana na muda wetu. Msalamu na kitu cha kuzungumza na tutaje namba kwa simu.
0: Ninashukuru, nimefurahi kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwafikishia watu mada na somo la leo. Tunawapenda, ndio maana tupo hapa. Namba yangu ya simu 0694477982. 0694477982. Asante.
1: Sasa msikilizaji, ni usiku wa raha ambao tulikuwa nao siku ya leo. Mahusiano bwana, sinajua ni raha, mustarehe endapo mtakubaliana kuwa na makubaliano, na tuko na mada nzuri kwamba malumbano. Jina langu ni Pisa Kizeba, nikamtana mwetu pastor kijana, tukutakia usiku mwema na wanaona.

Soma mwenyewe utaona maandiko matakatifu yanavyosema juu ya watu wanaotulani. Lakini soma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari ule wa 7. Utaona namna ambavyo Bwana tayari ameshuka kututetea na kutupigania. Wewe endelea kulani, endelea kutusema vibaya, halafu Mungu atakuonyesha. Tubu haraka sana. Amen.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu.